hazırlaşmışam. Səsimdə də bir ögeyliyi duydum mən. Unutma ki, unutma ki, ögeyliyim yadlaşmağım həm günahın, həm cəzan.

yadında mı son görüş, bizim görüşümüz? Mən indi bildim ki, sən bu bağdan keçmisən.

dörd elementdə birləşirik. Dörd fəsil, dörd mövsüm yaşayırıq. Dörd istiqamətə səsimiz çatır. Dünya və Avropa çempionatları, Olimpiya oyunları dörd ildən bir gəlir. Amma biz... Radio Arena ənənəvi olaraq həftə içi hər gün 106.3 FM-də öz dördüncü mövsümünə başlayır. Qaldığımız yerdən davam.

0: Ay vay vay vay, Allah xoşbəxt eləsin, Allah mübarək eləsin. Bax, səhərimizi də bu cür gözəl vağzalı ilə açırıq. Hər halda bu sədalar gələndə, bu ifa gələndə, bu sehirli ifadır. İstər-istəməz başqa duyğular insanda alovlanır, coşur, daşır. Dinləyicimiz yazır ki, ağa deyəsən vağzalı ilə daxil olmaq istəyir.
1: Sən artıq tanıyırlar.
0: Efirə. Amma vağzalını mənim sifarişimlə almamışdı. Sadəcə dedim də, hə. Bax, bugün elə toy olanları da biz indidən təbrik edə bilərik. Bəlkə də yatıblar heç bugünə hazırlaşmaq üçün, çünki onları çətin bir gün gözləyir. Bəli, amma
1: gözəllik yuxusuna gediblər.
0: Hə, bugün məsələn mən birini tanıyıram, elə ATV-nin aparıcısı Nigar xanımın bugün toyudur. Ona görə mən bu indidən təbrik edəcəm, özüm axşam orada olacam. Hamı xoşbəxt olsun.
1: Nigar xoşbəxt ol, bəli. Əslində bu iş tam olaraq bununla başlamamalı idi, amma təbii ki, dinləyicilərin də bildiyi kimi ağa xüsusi musiqiləri xüsusi olaraq seçir ki, verişə tam belə bir sədalar altında daxil ola bilsin. Və biz başladığı bura səhərdir komandası efirdədir.

0: Çox yaxşı bir təmiz havada dünənki o küləkdən sonra yaxşı yağışlar yağdı və indi o təmiz hava ilə başlayırıq səhərimizə. Hər birinizin səhəri gözəl başlasın, uğurlu başlasın. Bura səhərdir də olaraq biz yaxşı bir efiri, 2 saat yarımlıq olan efiri hazırlamışıq. İndi deyib güləcək inşallah.
1: Sabahınız xeyirli olsun, gününüz xoş keçsin. Bəli, biz başladıq və artıq həftənin ikinci gününü yaşayırıq. Demək olar bir həftə ərzində artıq yeni mövsümə biz başlamışdıq. Keçən həftə də ikinci gündən etibarən biz mövsümə start verdik. Eyni enerji ilə buradayıq, qarşınızdayıq və dinləyicilərimizin də elə həm musiqi sədalarını yana qalmaması, həm efirdən öncə belə bizə rəylər yazması bizi sevindirir.
2: Salam, sabahınız xeyirli olsun. Ay,
0: yeganə də buradadır.
2: Salam, mən buradayım. Gözləyirəm ki, bitirəsiniz cümlənizi də. Hər kəsə uğurlu, gözəl bir gün arz edirik. Bütün dinləyiciləri salamlayırıq. Yuxudan oyananlar, yuxuda yatanlar, yatanlar, işə gedənlər, məsuliyyətli olanlar, hamını salamlayırıq. Və təbii ki, mövzumuz da var. Bugün düşünürəm ki, uşaqlıqda qorxduğumuz, amma indi hal-hazırda fikirləşirik, yadımıza gəlir ki, aha, uşaq vaxtında falan fobiyamız olub.
0: Bəlkə davam eləyir.
2: Ola bilər və yaxud indi gülə-gülə xatırladığımız uşaqlıq fobiyalarından danışırıq bugün. Yazın qorxularınız haqqında 070-306-1063 nömrəmizin WhatsApp-ına uşaqlıqda sizi nələrlə qorxudurdular və yaxud nədən qorxurdunuz?
0: Eyni zamanda biz həm də Telegramdan və 106.3 FM atı və yaz saytından canlı-canlı da görə bilərsiniz. Bizim studiyanı kameralarda baxırıq və mənə artıq bu havalar gəlmişkən papağda artıq görə bilərsiniz.
1: Yaxşı, mövzuya gəlincəsi yeganə uşaqlıq fobiyalarından.
2: Düşünürəm ki, 90-cı illərin uşaqlarını torbalı kişi ilə qorxdurdular. Çünki mənim anam torbalı kişi.
1: Gəlib aparar səni.
2: Hə, torbalı kişi, hə, küçədə gəzmə. Düşünürəm, qız uşaqlarını daha çox qorxdurdular. Hə, küçədə çox gəzmə.
1: Ağanı indi qorxutduğu məqamlara bax da bizimki yenə torbalı kişi.
0: Torbalı xallardan qorxurdum.
2: Daha sonra aradan qorxurdum. Yəni fobiyalardan danışan aralardan qorxurdum. Belə.
0: Bəs indi onlardan hansı qalıb?
2: Arı, bir də ki, kəpənəklərdən qorxuram.
0: Torbalı kişidən daha qorxmursan.
2: Torbalı kişi, torbalı xala olmuşam özüm. Yox, qorxuram. Çünki torbalı kişi yox idi. Sən demə, tulantlar yığan insana deyirdilər torbalı kişi.
1: Yazıq.
0: Nə dərəcədə bilmirəm. Bu bəlkə də dünya üzrə bir dənə məndə olub. Mən toyuq lələyindən qorxmuşam. Bilmirəm niyə görə, bəlkə də nə hisslər keçirmişəm bilmirəm. Hətta yadımda da qardaşım onu götürdü, mənə sürtürdü. Mən başlayırdım, ağlayırdım, eləyirdim. Mən də xoruz vururdum, ondan qorxurdum, amma sonradan xoruza belə deyək, qalib gəldim, onu mən özüm vurdum. Ondan sonra bax, bu fobiya getdi, amma toyuq lələyi doğrudan quş tükür. Yox, o baxlar, qəribə bir adam ondan niyə qorxsun?
2: Yox, olur, olur.
0: Belə bir şeylər olub.
1: Mənə gəlincə isə mən düşünürəm ki, məndə hələ də bu qalmaqdadır. Mən xoruzdan qorxuram, qoyundan qorxuram. Yəni Allah eləməsin ki, mən bir yerdə
0: hələ bu ev heyvanlardır ya. Şirdən, aydan danışma.
1: Yəni uşaqlıq fobiyalarından danışırsansa, bu ikisindən qorxuram, çünki ikisini də məndən zərər veriblə qorxmuşam onlardan. Yəni belə bir fobiyam var. Və dinləyicimizin biri yazıb ki, salam, sabahınız xeyir olsun. Mənə atamla qorxuram.

0: Qudurdular, bax bizi də.
1: Hə, o standartdır.
0: Əslində kişinin heç kimdə şey yox idi. Normal öz işinə gəlib gedirdilər. Dərslərimizi belə, hə, indi atan görsə sənin qiymətin məsələ aşağı, yaxud da evə gec gəlsən, hə.
1: Atan xəbəri yoxdur, başını qoyub yatıb.
0: Yəni, heç görülmədi. Atanın bizi qorxudacaq məqamları görünmədi. Yəni, belə qorxudurdular, fobiyalarımız var idi.
2: İndi bugün yəqin ki, çox müxtəlif, maraqlı cavablar eşidəcəyik. Ona görə elə qulağınız bizdə olsun.
0: Bəli, 0-70-306-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir və bugün sizi nələr gözləyir bu barədə danışmaq. Bugün həftənin ikinci günüdür və etiket rubrikasına başlayırıq. Etiket rubrikasında jestlərdən danışacağıq. Hansı ki, bəzən həmin jestlər etiket qaydalarına uyğun olmaya bilir. Hansılardır? Bunlardan məlumatımız jestlər olacaq.
1: Bəli, bəli. Ən düzünü mən bilirəm rubrikasında isə təyyarənin pəncərələri nəyə görə kvadrat deyil? Məhz yumru olur. Bu haqda sizə məlumat verəcəm.
0: Bakı küçələrində Valadarski küçəsindən danışacağım. Yəni, bu küçə niyə görə belə adlanır? Hətta bəziləri deyir ki, bu küçə artıq bu ad daşımır, amma hələ də trafik map, yəni saytda bu küçə görülməkdədir.
2: Axırıncı dəfə təyyarədən danışdın, hamı, bilməm, səfərim araydı ya İstanbuldu arası, axırda təyyarəyə minmişik, hamın qabanda pəncərə var, bir də mənim yanıma boş, olur, boş divar düşmüşdü, mənim nəyim əks idi onlardan.
1: Yerə yəqin elə olub. Ləzzət xəritəsi rubrikasında isə havaya uyğun yeməklərdən biri olan sadəcə Çindən danışacağam.
0: Mən isə orada biri var rubrikasında Fuad Hacıyevdən sizə məlumat verəcəm. Sən demə Türkiyədə fəaliyyət göstərilmiş, rejissor imiş və məşhur bəstəkarın oğlu imiş. Və həmçində bir vaxtlar radioda rubrikasında maraqlı bir hadisədən danışacağım. Bir radio tamaşanın insanların panikaya səbəb olması hadisəsidir. Çox maraqlıdır və sonradan baş verən qadağalardan danışacağım.
2: Və o da öz yerində Çempionlar Liqası bugün start götürür və təbii ki, təmsilçimiz sabah da oradadır. Biz idman xəbərlərində bundan danışacağıq. Düzdür, sabahın oyunu bugün deyil, amma Çempionlar Liqasının ilk turu artıq azarkeşlər tərəfindən bugün ekran qarşısında izləyə biləcəklər rahat-rahat.
0: Və həmçinin də yol üstü müsabiqəsi rahat supermarketin təqdimatında olan müsabiqələr də öz yerində. Siz də qoşula bilərsiniz, qazana bilərsiniz. 20 manat yol üstü müsabiqəsindən 50 manat dəyərində isə rahat supermarketin təqdimatında olan müsabiqədən kupon qazana biləcəksiniz. Ona görə də mütləq ki seçmə sualların vaxtını qaçırmayın. Bizim sponsorlarımız var. Rahat Supermarketlə Şəbəkəsi bizim sponsorumuzdur və Rahat Supermarketlə Şəbəkəsi uzun müddətli indirim kampaniyasına start verib və siz də təbii ki 17 sentyabr tarixinə qədər bu kampaniyadan yararlana bilərsiniz.
2: Bugün əslində bilirsən nə havasıdır. Rahat Marketə gedib orada hazır xəngəllər olur. Onu alıb evə qaçmaq havasıdır. Çünki əli birazdan qiymətindən alırsan.
1: Sən yəni, startdasan deyəsən.
2: Artıq havalar bunu tələb edir.
0: Və gözlənilən indirim kampaniyası da başlayır. Rahat Supermarketlərdə bugündən etibarən həftə boyu indirimlər kampaniyasıdır. Yəni, həftə sonuna qədər yararlana biləcəksiniz. Məhsullar isə çoxdur. Meyvə tərəvəz və çərəz çeşidlərinə xüsusi indirimlər var. Misal üçün, alça lavaşının bir ədədi 4 manat 99 qəpiydi. Qozlu sucukun kiloqramı 11 manat 99 qəpiydi. Soslu qarğıdalının kiloqramı 7 manat 79 qəpiyədir. Yaxınlaşın, siz də indirimlərdən yararlanın.
1: Reklam hüququ əsasında bir məlumat çatdırım. Kredit kartı almaq istəyir sizə tələsin, çünki cəmi 2 gününüz qalıb. 10 sentyabra kimi bir bank star kartı sifariş edənlər 30.000 manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdlaşdıra biləcəklər və üstəlik bu kartın sahibi sizsə çətin hesablamalar da etmirsiniz. Xərclədiyiniz hər 500 manata dək pul üçün cəmi 10 manat ödəyirsiniz və əgər o məbləğ ilə həmin ay geri qaytarsanız heç onu da ödəmirsiniz. Bir bank star kartını elə indi sifariş edə bilərsiniz bir bank tətbiqindən. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti nəmtəyin nişandır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mesajlarınız gəlməkdədir. Uşaqlıq fobiyalarınızdan danışırdıq ki, uşaqlıqda sizi nə ilə qorxudurdular? 07-306-16.
2: Nədən qorxmusuz?
0: Bəli, yazın gözləri biz isə saatın ilk mahnısını eşidəcəyik. Qala qrupunun ifasında bir möcüzə idmanısını eşidəcəksiniz. Hər kəsə xoş dinləmələr.

0: Və mesajlarımız var. Biz səsləndirmişdik ki, nəyə qarşı fobiyanız var, amma mesajlardan öncə yeganə və ağa burada mənə dedilər ki, hava və yollarla bağlı məlumat qaldığı müddətdə mesajları keçə bilməzsən. Buyur yeganə.
1: Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Yarımadanın ayrı-ayrı yerlərində qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı da var. Gündüz tədricən kəsiləcək və qeyd edim ki, bugün havanın temperaturu gündüz 22-25 dərəcə isti olacaq. Rayonlara gəldikdə isə bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, gecə yağıntıların bir qədər güclənəcəyi, yüksək dalğa ərazilərdə isə hətta qara keçəcəyi ehtimalı da var. Dünən itibarən artıq bu məlumatları görmüşdük ki, Bakıya, yəni Azərbaycana ilk dəfə qar yağar. Və havanın temperaturu gündüz 25-28 dərəcə isti, dağlarda isə gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq.
0: Ağam bir baxışı var idi ki, ağa gəl yollardan danışsın. Çünki hava ilə bağlı elə bir ki, ürəyi doludu.
2: Göyün üzü doludu, mən dolu olmasam da olar. Hava limanı yoluna baxaq, üzü mərkəz istiqamətində. Yaxşıdır, qaydası da normaldır hələ ki. Yəni, xəritə bizə bunu belə göstərir. Biraz bu romanı hissəsində sarılı xətləri görə bilirik üzü mərkəzi doğru. Bəlkə də hər hansı bir qəza da ola bilər. Və bu Zabrat Balaxanı istiqamətindən üzü Sabunçu tərəfə mərkəzi doğru axın var. Qırmızı dalğa var, böyük şor görünüşdür. Əvvəldən sonra kimi qırmızı dalğadır. Elə bu kəsişmədən başlayaraq Atatürk geçməsinə kimi Zeybinyada prospektində yüklənmə hiss olunur. Binəqədi yolunda da yavaş-yavaş bax bu sıxlıq başlayıb Üzü Azadlıq prospekti istiqamətində 20 yanvar tərəflər həmişə olduğu kimi Masazırdan başlayan sıxlıq digər tərəf Sultanpədən də bax bu sıxlıq gəlir yavaş-yavaş 20 yanvar istiqamətində və Tbilisiyə doğru irəliləyir və şəhərin mərkəzində də 28 may tərəflərdə həmişə o başlayır Səməd Vurğun tərəflər, Səməd Vurğun bağının yanı Dilarə Əliyeva 28 may, Rəşid Bəxtov bax burada yavaş-yavaş sıxlıqlar başlamaq üzrədir. Digər tərəflər normaldır və Babək prospekti və 8 noyabrdan danışsaq, orada da elə mərkəzi doğru Nargilə tərəflərdən daha çox sıxlıq başlayır. Babək prospektində müəyyən bir hissələrində kiçik-kiçik artıq sarı dalğalar yaranmaqdadır.
3: Bizə WhatsApp-dan yazın 070 306 1063.
0: Bəli, həm mövzu ilə bağlı yazın, həm yollarla bağlı yazın və nömrəmiz aktivdir. Nəyə qarşı fobiyanız olub uşaqlıqda, sizi nə ilə qorxudublar? Yazın, gözləyirik cavablarınızı və bir neçə mesajı səsləndirək artıq. Səbahınız xeyir olsun, gözəl trio. Məni uşaqlıqda damdabaca ilə qorxudurdular. Bunu 79-43 nömrəli dinləyicimiz bizi. Güya ki, damda gəzən belə səslə tıq-tıq səslə gəlir. Orada bir damdabaca var. Yəni, o hər evdə olurmuş. Gördünüz ki, mənim də xəbərim var belə şeylərdən.
2: Biz uşaq vaxtı divdən qorxudurdular, amma özüm uşaq vaxtı ildırımdan qorxmuşam. Çox biz. Ayten məsələn, indi də elə ildırımdan qorxur. Yanımdakı kamaz belə keçəndə qorxurdum. İndi də bəzən o hiss olunur.
0: Kamazı mən deyəcədim ki, oxudum və görmədim, deyə görəm ki, sən oxudun. Salam, səbahınız xeyirli olsun. Sizi və dinləyicilərinizi salamlayıram. Mənim suya qarşı fobiyam var. 4 yaşımda hovuzda batmışam, yıxılmışam suya. 11-12 yaşım var idi. Rayona getmişdik, kəndin uşaqlarına qoşulub kanalda çimməyə cəhd etdim və orada da batdım. Son nəfəsimdə məni çıxardılar. İndi də dərin suya girən kimi özümdən gedirəm.
2: Əslində dərin suya təbii ki, öyrəşib girmək lazımdır. Əgər bilmirsənsə, heç ora addımını atmamalısan. Yəni sən təhlükəvi, daha doğrusu
0: uşaq olub da.
2: Bildim də indi uşaq da nəzarətsiz qalmamalıdır. Belə şeylər ona görə biz təsir olsun ki, yay ərzində pis xəbərlər eşidə bilirik dənizdən, çaydan, kanaldan, göldən. Şükürlər olsun ki, sizin bax son sayəndə həyatınız qurtulub.
0: Yeganə fanatı yazıb ki, mən torbalı kişidən qorxurdum.
1: Hə, siz də görürsüz, eyni qorxurdular.
2: Məni deyir xoxanla qorxudurdular.
1: Hə, xoxan da var.
2: İndi bacım oğlumu deyirlər xoxan var.
0: Çarpayının altında yat.
2: Deyir, hanı ver baxım deyir, göstər baxım.
1: Zaman uşaq.
2: Polislə qorxudublar yəqin ki,
0: Polislə qorxudan olub,
2: həkimlə qorxudublar, iynə ilə qorxudublar.
0: Amma indi psixoloqlar deyirlər ki, uşaqlarınızı onunla qorxutmayın. Onların gələcək travmalarına səbəb ola bilir.
1: Ona görə qorxurlar böyüyəndə iynədən, həkimdən.
0: Yəni bu kimi məqamlar var. İndi birazdan seçmə sualı səsləndirəcəm yol üstü müsabiqəsi üçün. Əgər iştirak etmək istəyirsinizsə, mən deyərdim ki, maraqlı suallar var. Cəhd edin. sualın cavablarını eşidən kimi, sualı eşidən kimi dərhal bizə cavab yazmağa çalışın. Çünki ola bilər ki, elə günün qalibi siz oldunuz. Dünən məsəl üçün dinləyicilərimizin ikisi də əliboş ayrıldı. Hətta bir dinləyicimiz qazanmışkən ikinci mərhələyə davam edib əlindəki 25 manat dəyərində kuponda itirmiş oldu. Bu gün nə hiss edirsiniz? Böyük yoxsa kiçik?
1: Məncə bu gün qalib olacaqlar.
2: Necə böyük
0: kiçik? Yəni uduzacaqlar yoxsa
1: pozitiv düşünməyə
0: qalib olacaqlar.
2: Vallahi nə vəc nə deyəmirəm.
1: Heç
2: nə deyəmirəm.
0: Həmişəki kimi ağa. Və indi seçmə sualı səsləndirirəm. Bizə yaza bilərsiniz nömrəmiz.
3: Bizə WhatsApp-dan yazın. 070 306 1063.
0: Və sual belədir ki, dünyada ilk qadın kosmonavt kimdir? 1964-cü ildə ilk dəfə yalnız kişilərə qismət olunan bu prosesi həyata keçirərək beləliklə tarixə düşə bildi. Söhbət kimdən gedir? Yazın gözləri cavablarınızı 070 306 1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Sualı bir daha səsləndirirəm. Dünyada ilk qadın kosmonavt kimdir? 1964-cü ilə qədər ilk dəfə bütün hər zaman kişilər bu prosesi həyata keçirirdi, amma 64-cü ildə bu xanım bu prosesi həyata keçirdikdən sonra tarixə düşə bildi. Və bir mənalı olaraq hər kəs düz cavabı yazır. Düzdür, burada qrammatik səhvlər olsa da mən başa düşürəm ki, onlar həmin xanımı tanıyır. 070-306-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Və qeyd edim ki, bizim mövzumuz da aktivdir. Mövzu ilə bağlı da bizə yaza biləcəksiniz. 070-306-1063 həm də yollarla bağlı məlumat üçün də aktivdir. Və bir dinləyicimiz burada qorxusu ilə bağlı bizə yazmışdı. Salam, səbanız xeyir olsun. Mənim hündürlüyə fobiyam var. Hündür yerdə başım fırlanır. Hətta hündürlük videolarına baxanda belə başım fırlanır. Bu əvvəl məndə var idi. Amma sonradan çox qəribə bir haldır ki, keçdi getdi. İndi hündürlüyə bağlı.
2: Amma bizə uşaqlıq qorxularınız lazımdır. Ya, əsas çünki
0: uşaqlıq. Ola bilək ki, uşaqlıqda da bu fobiya.
2: Uşaqlıqda biraz başqa cürdə qorxular olub. Yəni, adi deyiblərsən ki, cızdı, nə bilim, bızdı, hər şeydən...
1: Cızbızdı.
2: Cızbızlardan qorxub uşaq. Ona görə bax, görürsən, damda bacıdan tutmuş, cürbəcür şeyləri kimi. Toyuq lələyindən qorxan adam var yəni.
1: Tanıyırıq yanımızda turub.
0: Yəni, vəziyyəti ağır olanlar da var.
2: Bizə indiki qorxularınızdan danışmayın. Biz istəmirik indikiləri.
0: Və indi biz keçməliyik reklamlara. Reklamlardan sonra maraqlı bir mahnı eşidəcəksiniz. Ardınca isə efirimizdə səhərimizin ilk dinləyicisini eşitmə fürsətini əldə edəcəyik.
4: Diqqət, diqqət! Ümiddə sezon sonuna özəl 50% dək endirim var. Mətbəx, məişət texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. Endirimli məhsullar məhdud saydadır. Xeyirli alış-verişlər.
5: Azad Azərbaycanda. Reklam.
6: Birbank Star kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək Birbank Star kartını alanlar 30 min manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün Birbank tətbiqi.
7: Birbank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
8: Rahat marketlərdən Novo Gauda pendiri 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə, Staradvoriye Bordo Doktorskaya kalbasa 1 kilogram 11 manat 99 qəpiyə, Sultan Basmati düyü 1,9 kilogram 9 manat 45 qəpiyə, Kalinka bitki tərkibli yağ 1 kilogram 8 manat 75 qəpiyə, Feyli Qab yuyucu maye 1350 ml 5 manat 39 qəpiyə, Selpak tuvalet kağızı 8 rulon 6 manat 59 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 17 sentyabrə dək keçərlidir.
9: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
7: CFI Financial Investisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri tam anladığınızdan əmin olun.
10: Məktəb alışverişi edərkən avtomobil qazan. Abşeron Ticarət Mərkəzində Məktəbə Abşeronla başla kampaniyasına start verdik. 21 avqustdan 13 sentyabra qədər məktəb alışverişində 35% ədək endirim. Bütün məktəb ləvazimatları sərfəli qiymətlərlə. Hər 50 manatlıq alışverişə bir bilet əldə et. Dipal S09 və Şarm El Şeyx səyahəti qazan. Əlaqə Ulduz 6767.
11: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz. Tam onlayn kredit Dostbankda var.
12: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
13: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
14: Hazır ki, kreditini Bankov Baku-ya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
12: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
15: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova-dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
16: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
13: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
17: Nağd kredit almaq istəyən təqaüdçülər üçün maksimal yaş həddi 73 oldu. Fürsəti qaçırma. 80 min manata dək nağd krediti bir bank filiallarından və ya rəqəmsal mərkəzlərdən elə indi əldə et. Alacağın məbləği də xeyir işlərə xərclə. Daha ətraflı birbank.az.
7: Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
18: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
16: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
19: Premium Residence Cypress layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence nöqtəs.
5: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 1150.
20: Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Göranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Axsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba Qusar Xaçmaz Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa Tovuz Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

0: Sabahınız xeyirli olsun, gününüz xoş keçsin. Biz artıq yenə də ikinci saatımıza başlamış olduq. Artıq seçmə sualı ötən saatda səsləndirmişdik. Düzgün cavabı isə hər kəs bizə yazmışdı. Yəni səhvsiz olaraq hər kəs bir cavabı yazmışdı. Bu da normal haldır, çünki tarixi bir faktdırsa, hər kəs artıq əzbər bilir. Yəni bunun o tərəfi, bu tərəfi yoxdur. Və indi biz telefon xəttində bir dinləyicimizlə danışacağıq. Görək ümumiyyətlə əsas mərhələdə özünü necə göstərəcək, sualımıza necə cavab verəcək, ümumiyyətlə qazana biləcəkmi? Və Səbuhi bəyə salamlayaq. Səbuhi bəy, sabahınız xeyirli olsun.
1: Salamlar.
2: Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Gününüz uğurlu olsun.
0: Çox təşəkkür edirik. Necəsiz?
2: Çox sağ olun. Sizlər yaxşı olsun. Siz də necəsiz?
0: Təşəkkür edirik. Yaxşıyıq. Bu yağışlı havada payızın sürətlə gəlməsi sizi mənim kimi dilxor eləmir?
2: Əksinə, ən sevdiyim fəsillərdən biridir.
0: Yəni yayın bitməsini tez arzulayanlardansınız, mən belə başa düşdüm. İstidən bezənlərdən.
3: Amma hələ yay bitməyəcək, çünki hələ o yaxşı istilər 29-30-a gedən çıxan istilər olacaq.
0: Ona hələ görə
3: tələsməyin, yox orada olacaq. Yəni bu bir günlük bir şeydir, amma bu həftə bizi küləksiz istilərlə yaxşı havalar gözləyir.
0: Ümid edək ki, elə də olacaq. Təbii ki, bunu tətbiq göstərir və tətbiqə əsasən ağa məlumat verir. Səbuhi bəy,
3: göydən deyirlər.
0: Özünüz haqqında məlumat verərsiniz, zəhmət olmasa?
2: Sürücü işləyirəm, taksi fəaliyyəti göstərirəm.
0: Və 38 yaşınız var. Mövzunla bağlı uşaqlıqda hər hansı bir fobiyanız olubmu? Uşaqlıqda sizin nə ilə qorxudurdular?
2: Uşaq vaxtı əvvəl günləri də olsa deyəcəm, şaxta babadan qorxurdu. Amma indi yox, əksinə.
3: Yox, nə?
0: Şaxta baba, klon yeri gəlmiş.
3: Şaxta babadan qorxanlar çox olub.
0: Animatorlardan da qorxan olublar.
3: Bir dənə qar qızdan üçün qorxmurdu.
0: Və salam, elə fobiyanız onunla da bitib. Yəni, indi hər hansı bir qorxunuz yoxdur nəyəsə qarşı. Nə gözəl. Onda keçək müsabiqəmizə, seçmə sualının cavabını bizə nə yazıb yollamışdınız?
2: Valentina Peşkova.
0: Bəli, indi sualımız əsas mərhələdə olacaq. Öhdəsindən gəlsəz 20 manat yoxsa müsabiqəsindən pul mükafatını qazanacaqsınız. Sual belədir ki, 1998-ci ildə hansı nəqliyyat vasitəsi Pekin prospektlərinin birində qadağan edildi? Hə, Səbuhi bəy.
1: Neçənci ildə?
0: 1998-ci ildə hansı nəqliyyat vasitəsi Pekin prospektlərinin birində ümumiyyətlə ləğv edildi?
3: Hansı nəqliyyat
0: qadağan
3: vasitəsi?
0: Edildi? Nəsicə qadağan edildi, çünki yaratdığı narahat edici məqamlar var idi. Amma yəni bu qadağı aradan qaldırıla bildi. İndi də yox, qadağan aradan qaldırıldı. Qadağan olunur. 1998-ci ildə Pekin prospektlərinin birində bu qadağa oldu ki, bu nəqliyyat vasitəsindən istifadə etmək olmaz.
1: Amma hal-hazırda istifadə edirlər.
0: Bəli.
3: Ağlıma iki versiya gəlir. Bir yük maşınları. Bir də motolar.
0: Motor. Səbuhi bəbə, siz nə düşünürsünüz?
1: Skuter də ola bilər yer gəlmiş ki. Amma 98-ci ildə skuter olmayıb.
2: Sözün üzərində motosiklet düşünürdüm.
0: Aha.
2: Tramvay, hal-hazırda tramvay yoxdur.
0: Amma hal-hazırda var, yəni aktivdir. Sadəcə o vaxtlar təhlükə yaradırdılar.
2: Motolar olsun da, olsun motolar. Çünki trolleybus da ağlıma gəldi, amma lakin yoxdur, daha hal-hazırda olar.
0: Yəni düşünürsünüz ki, bu motosikletdir?
2: Olsun, motosikletdir. Olsun.
0: Qəbul edək cavabınızı?
2: Evet.
0: Velosiped də ola bilər, ha? İndi?
2: Yox, 98-ci ildə o qədər yoxdur. Yəni, 3 təkərli motosikletlər var, ən çox olarda nedir? Moto olsun, moto olsun.
0: Yaxşı, gəlin onda nəticəyə baxaq. Hər zamanki kimi bu kişilər xanımlara qulaq asmamaq.
1: İndi deyəcək, yeganə bilmədən düzgün cavabı.
0: Yeganə doğrudan da düzgün cavabı dedi. Velosiped dedi.
3: Arıq canı ilə.
0: Velosipedlər avtomobillər üçün təhlükə yaradırdılar. Çoxalmışdılar. Həqiqətən qaydaqanlara riayət
1: etmirdilər.
3: Görəcə, axırda bir dənə o...
0: Sonuncu qolunu vurdu.
3: Fişka deyirlər. Belə bir şey elədi.
0: Səbuhi bəy, xoş oldu sizinlə danışmaq. Düzdür bu cümlə.
2: Sağ olun, çox sağ olun. Gününüz uğurlu olsun.
0: Təşəkkür edirik, sağ olun. Ebi, oyunda qalib olmasanız da düşünürəm ki, bugün bol qazancınız daha çox olsun. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun.
3: Yəni, özü də bilmirdi yəni.
0: Yəqənlərin anasının özündə nəsə belə bir şey var. Anasının qabağına həmşə cüzdanlar, pul qablar çıxır. Yəqənlərin də ürəyinə belə düzgün cavablar gəlir.
1: Ürəyimin təmizliyinə.
3: Gələr arada mama ilə gəzim.
1: Yasamalda.
0: Və təbii ki, bir müsabiqəmizi geridə qoyduqsa, digər bir müsabiqəmiz üçün artıq yol açılmış olur. Və siz də bu yarım saat ərzində əgər seçmə sualının cavabını bizə düzgün cavab olaraq yollasaz, bəlkə də elə rahat supermarketin təqdimatında olan müsabiqənin seçmə sualını eşidəcəksiniz. Və artıq mövsüm başlayandan ancaq faktlar ağan doğruluğunun üzərindədir. Başa düşürəm
1: zaten.
0: İndi gərək,
1: o ən yaxın oturan mənəm.
3: Ya, yaxın mənəm.
1: Hər nəysə də indi.
0: Və təbii ki, görək qırılma anı nə vaxt olacaq. Bəlkə bu gündür, bəlkə ümumiyyətlə hələ ki olmayacaq.
1: Bu arada bir dinləyici yazır ki, Aytan xanım, bəs payız tərəzinin mövsümüdür.
3: Nə dedi bəyim Aytan?
1: Aytan deyir ki, mən payızı sevmirəm.
0: Yox, üşüdüm. Şərbətdən. Mən sadəcə dedim ki, yayın hələ bitməsini istəmirəm. Tez bitir.
3: Mən istəyərdim ki, indi saatın ikmasında yəni ki, dinləyəcəyi. Oradan bir sifarişim var.
0: Buyur.
3: Aygün Kazımovadan bir mahnı istəyəcəm. Öpsən mahnısını, çünki havaya da uyğun, dinamikası
0: özü. Mən Aygün Kazımovada Aygün xanımdan başqa bir mahnı hazırlamışdım.
3: Hansı mahnı hazırlamışdım?
0: Mən şəklimi çəkəcək.
3: Ya, şəklimizi sonra çəkərik, sabahda zaten. İndi böyle öpək.
0: Eşidəcəyik, sadəcə sponsorlarımızdan danışaq. Rahat Supermarketlə şəbəkəsi bizim sponsorumuzdur və Rahat Supermarketlə şəbəkəsində indirim kampaniyaları aktivdir. Yağışlı vaxtlarda insan ürəyinə çəkə bilər. Kofi içmək istəyə bilər, isti bulka yemək istəyə bilər. Bunun üçün rahat supermarketlər ən yaxşı, ən doğru ünvanlardan biridir. Yaxınlaşırsınız və isti-isti səhər-səhər o xüsusi xəmir hissəsində, yəni xəmir məhsulları bitən hissədə siz istədiyiniz məhsulları əldə edə bilirsiniz. Bir isti kofeyinizi də alıb içirsiniz. Beləliklə yolunuza davam etmiş olursunuz. Və təbii ki, indirim kampaniyaları davam edir. 17 sentyabr tarixinə qədər biri, 13 sentyabr tarixinə qədər isə biri davam edir.
1: Reklam hüququ əsasında bir məlumat çatdırım. Qeyd edeyim ki, bir bank debet kartları arasında pul köçürmək həm limitsizdir, həm də komissiyasızdır. Bir bankla olmaq sərfəlidir, çünki istədiyiniz qədər pul köçürə bilərsiniz, çünki heç bir xərciniz çıxmayacaq. Ətraflı məlumat üçün bir bank.saytına baş çəkə bilərsiniz. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əmtəə nişanıdır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Etiket. Və etiket rubrikasında bugün sizə xüsusi jestlər var ki, onlardan danışacağım və bəziləri etiket qaydalarına görə doğru deyil, bəziləri isə çox doğrudur və hansı məqamlarda necə indi bu barədə açıqlamanı verəcəm. Əl sallamaq, başla salam vermək, barmaqla çağırmaq, gündəlik jestlərin mədəniyyəti və situasiyalara görə qaydaları dəyişir əslində. Əl sallamaq uzaq məsafədə olan tanışa salam vermək üçün çox uyğun bir hərəkətdir. Yəni əgər adam uzaq məsafədədirsə, qarşı tərəf sizi görürsə, bu zaman ucadan salam verməkdənsə elə sadəcə əl yelləməyiniz, əl salamağınız çox normaldır. Bu etiket qaydalarına görə uyğundur. Yox, əgər siz qapını açırsınızsa, yəni çox balaca bir məsafəli bir otaqdırsa, ölçülü otaqdırsa, bu zaman əl sallamaq lazım deyil. Bu etik sayılmır, etik görünmür və sadəcə olaraq sən normal salamını verib içərinə daxil ola bilərsən. Başla yüngül işarə etmək, xüsusilə rəsmi və çox qısa qarşılaşmalarda nəzakətli sayılır. Əli sinəyə qoymaq, salam vermək. Bəzi mədəniyyətlərdə hörmət və səmimiyyət ifadəsidir. Qarşı tərəfin mədəniyyətinə uyğun olduqda istifadə etmək daha düzgündür. Əl uzatmaq, əl sıxmağın uyğun olub-olmadığını situasiya və qarşı tərəfin davranışı müəyyən edə bilər. Qarşı tərəf sənə əl uzatmırsa, israrla sən əlini ona tərəf tamamilə uzada bilməzsən. Əl yelləyərək sağ ol demək uzaqlaşarkən yalnız yenə də istifadə olunmalıdır. Bu ən çox mənim istifadə etdiyim jestlərdən biridir. Yusuf ağa ona görə mənə baxır. Mən ən çox belə istifadə etdiyim məqam, yəni biri gəlib məni yaxından öpməsin deyə uzaqdan belə salam verirəm ki,
1: yəni, məsafə saxlasın.
0: Yəni, məsələ salam verdim. Bu əslində etik deyilmiş. Və birini barmaqla çağırmaq, yəni məsəl üçün belə əl ovuc yuxarı tərəfə və işarə barmağının həmin adamı özünə tərəf çağırırsansa, bu bura gəl mənasında şəhadət barmağını yerlətmək bəzi mədəniyyətlərdə kobud və alçaldıcı qəbul edilir. Xüsusən də böyüklərə və rəsmi şəxslərə qarşı bundan qaçmaq lazımdır. Barmaqla göstərmək, kimisə barmaqla işarə etmək bir çox mədəniyyətlərdə nəzakətsizlik sayılır. Bir insanı göstərmək lazımdırsa, bu zaman nə etmək lazımdır? Açıq ovucu, əl istiqamət də bax, yəni sadəcə əli tam şəkildə istifadə etmək, yəni barmaq deyil, əli istifadə etmək lazımdır və ovuc da yuxarı istiqamətdə qalmalıdır. Bu daha nəzakətlidir. Baş barmaq oldu, okey, razıyam, yaxşıdır mənasında istifadə olunur, amma yenə də bəzi ölkələrin mədəniyyətlərində bu işarə mədəniyyətsiz hərəkətlərdən biri sayılır. Həmçinin də okey işarəsi yəqin ki, hər kəsə məlumdur. Bu işarədə istifadə olunur, amma ölkələrə görə dəyişə bilir. Qolları çarpazlamaq, mütləq mən qapalıyam demək deyil. Bir çox bədən dili təlimlərində biz görürük ki, deyir ki, qollarınızı qarşıda çarpazlamayın. Siz elə bil ki, qarşı tərəfə qarşı məlumatın ötürülməsinə mane olursunuz. Bu isə hər zaman keçərli deyil. Bəzən söhbət zamanı bunu uzun istifadə etmək qarşı tərəfdə müdafiə məsafə hissi yarada bilər. Amma bəzən də elə olur ki, adam dayandığı yerdə yorulur və əllərini çarpaz tutmaq istəyir. Bu da çox normal hallardan biridir. Yadımdadır ki, mən bir zamanlar kitab mağazalarının birində çalışmağa başlamışdım. Yəni, bu da mənim gəlir təsadüf edir tələbəli illərimə. Və həmin yerdə çalışarkən mən bu qolları qarşıda çarpazlama hərəkətini çox sevirdim. Mənə orada onu irad bildirmişdilər və bildirmişdilər ki, sən elə bil ki, məhsulu satmaq istəmirsən. Əli 5 gün ərzində çıxdım. Əlləri cibdə saxlamaq.
2: Siz məni qadağa qoya bilmərsiniz. Mən gəlib evdə o cür deyənəcəm.
0: Əlləri cibdə saxlamaq. Dostlarla söhbətdə normaldır. Lakin təqdimat, rəsmi görüş tanımadığın şəxslə ilk ünsiyyətdə əlləri cibdə saxlamaq olduqca qeyri-peşəkar görünür və bu kənardan xoş görünmür. Göz təması salamlaşarkən qısa göz təması və təbəssüm jestləri tamamlayır. Amma fasiləsiz uzun baxış da qarşı tərəfi narahat edə bilər.
1: Fikrə gedirsən, durub baxırsan.
0: Və bir çox
1: göz də qırpılmır.
0: Bəylərdə bu baş verir. Elə bu adam getdi. Gözünü sənin gözünə dikir və gedir. Danışır. Və sənin bu səni narahat etməyə başlayır.
1: Əslində fikri başqa bir şeydir.
0: Ən maraqlı məqam isə jestlər universal dil deyil. Bir ölkədə nəzakətli olan jest başqa ölkədə kobud, hətta təhqiramiz olaraq qəbul edilə bilər. Ona görə də beynəlxalq ünsiyyətdə jestdən çox situasiyaya görə, yəni çalışın ki, daha çox jestlərdən deyil, sözlərdən istifadə edin.
2: Gərək hansı bir ölkəyə girsənsə, xarici bir
0: nə araşdırasan.
2: Biləsən ki, orada nələr, məsəl üçün də ən adi bir salamlaşmadan tutmuş, ən adi hərəkətlərdən nə onların xoşuna gəlmir. Ən azından sən bunlara eləməyəsən. Çünki hədə sonradan başqa problem aça bilərsən bəlkə də.
0: Və hətta salamlaşmanın qadın-kişi söhbətləri də var. Bu da çox dərin mövzudur. Etiket ümumiyyətlə elə bir şeydir ki, mövzunu açdıqca sən görürsən ki, gedir. Yəni.
2: Təbii ki, indi bunların bəziləri ilə biz razı da ola bilərik, razı olmaya da bilərik. İndi bu qoyulmuş bir növ universal ümumbəşəri qanun kimidir də, yox?
0: Yox, əslində qayda kitabı yoxdur bunun.
2: Yox, bilirəm, amma ki, indi etik
0: insanlar arasında, yəni mədəniyyətlər arasında qarşısını yaranan bir şeydir. Və indi biz sizin mesajlarınızı oxuyacaq. Mövzumuz isə belədir ki,
1: uşaqlıqda nə ilə sizi qorxudurdular? Uşaqlıq fobiyalarından danışırıq.
2: Sabahınız xeyir. Uşaqlıqda rəhmətli anam bizi babayqa ilə qorxudurdu.
0: Küpə girəm.
2: İndi isə mən sudan çox qorxuram. Hətta suyun tıqqılçısından belə qorxuram. Suya qarşı böyük bir qorxum, fobiyam var.
0: Uşaq vaxtı arıdan qorxurdum. Onların yuvaya girişini bağlamışdım. Onlar da mənim başımdan bir neçə yerdən sancmışdılar. İndi artıq qorxmuram. Ət doğrayanda arılar yığışır ətin üzərinə. Mən də onlara dəymədiyimə görə onlar da mənə dəymiş.
2: Çox maraqlıdır ki, biz uşaqlıqdan elə həyətdə, bacada, orada, burada qaçıb eləmişik. Bu qurtlar olsun, böcəklər olsun, arılar belə
0: şeylərdən. Onlar da danışır, deyirəm, cümrüdə yaşayır.
2: Yəni, belə şeylərdən çox qorxumuz olmayıb da, biz uşaq olaraq.
1: Cümrüyü şuvalan verir.
0: Maquli.
2: Arı da sancandı, sancı böyə də olur ki.
1: İncidir axı. Mən yadıma gəlir, mənim
2: iki dəfə. Nə incidir, arı sancdı,
0: şişir də.
1: Yox, şişir,
2: ölür ki, olur. Qora sıxırsan ora, üzümün kalından. Gedir də hər şey qaydasında.
1: Mənim yadıma gəlir, mənim də fobiyam var idi və travmam var idi.
0: Yaxşı, sən böyüyə bilmirsən.
1: Bax, necə böyümüsən?
2: Mən də böyüməmişəm.
1: Eyvana durmuşdum, pəncərədən baxardım. Ara gəldi, düz mənim qulağımı sancdı. İndiyə kimi yadıma gəlir, elə qışqırmışdım, elə bərkdən qışqırmışdım. Yəni indiyə kimi mənim fobiyam var.
2: Səsin qulağımda. Yəni təbii ki, bunun
1: səsim indiyə kimi başıma düşür.
2: Təbii ki, bunun pis fəsadları ola bilər. Əli şişənlər, ölümcül bir adi bir sancmadan.
1: Bu insan burdayam. Amma ki allergiyam olmasa da istərsiniz incidir də. Yəni
0: inşallah mübahisə etməyin. Burada tərif var, qoyun oxuyum. Əzizlərim, səsinizi eşitmək belə havada bizə ləzzət edir. Etiket bölməsi isə super. Nə yaxşı ki var, maarifləndik biz bu gün.
2: Təşəkkür edirik.
0: Bizi deyir Xoxanla qorxudurdular. Sabahınız xeyirli olsun. 7005 nömrəli daimi dinləyicimiz bunu bizə yazdı, göndərdi. Sizin uşaqlıq fobiyalarınız nədir? Bunu bizimlə bölüşə bilərsiniz. 07306163 bizim WhatsApp nömrəmizdir.
2: Hansı ki bayaq deyir, mən hündürlüyə fobiyam var. Bayaq dinləyicimiz yazmışdı. Mən də yazdım ki, bəs uşaqlıq fobiyanızdan, uşaqlıq qorxunuzdan danışın. Yazdı ki, uşaqlıq qorxumuz atamız. Atan səni öldürəcək.
1: Ay Allah.
0: Niyə bir uşaq belə qorxuda sanki? İndi seçmə sualı səsləndirəcəm. Rahat supermarketin təqdimatında olan müsabiqə üçün əgər siz də iştirak etmək istəyirsinizsə bizə yaza bilərsiniz.
3: Bizə WhatsApp-dan yazın. 070 306 1063.
0: 2004-cü ildə Pritzker memarlıq mükafatına layiq görülən ilk qadın memar olmuş xanım kimdir ki? Heydər Əliyev mərkəzinin müəllifi də məhz odur. Yazın adını bizə 07306163 yəni, bizim WhatsApp.
2: Onu da namısına sadəcə Heydər Əliyev mərkəzinin memarı kimdir, onu elə bilsəz bəsdir.
0: 2004-cü ildə Pritzker memarlıq mükafatına layiq görülən ilk qadın memar olmuş xanım kimdir ki? Hətta Heydər Əliyev mərkəzinin müəllifi də məhz odur. Yazın cavablarını.
1: Sualın birinci hissəsi maraqlı deyil, hə?
2: Sual patır.
0: Gözləyirik cavablarınızı, biz isə ayrılırıq reklamlara.
3: Bu ilin rəngləri

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Salam abala, gör dayın sana ne deyir. O günlerim kreditle maraqlanırdım. Bir dene görsem yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizle pul verirmiş. Özü de filial ha buradaymış. Elə öz cibimde. Zarafat eləmirəm. Telefondaki bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5 faize qədər daha sərfəri olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən de götür. Yarımçıq ne işin varsa tamamla, ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Rahat marketlərdən Novo Gauda pendiri 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə. Staradvoriye Bordo Doktorskaya kalbasa 1 kilogram 11 manat 99 qəpiyə. Sultan Basmati düyü 1.9 kilogram 9 manat 45 qəpiyə. Kalinka bitki tərkibli yağ 1 kilogram 8 manat 75 qəpiyə. Feyli qab yuyucu maye 1350 ml 5 manat 39 qəpiyə. Selpak tualet kağızı 8 rulon 6 manat 59 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 17 sentyabrə dək keçərlidir.
4: Hər kəsə komissiyasız. Hər kəsə? Bəli, VTB-dən hər kəsə komissiyasız kredit kampaniyası. 100 min manatadək nağd krediti tam komissiyasız və cəmi 9,9%-dən əldə et. Üstəlik, əmək haqqının 26 mislinədək kredit imkanı təqdim edilir. Rəsmiləşdirməyə tələs. Belə fürsət həmişə ələ keçməz. Bank VTB Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 162 saylı 22 oktyabr 1993-cü il tarixli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə Selito mağazalarında. Endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək, ayda cəmi 87 manat 50 qəpik ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
6: ATB-də dövlət işçilərinə əlverişli kredit imkanı. 80 min manata dək nağd krediti 3 ilə dək 12,9%-dən təminatsız əldə edin. Kredit müraciətinizi elə indi onlayn göndərin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız. Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Cüdo dünyasının ürəyi Bakıda. 4-11 oktyabr, 100-dən çox ölkə, 8 gün ərzində Milli Gimnastika Arenasında şempionlu uğrunda mübarizə aparacaq. Biletləri iticket.az saytından və ya şəhərin kassalarından əldə edə bilərsiniz. Dünya çempionatının həyəcanını yerində yaşa.
8: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank. Sənin bankın.
2: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Şri Lanka və Maldiv turları Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
10: ABB Mobile-da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LCY Kiki, Cotton, Decathlon, Penti və Funland'da ABB POS terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10%-dək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüyü liklərinə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
12: Bank of Baku-nun Dostbank tətbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9,9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal Bank of Baku.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Avropa turları Mavi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və mavitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Mavi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
13: Bir bankdasansa, diqqətin burada olsun. Bir bank taksit kartı ilə edəcəyin 50 manat və üzəri bir dəfəlik və taksit ödənişlərində aylıq kateqoriya seçimlərindən əlavə 3% bonus qazana bilərsən. Bunun üçün birbank.az saytına daxil olaraq kampaniyaya qoşul və sentyabrın 30-una qədər davam edəcək bu fürsəti qaçırma.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Böyük sənətkar bu səsi, bu ifanı, onun özünü unutmaq çətindir. Heç unutmamışıq da Mirzə Babayev, Allah rəhmət eləsin. Bax, bu cür mahnılar ərsəyə gətirib oxuyub, səsinə sağlığına deyək.

0: Müsabiqəni Rahat Market təqdim edir.
1: Bəli, Rahat Supermarketin təqdimatında olan müsabiqəmiz başladı və travmatoloq olan dinləyicimiz hal-hazırda telefon xəttindədir. Zahid bəy, salam, səbahınız xeyir olsun.
2: Salam, xeyir olsun.
1: Necəsiniz?
2: Sağ olun, yaxşısınız, necəsiniz?
1: Təşəkkür edirik, yaxşıyıq. Seçmə sualın cavabı sizin adınıza bənziyir, adamın adı və soyadı.
2: Vahid, Vahid.
3: Qohum deyirsiniz.
1: Qeyd edim ki, Zahid bəyin 40 yaşı var, travmatoloq olaraq fəaliyyət göstərir. Özəl xəstəxanalarda, yoxsa dövlət xəstəxanalarında fəaliyyət göstərirsiniz?
2: Özəl.
1: İşinizdə uğurlar arzu edirik sizə və mən düşünürəm ki, həkimlərin fobiyaları əslində olmamalıdır, amma yenə də sual verim sizə. Uşaqlıqda hər hansı bir fobiyanız olubmu və hal-hazırda da davam edirmi?
2: Uşaqlıqda mən müayənə deyəndə böyümüşəm, elə bir fobiyam olmuyor. Dağlıq bir ərazidə böyümüşəm, xüsusən bu sürünən heyvanlar da ilana daha çox qarşı biraz olur fobiyam. Bəlkə görsəm indi də biraz olar, amma elə də belə deyim də kəskin şəkildə olmayıb, biraz ona qarşı olur. Hə, bizdə məsələn bu dağlıq ərazilərdən yıxılmaq, aşmaq, bu tipli biraz fobiyalar olur. Gördünüzdür, burdan düşsən.
1: Amma indi yoxdur onların heç biri.
2: İlana qalıb, amma dağlıq ərazilərə yeni gəlib gəlir, amma sürünənə qarşı fobiyam.
3: Yəni özünüz travmatoloqsuz da, yəni özünüz özünüzə bilmirəm, kömək ola bilərsiniz, yoxsa elə şeylərdən uzaq olun.
1: Zahid bəy, bir də sizdən bir xahiş edəcəm. Hal-hazırda telefondan səsiniz çox elə də aydın gəlmir. Əgər
4: mikrofona danışırsınız.
1: Əgər mümkündürsə telefona danışardınız, yəni qulaqlıqdan istifadə edirsiniz.
2: Əla,
1: nə gözəl, nə xoş. Kimsə var, kömək edəcək adam var yanınızda?
2: Yanımda yoxdur, ola bilər eşitdə dostlarım yazacaq.
1: Siz Allah düzgün cavab verin, biabır olmayaq, biabır olmayaq. Seçmə sualın cavabını artıq bildiyiz, Zaha Hadiddən söhbət gedirdi. İndi ağa və yeganə, hərəsi sizə bir fakt səsləndirəcəklər. Siz isə tapmalısınız ki, kimin faktı doğrudur, yəni doğru olan faktı seçməlisiniz. Sonra ikinci mərhələyə davam etməyi özünüz seçəcəksiniz. Eşidək yeganəni.
4: Paraşüt sözünün mənası yıxılmadan müdafiə deməkdir.
1: Ağanın.
3: Çilidə funikulyor 19-cu əsrin sonunda istifadə olunmağı başlamışdı.
1: Bir daha işidək.
4: Paraşüt sözünün mənası yıxılmadan müdafiə deməkdir.
3: Və Çilidə funikulyor 19-cu əsrin sonunda istifadə olunmağı başladı. Elə indidən deyim öz faktımı, daha doğrusu yeganənin faktına gedəcəm. Paraşüt sözünün mənası o demək deyil.
4: Nə deməkdir ki?
3: Başqa mənası.
4: Nə?
3: Başqadır da o deyil.
4: Müdafiədən yıxılmadan. Yıxılmadan müdafiə, müdafiədən yıxılma.
2: Yıxılmadan müdafiə. Yıxılmadan müdafiə, yıxılmadan müdafiə.
1: Bir var yıxılmadan, bir də var yıxılmadan müdafiə.
3: Yox, yox, paraşüt sözü başqa məna verir. Mən indi sadəcə yadıma sala bilmirəm onu.
1: Hə.
2: Paraşüt əslində bu
1: sən faktını nə idi? Çilidə nə?
3: Çilidə.
2: Çilidə funkulyor.
3: 19-cu əsrin sonunda.
4: Funkulyorun orada yəni ki yaradılmasından
1: xəbər. Yaradılması yox. Hə. İstifadə olunur.
3: Mən öz faktımı bilmirəm, hə? Ya düz deyil. Sənin faktının səhv
4: olduğunu. Mənim faktımda nə
3: işi? Sənin faktının səhv olduğunu bilirəm.
1: Ən sevdiyim məqam. Qırdırıram bunlar bir-birinə. Hə, cavabınız.
2: Çı da maraqlı faktı. Hər ikisi də maraqlıdır.
1: Çünki mən hazırlamışam. Buyurun.
2: Siz hazırlamışsınız. paraşüt sözü deməli yıxılmadan müdafiə demək deyirsiniz. Yəni yıxılma sözü elə bir düşməkdən qorumaq da belə mənə yoxsa necə?
1: Ola bilər, yəni yaxınlığı varsa seçə bilərsiniz əgər istəyirsinizsə.
3: Dostlar yazmadı elə.
1: Dostlar da
3: uzadırsınız, uzadırsınız ha vaxtı nəsə.
2: Yox, uzatmıram. Gəlin belə eləyək. Elə paraşütü seçsək, nəyə görə? Paraşüt doğrudan da məntiqlə düşünülür, düşülməkdən qoruyur da adamı. Elə bir gəlirsən, açılırsan, yıxılmaqdan qoruyur da səni. Yəni, mən belə anlayıram, düşməkdən qoruyur. Çilidə, amma
1: nəhayət bu mövsüm boyu kimsə mənim faktımı seçdi.

0: Amma bilinmir ki, düzdür səhvdir. Hmm. Əsas mən faktımı seçdim. Düzgün oldu, olmadı.
1: Mən, yox, məntiq var sizin faktda, paraşüt düşməkdən qoruyurdu insanı.
0: Vəssalam, qəbul edək cavabınızı.
1: Edin.
0: Edək, gəlin onda nəticəyə baxaq.
2: Mən nə qədər dedim ki, bu mənası.
0: Nə dəxər, nə deyirdin cümləmi? Cümləmi titrimədim
1: elə bir.
2: Məzum da məyus olmuşdum,
0: Bəli, düzgün cavab məhz yeganə faktırdır. Bugün qırılma nöqtəsi. Aa, başladı. Ağan dediyi faktı isə 19-cu əsrdə deyil, 20-ci əsrdən söhbət edir əslində. Və 25 manat dəyərində rahat supermarketdən alışveriş kuponunu qazanmış olduz. İkinci mərhələyə davam edib onu təhlükəyə salmaq istəyirsiniz, yoxsa 25 manatın sakitcə ayrılıb getmək istəyirsiniz?
1: İkinci mərhələdə də sual bu cür olacaq.
0: Sualı mən verəcəm sizə. Özüm hazırlamışam, özüm də səsləndirəcəm. Və bir sual olacaq, variantsız sual olacaq. Əgər düzgün cavabı tapsaz, 50 manat dəyərinə qalxacaq kuponun dəyəri. Yox, əgər tapmasaz, əlinizdəki 25 manatı da itirmiş olacaqsınız.
1: Hə, variantsız olacaq deyirsiniz, maraqlıdır, risk etməyə dəyər. Satın olmayacaq bu formada.
0: O sual gələ verməlidir zaytənə. Çünki onun bütün sualları
1: çəkindir. Gəlin yoxlayaq, heç nə olmazdı, ilk dəfə düşürük.
0: Dostlarınız dəstəkləyir, hal-hazırda sizə əsas odur.
3: Dostlar itib deyəsən.
1: Hə, yazır, salamlayıram, nadir gəlsin. Deyir ki, dəstəkləyirəm, oyna.
0: Oyna, bəs
1: salamlayıram.
0: Yaxşı, onda gəlin
1: ki... 25 manatdır, dəni nə olacaq, heç nə.
0: Bax, belə yanaşan keçən dəfəki dinləyicimiz də itirmişdi, ha onu. Yaxşı, keçək.
1: Canlı sağ olsun, elə güclü bir məbləğ deyil. Əsas oynamalı.
0: Ən sevmədiyim sözlərdən biridir. Gəlin keçək sualımıza. Yo, doğrudan xoşlamıram, yəni bir şey aşağılama. Sehirbaz, sual belədir ki, Sehirbaz Panoramics bu filmdə qəhrəmanlar üçün sihirli içki hazırlayırdı. Söhbət hansı filminin qəhrəmanlarından gedir?
3: Çox asan oldu elə bil.
1: Belə bir qəhrəmanlar üçün nə hazırlayırdı?
0: Sihirli içki hazırlayırdı.
2: Məncə də çox asandı.
0: Çox asan oldu, xaytansın. Sizə asan oldu da.
2: Görə bir travmatolog üçün bu asandı yoxsa yox?
0: Baxmısınız siz bu filmə?
1: Görək də.
0: Hə, buyurun, cavabınızı eşidək.
1: Filmin adı məncə illüziyası ola bilər də, illüziyoneri yoxsa... Yox, Asterix, bəlkə Obelix filmidir burada.
0: Bilməm, Natiq bəy sizə kömək edir orada.
2: Elçin bəy.
1: Natiq bəy yazır, hə, Natiq bəy yazır.
0: Natiq bəy hansıdır o bizim daimi dinləyicimiz?
1: Natiq bəy dövlət işçisidir, vaxtı olmur, az-az qulaq asır, sizə ildə bir-iki dəfə qoşulub deyəsən.
0: Bildim, tanıdım. Və cavabınız hansı olacaq, illüziyaçı yoxsa Obelix Asterix?
1: Qaldım belə.
0: Və cavabınız?
1: Panoramik şey... Panoramik
0: çəkir. Məncə cavabı bilirsiniz, deyin qutarın da.
2: Ürəyimiz çəkildi də.
1: Asterix, Obelix düşünürəm də mən.
0: Yaxşı, gəlin onda nəticəyə baxaq.
2: Bəli, bəli, bu Asterix, Obelix sizdə heç əslərlə işidəndə də biz yekənlə baxdıq bir-birinə.
0: O da hamısını aldı, içini
1: tarırdı. Filmdə var idi, içir, içir, böyüyür, balacalanır.
0: Sağ olsun, yaxşı dostlar, sağ olsun, yaxşı dostlar, xeyirli olun olsun.
2: Sizin üçün köhnə dostlarım mağasını görəcəyəm.
0: 50 manat dəyərində tam kuponu rahat supermarketlər şəbəkəsindən qazanmış olduğunuz xoş alışverişlər sizə. Sağ olun, sağ olun.
3: Xeyirli olsun, sağ olun.
1: Sağ olun, sağ olun.
0: Rahat supermarketin təqdimatında olan bir müsabiqəni də geridə qoymuş olduq. 50 manat dəyərində dinləyicimiz kuponu qazanmış oldu və çox vaxt sual verirlər ki, həmən nə alışveriş edəcəm. Əslində, 50 manat dəyərində, 25 manat dəyərində, hətta daha aşağ məbləğdə çox alışveriş etmək olur. Rahat supermarketlə şəbəkəsi hər büdcəyə uyğun insanlar üçün şərait yaradır.
2: Xüsusən də bu endirim dönəmində.
0: Bəli, və endirimlər də hər həftə, hər ay siz görməyiniz mümkündür. Yaxınlaşın rahat marketlərə 17 sentyabr tarixinə qədər fürsətləri qaçırma kampaniyasından yararlanın. 13 sentyabr tarixindən qədər isə həftə boyu indirimlər kampaniyasından yararlana bilərsiniz və bir neçə məhsulu sizin üçün sadalamaq istəyirəm. Misal üçün mən burada sular görürəm ki, Kalino uşaqlar üçün sunun 330 ml 20% indirimə cəmi 80 qəpiydi. KitKat mini konfetlərin kiloqramı 29% indirimə 24 manat 95 qəpiydi. Aloe vera meyvə şirələrinin 500 ml 19% indirimə 1 manat 29 qəpiydi. Bundan əlavə əlavə çoxlu şirniyyat məhsulları görürəm, təmizlik və giyinlik vasitələri də endirimləri görmüş oluruq.
4: Və reklam hüququ əsasında bir məlumat çatdırayım, belə ki, Birbank Private-ın sizə xüsusi bir təklifi var. Əgər sizin Birbank Private Visa Infinite kartınız varsa, bu ilin sonuna kimi, yəni 31 dekabr tarixinə kimi Four Seasons Otel Spa və Masaj xidmətindən faydalana bilərsiniz. Eyni zamanda Four Seasons Branch-dan da bir qonağınızla birlikdə yararlanmaq imkanınız var. Birbank brendi Capital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əmtəyini nişandır. Capital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Ən düzünü mən bilirəm.
2: Bugün nə bilirsən, ay yegan?
4: Təyyarənin pəncərələrinin nəyə görə kvadrat deyil, məhz yumru olduğundan bəhs edəcəm. Çox elə bilir ki, bu sadəcə dizayn üçündür, amma belə deyil. Araşdırdım və məlum oldu ki, 1950-ci illərdə bəzi sərnişin təyyarələrinin pəncərələri kvadrat, dördküncü idi. Təyyarə havaya qalxanda hava təzyiqi pəncərələrin künclərində toplanırdı və nəticədə gövdədə çatlar yaranırdı, hətta havada parçalanan təyyarələr də olurdu və bu qəzalarda onlarca insan həyatını itirdi, təəssüflər olsun. Ki, bundan sonra mühəndislər pəncərələri yumru hazırlamağa başladılar, çünki yumru kənarlar təzyiqi bərabər paylayır və çatlama riskini xeyli azaldır. Deməli, təyyarənin pəncərəsi gözəlliyi üçün deyil, məhz keçmişdə baş vermiş faciələrdən alınan dərs sayəsində bugün milyonlarla insanın təhlükəsizliyi üçündür. Belə.
0: Və hətta bunu sırf ödənişini edib orada əyləşmək istəyən insanlar da var. Birbirinə xahiş edib o pəncərənin kənarında əyləşmək istəyən insanlar da var. Onlar sadəcə görüntü üçün istəyirlər, amma bilmirlər ki, tarixi mənası var bunun. Və ən düzünü bilirəm rubrikası da beləliklə bugün yekunlaşdı. Yeganə həm də bizə növbəti saatda yeni bir rubrikadan danışacaq.
4: Bəli, ləzzət xəritəsi rubrikasında sacdan danışacağam, sac içindən. Ağa, istəyirsən danışım ümumiyyətlə necə dərəcədə yağda qızardılar?
2: Ya, mən onları bilirəm onsuz da. Bizdə sağ olsun.
4: Birinci nə qızardı?
2: Uşaqlıqdan
4: atamanı
2: pişirir.
0: Yaxşı, indi sürprizi qaçmasın. Növbəti saatda təbii ki, bunları eşitmiş olacaqsınız. Həm də növbəti saatdə orada biri var rubrikası. Həmçinin də bir vaxtlar radioda rubrikasını da eşidə bilərsiniz. Saatın əvvəlində isə ağa idman xəbərlərlə efirdə olacaq. Biz isə indi isə keçirik mesajlarınızı.
2: Deyir ki, uşaq vaxtı axşam saat 8-i qalmış, cizgi filmi verirdilər dövlət televiziyasından. Qorxumuz o idi ki, cizgi filmdən qabaq Savalan baba çox uzun danışdığı üçün cizgi filmə vaxtın çox az qalmağı olurdu. Bu arada profil şəklinizi dəyişmisiniz, amma özünüz dəyişməmişsiniz, həmşək kimi gözəlsiz əlbəttə ki, xanımlara aiddir.
0: Salam, məni yazdırmaq üçün yat burnu yekə kişi gəldi deyirdilər. Mənim də beynimdə üzü çopurlu burnu nə boyda kişi canlanırdı, hələ də o sifəti deyir, unutmuram. Bunu bizə Şəhla xanım yazdı, göndərdi. Əslində maraqlıdır və biz indi uşaqların travmalarından danışanda düşünəndə ki, indi biz filan sözü deyəcəyik uşaq üçün. Biz heç kim bizim travmalarımızı
2: uşaq təsəvvür elə həmin
4: amma indiki valideynlər məncə elə qorxudmurlar.
2: Uşaq təsəvvür həmin dönəmlərdə ancaq köldə bayırdı baxıb ki, görürsən o yekə burunlu, belə iri sifətli insan.
4: Necə mən torbalı kişini axtarırdım hər yerdə.
0: Yəni heç kim bizim psixologiyamızın qeydinə qalmırdı. Biz elə belə böyümüşük də. Yaxşı ki böyümüşük. Və indi isə Bakı küçələr rubrikasına keçirik. Bakı küçələr rubrikasından sonra isə ağa yollarla bağlı məlumatı da bizə təbii ki verəcək.

0: Və bu gün sizə Volodarski küçəsindən danışacağam. Hətta onun adına Bakıda hətta bir zamanlar fabrik də olub. Əsl adı, soyadı Moisey Markoviç Goldstein olan Volodarski 1891-ci ildə Ukraynanın keçmiş Von quberniyasında, indiki Xmelnitski vilayətində dünyaya gəlib. 1905-ci ildə Rusiyada fəhli inqilabı fəaliyyətinə qoşulub. 1908-ci ildə qısa müddətə həbs edilib, sonra siyasi fəaliyyətlə məşğul olub və 1911-ci ildə sürgün edilib və 1913-cü ildə amnistisiya düşüb və davam edən təqiblər onu Amerika Birləşmiş Ştatlarına mühacirət etməyə, Filadelfiyada məskunlaşmağa məcbur edib. Burada o Beynəlxalq Dərzlər İttifaqında sosialist partiyalarında fəallıq göstərməyə başlayıb və hətta 1-ci Dünya Müharibəsi illərində Volodarski beynəmilləçi menşeviklərin tərəfinə keçərək solçulara qoşulub. Ümumiyyətlə tarixi məqamlar çoxdur. Dəfələrlə sürgün edilib, dəfələrlə həbs edilib. Hətta 1918-ci il iyunun 20-sində sui-qəsdə məruz qalıb və fəhlələrin üsyanını yatırmağa gedərkən onu öldürülüb və o Sankt-Peterburqda dəfn edilib. SSR məkanlarının bir çoxlarında şəhərlərə, rayonlara, küçələrə, fabrik və zavodlara körpülərə onun adı verilmişdi. Hətta Bakıda da fabrikdə onun adını daşıyırdı və hal-hazırda onun adını daşıyan Bakıda küçə də var. Bir də bir məqamı nəzərdə çatdırım ki, biraz müəmmalı küçədir. Nəyə görə? Bir çoxlar deyir ki, ad aradan qaldırılıb ümumiyyətlə bu küçənin adı. Amma bir çox mənbələr isə bu adı küçə olaraq göstərir.
1: Yəni Google xəritə bizə bunu göstərir.
0: Bəli, mənbələr də göstərir.
1: Yəni gərək oradan bir keçim baxım ki, doğrudan bu küçə orada hal-hazırda da var yoxsa yox, amma Volodarski küçəsi Ələsgər Qayıbov küçəsi ilə hansı ki, Bakmil metrosunun düz əli yaxınlığıdır bu küçə. Bu ərazidə yerləşir və iki hissədən ibarətdir. Belə Şaquli gəlir və elə bir həm də özü ilə kəsişən bir küçədir. Yəni iki hissədən ibarətdir. Amma o ki qaldı tıxaclara baxsaq ki, tıxaclar harda var? Ümumiyyətlə Volodarski küçəsinə yaxın yerdə hansı ki Ələsgər Qayıbov küçəsi bir müddət müəyyən bir ərazisi bağlıdır, giriş qadağan kimi yazılıb burada, amma tıxaclı yerlər, yüklənmiş yerlər çoxdur. Elə havalimanı yolu, bəlkə də havalimanı kəsişməsindən düz başlayır, qırmızı dalğa elə aramsız şəkildə Koroğlu metrosuna kimi davam edir. Bundan başqa Zabrat Balxan tərəfdən də gələn bir sıxlıq var, Böyüşor gölünün üstü əvvəldən sonra kimi sıx hərəkətdir. Ziyabinyada prospekti demək olar ki, başlanğıcdan Atatürk kəsişməsinə kimi qırmızı dalğa görünür. Burada hətta iki avtomobil işarəsində görə bilirəm. Heydər Əliyev prospekti sarı dalğadadır. Babək prospekti elə mərkəz doğru yüklənmə burada da müşahidə olunur. Eyni zamanda 8 Noyabr prospekti Gənclik parkından sonra Nizami Gəncəvi parkına kimi sıx hərəkətli qırmızı tünd hərəkəti burada müşahidə edə bilirik. Xətai prospekti Üzeyir Əliyev prospektinə doğru Binəqədi yolu uzun bir tünd hərəkət, qırmızı dalğa Azadlıq prospekti istiqamətində Salamzadə küçəsi gedən yol, elə gələn yolda da müşahidə olunan sıxlıq var hal-hazırda. Sultapədən gələn yol, Masazırdan gələn yol 20 yanvar istiqamətində, hətta Tiblis prospektinə doğru sıxlıq müşahidə olunur. Yəni bir çox yerlər əslində bax bu üçün dairəsiz tərəfləri burada kəsişən bütün küçələr Batamdar şosesi, Parlament Hüseyin Cavid prospektlərinə düşən istiqamət, şəhərin mərkəzi 28 may ərazisi, sahil tərəflər burada da biz sıxlığı görə bilirik. Yəni indiki məqam üçün əslində baxsaq bəlkə də çox yerdə 90% biz elə qırmızı dalğanı yüklənməni müşahidə edirik. Səhərin o rutin qaydasında.
0: Gündəlik, bəli. Və dinləyəcəyimiz bizə yollarla bağlı şəkillər də atdılar. Bəzən istiqaməti yazmırlar, sadəcə onlar tıxacın şəklini bizə yolluyurlar. Təşəkkür edirik. Bir də əlavə məlumat yollasanız nə gözəl. Və bir neçə mesajda səsləndirək, ardınca isə reklamlara keçəcəyik.
2: Mövzumuzu yenə xatırladaq ki, uşaqlıq fobiyalarından danışırıq və 0736-1063 nömrəmizin WhatsApp-ına siz də fikirlərinizi yazıb yollaya bilərsiniz.
0: Deyir ki, mən düşünürdüm ki, bir ay necə keçəcək yolda, baş necə deyir qarışıbsa, bugün yadıma düşüb ki, siz qayıtmışsınız və radionu açdım ki, bəli, yenə səsiniz gəlmə. Belə başa düşdüm ki, biz efirin məzuniyyətə gedəndə, dinləyici radionu kökündən çağırıblar.
1: Amma ola gəlməyiblər, biraz gec gəliblər.
2: Ötən həftədən burada.
0: Əsasında ki, ürəkləri və beyinləri bizim.
1: Bəli, bəli, elədir. Biz gəlmişik, ayın artıq birindən buradayıq, başlamışıq və təşəkkür edirik ki, xoş sözlər yazmışsınız. Uşaqlıq qorxularından danışırıq. Nədən qorxmusunuz? Bəlkə də o qorxu hələ də davam edir, bəlkə də artıq bitib, yeni qorxular başlayıb.
0: Salam, səbahınız xeyir olsun. O vaxt bizi polis maşını ilə qorxudurdular. İndi oğluma deyirəm, o deyir ki, hanı harda görmürəm.
1: Mən deyəndə oğluma vi eləyir.
0: Yəni uşaqlar artıq indiki uşaqları qorxutmaq mümkün deyil, çünki hər şey reallıq onların əlindədir.
2: Yəni biz yəqin ciddi demirik ona görə.
1: Biz o vaxtlar kimi, yəni bizim ata-analar
2: kimi. O göz ağrırdılar, bir göz qalxır, bir göz düşür.
0: Səlam, səbanız xeyir olsun. Mənim əvvəl qorxum ondan ibarət idi ki, gələcək adaxlım kifir olar. Yeməyə deyir, axıra qədər yeməyəndə deyirdilər ki, adaxlın kifir olacaq. Görürsən, indi necədir, yaza bilərsiniz.
1: Mən o deməli, bizdə qardaşımla təmiz əks qütblərdəyik də. O elə siyirir ki, nimçəsinə, elə belə ki, yumusan da, yəni o qədər çörəklə belə parıldayır doğrudan.
0: Adam şübhələnir.
1: Doğrudan da baxırsan ki, bunu yublar, yumuyublar. Amma məndə necə gəldi, yəni çox da fərqinə varmamışam.
2: Amma yoldaşın gözəl oldu.
1: Ha, bilmirəm.
2: Mən bilirəm.
0: Yaxşı, gəlin keçək reklamlara, şəxsi həyatı qoyun kənara. Reklamlardan sonra ağanı yenə də idman xəbərlərlə bu dəfə eşidəcəksiniz. Ağa dedi, dünya çempionatı başlayıb. Nə başlayıb ağa?
1: Bunlar var, bunlar.
2: Bitmədi.
1: Heç kimsə yeganə bilir ki, dünya çempionatı bitib, nə yaxşı ki.
0: Keçək reklamlara.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, dənəsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır. Xeyli yanış
1: verişlər. Azad Azərbaycanda reklam.
2: Bir neçə banka kreditin var? İndi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% dək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 30 sentyabr dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
3: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəbəkəsi.
4: Rahat marketlərdən Novo Gauda pendiri 1 kiloqram 14 manat 49 qəpiyə. Staradvoriya Bordo Doktorskaya kalbasa 1 kilogram 11 manat 99 qəpiyə. Sultan basmati düyü 1,9 kilogram 9 manat 45 qəpiyə. Kalinka bitki tərkibli yağ 1 kilogram 8 manat 75 qəpiyə. Feyli qab yuyucu maye 1350 ml 5 manat 39 qəpiyə. Selpak tualet kağızı 8 rulon 6 manat 59 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 17 sentyabrə dək keçərlidir.
5: Sən bir rəqəmlərə bax, 70 min manata dək nağd krediti Unibankdan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Süfrəyə nur çörək gələndə yeməklər daha ləzzətli, iştah açan olur. Bunun sirri hazırlanma texnologiyasındadır. Apara üsulu sayəsində mayadan 3 dəfə az istifadə olunur. Unun tərkibindəki şəkərlər parçalanır və sağlam çörək istehsal olunur. Xüsusi hazırlanma prosesi glutenin sərtliyini azaldır və çörək daha rahat həzm olunur. Enerji dəyəri isə 100 qramda cəmi 218 kilokaloridir. Nur çörək, dad və keyfiyyət süfrənizdə.
7: Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə Seliton mağazalarında. Endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək, ayda cəmi 87 manat 50 qəpik ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
8: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Məktəb alış-verişi edərkən avtomobil qazan. Abşeron Ticarət Mərkəzində. Məktəbə Abşeronla başla. Kampaniyasına start verdik. 21 avqustdan 13 sentyabra qədər. Məktəb alış-verişində 35% dək endirim. Bütün məktəb ləvazimatları sərfəli qiymətlərlə. Hər 50 manatlıq alış-verişə bir bilet əldə et. Dipal S09 və Şarm Əl-Şeyx səyahəti qazan. Əlaqə Ulduz 6767.
10: Cüdo dünyasının ürəyi Bakıda 4-11 oktyabr 100-dən çox ölkə 8 gün ərzində Milli Gimnastika Arenasında şempionluq uğrunda mübarizə aparacaq. Biletləri itiket.az saytından və ya şəhərin kassalarından əldə edə bilərsiniz. Dünya çempionatının həyəcanını yerində yaşa.
11: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
12: Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Axsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

Sabahınız xeyirli olsun, gününüz uğurlu başlasın və 106.3 FM-də bura səhər də öz sonuncu saatına başladı və təbii ki, idman xəbərlərinin vaxtıdır. Çempionlar Liqasının bugün 2026 mövsümünün startı veriləcək və 3 günə bölünüb bu həftəki birinci tur 3 gün ərzində yerinə yetiriləcək. Ayın 8-i, 9-u, 10-u tarixlərində təbii ki, biz ayın 10-unu gözləyirik sabahın Çempionlar Liqasındakı debütü, yəni əsas mərhələsində ki debütü liqa mərhələsinin ilk turunda Manchester United səfəri hamımız üçün gözlənilən daha doğrusu səbirsizliklə gözlədiyimiz bir məqamdır. Sabahı uğurlar arzu edək, amma bugünün planlamasında, bugünün afişasında 6 oyun var. 2 oyun 20:45-də başlayacaq. Yunanistan AEK komandası LASK-la qarşılaşacaq və Belçikadan Club Brugge Aston Villa ilə qarşılaşacaq. Deyərdim ki 20:45-in oyunları çox da bəlkə də maraq cəzb eləmir. Amma 23:00-da Borussia Dortmund Villarreal qarşılaşması, Porto Manchester City, Lille və Real Betis qarşılaşması. Amma günün əgər afişasında baxsaq, elə Çempionlar Liqasının bu həftəki oyunlarının ən yaxşı oyunlarından biri Real Madrid Inter qarşılaşması 23:00-dan etibarən diqqət mərkəzində olacaq. Xırda azarkeşlər artıq 3-4 aydır Çempionlar Liqasının əsas mərhələsi üçün darıxıb, ona görə futbol bayramı yenidən başlayır. Və bir sıra xəbərlər var. Çempionlar Liqasından danışdıq. Elə Çempionlar Liqasında bütün zamanların ən yaxşı heyəti açıqlanıb və Fransanın nüfuzlu Le Coupe nəşri bunu hazırlayan nəşr olub. Çempionlar Liqası tarixində bütün zamanların rəmzi yığılmasını tərtib edib. İndi kim nə dərəcədə razı olacaq, razı olmayacaq? Təbii ki, bu biraz mübahisəli məsələdir. Mən məsəl üçün artıq burada Cristiano Ronaldo-nu görməyəndə, hansı ki 4 qat qalib burada yoxdursa, artıq nədən danışmaq olar. Siyahıda diqqət çəkən elə əsas məqam kimi xəbərdə də başlıq bu cürdür ki, Messi'nin orada olması, amma turnirdə bütün zamanların ən yaxşılarından biri olan Cristian, hətta çempionatın bombardiridir, burada paradoks var, Cristian Ronaldo'nun kənarda qalmasıdır. Eyni zamanda Fransız nəşrinin hazırladığı siyahıya heç bir Fransalı futbolçunun da Zinedine Zidane, Karim Benzema daxil edilməməsi də azarkeşlərin və mütəxəssislərin kəskin tənqidinə səbəb olub. Nəşrin versiyasına görə rəmzi yığma aşağıda kimdir? Ray Clemens Liverpoolun qapıçısı, müdafiəçilərdən Dani Carvajal, Franz Beckenbauer, Franco Baresi və Paolo Maldini, bax bunlardır. Yarım müdafiə xəttində Luka Modric, Andres Iniesta və hücumda Leo Messi, Johan Cruyff, George Best və Alfredo Di Stefano kimi futbolçular yer alıb. Yenə deyirəm, bu kiminəsə görə düz, kiminəsə görə səhv ola bilər. Bu da Le Coupe nəşrinin yaratmış olduğu belə bir siyahıdır. Və qızıl topu özümə verərdim, bu oğurluq olmazdı. Bu sözləri fransız futbolçu Kylian Mbappé deyib özünü dünyanın ən yaxşı futbolçusu hesab etməsi və 2026-cı ilin qızıl top mükafatına iddiaları barədə bəyanət verib. Elə bu xəbər də Le Coupe nəşri tərəfindən tirajlanıb. Qızıl topu kimsəyə vermək niyyətində olmadığını vurğulayıb. Əgər deyir qızıl topu kimə verərdim sualını verirsinizsə, onu özümə verərdim və bu heç də uğurluq olmazdı. Bu futbolçunun fərdi töhfəsinin nəzərə alındığı bir fərdi mükafatdır. Arqumentlərə baxanda öz-özümə deyirəm, bəli, bu ədalətsizlik olmazdı. Mən də əslində razıyam. İstər Çempionlar Liqasındakı ötən mövsümün bombardir olması, dünya çempionatında həm mümkün bombardir olması, həm də elə hazırki, yəni bundan qabaqki dünya çempionatının vurduğu qol sayına görə də qol rekordçusu oldu. Messi ilə yaxşı bir rəqabəti var idi. Bilmirəm, indi kubokla sonlandıra bilmədi öz çempionatını, daha doğrusu öz ilini yekunlu, amma məncə elə Mbappé-nin ən uğurlu ili kimi qiymətləndirilə bilər. Dünyanın ən yaxşısı olub olmaması ilə bağlı suala isə Fransalı bombardir belə cavab verib, mən həmişə belə düşünürəm, amma bu çox şəxsi bir məsələdir, hər kəsin öz fikri var, bəziləri razılaşacaq, bəziləri yox, bu mübahisəli bir mövzudur və hər kəsin mənim kimi düşünməsi məcburi deyil. Yəni özünü yaxşı qiymətləndirib, amma deyib ki, bu mənim öz seçimimdir, bu digərləri tərəfindən qəbul olunmaya da bilər. Və Mbappé maraqlı açıqlamasından əlavə həm də hərəkəti ilə də yadda qalıb. Ronaldo'nun məşhur hərəkətini təkrarlayıb 2020-ci ildə Avropa çempionatı zamanı.
müsahibə zamanı içkiləri qabağından qaldırmışdı və su içdiyini önə çıxarmışdı və eyni hərəkətdən növbətçini Kylian Mbappé etdi elə Çempionlar Liqasındakı Interlə oyun öncəsi mətbuat konfransında. Mətbuat konfransı başlamazdan əvvəl Mbappé qarşısında olan bir enerji içkisini götürərək masanın altına qoyur və bir qədər sonra ona sual verilərkən içki yenidən futbolçunun qarşısına qoyulur. Mbappé bu dəfə sakit şəkildə şüşəni götürərək masanın altına yerləşdirir. İndi Kylian Mbappé-nin Ronaldo azarkeşi olduğu hamıya bəllidir, amma bunu artıq hərəkətləri ilə də müsahibəsi zamanı mətbuat konfranslarında da göstərməyi maraqlı cəhətlərdəndir. Və Messi, Ronaldo indi komandada oynaya bilər, daha doğrusu eyni oyunda formaya giyinə bilər. Carlos Tevez, Lionel Messi və Cristiano Ronaldo'nun onun vida oyununda oynaması ilə bağlı açıqlama verib və Fort Mercato nəşrinin məlumatına görə dekabrda keçirilmək planlaşdırılan qarşılaşma Buenos Aires-dəki La Bombonera stadionunda təşkil olunacaq və Tevez bildirib ki, uzun illərdir arzuladığı Messi və Ronaldo-nu eyni komandada görmək istəyini gerçəkləşdirmək üçün hər iki futbolçu ilə əlaqə saxlayıb. Mən həmişə Cristiano Ronaldo və Lionel-i eyni komandada görmək arzusunda olmuşam. Onlar bütün zamanların ən böyük iki futbolçusu olub, xüsusilə Cristiano ilə əlaqə saxladım. Ona dedim ki, vida maçımda sənin və Lionel-un eyni komandada oynamasını istəyirəm. Bütün dünya bu möcüzəni bir daha görə bilsin. O, gələcəyini dedi, Leonu razı salmaq da çətin olmadı. Hər ikisi razılığını verib və bu anı səbirsizliklə gözləyirəm. Maç çox emosional olacaq. Yəni ki, nəinki Tevez bunu bütün dünya səbirsizliklə gözləyə bilər. Çünki belə bir şey olmayıb. İstər yoldaşlıq oyunlarda, istər rəsmi oyunlarda belə bir hal baş verməyib. Amma bu ola bilər. Hər halda azarkeşlər üçün maraqlı məqamlardan növbətçi ola bilər. Azərbaycanlı hakimə UEFA-dan növbəti təyinat verildi. Tural Qurbanov növbəti təyinatını alıb. Bu hakimin adını artıq son dönəmlərdə tez-tez eşitməyə başlamışıq. Uğurlar arzulayırıq FIFA hakimimizə. UEFA Gənclər Liqasının birinci turu çərçivəsində keçiriləcək. Borussia Dortmund-Villarreal qarşılaşmasının baş hakimi olacaq. Ona Cəmil Əliyev və Asiman Əzli kömək edəcəklər. Görürsün, sentyabrın 8-də Dortmund şəhərində Dortmund Brekel təlim mərkəzi stadionunda keçiriləcək. Yendirən bizim hakimlərə uğurlar arzu edək, çünki bu doğrudan da əlamətlərdir. Azərbaycan hakimləri də beynəlxalq yarışlarda çıxış edir. Kamal Umudlu, Elçin Məsiyev, Əliyar Ağayev, bax bu adları biz tez-tez görmüşük. Çempionlar Liqası kimi turnirlərdə, Avropa Liqasında, Konfrans Liqasında və onun davamının olması da gözəl nəticələrdəndir. Bugünkü idman xəbərlərimiz bu qədər. Bir mahnı fasiləmiz olacaq, ondan sonra yenidən elə burası ərdi komandası olaraq davam edirik.

0: Sabahınız bir daha xeyirli olsun, gününüz xoş geçsin. Yeni qoşulan dinləyicilərimizi salamlayırıq və hər zamanki kimi günümüzün mövzusu var.
1: Bəli, mövzumuz səbələri ki, uşaqlıq fobiyalarından danışırıq. Uşaqlıqda sizi nə ilə qorxudurdular, kimlə qorxudurdular? O travmalarınızda yazın 0-73-306-1063 nömrəmizin WhatsApp.
2: Yaxşı bir dənə mesaj var. Buyur. Deyir ki, mən düşünürdüm, yox, bunu oxuduq, hansı ana o, hə, gəldi o mesaj. Deyir, mən bir qohumumuz var idi, qoca kişi, rəhmətli İslam baba. Ondan qorxurdum. Bir dəfə əmim kənddən bizə qonağa gəlmişdi. O da gəlmişdi əmimlə görüşməyə. Həmin günü axşama qədər evə gəlmədim. İslam baba rəhmətli qoymayıb uşağı ki, evə gəlsin. Yəni uşaqlıq qorxusu məhz ondan olub.
0: Və biz mesajlarınızı təbii ki oxuyacağıq, amma indi keçməliyik rubrikamıza. Orada biri var rubrikası olacaq və yenə də Azərbaycanlı məşhur haqqında sizə məlumat verəcəyik.
3: Orada biri var.
0: Bəli, orada biri var rubrikasında bu dəfə Fuad Hacıyevdən sizə danışmaq istəyirəm. Fuad Hacıyev əslində bəstəkar Rauf Hacıyevin oğludur. Bunu da buradan deyək. 1993-cü ildə Türkiyənin Səlcuq Universitetinin rektoru Xəlicin dəvəti ilə həyat yoldaşı Zəminə Hacıyeva ilə birlikdə Fuad Hacıyev Türkiyəyə gedir və orta teatr bölümünün əsasını qoyur. Konya Səlcuq Universitetinin Dilek Sabancı Dövlət Konservatoriyasının 25 ildən artıq müəllimliyi edir və bununla yanaşı Ankara Dövlət Teatrı, Antalya və Mersin Dövlət Opera və Balet Teatrında müxtəlif əsərləri səhnələşdirir. Ustad rejissor Türkiyədə yaşadığı illər ərzində 100-dən çox səhnə əsərinə quruluş verib və hazırda Türkiyədə fəaliyyət göstərən teatrların böyük əksəriyyətində Fuad və Zəminə Hacıyevanın tələbələri rejissorluq edirlər. Və bir daha qeyd edim ki, Fuad Hacıyev SSRİ xalq artisti, dünya şöhrətli azərbaycanlı bəstəkar Rauf Hacıyevin oğludur və Rauf Hacıyev vəfat etdikdən sonra Fuad Hacıyev atasının adını özünə təxəllüs götürüb və Fuad Rauf oğlu olaraq tanınır. Rauf Hacıyevi görkəmli marifçi Azərbaycan mətbuatının banisi Həsən bəy Zərdabinin qızı Qərib Soltan Məlikova böyüdü və ona analıq edib və Fuad Hacıyev də daxil olmaq Rauf Hacıyevin bütün övladlarına Qərib Soltan Məlikova nənəlik edib. Fuad Hacıyev 31 iyul 2023-cü ildə 81 yaşında Konya şəhərində vəfat edib və qısaca rejissorluq etdiyi tamaşalardan bir neçəsinin adını çəkəcəm. Çox bilmiş Astrovskinin çox bilmiş əsərinə, o Dilek Sabancı Dövlət Konservatoriyasında 2013-cü ildə rejissor edib. Kəndli Kürəkəndə də eyni məkanda tamaşaya quruluş verib. Arvadının yanına qaç Koninin əsəridir və o 2011-ci ildə bu əsərə quruluş verib və Milyonerlər şəhəri Napoli kimi əsərlər, Dəlixanadan qaçmış şəhər, Qağayı kimilər Çexovun əsəridir, məşhur əsəri Qağayı və bu kimi əsərlərə tamaşa verərək Türkiyədə öz fəaliyyətini davam etdirmiş azərbaycanlı xadimlərdən biridir. Və beləliklə də orada biri var rubrikası bugünlük yekunlaşır.
2: Məlumatları oxuyurdum, orada da sehirli bir ifa gelirdi, mən səni ararım və onun ora dalmışdım, bu yandan da eşidirdim səni, ona görə bir fikir də bildirmədi. Amma yaxşı da bizim tanımadığımız, çoxumuzun tanımadığı insanları, həm yerlərimizi, həm vətənlərimizi, hansı ki dünyaya yayılmış, səpələnmiş, öz adlarından, işlərindən, əsərlərindən, nə bilim, kəşflərindən hər yana səs salan azərbaycanlıları tanıyırıq hər gün. Ona görə əladır.
0: Və qeyd edim ki, yeganə həm də bizə bu saatda saciçi yeməyindən danışacaq. Və Azərbaycan
2: milli görüm nə yeyir orada yenə.
0: Yəqin ki, Azərbaycan mətbəxinə məxsus yeməkdir. Yəni başqa-başqa ölkələrdən bizə gəlib çatmayan yeməkdir.
1: Yəni Azərbaycan milli mətbəxidir.
0: Vəssalam. Rahat olduq. Onda bir vaxtlar radio rubrikasına keçəcəyik, amma mesajlarınızı da oxumaq istəyirik. Mövzumuz belə idi ki, uşaqlıqda hansı fobiyalarınız var idi ki, qorxurdunuz və indi də davam etməkdə olan varsa, bizə yazın 0-73-306-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Mesajlardan əvvəl isə sponsorlarımızdan danışmaq istəyirəm. Rahat Supermarketlər şəbəkəsindən. Və Rahat Supermarketlər şəbəkəsi bizim sponsorumuzda endirim kampaniyaları davam edir.
2: Hansı ki bu endirimlər heç zaman bitmir və əl çatandır da Rahat Market şəhərin bütün nöqtələrində var. Bakı kəndlərində, bölgələrdə. Yəni bu marketə yəni uzun bir yol vəd edib getmək lazım deyil və endirimlər sizin elə qapınızın ağzında da gedirsiniz. İstər necə deyirlər təmizlik vasitələri olsun, istər qida vasitələri, qeyri-qida vasitələri, ətdən tutmuş, nə bilim, çörək vasitələri, şirniyyatlar, içməli, nə bilim, şeylər, cürbəcür vasitələri göstərdilər və uşaqları əyləndirmək üçün orada oyuncaqlardan tutmuş hər şeyi tapa bilərsiniz. Ona görə Rahat Market bu rahatlığı sizə təmin edir.
0: Və hətta təşəkkür. Yeni filiallar da açır. Hətta bəzən dinləyicilərimiz yazırlar ki, biz olduğumuz ərazidə yoxdur və getdikcə çoxalmağa başlayır Rahat Supermarket filialları. Hətta xeyridir.
2: Yaxın günlərdə
0: hətta Yasamalda da, bəli, Yasamalda da yeni bir filialı açıldı və siz də yaxınlaşın, istənilən ünvanda vendirimlərdən yararlan.
1: Və reklam hüququ əsasında bir məlumat çatdırım. Qeyd edim ki, kredit kartı almaq istəyənlər tələssinlər, çünki cəmi 2 gününüz qalıb. 10 sentyabrdakı bir bank Star kartı sifariş edənlər 30.000 manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdlaşdıra biləcəklər və üstəlik bu kartın sahibi sizsə xərclədiyiniz hər 500 manata dək pul üçün cəmi 10 manat ödəyəcəksiniz və əgər o məbləğ ilə həmin ay geri qaytarsanız, heç onu da ödəmirsiniz. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin həmtə nişandır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Salam, səbanız xeyir olsun. Bir çoxunda olmayan bir fobiya məndə var. Qara qarğalara qarşı fobiya var. Çünki uşaqlıqda məni tez-tez onlarla qorxudurdular. Mən balkonda yaxınlaşdığım zaman deyirdilər ki, qara qarğa gəlib səni aparacaq. Sırf ona görə də balkona yaxınlaşmırdım. Yazıq valideyn neynəsin ki, uşağı belə qorumaq istəyir.
1: Bir də yadına gəlir, Aytan, bir cizgi filmi var idi. Uşaqları anasını incidirdilər, anası quşa çevrilirdi. Oy.
0: O da bizim fobiyamız idi.
2: Yəni dünyadan köçməsinə vəcə oldu.
1: Yəni deyirdi ki, sən məni incitsən, mənim də qanadlarım
2: çıxacaq. O bir yəni bir çoxlarına deyilmiş bir həqiqətlərdir bəlkə də, daha doğrusu qorxulardır. Yaxşı yerə getdin.
0: Salam, ən çox məni uşaqlıqda çarpayının altındakı cinlərdən qorxudurdular.
1: Qaranlıqdan qorxanlar da var. İşıq sönəndə otaqda tək qala bilmirdim, yazırdı dinləyicimiz. Tək qalmaq qorxusundan da yazanlar var.
0: Ümumiyyətlə, qaranlıq qorxusu mənə elə gəlir ki, təkcə uşaqlara məxsus bir şey deyil. Böyüklərdə də bu var. Hətta avtomobil idarə edən mən bir çox insan tanıyıram ki, qaranlıqda yola çıxmaqdan biraz ehtiyat edir və düşünürlər ki, onlar üçün təhlükəli bir şərait yarada bilər.
1: Quşlardan qorxan da var. Yeri gəlmişkən mən də bir ara hardasa bir yeni yetimə dövrü, universitetin birinci kursuna kimi quşlardan qorxurdum. Göyərçinlərdən.
0: İndi isə biz keçəcəyik bir vaxtlar radio rubrikasına. Ardınca isə reklamlara.
3: Bir vaxtlar radioda.
0: Və demişdim ki, sizə bir vaxtlar radioda rubrikasında sizə maraqlı bir hadisədən danışacağam. Hadisənin başlanğıcı isə 30 oktyabr 1938-ci ildə olub. 1938-ci oktyabrın 30-unda Halloween bayramı ərəfəsində Amerika Birləşmiş Ştatlarında bir radio şəbəkəsində həftəlik drama verilişi yayımlanırdı və 23 yaşlı istedadlı rejissor və aktyor Orson Welles Herbert Wells'ın Dünyaların Müharibəsi elmi fantastik romanını radioya yayımlaşdırmışdı. Yəni, radioda tamaşa gedirdi, belə deyək. Aparıcı verilişin başında bunu sadəcə bir teatr tamaşası olduğunu da vurgulamışdı dönə-dönə, lakin veriliş başlayan kimi adi, darıxdırıcı bir musiqi proqramı efirə verilir. Xəbər bültenləri ilə təşvişin qurulması, musiqi hər neçə dəqiqədən bir təcili xəbərlərlə kəsişməyə başlayır və ilkin xəbərdarlıq olur ki, astronomiya professor Richard Pearson Marsda qəribə alov partlayışlarının müşahidə olunduğunu bildirir və bir neçə dəqiqə sonra isə aparıcının qışqırıq səsləri gəlir radioda və insanlar sanki bu tamaşanın deyil, tamaşanın artıq bitdiyini, kəsildiyini, sadəcə həmin aparıcının orada danışdığını bildirirlər. Və bir neçə dəqiqədən sonra cəmaat çıxır yollara, evlərini tərk edirlər, elə bilirlər ki, indi nəsə olacaq, Marsdan nəsə baş verəcək. Və daha sonra insanların bu panikası bir gün ərzində davam edir və Amerika Birləşmiş Ştatlarında qadağa qoyulur və beləliklə radiolarda belə drama tamaşalar olmaz. Çünki insanlarda bir gün deyil, müxtəlif günlər ərzində hətta küçələrə çıxmırdılar, qapılarını dəsmalla bağlayırdılar. Bu onlarda səbəb olmuşdu.
2: Drama verilişə görə olur, yoxsa
0: verilişə görə? Əslində rejissor elə qurur ki, realist görsənir. Orada aparıcının qışqırıq anları olsun. Hər şey bir tamaşa idi əslində və dinləyicilər
2: təbii ki, amma çox təsirli, hamı inandırır.
0: Hamı inanır, çünki həmin aparıcının səsi gəlir elə həmin tamaşadan və onlar da sadəcə olaraq inanırlar və onlarda da belə bir fobiya yaranır. Hətta günlərlə yenə dediyim kimi qapılarını dəsmalla bağlayırlar, çıxmırlar çölə, heç kimi içəri buraxmırlar və bundan sonra da qadağa olur və beləliklə aparıcı və həm də rejissor konfrans keçirir, baş verənlərə görə gözyaşları içində üzr istəyir və Federal Rabitə Komissiyası radioda bu tipli saxta xəbər simulyasiyalarını qəti şəkildə qadağan edir. Bu da radioda baş vermiş maraqlı hadisələrdən biridir. Radioda tamaşalar bəzən yayımlanır, amma çərçivə şəklində. İndi, misal üçün, biz görmərik ki, belə dramalar.
2: Amma o yayımlanandan da qabaq deyilir ki, filan məsələsində.
0: Bu da deyilmişdir. Hə. Bu da deyilmişdir. Sadəcə o qədər rejissorun o qədər güclü olub ki, rejissor bunu hər tərəfli düşünərək realist yanaşıb məsələyə. İndi isə biz reklamlara ayrılmalıyıq. Reklamlardan sonra davam edəcəyik.
3: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm. Azad Azərbaycanda reklam. Hərbçi sənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80.000 manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
4: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
5: Rahat marketlərdən Novo Gauda pendiri 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə. Staradvoriye Bordo Doktorskaya kalbasa 1 kilogram 11 manat 99 qəpiyə. Sultan Basma Matidüyü 1,9 kilogram 9 manat 45 qəpiyə. Kalinka bitki tərkibli yağ 1 kilogram 8 manat 75 qəpiyə. Feyli qab yuyucu maye 1350 ml 5 manat 39 qəpiyə. Selpak tualet kağızı 8 rulon 6 manat 59 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 17 sentyabra dək keçərlidir.
6: Hər kəsə komissiyasız. Hər kəsə? Bəli, VTB-dən hər kəsə komissiyasız kredit kampaniyası. 100.000 manata dək nağd krediti tam komissiyasız və cəmi 9,9%-dən əldə et. Üstəlik, əmək haqqının 26 mislinə dək kredit imkanı təqdim edilir. Rəsmiləşdirməyə tələs. Belə fürsət həmişə ələ keçməz. Bank VTB Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 162 saylı 22 oktyabr 1993-cü il tarixli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə Selton mağazalarında endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək ayda cəmi 87 manat 50 qəpik ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Selton telefon 180 rəsmi sayt selton.az.
8: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənzilini Avant Nova'dan, Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
10: Bir bank Star kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək bir bank Star kartını alanlar 30.000 manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
4: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
11: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Hər yeməyin öz hekayəsi var. Bəs bu hekayə hardan başlayıb? Gəlin, dadların izi ilə birlikdə dünyanı kəşf edək.
1: Bişir, bişir o, sadəcə bişir.
2: Çarqazanlara. Sadəcə Azərbaycan Milli Mətbəxinin ən kaloritli, təntənəli və özünə məxsus bişirmə texnikasına malik şah təamlardan biridir. O, xüsusi çuğun və ya dəmirdən hazırlanan batıq tavada sac üzərində ət, quyruq yağı və müxtəlif tərəvəzlərin köz və ya güclü ocaq üzərində qızarılması ilə hazırlanır. Sac təkcə bir yemək adı deyil, eyni zamanda əsrlər boyu türk xalqlarının köçəri və kənd təsərrüfatı həyatında həm çörək, yəni lavaş, quta bişirmək, həm də ət qızarmaq üçün istifadə etdiyi universal kulinariya alətidir. Etimoloji baxımdan sac sözü qədim türk dillərində yastı metal lövhə və yaxud dəmir qabla bağlı mənada işlənmişdir. Saç təamının tarixi köçəri, həyat tərkibi və ocaq mədəniyyəti ilə birbaşa əlaqəlidir və açıq havada tonqal üzərində asanlıqla qurulan bu qab, ətin öz yağı və şirəsində yüksək istilikdə cızda bız olunaraq bişməsinə.
1: Cızda bız,
2: bəli, bişməsinə imkan verirdi. Şərq kulinariya ənənəsində saç həm də qonaq sevərliyin rəmzidir, çünki bu təam adətən böyük məclislər və ailə süfrələri üçün mərkəzi yemək kimi hazırlanırdı. Saç içinin bişirilməsində isə ən əsas vacib prinsip isə tərkibindəki ərzaqların ardıcılıqla və ayrı-ayrı ayrılıqda sacın mərkəzindəki yüksək dərəcədə yağda qızarılmasıdır. Başlayıram. İlk növbədə sacın ortasında 4 künc doğranılmış quyruq yağı əlavə edilir və onun yağı çıxarılır. Daha sonra əvvəlcədən...
1: Mərkəzi yoxun, əslində divarlarını qoyurlar ki, öz yağını süzsün oraya, sonra bəli.
2: Daha sonra əvvəlcədən pörtülmüş və yaxud marinə olunmuş ət, quzu, dana və yaxud kənd toyuğu əlavə edilir. Həmin yağda qızardılaraq sacın kənarına doğru düzülür. Ardınca sırası ilə soğan, kartof, badımcan, rəngli biberlər, gevəli, pomidor qızardılır və yavaş-yavaş pişir. Təamın yanında mütləq isə təbii ki, lavaş olmalıdır. Və ətin növlərinə görə quzu sacı, toyuq sacı, dana sacı və bəzən balıq sacı kimi də müxtəlif çeşidləri geniş yayılmışdır. Yemin, həm vizual zənginliyi, həm də ətirli dad balansı onu Azərbaycan kulinariya irsinin ən sevilən təamlarından biri.
1: Amma əsl saç, bay yeganə deyir əlavələrlə, hansı ki kartofu, digər şeyləri, əsl saç əslində sırf ətlə olur. Deyək ki də ciyər, ürək, nə bilim, böyrək, təmiz ət, bax bu cür şəkildə eləyirlər onu, amma sonra ayrıca o cips şəkildə kartofları verirlər. Məsələn, restoranlarda edirlər, ona ayrıca tavalarda pişirirlər, sonra gəlirlər sənin üçün güya sacda verirlər ki, biz bunu sacda pişirmişik. Əslində o çox nadir yerlərdə sacda pişir, o ləzzəti heç sən
2: hiss etmək olur.
1: Hiss edə bilmirsən. Samvar çaylarında da belə deyirlər, bu samvarda qaynayıb, amma samvarda deyil də, gətirib süzürlər samvarı.
2: Antireklam,
3: Ağa bu ildən artıq samavara başlayıb deyə hamı da səhv tuta bilər. Və beləliklə yeganə bizə ləzzət xəritəsinə bu dəfə Azərbaycan mətbəxini tutdu və qeyd etmək istəyirəm ki, soruşqular instrumental ifanı Orxan Mirnatiqoğlunun ifasında mətbəx məlumatını eşitmiş olduz. Və biz birazdan keçəcəyik şəbəkə rubrikasına, dünyada həmçinin texnoloji aləmdə, şou biznesdə baş verən yeniliklərdən də təbii ki danışacağıq.

0: sponsorlarımızdan danışmaq istəyirəm. Rahat Supermarketlər şəbəkəsi bizim sponsorumuzdur və Rahat Supermarketlər şəbəkəsində də indirim kampaniyaları davam edir. Mən daim indirimlərdən sizə bəhs edirəm. Ağa isə gedib gördüklərindən sizə daha çox danışmağı üstün tutur. Fürsətləri qaçırma kampaniyası 17 sentyabr tarixinə qədər indirimlər davam edir. Ağa, gedib Rahat Supermarket ümumiyyətlə indirimlərdən yararlanırsanmı? Yoxsa ümumiyyətlə indirimə baxmadan alışverişini edirsən? Kişilər çox indirim gözləmir.
1: İndirim üçün getmirəm, amma indirim görəndə indirim görəndə təbii ki, hamı ondan istifadə eləmək istəyir. Baxırsan ki, bu əvvəl deyək ki, dənəm 12 manat idi, düşüb 8 neçəyə. Qoy elə bunu biraz da böyüyünə alalım, mənim üçün biraz keçsin. Yəni, bunu hamı eləyir. Bunu, indirimlər də onun üçündür ki, sən biraz büdcəvə, cibivə nəzarət eləyə bilərsən. Rahat da bunu təmin edir də. Rahatlıqla o cibə özü belə deyək, nəzarət edir.
0: Və elə siz də əgər alışveriş edəcəyiniz qidaları əvvəlcədən yazıb gedirsinizsə, ona görə rahat kart tətbiqini açın, qoyun qarşınıza. Orada indirimlər bölməsinə daxil olursunuz və görəcəksiniz ki, hansı məhsullara nə qədər indirim var. Məsəl üçün, bizim tarla kompotlarının müxtəlif çeşidləri var. Burada feyxoa kompotu var, böyürtkən, zoğal, ərik kompotları var ki, fürsət kampaniyası ilə 1 litri 2 manat 49 qəpiyə indirilib. Bundan əlavə natura meyvə şirələrinin 200 ml 15% indirilmə cəmi 52 qəpiyidir. Kəpi şirələrinin 200 ml isə müxtəlif çeşidləri ilə fürsət kampaniyası ilə cəmi 59 qəpiyidir. Yaxınlaşın, siz də indirimlərdən daima yararlanın.
2: Və reklam hüququ əsasında məlumat çatdırım. Cəmi 2 gününüz var ki, kredit kartı almaq istəyənlərə xəbərimiz var ki, 10 sentyabra kimi bir bank Star kartı sifariş edin və sifariş edənlər 30.000 manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdlaşdıra biləcəklər. Qeyd edim ki, xərclədiyiniz hər 500 manata dək pul üçün cəmi 10 manat ödəyirsiniz və əgər o məbləğ elə həmin ay geri qaytarsanız, onu da ödəmirsiniz. Bir bank Star kartını elə indi bir bank tətbiqindən də əldə edə bilərsiniz. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin həmtəyini nişandır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Və mesajlarımız var. Ağanın axşam efiri üçün suallar gəlib bura ki. Salam, Ağa bəy, xoş gəlmisiniz. Biz də gəlmişik, bu arada qeyd edək. Bunu Orxan bəy bizə yazdı.
1: Yox, gəlmiş elə hamısı deyir onsuz da.
0: Arena olacaq. Arena artıq radio arena verilişi. Artıq dünəndən etibarən Şahin və Ağanın təqdimatında başlayıb. Müsabiqələri gəlincə isə, bəli, artıq biz 1 sentyabr tarixindən başlamışıq. Və elə hər gündə müsabiqəmiz var.
1: Ümumiyyətlə, 106.3 FM bu mövsüm daha rəngarəngdir. Siz elə yaxın günlərdə qulağınız sadəcə bizim efirlərdə olsun, gündüz saatlarında da sizi sürprizlər gözləyir.
0: Salam, mən qohumumuz var idi, mövzu ilə bağlı yazıb dinləyicimiz bu arada, çünki biz fobiyalardan danışırdıq, uşaqlıqda hansı fobiyanız olub və yaxud da sizi nə ilə qorxudu. Bu da dinləyicimiz yazıb ki, salam, mən qohumumuz var idi, qoca kişi rəhmətli İslam baba.
1: Bunu danışdım bayaq.
0: Danışdım, hə, bir ondan qorxurdum və daim onda məni onunla qorxudurdular. Uşaqlıqda məni dəmir qapıdan qorxudurdular. O daim küləkdən çırpılırdı. Və mənim ona qarşı bir fobiyam var idi. Çalışırdım ki, o qapıdan keçəndə daim anam məni qucağına götürür.
1: Sizdə indi öz şəxsi təcrübənizdə, məsələn, uşaqlar nədən qorxub ya qorxur?
2: Elə aradan qorxurlar.
0: Bizdə robotu sorandan. Hələ də onu unutmağa çalışıram.
2: Liftdən qorxanlar da var. Liftdə minməkdən imtina etmişdim. İndiyə kimi də qorxuram, canımdan çıxmayıb.
0: Uşaqlıq qorxum küçədəki qazlar və xoruzlar olub, özüm kənddə yaşamışam və daim mənim ən qorxulu yuxularım olub, məktəbə gedəndə çalışırdım ki, valideynsiz getməyim.
2: Maskalı insanlardan qorxur dinləyicimiz, maska, klon, kostyumlu personaj görəndə qorxurdum.
1: Hə, o cür maskalı.
0: Mən elə bilim başqa mənada. Yaxşı, gəlin keçək şəbəkə rubrikasına, elə bugünlük mesajları da yekunlaşdıraq və şəbəkə rubrikasında da xeyli məlumatlarımız yığılıb.
2: Şəbəkə. Və elə ilk olaraq istərim deyim ki, bugün təsvir olsun ki, maqnit fırtınası gözlənilir. Plazma püskürmələri səbəbindən günəş aktivliyi kəskin artıb və alimlərin xəbərdarlığına görə 8-9 sentyabr tarixlərində iri güclü plazma axınları vuracaq və 3 gün davam edəcək geomaqnit həyəcanlamaların zəif və orta dərəcəli maqnit fırtınalarına səbəb olacağı da gözlənilir. Ona görə də ehtiyatlı olmaq
1: lazımdır. Pərdələri də belə jalüzləri də bərk-bərk bağlamısınız. Görə bilmirik çöldə nə baş verir.
0: Tutqun da var.
2: Və bu arada dünya gözəli seçilib. Belə ki, Vietnamın...
1: Yenə siz seçilmədiniz.
2: Yox, bu səfər biz göndərməmişdik. Baxın şəkilinə, aytan bax. Əsələn, biz ondan gözləriyik.
1: Bəs də özünüzün haqqında bu qədər yüksək fikirlər.
2: Çatdırmadıq məlumatlarımızı göndərək. Belə ki, Vyetnamın Nha Trang şəhərində keçirilən Dünya Gözəli 2026 müsabiqəsinin qalibi Dominikan Respublikasından olan 24 yaşlı müəllimə Joheri Mol adlı bir xanım olub.
1: Müəllimə hətta.
2: Bəli.
1: Yo, demək istəyirəm ki, bu model olmayıb da, müəllimələrdən seçilib Dünya Gözəli kimi seçilib. Bəli,
2: müsabiqədə ikinci yeri İspaniya təmsilçisi, üçüncü yerdə isə Malayziyadan olan xanım yerləri tutub. Təbrik edirik. Bu arada Harry Potter haqqında serial çəkilir. Nə dərəcədə maraqlı olacaq, nə dərəcədə uğurlu olacaq bilmirəm.
0: İşin içində süni intellekt də qarışıb, səhv etmirəmsə. Mən də gördüm bu barədə xəbərləri.
2: Artıq ilk treyleri yüklənilib və qeyd edim ki, YouTube kanalına daxil olsanız görəcəksiniz. Layihənin premyerası 2026-cı ilin bu deməli ilin sonuna yaxın Milad bayramına planlaşdırılıb və serialın ilk mövsümü 8 bölümdən ibarət olacaq. İlk mövsümdə Harry Potter və Fəlsəfə Daşı kitabındakı hadisələr ekranlaşdırılacaq. Serial 11 yaşlı Harry'nin sehirbaz olduğunu və valideynlərinin qaranlıq sehirbaz Lord Voldemort tərəfindən öldürdüyünü öyrəndikdən sonra yaşadığı macəralardan bəhs edəcək. Mən sadəcə olaraq maraqlıdır ki, sujet eyni olaraq təkrarlanacaq, yoxsa orada hər hansı bir cüzi dəyişikliklər olacaqmı? Çünki sujet haqqında heç bir məlumat yoxdur.
0: Sadəcə olaraq bir neçə məqamı orada yerləşdirmişlər Harry Potter sevərlər. Orada müqayisə edirdilər ki, Harry Potter'da daha çox reallıq var idi. Orada kitabxananın, onların oxuduğu məktəbin,
2: kollecin onlar hamısı
0: hamısında sadəcə bilinir ki, real deyil və onu da o səmiyyəti deyil, ötürə bilməyəcəklər.
2: Və yəqin ki, yadınızdadır ki, Super Bowl keçirilmişdi və orada da ki, ifaçə Bad Bunny rəsmi olaraq çıxış etmişdi və onun belə deyə, baxış sayı da artıq milyonları ötüb keçmişdi. Hətta onun mahnıları da dünya çartlarının ilk pillələrini ucala bildi. Belə ki, Bad Bunny Emmy mükafatının sahibi oldu. Məsələ Super Bowl'un fasiləsində, fasilə şovusunun təşkilinə görə mükafat layiq görülüb. 32 yaşlı Puerto Rico'lu ifaçı, əslində onun Benito'dur, sən demə. Bad Bunny Los Angeles'dakı Peacock teatrında keçirilən məhz Emmy mükafatlandırma mərasimində də ilk Emmy'sini qazanmış oldu. Digər xəbərlər, Aytan buyurun.
0: Show business xəbərlərlə davam etmək istəyirəm. Mühtəşəm 100 yıl serialına yəqin ki, çoxu baxıb. Elə orada Sultan Süleymanın özünün əmri ilə öldürülən oğlu Mustafa
1: obrazı.
0: Şəhzadə Mustafa'nı hər kəs tanıyır və bu obrazı canlandıran Mehmet Günsür'ün yeni fotoları diqqət çəkib. Belə ki, aktyorun 51 yaşı olduğu qeyd olunsa da, rəylərdə buna inanmadıqlarını bildiriblər və bildiriblər ki, o daha cavan görünür.
1: Kenan da oluyor yoxşu.
0: O hələ də bizim ürəyimizdə Mustafa kimi qalır və hətta Sultan Süleymanı pisləyənlər hələ də var.
1: Bu şəkildə görüb Sultan Süleymanı yəni tənqid edənlər var.
0: Sən bu cür oğlanı neynədin? Son dövrlərdə Bacıların Bacısı proqramı ilə adından söz etdirən Türk müğənnisi Seda Sayan 4 fərqli marka ilə reklam müqaviləsi imzalayıb. Qeyd edim ki, onlayn platformada fəaliyyət göstərir onun verilişi. Doğrudan da xeyli reyting toplayır. Çox maraqlı məqamlara toxunur. Sadəcə oturur, bir qadın olaraq öz fikrini bildirir hər şeyə. Ona suallar verirlər kənardan və o isə deyir ki, mən olsam belə eləməzdim, mən olsam belə eləməzdim. Çox gülməli kadrlar yaranıb. Və o...
1: Niyə ancaq görürsən bacıların bacısıdır?
0: Ona elə deyirlər. O öbürü verilişindən qalan bir ona xitab olunan bir sözdür. Deyir ki, o 4 fərqli markayla reklam müqaviləsi imzalayıb və hər müqavilənin 50 milyon lira dəyərində olduğu bildirilir. Sayanın bu layihələrdə ümumilikdə 200 milyon lira qazanacağı da deyilir. Bizim pulundan 7 milyon manat qazanır 4 fərqli reklamdan. Digər xəbərim isə Steven Seagal-la bağlıdır. Aktyor Rusiya vətəndaşlığını aldıqdan sonra Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı bütün əmlakını satıb. 74 yaşlı aktyor xaricdəki aktivlərin xilas olmaq üçün 10 il davam edən prosesini başa çatdırıb, aktivlərin ümumi dəyərinin təxminən Azərbaycan pulu ilə 20 milyon manat olduğu da bildirilib və Seagal üçün ən çətin satış Kaliforniyadakı malikanəsinin satışı olub və alıcı tapılmadığı üçün evin qiyməti 12 milyon dollardan 7 milyon dollara endirilib və ulduz daha əvvəl Tennessee ştatındakı mülkünü 880 milyon dollara, Arizonadakı güllə keçirilməz evini isə 3,5 milyon dollara satıb. Bu da show business xəbərləri idi. Buyur.
2: Və texnoloji aləmə keçid alaq. Belə ki, WhatsApp hesabı olmadan zəng etmək mümkün olacaq sən demə. WhatsApp hesabı olmayan istifadəçilər xüsusi bir saytda keçid olacaq və bu keçid vasitəsilə tətbiqə yükləmədən və hesab yaratmadan səsli və görüntülü zənglərə qoşula biləcəklər. Yəni qonaq zəngləri funksiyası WhatsApp web üzərindən işləyəcək və zənglər belə deyək şifrələnəcək. Maraqlıdır.
1: Bu yaxşı deyil axı. Hələ onsuz da sənin
2: xoşa gəlməz zəhnlər rəhbər, onsuz blok atırsın.
1: Rəhbərində olan
2: kontaktında olan
1: lazımsız o belə desə zənglər, hı-hı, mesajlar səni bəzən bezdirir də. Hələ gəl sən tanımadığın insanlardan gələn belə bir şeylər olur.
0: Və indi bir dənə mən təhlükəli xəbər deyim. LG televizorlarını söndürüləndə səs yazdığı iddia olunub. Bu barədə təhlükəsizlik araşdırmalarına görə bəzi LG smart televizorlar ekran söndürüldükdə belə mikrofonla səs yaza və ev şəbəkələrindəki smartfon ağıllı saat kimi cihazları skan edə bilir və iddialara görə toplanan məlumatlar internetə qoşulduqda serverləri göndərilir və LG hələlik bu iddialara münasibət bildirilməyib. Bu da bir iddiadır.
2: Nə lazım görürsün, otursun kimisə evdəki qırğınlarını, söz söhbətlərini yazsın, göndərsin.
0: OpenAI-ın CEO-su Sam Altman bildirib ki, 38 min ChatGPT sorğusu üçün bir badamın yetişdirilməsi qədər su sərf olunur. Bir badamın yetişdirilməsi üçün 4.2 litr su tələb edir. Sam Altman deyir ki, 8000 ChatGPT sorğusu eyni vaxtda gələndə su sərfiyyatı da buna bərabərdir. Lakin bu rəqəm mübahisəlidir. Digər hesablamalar bir badamın bir badam üçün 85-5500 sorğu olduğunu göstərir. Yəni bir sözlə ChatGPT sorğusu birbaşa su ilə bağlıdır. Su qıtlığına gətirir.
1: Bu da ChatGPT-nin yaratdığı, onsuz da dünyanın su təhlükəsi problemi var da. Bunu başqa cür düzəldə bilmirlər.
0: Onun üzərində qurulur.
1: Hər hansı bir maye ilə olsun, nə bilim, o da yağla işləsin məsələn.
0: Hətta bir ara yadımdadır ki, bu barədə indi OpenAI-nin əməkdaşları məlumat yaymışdılar ki, mesaj yazarkən ChatGPT-dən nəsə soruşarkən zəhmət olmasa sözündən istifadə etməyin, xahiş edirəm sözündən istifadə etməyin, çünki onların hər biri bir enerji sərfiyyatı deməkdir. Və insanlar çox vaxt nəzakətli olmaq adına belə yazırlar, amma yəni düşünməlisiniz ki, limit məsələsi.
1: Yəni bunu da bir neftlə bəlkə ola bilər, yağla ola bilər bu da.
0: Belə ki, Apple sentyabrın 9-unda keçiriləcək, yəni sabah tədbir keçiriləcək və bir sıra yeni məhsulları təqdim etməyə hazırlaşır və tədbirdə iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max və qatlana bilən iPhone modellərini nümayiş edəcək.
2: Ənənəvi sentyabr tədbirləri
0: və bu dəfə iPhone 18-in rəngi deyilənə görə albalı rəng olacaq. Hı-hı. Sabahları daha aydın olacaq, qiymətlər açıqlanacaq, nə vaxt satışa buraxılacaq bu barədə təbii ki, məlumatları ötürəcək.
1: Gözünüz düşüb təzələrə, yoxsa yox?
2: Aytəndə olsa telefonun çaxolu var idi əslində. Üz qabağı var idi. Albalı rəngdə. Onu tax zəhmət olmasa.
0: Məsələn. Şirkətin bir də yeni Apple Watch Series 12, bir də Apple Watch Ultra, bir də AirPods 5 modellərini də təqdim edəcəyi də bildirin. Yəni, təkcə telefonla yekunlaşmayacaq. Burada qulaqlıqlar, saatlar və televizor, hətta iPadlər də işin içinə girəcək. Bir də avqustun 24-dən etibarən YouTube-da yeni bir təqdimatını etdi. Belə ki, artıq YouTube video baxış sayını video başlayan kimi hesablayacaq. Yəni, əvvəllər necə idi? Video davam edir də sona qədər baxmalıydın ki, o video baxış sayını hesablasın. İndi isə başlayan kimi 30 saniyə izləməyiniz kifayət etdi ki, artıq siz izlənməyə düşə bilirsiniz. Belə. Bu da texnoloji aləmdə baş verən yenilikləri idi. Bir də bir iki maraqlı məqam var. Azərbaycanla Yordaniya arasında viza rejimi ləğv edilir. Bu barədə Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlərarası Əlaqələr Komitəsinin sentyabrın 14-ü keçiriləcək iclasında müzakirəyə çıxarılacağı bildirilib. Və bildirilir ki, Yordaniya ilə Azərbaycan arasında viza ləğv edilir. Bir də artıq içilən kofe bizə zərərdir. Həkim, dietoloq Məriyyət Muhinlə yüksək dozada qəhvə qəbulunun ölümcül nəticələri gətirib çıxara biləcəyi ilə bağlı xəbərdarlıq edir vətəndaşlara və mütəxəssisin sözlərinə görə qəhvənin gündəlik təhlükəsiz dozası 400 mg-dır. Bu miqdardan artıq istifadə doza həddinin aşılmasına gətirib çıxara bilir. Aritmiya, tahikardiya səbəbindən hətta ölüm riski də mövcuddur. Qəhvəni yuxudan 6-8 saat əvvəl içmək daha məqsəd uyğundur. Əgər tez yatırsınızsa, saat 4-də qəbul etməyiniz tövsiyə olunur. Lakin 4-dən sonra qəhvə içmək qətiyyən tövsiyə olunmur. Bu, ciddi problemlərə yol aça bilər.
2: Və sonda bir xəbərə çatdırım ki, çoxdan gözlənilən 44 bədii filmin premierası tarixi açıqlanıb. Belə ki, filmin premierası oktyabrın 1-də Heydər Əliyev mərkəzində keçiriləcək və bu prezidentin köməkçisi Heydər Əliyev fondunun icraçı direktoru Anar Ələkbərov sosial şəbəkə hesabında məlumat verib ki, və bildirilir ki, premieradan sonra 44 filmin nümayişləri ölkənin kinoteatrlarında davam edəcək və qeyd edilir ki, premiera ərəfəsində 12 teaser hazırlanıb və qarşıdakı həftələr ərzində onları sizinlə paylaşacağıq və bu gün isə diqqətinizə filmin rəsmi posteri silsiləsini təqdim edirik və ilk teaser artıq sabah paylaşılacaq. Yəni, bu paylaşım dünən edilib və bugün artıq bəli teaser-ı izləyə biləcəyik.
0: Böyük həyəcanla, böyük sevinclə gözləyirəm həmin teaserları. Hətta deyərdim ki, ilk baxanlardan biri olmağı istəyirəm.
1: 44 rəqəminin nə qədər önəmli olduğu
0: və uzun müddətdir bu filmi gözlədiyimizi də mütləq vurğulamalıyıq. Uzun müddətdir gözlənilir və bilinirdi ki, uzun müddətə qədər gözləyiriksə biz bu filmi
1: yaxşı
0: çox keyfiyyətli bir şey ortaya çıxacaq. Uğurlar arzu edirik heyətə və xoş seyirlər diləyirik kimsə bilet alıb gedib baxacaqsa. Və artıq sağollaşmağın vaxtı gəlib çatdı. Bugünlük bizlik bu qədər. Biz gedirik, amma təbii ki, efirlərimiz, yayımımız davam edir. Dalğanı çevirməyin. Ağanın dediyi kimi yeniliklər var. Bu həftə, növbəti həftələr ərzində xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, həm radiomuzu dinləyin, həm də sosial şəbəkələrdən bizi dəstəkləyə bilərsiniz.
2: Sağ olun, salamat qalın, eşidilərik.
0: Hələlik.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, dənəsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli alış verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Naxt kredit almaq istəyən təqaüdçülər üçün maksimal yaş həddi 73 oldu. Fürsəti qaçırma. 80 min manata dək naxt krediti bir bank filiallarından və ya rəqəmsal mərkəzlərdən elə indi əldə et. Alacağın məbləği də xeyir işlərə xərcdə. Daha ətraflı birbank.az.
4: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
5: Rahat marketlərdən Novo Gauda pendiri 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə, Staradvoriye Bordo Doktorskaya kalbasa 1 kilogram 11 manat 99 qəpiyə, Sultan Basmati düyü 1.9 kilogram 9 manat 45 qəpiyə, Kalinka bitki tərkibli yağ 1 kilogram 8 manat 75 qəpiyə, Feyli qab yuyucu maye 1350 ml 5 manat 39 qəpiyə, Selpak tualet kağızı 8 rulon 6 manat 59 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 17 sentyabrədək keçərlidir.
6: Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə Selitom mağazalarında. Endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək, ayda cəmi 87 manat 50 qəpi ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Selitom telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
7: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanın xəbərlər xidməti efirdə öz işinə başlayır. Studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. Lənkəranda yağış və ildırımla müşayiət olunan güclü külək bir sıra fəsadlar törədib. Güclü külək əsasən rayonun elektrik təsərrüfatına ciddi ziyan vurub, şəhərin əksər küçələrində eləcə də kəndlərdə iri gövdəli ağaclar aşıb. Aşan ağacların əksəriyyəti elektrik naqillərinin üzərinə düşərək xətlərin qırılmasına və bəzi ərazilərdə elektrik enerjisinin verilişində fasilələrin yaranmasına səbəb olub. Şəhidlər xiyabanı küçəsində iri gövdəli ağac vətəndaşa məxsus hasar və qaz borusunun üzərinə aşıb, nəticədə qaz borusu və sayğac sıradan çıxıb, aidiyyatı qurumların əməkdaşları əraziyə cəlb olunublar. Bəzi küçələrdə aşan ağaclar, xüsusi avadanlıqlar vasitəsilə budanaraq yol kənarına çəkilib. Köhnə Ələt-Astara magistralında hərəkət bərpa olunub, ərazidə hərəkətin təhlükəsizliyi polis əməkdaşları tərəfindən təmin olunub. Aidiyyatı qurumlar tərəfindən görülən tədbirlərlə hər iki istiqamətdə nəqliyyatın hərəkəti tam bərpa edilib. Qeyd edək ki, güclü külək səbəbindən söz gedən magistralda iri gövdəli ağaclar aşaraq hərəkətə məhdudiyyət yaratmışdı. Hacıqabulda qəza baş verib, hadisə Bakı-Qazax magistralının Hacıqabul rayonu ərazisindən keçən hissəsində qeyd alınıb, minik maşını yoldan çıxaraq aşıb, nəticədə 2 nəfər dünyasını dəyişib, 4 nəfər xəsarət alıb. Yaralılar xəstəxanaya yerləşdirilib, faktla bağlı araşdırma aparılır. Birləşmiş Ştatlar prezidenti Donald Trump neftin qiymətinin sürətlə aşağı düşdüyünü və İranla müharibə başa çatdıqdan sonra bu tendensiyanın davam edəcəyini deyib, Trump bu barədə Truth Social sosial şəbəkədə paylaşım edib. Neftin qiyməti demək olar ki, hər şey kimi sürətlə aşağı düşür. İranla müharibədə qalib gəldikdən sonra isə daha da aşağı düşəcək deyə Birləşmiş Ştatlar prezidenti qeyd edib, Trump benzinin qiymətinin 3 dollara qədər indiyini, lakin son nəticədə 2 dollardan da aşağı düşəcəyini iddia edir. Rusiya qüvvələri Kiyevə ballistik raketlər və pilotsuz uçuş aparatları ilə hücumu nəticəsində şəhərin bir neçə rayonunda yaşayış binaları və digər obyektlərə ciddi ziyan dəyib, ölən və yaralılar var. Bu barədə Kiyev şəhər hərbi administrasiyası məlumat yayıb. Məlumata görə Salonisk şəhər rayonunda raket və PUA qalıqları 5 mərtəbəli yaşayış binasının üzərinə düşüb, rayonun digər hissəsində 3 mərtəbəli yaşayış binasına da ziyan dəyib. Bundan başqa ambar binasında yanğın baş verib. Ukrayna Dövlət Fövqəladə Hallar Xidmətinin məlumatına görə hücum nəticəsində Kiyevin azı 5 rayonunda dağıntılar və yanğınlar qeyd alınıb. Bu sadə çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik!

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% ədək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabrada qüvvədədir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
3: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bank of Baku-ya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən. Bank of Baku.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Məktəb alış-verişi edərkən avtomobil qazan. Abşeron Ticarət Mərkəzində məktəbə Abşeronla başla kampaniyasına start verdik. 21 avqustdan 13 sentyabra qədər məktəb alış-verişində 35% ədək endirim. Bütün məktəb ləvazimatları sərfəli qiymətlərlə hər 50 manatlıq alış-verişə bir bilet əldə et. Dipal S09 və Şarməl Şeyx səyahəti qazan. Əlaqə Ulduz 6767.
6: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.
7: Mənim sizi bura yığmaqda məqsədim odur ki, sizinlə işləmək çox çətindir.
8: Qışqırın. Nə qışqırsan Avaz?
9: Ölməyəcək, durmazsa məni imtihanla...
8: İbad olma, bağlı yana sağ geçsin. Qəbul
9: imtihan
8: deyək. Hansız da kəsiləcəksən.
7: Nədir yenə?
10: Hə?
7: Ət fraşkisidir?
10: Yox, svej qalantriya, importni.
7: Kapustrandır?
10: Ho-ho, fransızdır.
7: Anı baxıram.
10: Bəh, bəh, bəh. Buyur qurban dayı.
7: Neçəyədir?
10: 45 manat.
7: Bir dənə qırmızı onluq.
10: Yox qurban dayı, mənə ələ salma.
7: Abi qohumluq
10: olmaz. Xahiş edirəm, iş adamıyam, gedmişim.
7: Adam biz qohum deyil.
10: Mənə ələ salma qurban
7: dayı. Ədə oyanadır yarım, ələ salma, səni kim adam ələ salarlar. Lap gözüm də çıxardarlar.
10: Darara didara danada didara. Oxuyub nə oldu sən qədəş?
11: Tarixçi olacağım.
10: Aa, tarixçi. Oxu, oxu. Ha? Diyan, diyan, diyan. Tarix budur, student qədəş. Sağ ol, Mustafa. Zümrüt!
12: Nədir?
13: Zümrüt, bilirsən bir də nənəm nədir?
12: Yo, bilmirəm.
13: Deyir ki, belə işi uzatmazlar. Gedin zaksa.
12: Zaksa? Nə danışırsan? Elə indi.
7: Özün üçün düzəldirsən?
11: İnşallah hamımızın yeri oradadır.
7: Yaxşı, yaxşı, bəl-bəl danışma. Xeyir söyləməzə dedilər, xeyir söylə. Dedi, bəlkə getdim, qayıtmadım. Qriyəçi, preşki!
11: Salam, Makintosh.
10: Aa, xoş gördün.
11: Qalverin necədir?
10: Əla, şirin alçadı. Neçə verirlər bunu?
11: Bir manata.
10: Bir manata soyğunçular.
7: Alo, bəli, qurbandu. Ha, yox, İspalkomun iclası başlayayım, mən zala geçirəm.
10: Tez
11: olun, nə deyirsən, nə səndən qutardıq da?
10: Qoyunlar gedir, biz qalınlıq yerdə.
11: Bura bax, Səfər Əli, qoyun var, sərgiyə göndərirlər. Qoyun da var, burada qalır, yerdə.
7: Sizdən adam olmayıb, olmayacaq da. Götürək elə mənim bu bacım oğlum Makintoshi. Nə qədər bu Makintoshi demək olar, ay oğul, bu xırda xurşalı verdən əl çək. Naski, naski dirjatil. Nə bilim, qalıstuq, qalıstuq dirjatil. Ada nəyvə lazımdır axı.
11: Salam.
14: Təzə nəyin var?
13: Hı? Qalstukun var.
14: Nə qalstuk?
7: Hə, kıstaçı, qalstuk dediyim, yadıma qalstuk düşdü. Bu hərif hələ asmelilsa mənim özümə bu günləri fransız ki qalstukun yerinə ərəbs ki qalstuk itəliyim. Mənə ha bu. Mən ölüm, məni nervudan gizgilimə çıxdı, gəlmişəm evə. Qızım mənə deyir ki, papa, bu yarlıq bura əlindən tikilib ki. Akajvıtsa bu heç ərəbs ki də deyil. Nə bilim, nə zibilis ki deyil. Belələrinə nad vermək olar. Qrabitel, tüfeyli. Amma heç bir vicdansız, alverçi bunu eləməzdi, sən elədin.
15: Qurban dayı, atamın yoru üçün fransız giydi.
7: Yalansa fransız ki ilan vursun dilindən.

0: Mən evlənmək istəyirəm.
1: Ay, xəçəkar. Aləcəb eləyirsən. Cavan oğlansan da. Qızın adı nədir bəs?
0: Zümrüd.
1: Zümrüd, əla addır. Neçə tondur?
0: Neçə tondur?
1: Yox, deyirəm yəni Fatıma kökdür, arıqdır.
0: Yox, adı Fatıma deyil ki, qurban əmi. Onun adı Zümrüddür.
1: Nə Zümrüd adı? Dən deyə, mənim qızım Zümrüd.
0: Biz bir-birimizi sevirik.
1: Mən hər şeyi yaxşı başa düşürəm. Amma bu işdə tələsmək olmaz, biraz fikirləşmək lazımdır.
0: Yox, tələsmirəm qurban dayı.
1: Mən elə hər yerdə demişəm ki, sən belə delavay oğlansan. Delavay dedim, qıstaki yadıma bilirsən nə düşdü? Bizə bir maşın lazımdır. Paşa özü yükləyəcək, özü boşaldacaq. Burası sən maşınla gedəcəksən, gələcəksən. Razısan?
0: Əlbəttə razıyam.
2: Eşidirəm, Zeynalovanı bu dəqiqə. Zümrüd, atan aşağıda gözləyir səni.
3: Qaydanda qalqot qalarsan qaynanam üçün, deyirlər, detski bir də var!
4: Nə olub, ayata, xeyir ola?
1: Heç qızım, boş şeydir, bir balaca qan qaralıqdır.
4: Mamaya bir şey olub?
1: Yo, Allah eləməsin qızım, mamaya nə olacaq, prosto Şəmçi dayın can verir.
4: Kim?
1: Şəmçi dayını deyirəm də, yazıq ölür, elə bugün sabahlıqdır.
4: Kim deyir o?
1: Gedik. Sən mənə inan, mən bilirəm nə deyirəm.
0: Salam, bir dəqiqə baxdınız alma olar. Zümrüd Zeynalova gələndə deyərsiniz ki, Mustafa dedi ki, işlər düzəlib.
2: Yaxşı, deyərəm.
5: Bilirsiniz yoldaş Zeynalova, gecəmiz yox, gündüzümüz yox. Axı, belə olmaz axı. Bir dənə sınıq salxaq Zaporoj evimin yanından keçəndə evimin divarlar titrəsir. Xahiş edirəm, hələ mən utanıram sizə deməyə. Axı, qaydası belədir.
6: Hatırlayarım.
5: Hələ mən tez gidimirəm, yoldaş Zeynalova, tez gidim.
6: Arvadındır.
5: Xeyr canım, nə arvadım? İtdir, tanış itdir, qonşun itidir.
6: İt?
5: Bəli, it.
6: İtin bu işə nə daxlı var?
5: Daxlı var, yoldaş Zeynalov. Bağışlayım, utanıram sizə də deməyə. Həmən o qonşunun iti divarı o tərəfində. Ayağını balaca qaldırır.
6: Ayağı salla şağayıbdır.
5: O məsələni eləyəndə, divarın bu tərəfində mənim evim nəm olur?
6: Onda biz elə üçün abşesini bir tuvalet işdirərik. Keşk unitazad qoyarlar.
5: Yox, zəhmət çəkmək, otel lazım deyil. Xeyr, xeyr, sizə deyən yoxdur ki tuvalet işin. Elə bircə mənim evimi təmir elin, qutarsın geçsin.
6: Təmir?
5: Bəli.
6: Deyəsən, sən ağlı bitirmişsən axı. Mənə bax, başıma papaq qoyursan.
5: Bəli, qoyuram. Hərdən şilafa da qoyuram. Başımın razmeri də 59-dur.
6: 59. Başımın razmerini demirəm. Deyirəm, yəni bir qiriyyətin var sənin, o papaqdan danışıram.
5: Yoldaş Zeynalov, bu nə söhbətdir? Mənim namusum da var, qiriyyətim də var. İki dəndini süt qutarmışam.
6: Neyniyim, gəl min boynuma.
5: Fəlakətiniz mənim, qurban dayı, fəlakət.
6: Yəni, nə olub, aylo, xəbər? Nefçin uzun
5: deyil. Nefçin uzun günü var ki, latoka apardılar.
6: Ax, insana qarından başqa baş da gərəkdir, amma dolu baş, qalava.
7: Salam mələk.
0: Bilmədim valla.
8: Siz kimsiniz?
0: Bağışlayın.
8: Həni?
0: İt özü girdi başının altına.
8: Həni?
0: Sözümü girdim.
8: Əyb yoxdur, nə olar? Sən ki bizim canımızı bu əziyyətdən qurtardın, birin turist mənim boynumda.
6: Rəhmətliklər yığın məni boğaza. Ağabalanın üçü.
9: Allah rəhmət.
6: Həmdullanın qırxı.
9: Allah rəhmət.
6: Bizim hamımızın hörmət elədiyimiz bazı müdiri Qanboyun.
9: Allah ona da rəhmət eləsin.
6: Kişi ölməyim hələ. Cama şirpələn saxlayır. Bu nədir? Gəl sər bunu yetim yəsin, yəsin.
0: Atamın yadigarıdır.
10: Vətəndaş, hara gedirsiniz?
11: Mən?
10: Siz.
11: Heç bilmirəm, necə deyim sizə. Qalqot qalmaq istəyirdim.
10: Nə?
11: Deyirəm, qalqot qalmaq istəyirdim. İbadımların qayırması üçün.
10: Onda gərək bir dil o tərəfdə düşərdin yerə. Təzə onu vermək yanında.
6: Bu saat bizə Sroçinin maşın lazımdır. Amma paşa! Vurun başını sındırım.
12: Əmi, ətaz etdi mənim günahım yoxdur. Bax, mən düz yolla geyirəm. Mən hardan biləydim ki, o lükun ağzı açıqdır. Əgər mən o lükü görmüşəmsə, mən elə onun içində bastırsınlar.
6: Tutalım, sənin özü bastırmaq istədik. Bəs sənin o meydivi aparmaq üçün transfer lazım olmayacaq? Səni nə ilə bastıraq?
5: Yoldaş Zeynalova, nahara uşaqları deyirəm, partvein alım, hə?
13: Piriri! Piriri!
5: Qurban dayı, deyirəm, bəlkə bizə biraz fəhlə qüvvəsi yollayasınız. Jekdən bir 3-4 nəfər.
6: Heç bir fəhlə məhlə lazımdır. Qələt vələrən, deyirəm, ona qulaq az. Özümüz işləməliyik, öz qüvvəmizlə. Necə deyərlər, metodum narodni stroyka.
14: Serjant Səlimov, deməli bu qoyunlar sizindir.
6: Hə.
14: Sənədlər necə var?
1: Bəs necə? Sənəçi şey olmaz ki.
13: Ver baxın.
1: Buyur.
13: Farşividir bu mənim əzizim.
1: Bəs yox, nə farşivi? Bir dəqiqə bura sən zəhmət çək, bir balaca.
13: Yox, sən bura zəhmət çək.
1: Yox, axı.
13: Buyur, buyur. Arxayın ol, gedək orada hər şeyi ayırt eləyərlər. Oturun, sür gedək.
14: Ara.
1: Cəhənnəmə.

0: keçmiş istehsalçılar.
1: Bu avtomobil sənindir. Ona sən cavab desən.
0: Müasir istehsalçılar.
1: Bu avtomobil sənin deyil. Sən icarəçisən. Abunə haqqını ödəməsən dayandırılacaq.
0: Gələcək istehsalçılar.
1: Sən bu avtomobilinsən. Sənə o cavab dəhdir. Keçmişlə gələcəyin arasında keçən 14 il Master Class-la bərabər 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
4: Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə Selitom mağazalarında endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək ayda cəmi 87 manat 50 qəpik ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Selitom telefon 180 rəsmi sayt seliton.az.
5: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
6: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
8: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3W-Kaspak.az.
9: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya, 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
10: Bank of Baku

0: yoldan çıxmazdı.
1: Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Axsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtarqızıdır. Lənkəranda yağış və ildırımla müşayiət olunan güclü külək bir sıra fəsadlar törədib. Güclü külək əsasən rayonun elektrik təsərrüfatına ciddi ziyan vurub. Şəhərin əksər küçələrində eləcə də kəndlərdə iri gövdəli ağaclar aşıb. Aşan ağacların əksəriyyəti elektrik naqillərinin üzərinə düşərək xətlərin qırılmasına və bəzi ərazilərdə elektrik enerjisinin verilişində fasilələrin yaranmasına səbəb olub. Şəhidlər xiyabanı küçəsində iri gövdəli ağac vətəndaşa məxsus hasarın və qaz borusunun üzərinə aşıb, nəticədə qaz borusu və sayğac sıradan çıxıb. Aidiyyatı qurumların əməkdaşları ərazilərə cəlb olunublar. Bəzi küçələrdə aşan ağaclar xüsusi avadanlıqlar vasitəsilə budanaraq yol kənarına çəkilib. Köhnə Ələt-Astara magistralında hərəkət bərpa olunub, ərazidə hərəkətin təhlükəsizliyi polis əməkdaşları tərəfindən təmin edilib, aidiyyatı qurumlar tərəfindən görülən tədbirlərlə hər iki istiqamətdə nəqliyyatın hərəkəti tam bərpa edilib. Qeyd edək ki, güclü külək səbəbindən söz gedən magistralda iri gövdəli ağaclar aşaraq hərəkətdə məhdudiyyət yaratmışdı. Küləkli hava şəraiti ilə əlaqədar baş vermiş hadisələr nəticəsində 4 nəfər xəsarət alıb. Bu barədə Səhiyyə Nazirliyindən məlumat verilib, bildirilib ki, xəsarət alan şəxslərə müvafiq tibbi yardımlar göstərilib, onların vəziyyətləri qənaət bəxş qiymətləndirilib və ambulator müalicə üçün evə buraxılıblar. Mütəxəssislər güclü, küləkli hava şəraitində vətəndaşları ehtiyatlı olmağa, mümkün qədər açıq ərazilərdə ağacların, reklam konstruksiyalarının və digər təhlükə yarada biləcək obyekt lərin yaxınlığında dayanmamağa çağırır. Rusiya qüvvələri Kiyevə ballistik raketlər və pilotsuz uçuş aparatları ilə hücum nəticəsində şəhərin bir neçə rayonunda yaşayış binaları və digər obyektlərə ciddi ziyan dəyib, ölən və yaralılar var. Bu barədə Kiyev şəhər hərbi administrasiyası məlumat yayıb. Məlumata görə Salamisk rayonunda raket və PUA qalıqları 5 mərtəbəli yaşayış binasının üzərinə düşüb, rayonun digər hissəsində 3 mərtəbəli yaşayış binasına da ciddi ziyan dəyib. Bu sırada çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

dörd elementdə birləşirik. Dörd fəsil, dörd mövsüm yaşayırıq. Dörd istiqamətə səsimiz çatır. Dünya və Avropa çempionatları, Olimpiya oyunları dörd ildən bir gəlir. Amma biz... Radio Arena ənənəvi olaraq həftə içi hər gün 106.3 FM-də öz dördüncü mövsümünə başlayır. Qaldığımız yerdən davam.

0: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15,000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZ Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN/LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
1: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3W.Kaspak.az.
5: Məktəb alışverişi edərkən avtomobil qazan. Abşeron Ticarət Mərkəzində məktəbə Abşeronla başla kampaniyasına start verdi. 21 avqustdan 13 sentyabra qədər məktəb alışverişində 35% ədək endirim. Bütün məktəb ləvazimatları sərfəli qiymətlərlə. Hər 50 manatlıq alışverişə bir bilet əldə et. Dipal S09 və Şarm El Şeyx səyahəti qazan. Əlaqə Ulduz 6767.
6: Digital depozit artıq Bankobanku-da. Bu deməkdir ki, heç yerə getmədən bir neçə kliklə pulunuzu Dostbankda depozitə yerləşdirin, 11.5% də gəlir qazanın. Elə indi Bankobanku-nun Dostbank mobil tətbiqini yüklə, digital depozit yerləşdir və 11.5% də qazanmağa başla.
7: Bankobanku. Bankobanku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
9: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Biraz tələs.
11: Nə olub axı?
10: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
11: Axı qiymətini bilmirik.
10: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
1: Telefon 077-722-0000. 3W.Kaspak.az. Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

dostum, bu şəhərdə işıqlar sönmür. Bu küçə

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli alış verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Premium Residence olaraq İnsanların sağlamlığı naminə gecə gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interyer dizayn hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
6: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
7: Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə Selitom mağazalarında. Endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək, ayda cəmi 87 manat 50 qəpi ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Selitom, telefon 180, rəsmi sayt selitom.az.
8: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər əlbəttə ki, Radiusda.
9: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
4: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
2: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. www.kaspak.az.
6: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
2: Kaspak Sungait layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
5: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. Əvvəllər ölkə ərazisində sel daşqın hadisələri ildə təxminən 10-20 dəfə müşahidə olunurdusa, son illərdə bu göstərici təxminən 10-15 dəfə artıq bunu Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi sədrinin birinci mavini Xəyyam Məmmədov deyib. O bildirib ki, bu göstəricilər artıq yalnız infrastrukturun inkişafı və hadisələrə operativ reaksiyanın kifayət etmədiyini göstərir. Hazırda ölkə üzrə çaylarda su axınlarının qiymətləndirilməsi məqsədi ilə 84 hidroloji məntəqə fəaliyyət göstərir. Onlardan 40-ında avtomatlaşdırılmış ölçü cihazlarından 44-ündə isə ənənəvi təmaslardan istifadə olunur. Növbəti mərhələdə isə süni intellektin dəstəyi ilə tarixi hidroloji məlumatların, meteoroloji müşahidələrin, peyk məlumatlarının, iqlim ssenarilərinin təhlili iqlim risklərini erkən mərhələdə müəyyən etməyə imkan verəcək. Paytaxtda güclü külək nəticəsində avtomobil körpüsünün məhəccərləri qoparaq dəmir yolu reislərinin üzərinə düşüb. Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinə verilən məlumata görə hadisə Zabrat 2 stansiyası sahəsində qeyd alınıb. Hadisə nəticəsində Bakı-Pirşağı-Sumqayıt-Bakı xətt üzrə bəzi qatarların hərəkətində gecikmə yaranıb. Qurumun əməkdaşları tərəfindən reislərin üzərinə düşən maneələr aradan qaldırılıb və qatarların hərəkəti təmin edilib. Küləkli hava şəraiti ilə əlaqədar baş vermiş hadisələr nəticəsində 4 nəfər xəsarət alıb. Bu barədə Səhiyyə Nazirliyindən bildirilib. Məlumata görə xəsarət alan şəxslərə müvafiq tibbi yardım göstərilib, onların vəziyyətləri qənaət bəxş qiymətləndirilib və ambulator müalicə üçün evə buraxılıblar. Mütəxəssislər güclü küləkli hava şəraitində vətəndaşlara ehtiyatlı olmağa, mümkün qədər açıq ərazilərdə ağacların, reklam konstruksiyalarının və digər təhlükə yarada biləcəyi obyektlərin yaxınlığında dayanmamağa çağırır. Lənkəranda yağış və ildırımla müşayiət olunan hava bir sıra fəsadlar törədib, güclü külək əsasən rayonun elektrik təsərrüfatına ciddi ziyan vurub. Şəhərin əksər küçələrində eləcə də kəndlərdə iri gövdəli ağaclar aşıb, aşan ağacların əksəriyyəti elektrik naqillərinin üzərinə düşərək xətlərin qırılmasına, bəzi ərazilərdə elektrik enerjisinin verilişində fasilələrin yaranmasına səbəb olub. Şəhidlər xiyabanı küçəsində iri gövdəli ağac vətəndaşa məxsus hasarın və qaz borusunun üzərinə düşüb, nəticədə qaz borusu və sayğac sıradan çıxıb. Aidiyyatı qurumların əməkdaşları əraziyə cəlb olunublar. Bəzi küçələrdə aşan ağaclar xüsusi avadanlıqlar vasitəsilə budanaraq kənarlaşdırılıb. Hacıqabulda qəza baş verib, hadisə Bakı, Qazax magistralının Hacıqabul rayonu ərazisindən keçən hissəsində qeyd alınıb. Minik maşını yoldan çıxaraq aşıb, nəticədə 2 nəfər ölüb, 4 nəfər xəsarət alıb. Yaralılar xəstəxanaya yerləşdirilib, faktla bağlı araşdırma aparılır. Bu sadə çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

0: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Sizin də arzularınız üçün olsun. Çinə turlar, Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077 550 1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
4: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivnet.az.
5: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Milan görüşə qüsursuz geyimdə gələn sevgilidir. Berlin istedadlı amaçılığın sənətkar. Tokyo heç vaxt heç yerə gecikməyən iş yoldaşı. İstanbul hər kəs tanıyan dost. Bakı isə süfrəsi bol olan doğmamızdır. Hər şəhərin xasiyyətini şəhər adamı rubrikasında Ağasiflə kəşf edəcəksiniz.

0: anam saxladı.
1: Bu gün şəhər adamında üst tuturuq Azərbaycanın cənub incilərindən biri Astaraya. Xəzər dənizi ilə Talış dağlarının qoynunda yerləşən Astara təbiəti, zəngin mətbəxi və qonaqpərvərliyi ilə seçilir. Azərbaycanın ən cənub bölgəsi olan Astara həm dəniz, həm dağ istirahətini eyni gündə yaşaya biləcəyiniz nadir ünvanlardandır. Astaraya gəlmisinizsə, bu məkanları mütləq görməlisiniz. Balıqqaya, Astaranın dağlıq ərazisində yerləşən möhtəşəm mənzərəsi, sərin havası və füsunkar təbiəti ilə seçilən məkanıdır. Dustaqxana, Sim, Şicir şəlalələri füsunkar təbiət güşələridir. Bundan başqa, Ağ Körpü restoranına da baş çəkin. Restoranın ən maraqlı xüsusiyyəti odur ki, onun bir hissəsi çayın içərisində yerləşir. Burada yemək yeyərkən ayaqlarınızın altında çay axır və bu, qonaqlara əsl istirahət yaşadır. Astaranın simvollarından olan çay plantasiyalarını görmək istəyirsinizsə, Çicəbə qəsəbəsi və ya Pensər kəndinə gedə bilərsiniz. Burada uzanan yaşıl çay sahələri Astaranın ən fotogenik məkanlarındandır. Qeyd edək ki, çay yığımı may-iyun aylarına təsadüf edir və həmin dövrdə buranı gəzmək daha maraqlı təəssürat yaradır. Bu arada, Çicəbə qəsəbəsində narinci, limon, feyxoa, kivi, çinkan meyvə bağlarını gəzə bilərsiniz. Astaraya gəldikdə, Xəzər sahilində yerləşən bulvarda gün batımını izləməyi də unutmayın. Ümumi uzunluğu 1 kilometr olan bulvarın sahəsi 6 hektardır. Burada istirahət zonaları, fəvvarələr, çimərlik ərazisi yerləşir. Hirkan Milli Parkını da qeyd etməmək olmaz. Hirkan meşələri dünyanın ən qədim relikt meşələrindən hesab olunur və burada qırmızı kitaba daxil edilmiş heyvan növləri qorunur. Astaraya gəlmisinizsə, pəhrizi unudun. Bu vaxta qədər dadmadığınız quş ətləri, onlarla ləvəngi və plov növlərinin, təzə balıqların dadına baxa bilərsiniz. Pətə, əl çörəyi, ayranaşı yeməkləri Astara mətbəxinə daxildir. Təbiətin bütün rənglərini bir araya gətirən Astara, bir dəfə gedənin yenidən qayıtmaq istəyəcəyi bölgələrdən biridir.

0: məişə texnikaları, onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli alış verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə Seliton mağazalarında. İndirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək, ayda cəmi 87 manat 50 qəpik ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
4: Bir banklısansa, diqqətin burada olsun. Bir bank taksit kartı ilə edəcəyin 50 manat və üzəri bir dəfəlik və taksit ödənişlərində aylıq kateqoriya seçimlərindən əlavə 3% bonus qazana bilərsən. Bunun üçün birbank.az saytına daxil olaraq kampaniyaya qoşul. Və sentyabrın 30-una qədər davam edəcək bu fürsəti qaçırma.
5: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
6: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
7: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Bütün istiqamətlərə, çox uyğun qiymətlərə və sərfəli şərtlərlə turlar. Navi Travel-da.
9: Bundan başqa Navi Travel sizə sərfəli şərtlərlə otel rezervasiyaları,
10: bütün istiqamətlərə avia biletlər,
9: viza dəstəyi,
10: səyahət sığortası,
9: transfer və
10: digər turizm xidmətləri də təklif edir.
9: Navi Travel-dan siz bu xidmətləri hissə-hissə ödənişlə də əldə edə bilərsiniz. Bu yayıl sərfəli istirahət fürsətlərini qaçırmayın. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz.
11: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivnet.az.
12: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
13: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. Əvvəllər ölkə ərazisində sel daşqın hadisələri ildə təxminən 10-20 dəfə müşahidə olunurdusa, son illərdə bu göstərici təxminən 10-15 dəfə artıb. Bunu Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi sədrinin birinci müavini Xəyyam Məmmədov deyib. O bildirib ki, bu göstəricilər artıq yalnız infrastrukturun inkişafı və hadisələrə operativ reaksiyanın kifayət etmədiyini göstərir. Hazırda ölkə üzrə çaylarda su axınlarının qiymətləndirilməsi məqsədilə 84 hidroloji məntəqə fəaliyyət göstərir. Onlardan 40-ında avtomatlaşdırılmış ölçü cihazlarından, 44-ündə isə ənənəvi təmaslardan istifadə olunur. Növbəti mərhələdə isə süni intellektin dəstəyi ilə tarixi hidroloji məlumatların, meteoroloji müşahidələrin, peyk məlumatlarının, iqlim ssenarilərinin təhlili İqlim risklərini erkən mərhələdə müəyyən etməyə imkan verə bilər. Bakıda güclü külək nəticəsində avtomobil körpüsünün məhəccərləri qoparaq dəmir yolu reyslərinin üzərinə düşüb. Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətindən bildirilib ki, hadisə Zabrat 2 stansiyası sahəsində qeyd alınıb. Hadisə nəticəsində Bakı-Pirşağı-Sumqayıt-Bakı xətti üzrə bəzi qatarların hərəkətində gecikmə yaranıb, qurumun əməkdaşları tərəfindən reyslərin üzərinə düşən maneələr aradan qaldırılıb və qatarların hərəkəti təmin edilib. Küləkli hava şəraiti ilə əlaqədar baş vermiş hadisələr nəticəsində 4 nəfər xəsarət alıb, bu barədə Səhiyyə Nazirliyindən məlumat verilib, bildirilib ki, xəsarət alan şəxslərə müvafiq tibbi yardım göstərilib, onların vəziyyətləri qənaətbəxş qiymətləndirilib və ambulator müalicə üçün evə buraxılıblar. Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gündüz bəzi yerlərdə qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Şimal-qərb küləyi səhər canub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu 22-26 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava şəraitinin əsasən yağmursuz olacağı gözlənilir. Lakin gündüz bəzi yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi dağlıq ərazilərdə ara bir duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 23-28, dağlarda 15-19 dərəcə isti olacaq. Və sonda bugün UEFA Çempionlar Liqasında keçiriləcək oyunlar TVNET platforması vasitəsilə canlı təqdim olunacaq. 20:45-dən etibarən Brügge Aston Villa görüşü Sport TV-də göstəriləcək, 23-də isə 3 qarşılaşma baş tutacaq. Real Madrid Inter Porto Manchester City, Borussia Dortmund, Villarreal maçları müvafiq olaraq Sport TV, Sport TV 2 və TVNET sport kanallarında canlı yayımlanacaq. Bu sadə çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

0: Azad Azərbaycanda reklam. Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya ulduz 0077.
1: Hər kəsə komissiyasız. Hər kəsə? Bəli, VTB-dən hər kəsə komissiyasız kredit kampaniyası. 100 min manata dək nağd krediti tam komissiyasız və cəmi 9,9%-dən əldə et. Üstəlik, əmək haqqının 26 mislinə dək kredit imkanı təqdim edilir. Rəsmiləşdirməyə tələs. Belə fürsət həmişə ələ keçməz. Bank VTB Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 162 saylı 22 oktyabr 1993-cü il tarixli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə Selitom mağazalarında. Endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək, ayda cəmi 87 manat 50 qəpi ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Selitom, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
3: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun.
4: Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankı 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. Üstəlik zaminsiz tam onlayn kredit Dost Bank'ta var.
6: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
8: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Avropa turları, Mavi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və mavitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Mavi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
10: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almaniya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az.
11: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 1150.
12: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
13: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
12: Bu kino ki var.
13: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.
14: Hazır olun. Diqqət. Motor. Yaxşı baxın. İndi mən...

0: Hicran ilə yanar gecələr işte-i canım.
1: Fizoli, ay xəfəkar.
0: Xoruz, cinsi kişidir. Yalandan boş yerə banlamaz. Bu boyda kətdə bir baş papağlı kişi tapılmadı ki ya. Qızı göndəriblər naxıra.
1: Havala, hərənin öz işi gücü var. Deyirəm sənə sərsənin biri sərsən.
2: Heç birisə o neynədi? Yaxşı adam deyil yoldaş Atayev.
1: Hə, istalqımın şəhbə müdürünü ələ salmışsan. Sən öl, başıma bir oyun açaram əlləciyinə əzbər deyərsən. Mənə suşi bayan dur deyərlər, dərcə. Suşi, heç bilirsən yoldaş Atayev kim bu? Hə, məni istalqımın şəhbə müdürünün yanında biyabır eləmişsən. Hə?
2: Atayevin yeri istalqım yox. Toyxanadır!
1: Əy, yolu! Sən o kişinin atılan dırnağı da ola bilməzsən. Allahın dostun! Evli olsaydı, öz əlimlə boğub öldürərdim səni. Hayıb ki, subaysan. Duna!
2: Mən düz iş görmüşəm, bayandır əmi!
1: Soşi, sənin bu düzlüyün məni bura yığıb. Həh, həh.

0: Çıxın.
1: Can?
2: Can?
0: Çıxın mı?
1: Hacan?
0: Çıxın mı?
2: Ne lazımdı?
3: Konfet.
2: Ağız tulmaz. Gel buna 5 kilo konfet çek.
4: Baş düzelttiğin yerde. Durup göz çıkarmışsın Kasım Bey.
3: Vah!
5: Kasım, vah! Yaxşı iş görürüm. Ha, ne bir, ne kar edin ki onu uşaq yerine koyup, ha?
1: Dayanın, beni de çekin. Benim adım Kasım'dır. Naxırçı Ələmdarın oğluyam. Qoy məndən etkəsin, cüməsin. Düzünü deyəcəyəm. Nəbi dayı zərbəçidir, ordenləri var. Amma ordeni olan adam gərək yalan danışmasın. Dedi oxuy, mən də oxudum. Nəbi dayı razılıq verməliydi ki, mən onun qızı Solmazla evlənim. İndi isə sözünün sahibi olmaq istəmir. Məsələ qəhrəman olmaqda deyil, zərbəçi olmaqda deyil. Məsələ kişi olmaqdadır. Yalançı adamdan da qəhrəman olar.

0: Dikkat, dikkat! Ümiddə sezon sonuna özəl 50% dək indirim var. Mətbəx, məişə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Hər kəsə komissiyasız. Hər kəsə? Bəli, VTB-dən hər kəsə komissiyasız kredit kampaniyası. 100 min manatadək nağd krediti tam komissiyasız və cəmi 9,9%-dən əldə et. Üstəlik, əmək haqqının 26 mislinədək kredit imkanı təqdim edilir. Rəsmiləşdirməyə tələs. Belə fürsət həmişə ələ keçməz. Bank VTB, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 162 saylı 22 oktyabr 1993-cü il tarixli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Süfrəyə nur çörəyi gələndə yeməklər daha ləzzətli, iştah açan olur. Bunun sirri hazırlanma texnologiyasındadır. Apara üsulu sayəsində mayadan 3 dəfə az istifadə olunur. Onun tərkibindəki şəkərlər parçalanır və sağlam çörək istehsal olunur. Xüsusi hazırlanma prosesi glutenin sərtliyini azaldır və çörək daha rahat həzm olunur. Enerji dəyəri isə 100 qramda cəmi 218 kilokaloridir. Nur çörək, dad və keyfiyyət süfrənizdə.
4: Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə Seliton mağazalarında. İndirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək, ayda cəmi 87 manat 50 qəpik ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
5: Bank of Baku sahib.

0: kadrosuz elde etme imkanınız da var. Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Bravo da super kıymetler sizi gözlüyor. 16 Sentyabr tarihine dek 1 litrelik yonca kargıdalı yağı 5 manat 49 kepik. 1 litrelik Costadora pomaz zeytun yağı 11 manat 99 kepik. Super kıymetler keyfiyetli məhsullar için.
3: Bravo. Doğru seçim.
4: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
1: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Ağsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

0: rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Hər kəsə komissiyasız. Hər kəsə? Bəli, VTB-dən hər kəsə komissiyasız kredit kampaniyası. 100 min manata dək nağd krediti tam komissiyasız və cəmi 9,9%-dən əldə et. Üstəlik, əmək haqqının 26 mislinə dək kredit imkanı təqdim edilir. Rəsmiləşdirməyə tələs. Belə fürsət həmişə ələ keçməz. Bank VTB Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 162 saylı 22 oktyabr 1993-cü il tarixli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
4: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli LGT 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Təqaüdçülər üçün ATB-də nağd kredit daha sərfəlidir. Kreditlərinizi ATB banka köçürün. Mövcud ödədiyiniz faizlərdən 3%-ə dək daha aşağı. 80 min manata dək komissiyasız, zaminsiz nağd kredit imkanı əldə edin. Ətraflı məlumat üçün 945 nömrəsinə zəng edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız. Azərtürk Bank Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Məktəb alış-verişi edərkən avtomobil qazan. Abşeron Ticarət Mərkəzində Məktəbə Abşeronla başla kampaniyasına start verdi. 21 avqustdan 13 sentyabra qədər məktəb alış-verişində 35% dək endirim. Bütün məktəb ləvazimatları sərfəli qiymətlərlə. Hər 50 manatlıq alış-verişə bir bilet əldə et. Dipal S09 və Şarm el-Şeyx səyahəti qazan. Əlaqə Ulduz 6767.
8: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivnet.az.
9: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Azerbaycan.
1: Keçmiş istehsalçılar.
2: Bu avtomobil senindir. Ona sen cevap desen.
1: Muasir istehsalçılar.
2: Bu avtomobil senin değil. Sen icareçisen. Abone hakkını ödemesen dayandırılacak.
1: Gelecek istehsalçılar.
2: Sen bu avtomobilin sen. Sana o cevap dehtir. Geçmişlə gələcəyin arasında keçən 14 il Master Class-la bərabər 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.

0: seni.
1: Dikkat, dikkat. Ümiddə sezon sonuna özəl 50% dək endirim var. Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. Endirimli məhsullar məhdud saydadır.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Hər kəsə komissiyasız. Hər kəsə? Bəli, VTB-dən hər kəsə komissiyasız kredit kampaniyası. 100 min manatadək nağd krediti tam komissiyasız və cəmi 9,9%-dən əldə et. Üstəlik, əmək haqqının 26 mislinədək kredit imkanı təqdim edilir. Rəsmiləşdirməyə tələs. Belə fürsət həmişə ələ keçməz. Bank VTB, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 162 saylı 22 oktyabr 1993-cü il tarixli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Zührəyə nur çörəyi gələndə yeməklər daha ləzzətli, iştah açan olur. Bunun sirri hazırlanma texnologiyasındadır. Apara üsulu sayəsində mayadan 3 dəfə az istifadə olunur. Onun tərkibindəki şəkərlər parçalanır və sağlam çörək istehsal olunur. Xüsusi hazırlanma prosesi glutenin sərtliyini azaldır və çörək daha rahat həzm olunur. Enerji dəyəri isə 100 qramda cəmi 218 kilokaloridir. Nur çörək, dad və keyfiyyət süfrənizdə.
5: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
6: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
7: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
8: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
9: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
10: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli XL 7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
7: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
11: Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə Seliton mağazalarında. Endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək, ayda cəmi 87 manat 50 qəpik ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
5: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
8: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

dörd elementdə birləşirik. Dörd fəsil, dörd mövsüm yaşayırıq. Dörd istiqamətə səsimiz çatır. Dünya və Avropa çempionatları, Olimpiya oyunları dörd ildən bir gəlir. Amma biz... Radio Arena ənənəvi olaraq həftə içi hər gün 106.3 FM-də öz dördüncü mövsümünə başlayır. Qaldığımız yerdən davam.

Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Ağsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Azad Azərbaycan Radiosunda xəbərlərin saat 3-ü olan buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Sənan Bəhrəmlidir. Prezident İlham Əliyev Media və Yayım Şurası sədrinin və üzvlərinin təyin edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən Əhməd Məhəmmədoğlu İsmayılov, Media və Yayım Şurasının sədri Məhəmməd Abdullayev, Aynur Bəşirli, Rəqsanə Kərimova, Fərhad Məmmədov, İlkin Nadirov və Fazil Novruzov isə şuranın üzvləri təyin edilib. Elm və Təhsil Nazirliyi Gürcüstanın Azərbaycan Dilli Ümumi Təhsil Məktəblərini 2026-2027-ci tədris ili üçün dərsliklər göndərib. 18 adda 22.050 nüsxə dərslik Gürcüstanın Təhsil, Elm və Gənclər Nazirliyinə təhvil verilib. Vəsaitlər 1-11-ci siniflər üçün Azərbaycan Dili və Ədəbiyyat dərsliklərindən ibarətdir. Dərs vəsaitlərinin Azərbaycan Dilli Məktəblərə yeni tədris ilinin başlamasına qədər paylanılması nəzərdə tutulub. Ucarda yol qəzası olub, xəsarət alanlar var. Hadisə Bakı-Qazax magistralının rayonun Qazıqumlaq kənd ərazisindən keçən hissəsində baş verib, belə ki, Volkswagen markalı mini avtomobili idarə etmədən çıxaraq yol ayrıcındakı beton səddə çırpılıb, qəza nəticəsində avtomobilin sürücüsü 1979-cu il təvəllüdlü Xocalı rayon sakini Səbuhi Əliyev xəsarət alaraq Ucar rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb, yol infrastrukturuna da ciddi ziyan dəyib, faktla bağlı araşdırma aparılır. Bu ilin əvvəlindən əmək qanunvericiliyinə edilmiş son dəyişikliyə əsasən uşağının doğulması ilə əlaqədar kişilərə 14 təqvim günü ödənişli məzuniyyət verilir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən verilən məlumata görə artıq 415 işə götürən tərəfindən 1126 işçiyə uşağın doğulması ilə bağlı 14 təqvim günü müddətində ödənişli atalıq məzuniyyəti verilib. Qeyd olunub ki, bu məzuniyyət uşağın doğulmasından əvvəl və sonrakı dövrlərə əhatə edir. Məzuniyyətin verilməsi üçün işçi uşağının doğulması ilə əlaqədar müvafiq tibbi müəssisəsinin arayışını işə götürənə təqdim etməlidir. Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gündüz bəzi yerlərdə qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Şimal-qərb küləyi səhər cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu 22-26 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava şəraitinin əsasən yağmursuz olacağı gözlənilir. Lakin gündüz bəzi yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi dağlıq ərazilərdə arabir duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 23-28 dərəcə, dağlarda 15-19 dərəcə isti olacaq. Və sonda bugün UEFA Çempionlar Liqasında keçiriləcək oyunlar TVNET platforması vasitəsilə canlı təqdim olunacaq. 20:45-dən etibarən Brügge Aston Villa görüşü Sport TV-də göstəriləcək. 23:00-da isə 3 qarşılaşma baş tutacaq. Real Madrid, Inter, Porto, Manchester City, Borussia Dortmund, Villarreal maçları müvafiq olaraq Sport TV, Sport TV 2 və TVNET Sport kanallarında canlı yayımlanacaq. Belə, bu saata çatdıracaqlarımız bu qədər. Sağ olun, sağlıqla qalın.

0: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: ABB Mobile-da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LCY Kiki, Katan, Decathlon, Penti və Funland-da ABB POS terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10%-ədək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Məktəb alışverişi edərkən avtomobil qazan. Abşeron Ticarət Mərkəzində. Məktəbə Abşeronla başla. Kampaniyasına start verdik. 21 avqustdan 13 sentyabra qədər məktəb alışverişində 35%-ədək endirim. Bütün məktəb ləvazimatları sərfəli qiymətlərlə. Hər 50 manatlıq alışverişə bir bilet əldə et. Dipal S09 və Şarm El Şeyx səyahəti qazan. Əlaqə Ulduz 6767.
5: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50%-ədək endirim var. Təkər əlbəttə ki, radiusda.
6: Polkartda keşbəklər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet market və YDM-lərdə düz 5%-ədək keşbək qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9%-ədək gəlir də var. Sən də digital polkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
7: Polkart Bank of Baku ASC-yə məxsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
9: ATV Plus audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: keçmiş istehsalçılar.
1: Bu avtomobil sənindir. Ona sən cavab desən.
0: Müasir istehsalçılar.
1: Bu avtomobil sənin deyil. Sən icarəçisən. Abunə haqqını ödəməsən, dayandırılacaq.
0: Gələcək istehsalçılar.
1: Sən bu avtomobilinsən. Sənə o cavab deyir. Keçmişlə gələcəyin arasında keçən 14 il Master Class-la bərabər 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, dənəsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır. Xeyirli alış
1: verişlər. Azad Azərbaycanda reklam.
2: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli XL 7216 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
3: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə hissə ödəniş, üstəlik interyer dizayn hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
4: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3W Kaspak.az.
5: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Ligası, UEFA Avropa Ligası, UEFA Konferans Ligası, İngiltərə Premier Ligası, İspanya La Ligası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesligası, Fransa Liga 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
6: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
7: Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə Selton mağazalarında. Endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək ayda cəmi 87 manat 50 qəpik ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Selton telefon 180. Rəsmi sayt selton.az.
8: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
9: Hazır ki, kreditini Bankov Bakuya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
10: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
11: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
12: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
13: Kaspak Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
12: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
4: Telefon 077-722-0000 3W Kaspak.az.
2: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə-gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə hissə ödəniş, üstəlik interyer dizayn hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycan Radiosunda xəbər vaxtıdır. Studiyada İsmail Əmirlidir. Bu ilin əvvəlindən əmək qanunvericiliyinə edilmiş son dəyişikliyə əsasən uşağının doğulması ilə əlaqədar kişilərə 14 təqvim günü ödənişli məzuniyyət verilir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən verilən məlumata görə, artıq 415 işə götürən tərəfindən 1126 işçiyə uşağının doğulması ilə bağlı 14 təqvim günü müddətində ödənişli atalıq məzuniyyəti verilib. Qeyd olunub ki, bu məzuniyyət uşağının doğulmasından əvvəl və sonrakı dövrləri əhatə edir. Məzuniyyətin verilməsi üçün işçi uşağının doğulması ilə əlaqədar müvafiq tibb müəssisəsinin arayışını işə götürənə təqdim edir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən Kəlbəcər rayonunda ilk dəfə əmək yarmarkası keçirilib. Aktiv məşğulluq tədbirində Kəlbəcər rayonunda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Bəşir Hacıyev və Dövlət Məşğulluq Agentliyinin idarə heyətinin sədri Hasil Abbasov da iştirak edib. Yarmarkada işə axtaran şəxslərə dövlət və özəl sektoru təmsil edən 16 müəssisə tərəfindən böyük mühəndis, xidmət rəisi, növbətçi elektrik montyoru, qaynaqçı, yanacaq maşını sürücüsü, çilingər, qənnadçı, satıcı, aşbaz və digər peşə istiqamətləri üzrə 90-dan çox vakansiya təqdim edilib. Tədbirdə iştirak edən şəxslərə iş yerləri üzrə tələblər izah edilib, vakansiyalara uyğun namizədlərin qeydiyyatı aparılıb. Abşeron rayon polis idarəsinin Dövlət Yol Polisi şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən ötən gün keçirilən növbəti tədbirlər zamanı motoxuliqanlıq edən, yüksək səs-küy salaraq sakinlərin rahatlığını pozan eləcə də sürücülük hüququ olmadan nəqliyyat vasitəsi idarə edən 30 sürücü saxlanılıb. Tədbirlər zamanı həmçinin nəqliyyat vasitələrinin konstruksiyasına qanunsuz müdaxilə edərək əlavə işıq və səs boğucu qurğular quraşdıran 12, narkotik vasitənin təsiri altında avtomobil idarə edən 2 sürücü barəsində inzibati protokollar tərtib olunub. Bu istiqamətdə nəzarət profilaktik tədbirləri davam etdirilir. Bir daha bütün hərəkət iştirakçılarını yol hərəkəti qaydalarına ciddi əməl etməyə çağırırıq deyə Abşeron rayon polis idarəsindən bildirilib. Bakı şəhəri Sabunçu rayonu Balaxana qəsəbəsi ərazisində yol nəqliyyat qəzasının baş verməsi və vətəndaşın avtomobildə sıxlı vəziyyətdə qalması barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyinə məlumat daxil olub. Hadisə yerinə Nazirliyin xüsusi riskli xilas etmə xidmətinin xilas ediciləri cəlb edilib. Əməliyyat şəraiti qiymətləndirilərkən müəyyən olunub ki, Toyota Agua markalı mini avtomobilinin İdarə etməni itirərək beton pilləyə çırpılması nəticəsində yol qəzası baş verib və sürücü deformasiyaya uğramış avtomobildə sıxlı vəziyyətdə qalıb. Xilas edicilər xüsusi vasitələrin köməyi ilə avtomobildə sıxlı vəziyyətdə qalan sürücü 1992-ci il təvəllüdlü Əmrah Baxşəliyevi xilas edərək təcili tibbi yardım briqadasına təhvil veriblər. Bu saata çatdıracağımız sonuncu xəbəri dinlədiniz. Növbəti saatda eşidilənədək. Sağ olun, salamat qalın.
1: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
2: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
1: Bu kino ki var.
2: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.
3: Hazır olun. Diqqət. Motor. Yaxşı baxın. İndi məni

0: Hicran ilə yanar gecələr işteyi canım.
1: Fizoli, ay xətəkar.
0: Xoruz, cinsi kişidir, yalandan boş yerə banlamaz. Bu boyda kətdə bir baş papağlı kişi tapılmadı ki ya, kızı göndəriblər nafıra.
1: Havala, hərənin öz işi gücü var. Gel deyirəm sənə sərsənim biri sərsən.
2: Heç bilirsə o neynədi, yaxşı adam deyil yoldaş atayım.
1: Hə, istavqımın şəhbə müdürünü ələ salmışsan. Sən öl, başı o bir oyun açaram əlləciyinə əzbər deyərsən. Mənə suşi bayan dur deyərlər, dərcə. Suşi, heç bilirsən yoldaş atayım kim bu? Məni İspolkomun şöbə müdürünün yanında biabır eləmişsən, hə?
2: Atayevin yeri İspolkom yox, toyxanadır.
1: Yolum, sən o kişinin atılan dırnağı da ola bilməzsən. Allahın dostum, evli olsaydı, öz əlimlə boğub öldürərdim səni. Ayıb ki, subaysan. Duna!
2: Mən düz iş görmüşəm, bayandır əmi. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: Soşi, sənin bu düzlüyün məni bura yığıb.

0: Şey, bunun.
1: Can?
2: Can?
0: Şikimi mi?
2: Hacı?
0: Şikimi.
2: Ne lazımdı?
3: Konfet.
2: Aa, Sulmaz! Gel buna 5 kilo konfet çek.
4: Kaç düzelttiğin yerde. Vurup göz çıkarmışsın Kasım Bey.
3: Vah!
5: Kasım, vah! Yaxşı iş görürüm. Ha, ne bir, ne kar idi ki onu uşağı yerine koyup, ha?
6: Dayanın, beni de çekin. Benim adım Qasımdır. Naxırçı Ələmdarın oğluyam. Qoy məndən heç kəs inciməsin. Düzünü deyəcəyəm. Nəbi dayı zərbəçidir. Ordenləri var. Amma orden olan adam gərək yalan danışmasın. Dedi oxu. Mən də oxudum. Nəbi dayı razılıq verməli idi ki, mən onun qızı Solmazla evlənim. İndi isə sözünün sahibi olmaq istəmir. Məsələ qəhrəman olmaqda deyil. Zərbəçi olmaqda deyil. Məsələ kişi olmaqdadır. Yalançı adamdan da qəhrəman olar.
7: 106.3 FM.

0: 106.3 FM. Milli Musiqi, Milli Radyo'da.
1: Dörd elementdə birləşirik. Dörd fəsil, dörd mövsüm yaşayırıq. Dörd istiqamətə səsimiz çatır. Dünya və Avropa çempionatları, Olimpiya oyunları dörd ildən bir gəlir. Amma biz... Radio Arena ənənəvi olaraq həftə içi hər gün 106.3 FM-də öz dördüncü mövsümünə başlayır. Qaldığımız yerdən davam.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya ulduz 0077.
2: Süfrəyə nur çörəyi gələndə yeməklər daha ləzzətli, iştah açan olur. Bunun sirri hazırlanma texnologiyasındadır. Apara üsulu sayəsində mayadan 3 dəfə az istifadə olunur. Onun tərkibindəki şəkərlər parçalanır və sağlam çörək istehsal olunur. Xüsusi hazırlanma prosesi glutenin sərtliyini azaldır və çörək daha rahat həzm olunur. Enerji dəyəri isə 100 qramda cəmi 218 kilokaloridir. Nur çörək, dad və keyfiyyət süfrənizdə.
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
4: ATB-də ilkdirsə, daha sərfəlidir. ATB-də kreditiniz yoxdursa, bu əlverişli təklif məhz sizin üçündür. 80 min manata dək, 3 ilə dək 11,9%-dən. Üstəlik, zaminsiz və 0% komissiya imkanı. Elə indi, onlayn müraciət edin. Azərtürk Bank Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon ulduz 1122. Premium Residence.az.
6: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
7: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN/LGP-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri anladığınızdan əmin olun.
8: Məktəb alışverişi edərkən avtomobil qazan. Abşeron Ticarət Mərkəzində məktəbə Abşeronla başla kampaniyasına start verdi. 21 avqustdan 13 sentyabra qədər məktəb alışverişində 35% ədək endirim. Bütün məktəb ləvazimatları sərfəli qiymətlərlə. Hər 50 manatlıq alışverişə bir bilet əldə et. Dipal S09 və Şarm El Şeyx səyahəti qazan. Əlaqə ulduz 6767.
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə. Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
9: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bank of Baku-ya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9,9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən. Bank of Baku.
10: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
11: Biraz tələs.
12: Nə olub axı?
11: Kaspak Sungait yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
12: Axı qiymətini bilmirik.
11: 17500 manat İlkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
6: Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
5: Premium Residence Sipriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon ulduz 1122. Premium Residence.az.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

0: Milan görüşə qüsursuz geyimdə gələn sevgilidir. Berlin istedadlı amaçılığın sənətkar. Tokyo heç vaxt heç yerə gecikməyən iş yoldaşı. İstanbul hər kəsi tanıyan dost. Bakı isə süfrəsi bol olan doğmamızdır. Hər şəhərin xasiyyətini Şəhər Adamı rubrikasında Ağasiflə kəşf edəcəksiniz.
1: Yunanistanın ən lüks və bahalı adalarından biri olan Mikonos, Ege dənizinin qoynunda yerləşir. Ağ evləri, mavi pəncərələri və dar daş küçələri ilə klasik Yunanistanın ab havasını yaşadır. Adanın əsas yaşayış məntəqəsi olan Horanın küçələrini gəzmək, Mikonosa gələnlərin mütləq etməli olduğu şeylərdəndir. Mikonosun ən tanınan simvollarından biri külək dəyirmanıdır. Vaxtilə taxıl ütmək üçün istifadə olunan bu dəyirmanlar bugün adanın ən çox fotoşəkil çəkilən məkanlarındandır. Kiçik Venesiya da Mikonosun vizit kartlarından sayılır. Dənizin kənarında yerləşən rəngarəng evləri ilə, xüsusilə gün batımında möhtəşəm görüntü yaradır. Mikonosa gəlirsinizsə, ağ və mavi rəngli geyimləri götürməyi unutmayın. Çünki adanın demək olar ki, hər küçəsi foto üçün hazır dekorasiyadır. Mikonosun məşhur çimərlikləri arasında Paradise və Super Paradise xüsusilə seçilir. Qiymətlər isə adanın lüks imicinə tam uyğundur. Daha sadə restoranlarda bir nəfərlik yemək 15-25 avro, qəhvə 4-7 avro, kokteyl isə 15-25 avro təşkil edir. Çimərlik klublarında bir günəş çarpayısının qiyməti 50-100 avrodan başlayır. Dənizə yaxın yerlərdə isə daha yüksək ola bilər. İyul və avqust aylarında qiymətlər xüsusilə artır. Lüks otellərdə gecəlik qiymət bəzi dövrlərdə orta hesabla 750 dollara çata bilər. Azərbaycandan Mikonosa uçuşlar əsasən bir dayanacaqla həyata keçirilir. Gediş-dönüş biletlərini təxminən 400 dollardan başlayan qiymətlərlə tapmaq mümkündür. Bir sözlə, Mikonosda gözəlliyin də, əyləncənin də öz qiyməti var.

0: Danışan kitab.
1: Danışan kitab layihəsindəki bugünkü müəllif əslində bizə tanışdır. Bu, məşhur Varlı Ata, Kasıb Ata kitabının müəllifi olan Robert Kiyosaki və onun növbəti kitabı olan Varlı Uşaq, Ağıllı Uşaq kitabıdır. Hansı ki, bu təhsili qiymətləndirən, uşaqların maliyyə uğrunda və onların ideyalarını həyata keçirməkdə fəal iştirak etmək istəyən valideynlər üçün yazılıb. Bugün maliyyə savadı əvvəllər olduğundan daha zəruridir. Amma müasir təhsil sistemi yetişməkdə olan nəslə gerçək həyatda lazım olan bütün vərdişləri vermək gücündə deyil. Robert Kiyosaki uşaqlarda təhsilə sevgini necə oyatmağı öyrədir. Heç xəbərdar olmadığımız sadə həqiqətləri açır. Uşağa sonralar lazım olacaq qiymətli bilikləri verməyə kömək edir. Hazırda həmin kitabdan çox maraqlı bir hissəni sizə təqdim edirik. Mən 4-cü sinifdə oxuyanda müəllimə sinifə elan elədi. Uşaqlar, sıralarınızda istedad tərbiyələndirmək kimi bir şərəfə nail olmuşuq. Bu, çox istedadlı uşaqdır və onun olduqca böyük

yüksək IQ-su var. Sonra o bəyan elədi ki, mənim ən yaxşı dostlarımdan biri Andy ən yaxşı şagirdlərdən biridir. Bıçağacan Andy Qarışqa, biz onu belə adlandırırdıq, sadəcə sinif oğlanlarından biri idi. Onu çox balaca olduğu üçün Qarışqa adlandırırdıq. Qalın eynəyi isə onu lap həşərata oxşadırdı. İndi isə onu ağıllı Qarışqa Andy deyə çağırmağa başladıq. IQ-nun mənasını bilmədiyimdən əlimi qaldırıb müəllimədən soruşdum. IQ nə deməkdir? Müəllimə çımxırıb cavab verdi. IQ intellekt göstəricisidir. Sonra ikrah dolu baxışlarını mənə zilləyib sanki demək istədi. İndi IQ-nun nə demək olduğunu bildin? Məsələ burasındadır ki, mən əvvəlki tək IQ-nun nə olduğunu bilmirdim və elə buna görə də əlimi yenə qaldırdım. Müəllimə uzun müddət nümayişkaranə surətdə mənə əhəmiyyət vermədi. Nəhayət sonunda çevrilib sözlərini uzada-uzada dedi. Daha nə soruşmaq istəyirsən? Siz dediniz ki, IQ intellekt göstəricisidir, amma bu nə deməkdir? O yenə karıxmış halda donquldadı. Axı sizə neçə dəfə söyləyim ki, hansısa sözün mənasını bilməyəndə izahlı lüğətə müraciət edin. İndi isə lüğəti götürüb özün bax. Yaxşı, onun özünün bu sözün mənasını bilmədiyini anındaca anlayıb rişxəndlə söylədim. Əgər bilsəydi, xüsusi qürur hissi ilə bütün sinifə nümayiş etdirərdi. Ancaq çoxdan bilirdik ki, əgər o hansısa sözün mənasını bilmirsə, bunu heç vaxt boynuna almır. Bizi başından eləmək üçün izahlı lüğətin üstünə göndərir. Nəhayət lüğətdə əqli bacarıqların göstəriciləri məqaləsini tapıb uca səslə oxudum. Orada belə yazılmışdı. İsim, insanın aşkar, nisbi əqli qabiliyyətinin ifadəsi üçün istifadə olunan rəqəm. Onun bioloji yaşının və alınan rəqəmin yüzə vurulması ilə həyata keçirilən standartlaşdırılmış test nəticələrini müəyyənləşdirir. Tərifi bitirəndən sonra gözlərimi kitabdan ayırıb dedim. Mən yenə də IQ-nun nə olduğunu anlamadım. Müəllimə tamam karıxmış halda hündürdən dilləndi. Ona görə anlamırsan ki, sadəcə anlamaq istəmirsən. Əgər bunu anlamırsansa, öz şəxsi tədqiqatını keçirməlisən. Amma axı siz özünüz söylədiniz ki, bu mühümdür. Mən müdafiə olmağa çalışdım. Əgər bunun mühüm olduğunu düşünürsünüzsə, ən azından onun mənasını başa salar və niyə əhəmiyyətli olduğunu söyləyərdiniz. Bu zaman Andy Qarışqa ayağa qalxıb söylədi. Mən sinifə izah edərəm. O taxta partanın arxasından çıxıb lövhənin qarşısına gəldi və lövhədə yazdı. 18 əqli yaş, 10 bioloji yaş, vur 100-ə. 18 əqli yaş bölünsün 10 bioloji yaş, vurulsun 100. Bərabərdir 180 IQ. İndi adamların məni niyə istedadlı adlandırdıqları sizə aydındır. Çünki mənim 10 yaşım olsa da testlərimin nəticələri 18 yaşla uyğun gəlir. Sinif bir müddət sükuta qərq oldu. Andy-nin elə indicə lövhədə verdiyi izahatı anlamağa çalışdı. Başqa sözlə desək, əgər böyüdükcə təhsil bacarıqlarını artırmasan, sənin IQ-n aşağı düşəcək, mən söylədim. Bunu elə belə də izah edərdim, Andy dedi. Mən bugün istedadlı ola bilərəm, amma əgər biliyimi artırmasam, hər il IQ-m aşağı düşəcək. Deməli, bugün sən istedadlı ola bilərsən, sabahsa kütbeyin, istehsayla dilləndim. Çox gülməlidir, Andy dedi, amma haqlısan. Düşünürəm ki, sənin məni ötə biləcəyindən çəkinməliyəm. Məktəbdən sonra səni ötüb keçəcəyəm, mən cavabında coşğunluqla çığırdım. Beyzbol meydançasında görüşərik, orada kimin IQ-sünün daha çox olduğunu göstərərəm. Bir dəfə sinif yoldaşım Richie məni onun ailəsi ilə okeanın kənarındakı villalarında həftə sonu keçirməyə dəvət elədi. Çox sevindim. Richie məktəbin ən səsküylü şagirdlərindən biri idi və mən onunla dostluq etmək istəyirdim. Və budur, məni sahildəki villalarına dəvət edib. Anam çantamı yığmağa kömək elədi və Richie-nin arxamca gələn valideynlərinə minnətdarlığını bildirdi. Vaxtımı nağıllardakı kimi keçirdim. Richie-nin öz şəxsi qayığı və saysız hesabsız digər gözəl oyuncaqları vardı. Biz səhərdən axşama dək əylənirdik. Valideynləri məni yenidən evimizə gətirəndə az qala ayaqlarımı sürüyürdüm, amma yenə də xoşbəxt idim. Növbəti bir neçə gün ərzində evdə və məktəbdə yalnız bu həftə sonu barədə danışırdım. Mən keçirdiyim əyləncələrdən, oyuncaqlardan, əla yeməklərdən və sahil kənarındakı evin gözəlliyindən ağız dolusu söhbət açırdım. Çərşənbə axşamı valideynlərimdən Richie ilə yaxın yerdə, okean sahilində ev ala bilib-bilməyəcəklərini soruşdum. Bunu eşidən atam çox əsəbləşdi. Artıq 4 gündür ki, sənin Richie Gildə keçirdiyin həftə sonu barədə söhbətlərini dinləyirik. Bu söhbətlərdən boğaza yığılmışam. İndi də istəyirsən ki, okean sahilində ev alaq? Bu son damladır. Səncə mən puldan düzəldilmişəm? Biz okean sahilində özümüzə gözəl ev ala bilmərik. Çünki buna imkanımız çatmaz. Mənim maaşım güclə hesabların ödənilməsinə çatır. Bütün gün işdə belimi əyib əyləşirəm. Sonra da evə gəlib ödəyə bilməyəcəyim hesabları görürəm. Sənsə bizim sahil kənarında ev almağımızı, sənə qayıq hədiyyə eləməyimizi istəyirsən. Amma bilirsən, bu bizim üçün əl çatmazdır. Mən Richie-nin valideynləri kimi varlı deyiləm. Sizi pis yaxşı yedizdirməyim və geyindirməyim yetərlidir. Əgər ürəyindən Richie kimi yaşamaq keçirsə, bəlkə onlara köçəsən. Həmin axşam anam otağıma gəlib sakitcə qapını bağladı. Onun əlində bir yığın zərf vardı.

yaşlılarıma oxşayıb dedi. Sənin yaxşılıq etmək istədiyini bilirəm. Bilirsən, son günlər ailəmizin işləri o qədər də yaxşı getmir. Hazırda bizim aşa bilmədiyimiz çətinliklər var. Biz varlı adamlar deyilik və yəqin ki, heç vaxtı olmayacaq. Niyə? Az qala izahat yalvarışı ilə soruşdum. Sadəcə bizim həddən çox ödəyəcəyimiz hesabımız var. Atansa bu qədər pul qazana bilmir. Üstəlik də onun anası sənin nənən məktub yazıb ki, oğlanları onlara biraz pul göndərsin. Atan məktubu elə bu gün alıb və valideynlərinin çətin vəziyyətə düşdüklərindən çox narahatdır. Amma niyə inad etdim? Orasını bilmirəm, anam dedi. Sadəcə bilirəm ki, onlar kimi bacarmarıq. Biz onlar kimi varlı deyilik. İndi isə gözlərini yum və azacıq yat. Səhər məktəbə getməlisən. Həyatda uğur qazanmaq üçün isə sənə yaxşı təhsil lazımdır. Əgər yaxşı təhsil alsan, onda bəlkə Riçinin valideynləri kimi varlı olarsan. Amma atamın da yaxşı təhsili var, sənin də yaxşı təhsilin var. Biraz fikirləşib sakitcə dedim. Bəs siz niyə varlı deyilsiz? Bizim olan qalanımız hesablarımızdır. Mən anlamıram, anlamıram. Oğlum, beynini yorma, pul haqqında düşünmə. Atanla biz çətinliklərin öhdəsindən gələcəyik. Səhər məktəbə getməlisən, ona görə də yat. 1950-ci illərin sonlarında atam Havay Universitetindəki aspiranturadan gedəsi oldu, çünki o həddən ziyadə hesab ödəməli idi. O universitetdə qalıb doktor dərəcəsini almaq fikrində idi, amma onun arvadı və 4 uşağı vardı. Hesablar isə yağışdan sonra göbələk kimi artırdı. Sonra anam xəstələndi, mən xəstələndim, 2 bacım xəstələndi, qardaşımsa divardan yıxıldı. Onu xəstəxanaya qoymaq məcburiyyətində qaldıq. Yeganə xəstələnməyən və tibbi yardıma ehtiyacı olmayan atam idi. O, aspiranturanı tulladı və ailəsi ilə başqa bir adaya getdi və Havay adasının təhsil departamentinin müdir köməkçisi vəzifəsinə keçdi. Zamanla vəzifəsi böyüdü və Honoluluya Havay adası təhsil departamentinin müdiri kimi qayıtdı. Bax elə bu səbəbdən də ailəmizin bu qədər hesabları vardı. Onları ödəmək üçün illər lazım gəldi. Yalnız bir zərf hesabı bir təhər ödəyəndən sonra yenə nəyə görəsə borclu qaldıq və ailəmiz yenidən maliyyə quyusuna yuvarlandı. 9 yaşıma çatanda Richie kimi uşaqlarla dostluq etməyə başladım və ailəmizlə bir çox sinif yoldaşlarımın ailələri arasında dərin bir uçurumun olduğunu öyrəndim. Varlı Ata, Kasıb Ata kitabında mən şəhər rayonlarının ərazi bölgüsü ilə bağlı xoşbəxt təsadüf nəticəsində kasıb uşaqlarla oxumaq əvəzinə varlı ailələrdən ibarət ibtidai sinifə düşməyimdən yazmışdım. Ailəsi borc içində boğulan 9 yaşlı uşağın varlı uşaqlarla dostluq etməsi həyatımın dönüş nöqtəsinə çevrildi.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, dənəsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyli alış verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
4: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş terras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
5: Qaspaq Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq. Telefon 077-722-0000 3w.kaspaq.az.
6: Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə Selitom mağazalarında. Endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək, ayda cəmi 87 manat 50 qəpi ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Selitom, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
7: Məktəb alış-verişi edərkən avtomobil qazan. Abşeron Ticarət Mərkəzində. Məktəbə Abşeronla başla. Kampaniyasına start verdik. 21 avqustdan 13 sentyabra qədər məktəb alış-verişində 35% ədək endirim. Bütün məktəb ləvazimatları sərfəli qiymətlərlə. Hər 50 manatlıq alış-verişə bir bilet əldə et. Dipal S09 və Şarm El Şeyx səyahəti qazan. Əlaqə Ulduz 6767.
4: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş terras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
8: Bank of Baku sahibkarlara özəl kredit

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, Azad Azərbaycan Radiosunda günün son xəbər buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Sənan Bəhrəmlidir. Prezident İlham Əliyev Media və Yayım Şurası sədrinin və üzvlərinin təyin edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən Əhməd Məhəmmədoğlu İsmayılov Media və Yayım Şurasının sədri təyin olunub. 2027-ci il üzrə imtahan proqramlarının məzmununda ciddi dəyişiklik nəzərdə tutulmur. Dövlət İmtahan Mərkəzinin İdarə Heyətinin sədri Məleykə Abbaszadə 2027-ci ildə keçiriləcək buraxılış və qəbul imtahanlarındakı dəyişikliklərlə bağlı açıqlamasında bildirib ki, 11 illik təhsil səviyyəsi üzrə buraxılış imtahanında yalnız xarici dil fənni üzrə dəyişiklik olacaq. Xarici dil fənni üzrə yazı bacarıqlarının yoxlanılması və qiymətləndirilməsi məqsədi ilə yeni tapşırıq formasından istifadə ediləcək. Şagirdlər verilmiş sual və ya fikir əsasında fakt və mülahizələr irəli sürərək öz düşüncələrini ifadə edən kiçik həcmli mətin yazacaqlar. Hacıqabul rayonu ərazisində yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Həsən Quliyev yağışlı yolda idarə etməni itirib, avtomobil yoldan çıxaraq aşıb, nəticədə sürücü və avtomobildə olan sərnişin Abşeron rayon sakini Rahidə Abdullayeva hadisə yerində həyatını itirib. Digər sərnişinlər Abşeron rayon sakinləri Budaq Aliyev, Xatirə Aliyeva, Xankişi Aliyev və Turan Aliyev müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıb. Onlar dərhal Şirvan və Hacıqabul xəstəxanalarına yerləşdiriliblər. Ötən ay ümumilikdə 22 klinika və 3 plastik cərrah barəsində inzibati tənbih tədbirləri tətbiq edilib. Analitik ekspertiza mərkəzindən bildirilib ki, aşkarlanan pozuntularla bağlı protokollar tərtib olunub. Müəyyən edilmiş əsas pozuntular arasında sertifikasiya şəhadətnaməsi olmadan özəl tibb fəaliyyəti ilə məşğul olma, lisenziyada nəzərdə tutulmayan fəaliyyət növlərinin həyata keçirilməsi, dövlət qeydiyyatından keçməmiş dərman vasitələrindən istifadə, eləcə də lisenziya olmadan özəl tibbi fəaliyyətin həyata keçirilməsi halları yer alıb. Ötən gün ölkə ərazisində leysanla müşahidə edilən küləkli hava şəraiti bəzi bölgələrdə fəsadlara səbəb olub. Ağcabədidə nəqliyyatın intensiv hərəkət etdiyi ərazidə iri gövdəli ağac aşaraq yol kənarında park edilmiş mini avtomobilinin üzərinə düşüb. Nəticədə yol bağlanıb. Hadisə zamanı xəsarət alan olmayıb. Aidiyyatı qurumlar fəsadların aradan qaldırılması istiqamətində hərəkətə keçib. Lənkəranda isə şəhərin Kiçik Bazar deyilən ərazisində şiddətli külək iri gövdəli ağacı hərəkətdə olan mini maşının üzərinə aşırıb. Külək nəticəsində elektrik naqilləri və internet xətləri də qırılıb. Aidiyyatı qurumlar küləyin yaratdığı fəsadları aradan qaldırır. Və sonda Azərbaycan Hava Yolları 2026-cı il sentyabrın 15-dən etibarən Səudiyyə Ərəbistanının Ciddə şəhərinə müntəzəm uçuşları bərpa edir. Bakı-Ciddə-Bakı marşrutu üzrə reyslər həftədə 4 dəfə, çərşənbə axşamı, çərşənbə, şənbə və bazar günləri yerinə yetiriləcək. Yeni uçuş cədvəli sərnişinlərə turizm, işgüzar səfərlər və digər məqsədlərlə səyahətlərini münasib qaydada planlaşdırmaq üçün əlavə imkanlar yaradacaq. Belə, bu saata və bugünə çatdıracaqlarımız bu qədər. Sağ olun, sağlıqla qalın.
1: Alman avtomobilləri ustaların vaxtına çox dəyər verirlər. Amerika avtomobilləri yanacaq doldurma məntəqələrini çox sevirlər. Yapon avtomobilləri uzun ömrün sirrini yaxşı bilirlər. Koreya avtomobilləri əlçatan komfortu kəşf etdilər. Çin avtomobilləri bazara yeni qiymət və texnologiya standartı gətirdilər.
2: Hələ nələr olacaq, nələr? Davam edirik. Masterclass 14-cü mövsümdə 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.
3: Bəli, davam edirik. Milli Radionun studiyasından hər kəsə salamlar. Masterclass verilişi ilə davam edirik və əlbəttə ki, artıq növbəti həftənin ikinci günündə, mövsümün ikinci çərşənbə axşamında deyə bilərəm. Aparıcınız mən Raqif və bu gündə 3 saata yaxın sizə yol yoldaşı olmağa hazırıq. Bu arada indi yağdı, guruldadı, islatdı, təmizlədi və temperatur indi 21 dərəcədir. Düzdür, biraz 23-24, yəni qarşıdakı günlərdə var, amma artıq belə demək olarsa 30-un beli qırılıb, hər halda artıq rəsmən də payız gəlmək üzrədir. Belə baxanda bir şey qalmayıb. Amma yollarımızdan danışmıram. Yollarımızda bu mövsüm bizi dəhşətli tıxaclar gözləyir. Bunu artıq qəbul etməliyik. O ki qaldı, avtomobil dünyasında nələr baş verir? Maraqlı hadisələr var və sizə hətta belə deyə də ilin hadisəsi kimi təqdim edə biləcəyim bir xəbər xəbər var, onu çatdıracağam. Deməli, tam suya davamlı mühərrik ixtira olunur. Bəli, artıq bu barədə özü də ingilislərə bu daha çox deyəsən lazımdır və onlar narahat edir. Ona görə İngiltərədən gəlib bu xəbər ki, tam suya davamlı mühərrik, yəni söhbət burada hansısa konseptdən getmir ha. Bildiyimiz daxili yanma mühərrikindən benzinlə işləyən mühərrikdən gedir ki, bu barədə də təbii ki, veriliş ərzində danışacağıq. Veriliş ərzində çox şeydən danışacağıq. Əsas olan sizə nə maraqlıdır, sizin üçün nə aktualdır. Bu mövzuları təbii ki, biz yox dinləyicilər müəyyən edirlər, amma bizim də burada istiqamət verici tərəflərimiz var. Yəni onlarsız onsuz da avtomobili təsəvvür etmək mümkün deyil ki. Yanacağımız var Sokardan, təkərimiz 50%-ə qədər endirimlə Radius Təkər mərkəzindən, eyni zamanda Azertex servisdən Ramin bəy və yeri gəlmişkən yeniliklərdən biri də bu gün bizim sual-cavabda iştirak etməklə bir nəfər Lynx ehtiyat hissələrindən əyləc bəndi qazanacaq. İndi bu hansı avtomobilə uyğundur onu Ramin bəy deyəcək. Kastrol yağları sizin avtomobilə hansı uyğundur elə Azertex servisdə də var deyə qiymətinə qədər deyə bilərik. Amma təbii ki, mən də sizi öz növbəmdə burada Kastrolun rekordları ilə, Kastrolun əməkdaşlıqları ilə, məhsulları ilə, hibrid və digər təyinatı üzrə məhsulları ilə təbii ki, tanış edəcəm. Bu gün də 5 Amerika avtomobilinin sürücüsünə onun avtomobilinin keçmişi haqqında məlumat verəcəyi böyük məmnuniyyətlə sadəcə belə tələm-tələsik ard-arda gəlməsini istəmirik, amma bunu da belə deyək də biz məhdudlaşdıra bilmərik. Ona görə də başa düşüləndi ki, efir başlayan kimi VIN kodlar gəlməyə başlayır ki, bəs mənim maşınımı da yoxla. Yəni tələsməyin, təbii ki, birinci 31.06-ya üstünlüyü verirəm bu öz yerində, amma o baxımdan tələsməyin ki, onsuz da bizi qarşıda hər gün 5 belə imkan gözləyir. Bax bu baxımdan deyirəm ki, tələsməyin. 166-nın da yenilikləri var. Bu həftə qonağımız olacaqlar. Orada artıq Kanada filialı açıblar. Artıq İndoneziya, multimodal daşıma, məsələn bu regional problemlərin bu logistikaya təsirindən və s. danışacağıq, amma iş gedir. İş gedir və təbii ki, biz də bu işin bir hissəsiyik. Xoş gördük sizi Ramin bəy. Ramin bəy mövsümün ilk efirində salam deyirəm yeri gəlmişkən. Əlim əlimdən keçən həftə artıq salamlaşmışıq. Salamlar olsun.
4: Əleyküm salam Raqib bəy. Təşəkkür edirik dəvətə görə. Bəli, mövsümün ilk günündə Ramin bəylə efiri bölüşürük. Bəli, kiminə sualı varsa buyursunlar.
3: Bəli, Ramin bəy.
5: Təşəkkür edirəm. Mən də çox sağ olun. İnşallah uğurlu düşərli olar hər birimizə, hər kəsə.
3: İnşallah.
5: Çalışarıq inşallah. Belə deyək də həm dinləyicilərin, belə deyək, həm sürücülərin suallarını cavablandıraq, onlara xeyirli məsləhətlər verək ki, onlar da bizdən belə deyək də daha yaxşı məsləhətlər əldə eləyib avtomobillərini vaxtında təmir elətdirsinlər ki, sonra xəstələri çox olmasın.
3: Və nəzərə alsaq ki, Lynx ehtiyat hissələrinin Azərbaycan nümayəndəliyi siz həm də bu gün nəzərdə tutulan hədiyyəmiz hansı maşınlar üçündür onu deyə bilərik.
5: Bu gün belə deyək ki, əyləc bəndi inşallah kimki sualımızı cavablandıracaq, ona hədiyyə olunacaq. O həmin əyləc bəndi olacaq B6 B7 Passat, bir də Volkswagen Polo, hansı ki 2018-ci ildən bu yana olan MPI motor olan Volkswagen Polo üçün həmin əyləc bəndi belə deyək hədiyyə olunur.
3: Yəni dinləyicilərimizin arasında kimin belə avtomobili varsa, onlar artıq namizəd sayılırlar, hazır olsunlar bir sual verəndə.
5: Mən sizə inandırım ki, bu əyləc bəndi hansı ki çox keyfiyyətlidir və artıq sınaqdan keçib Allaha şükür heç bir narahatçılıq, narahatçılıq, şikayət yoxdur, heç bir səs yoxdur. İnşallah hər kim udarsa da, o da özü də görəcək ki, çox yaxşı bir ehtiyat hissəsinə sahib olub.
3: Əlbəttə, elə hətta burada Azertex servisinin zəmanət məsələsi təbii araya girir. Yəni bu ənənə də təbii ki biz zaman-zaman yaratmağa çalışmışıq.
5: İnşallah.
3: Müəyyən qədər də nail olmuşuq, amma təbii ki bu davam etməlidir ki.
5: Bu özü bir reallıqdır ki, bugünkü gün bazarda hər kəs ehtiyat hissəsinə belə deyək də çəkinir çox zəmanət verməyə. Hansı ki artıq ürəklə bir il demək, yəni bunun özü bir hünərdir də belə deyək.
3: Təbii. Yəni bunu, bu həm də bir ənənəni formalaşdırmalıdır. Mən onu demək istəyirəm. Məsələn, digər bunu etməyənlər, illərdir bazarda olub bundan çəkinənlər başa düşməlidir ki, yox da, yəni bu belə gedə bilməz bunun.
5: 100%. Yəni
3: sağlam rəqabət lazımdır.
5: Biz keçən mövsümdə də və bu mövsümdə də inşallah özünüz görəcəksiniz ki, keçən mövsümdə artıq qoyduğumuz hansı ki o ehtiyaclarından Allah şükür heç birindən hələ qayıdış olmayıb, narahatçılıq olmayıb. Yəni belə deyək də, o həyatda 100% heç bir şey yoxdur. Ola bilər hər hansı bir detalda defekt çıxsa da, geri qayıtma olsa da, o da zəmanətlə qarşılanır.
3: Hə, onun da gözəlliyi ondadır. Bəli. Və bu gün əslində Azertex servisdə olmuşam. 2 qısa video çəkmişik Ramin bəylə bərabər. Birini artıq paylaşmışam TikTokun aktivliyini nəzərə alaraq oradakı auditoriyaya ki, avtomobil hara qədər suya girə bilər. Burada həm də ayağını göstəririk. Bəli. Çünki hər il aydın məsələdir ki, minlərlə yeni avtomobil qoşulur bizə. Hətta burada bəlkə də nə bilim 10 ilin 15-in sürücüləri ola bilər ki, onlar da onu bilmirlər. Yəni burada ayıb bir şey yoxdur. Göstəririk ki, bura qədər suya girəndə nəzərə alın, yoxsa ondan sonra mühərrik dağılacaq. O birisi də təcili tibbi yardım avtomobilidir. O deyir ki, bu necə çatsın ünvana, özünə lazımı yardım. Biz onu da Azərbaycanda çəkmişik ki, bəs nəyə gəlib ora təmirə?
5: Orada biz videoda da göstərmişik. Olsun, istənilən bir avtomobildə hansı ki, o əlməmdə bilir, orada hava xortumu ki var. İstər zip olsun, istər sedan olsun, fərq etmir. Yəni o avtomobillərdə artıq gördük ki, qarşıda əməlli başlı gölməçə var. Hansı ki, artıq bizdə Bakıda o belə deyək də artıq öz adi hal alıb. Ona görə məsləhət gördük ki, və həqiqətən xeyirli bir məsləhətdir ki,
3: vacibdir, yəni
5: səbirli olmaq lazımdır. Ola bilər hissli olarsınız, ola bilər əsəbi olarsınız, ola bilər harasa tələsirsiniz, amma o halda suya girsəniz, o sizin artıq belə deyək, həm maddi tərəfdən, həm orada düşəcəksiniz, artıq avtomobil xoda düşmür, məcbursuz evakuator çağırasınız, onun əsəbinizin üstünə əsəb gələcək.
3: 100% və mühərrik dağılacaq. Bundan biz nə ola bilər daha? Bu məsələ ondadır.
4: Bəzən Raqib bəy, özün kənarından baxırsan ki, yəni bu o ön belə deyə barmaqlığın barmaqlığa qədər çatmayacaq. Çünki buranı keçib gedəsən. Belə bir özündə bir götürürsən belə bir raşot. Gedəsən buranı.
3: Hesabını
4: bəli. Amma sən sakitcə gedəndə, məsələn, dünən Yasamal polisinin qarşısında biz gedirik, sedan avtomobildə yavaş-yavaş gedirik.
5: Bir dostumuz yanımızdan, gəlib qəşəng bir dalga bəli, yaradır.
4: Bir dənə Niva, Niva, iki qapılı Niva. Bəli. Tamam, sən avtomobil hündürdür, bunu bildik. Bəli. Amma burada gəlib yanımızdan böyük sürətlə keçmək və həmən o dalğa.
5: Bəli.
4: Dalğa gəlir, çırpılır ön reşotkaya, bəli, həmən barmaqlıqlara. Bir balaca yuxarı qalxan kimi soğurur mühərrik.
3: Hə. İndi bunun məsuliyyətini kim daşıyır?
4: Tamam, bu Niva idi, bu cavan oğlan idi. Buna ürək sözlərimizi dedi, bu getdi. Arxasında gələn nə oldu? Bir xanım, AX35 Hyundai markalı avtomobil. Ay xanım, sən hara tələsirsən?
3: Əlbəttə, o cavan oğlandır. Yox, xanım heç onun fərqində deyil. O da baxır o birisinə.
5: Bəli.
3: Hə. O belə deyir, təcrübəli kişiyə baxır. Gördü, yəqin onu belə sürmək lazımdır.
4: Yox, Raqib bəy, xanım da görür ki, hamı yolun solu ilə, belə o səkinin kənarı ilə yavaş-yavaş belə tısva sürəti ilə gedirik ki, yəni amanın bir günüdür.
3: Hə.
4: Qardaş, o Niva o tərbiyəsizlik elədi. Ay xanım, sən hara gedirsən onun arxasında?
3: Və indi belə hallar da axıra kimi heç kim üstünə düşmür. Tutaq ki, orada bir hadisə olsa o dalğadan, o çıxdı getdi. Kim idi bunu kameradan baxacaq, deyir ki, gəl bunu çağıraq geriyə, bu elədi, bu
4: elədi. Sən yaxşı çağır o kamerayı, kamera özü çəkib biləcək.
3: Ay sağ ol, bu məsələ ondadır. 3106-ya gələn VIN kodu biz qəbul elədik, çünki bu qardaş dünən də göndərmişdi, sadəcə belə deyil, limitə düşdü və indi elə birinci sizin avtomobili yoxlayacağıq. 0353 mən deyəcəm, əlbəttə ki, bu avtomobilin Amerikaya keçmişi necə olub və təbii ki, həm 3106 həm də WhatsApp nömrəmizi xatırladıram. 050-442-91-92-dir. Salam sizə, hörmətli sürücülər. Avtomobilin pəncərəsindən yerə zibil atmayın. Şəhərimizi təmiz saxlayaq. Mesajı təbii ki, birinci gəlib. Qardaş, bayraq meydanından Aznevdə heç nə yoxdur. İki şəngülüm toxunub bir-birinə. Şəngülüm nədə ki? Bir adi cızıq da yoxdur. Yolu iflic eləyiblər. Deməli, orada da deyir, saxlayıblar. Deməli, xəritə bizə göstərir, bəli, bayraq meydanından gələndə Bakının gözü şeytan çarxı kəsişməsinə qədər, yəni mənzərə çarxı kəsişməsinə qədər bir tıxac var, ondan sonra normaldır. Yəni, bu onsuz da tıxaclı olan bir yerdə əlavə səbəb, yol genişdir də təbii ki, çəkmək lazımdır onu yolun müəyyən hissəsinə, çiyninə, soluna, harasa, hara ki, əgər doğrudan da burada ciddi bir iş var və sığorta gəlməlidir. Bu arada Bakı-Sumqayıt yolu kənar dairəvi yol, həmişəki kimi Salamzadə küçəsindən artıq dərnə gülə doğru tıxac başladı və mərkəzin sıxlığı da öz yerində. Salam, əleyküm salam. Toyota Corolla Fielder 2019 hibrid hansı şamı məsləhət görürsünüz və qiyməti? Fielderdir və bu yəqin ki, amma hibriddir 2019. Mən inanmıram ki, bu sükan keçmə olar. Bilmirəm, Lynx-dən bura təklif verə bilirsiniz, yoxsa?
5: Yox.
3: Onda belə deyək, əgər bu avtomobil Amerikadan gəlibsə, onu dəqiqləşdirək, biz Partzona'ya sizi yönləndirək, partzona.com-a, hətta oradan sizə kömək eləsinlər, tapsınlar. Məsəl üçün, mən öz avtomobilimi oradan sifariş elədim. Yeri gəlmiş ki, Amerikadan ən çox alınan detallardandır elə bu alışdırma şamları, çünki bizdə onların bilirsiniz, yəni kifayət qədər saxtaları var və alırsan, alırsan, pul verirsən, amma yenə də görürsən ki, bu o deyil. Bax, o baxımdan təbii ki, biz əgər Amerikadan gəlibsə bunu bildirin, əlaqələndirək, necə deyirlər, birinci mənbəyindən bunu sizin üçün təmin eləyək. Səsli mesajımız var, davam edirik. Həmişəki kimi, biraz oradan, biraz buradan.
1: Heç olmazsa 3 gün yersiz səs siqnalından istifadə etmə, xoş xəbər alacaqsan.
6: Salam Raqib usta, necəsiz? Qonaqlarınızı da salamlayıram. Raqib usta, sizin bir köməkliviz mənə lazımdır. Mən istəyirəm RAV4 alam, haradasa 50 min civarına. Zəhmət olmasa deyərdiniz, o RAV4-ün hibriti işləmiş 2.5 motoru məsləhətlidir, yoxsa 2 motor benzini, yəni işləmiş 50 min civarında, yəni fikrim RAV4 almaqdır. Yəni şəhər içi işdən bir, yəni də həm şəhərə sürmək, həm işə, evə, ora bura da, yəni RAV4 istəyirəm. Nə məsləhət görürdünüz?
3: Salam qardaş. 50 minə kimi əslində yəni seçimlər çoxdur. RAV4-ün də 2.5-i var, 2-si var. Əsasən 2 hibridlərdən yəqin ki bəhs olunacaq. Yəni belə deyim də, gözləntiniz nədir? Ona görə deyirəm ki, həmişə belə olub da. Yəni RAV4-dür, xarab olan bir şey yoxdur, dözümlüdür, yaxşıdır və hibriddir. O baxımdan əladır. Amma bu son 1-2 il ərzində ki, ona o qədər alternativlər çıxdı bazarda. Məsələn 50 min deyəndə artıq adamlar deyir ki, 50 minə onu nəyə alırsan, onun nəyi var ki? Yəni bunu düz deyirlər. Çünki onun heç nəyi yoxdur da belə baxanda. O sadəcə RAV4-dür və salam. Onun otursaz və yaxud gedib müqayisə eləsəz bunu misal üçün bugünkü çanqanlarla, digər modellərlə görürsüz ki, yox, qardaş, bunda nələr var? Onda isə heç nə yoxdur. Bu həqiqətən də heç nə yoxdur. O baxımdan gözləntiniz nədir? Onu bilmək istəyirəm. Yəni bu gün artıq kifayət qədər yaxşı alternativlər var. Hyundai-ndən tutmuş, dediyim kimi, Changan'ına kimi, digər modellərə qədər düşünməyin ki, məsələn, əvvəl biz deyirdik ki, hə də bunu mən daha rahat sata bilərəm, artıq o daha rahat satılanda deyil. O baxımdan sizin gözləntiniz nədir? Bu baxım. Amma belə hə, detalları var, ehtiyac hissələri var, haqqında mənfi rəy yoxdur. Bunları deyə bilərəm, amma içinə ki oturanda oradakı o sizin gözləntiləriniz nədir? Yəni başqası ilə müqayisə edeyim mütləq baxın. Məsəl üçün biz keçən dəfə dinləyicimizin Mancarasını çəkmişdik. Elə o da hardasa 50 min civarında idi. Mən baxdım ki, həqiqətən də özdə o adam avtomobili bilən adam idi də. Yəni elə belə təsadüfü bir maşın alıram deyib yox, həqiqətən də texnikanı, avtomobili bilən adam. Mən baxdım ki, adam əla seçim eləyib. Yəni maşında hər şey var və gözəl dizaynı var, hər şey də öz yerində. Ona görə deyirəm ki, bu gün alternativlər çoxdur. Amma bizdən 2022-nin RAV4-ünə də təkər soruşan var. Burada artıq konkretdir, 2 mühərrik və indi Radius AS saytına baxıram. Deməli Bridgestone, Yokohama, məsələn, deyə bilərəm ki, 42% endirimdə Yokohama təkəri var. Bu ölçüdə RAV4-də Babək filialında qalıb hazırda onlardan 42% olanı deyirəm. Yəni 271 manat olan Yokohamanı 157 manat ala bilərsiniz, hansı ki bu Yokohamadır da, yəni birinci sinif təkərdir. Amma deyək ki, Kumodu, Gitidi, digərləri 20% endirim ətrafında, təbii ki, yaxşı qiymətə var yenə də. Nexen var, Starmax var, Chaoyang var, Arriva var, Double Star var və s. Yəni seçim çox elə 225-65-17 də əsasən onun ölçüsü, ona görə bunu xüsusən qeyd edirəm. İlk deməli Amerika arxivimiz gəldi artıq Carfax-dan, hansı ki elə biraz əvvəl yazmışdınız 2020-ci ilin 20-ci ilin Sanata özü limited seriyasıdır sizin avtomobiliniz. Mən burada nə görürəm? Bu avtomobilin Amerikada öndən və sağ tərəfdən yaxşı bir zərbəsi olub. Bəli, biz sizə təbii ki bunu göndəririk, onun haqqında bütün, yəni əvvəlindən ilk vaxtlarından hansı yürüşdə, hansı prosesləri keçib Amerikada, hamısı var. New Yorkda sürülüb bu avtomobil əsasən, sonra deməli digər yerlərdə də, amma yenə də New Jersey-də, yəni New York deyəndə New York əvvəl qeyd olunub, amma ştat olaraq götürsək həmin ərazidə sürülüb bu avtomobil. Yox, sonra Şimali Karolina ştatına da gedib, onu da görürəm burada və beləliklə gəlirik haradasa 2025 2026-cı il yanvar ayının 3-ündə kimsə babat deyəsən yeni il qeyd edib, ondan sonra gəlib bu maşını vurub. Yəni avtomobilin öndən, ön sağdan vurulması qeydə alınıb, ondan sonra da təbii ki təmiri və s. Ondan sonra avtomobil heç bir servis xidməti almayıb, yəni təmir olunub, ondan sonra da artıq gedib hərraca 2026-cı, yəni bu ilin fevral ayında artıq Amerikanı tərk eləyib. Belə bir çıxarışımız var. Onu da sizə göndərərkən özünüzdə də olsun və təbii ki gün ərzində 5 nəfərə biz bunu edə bilirik. Düzdür, siz SMS-lə yazmışsınız, amma hər halda WhatsApp-a onu yazıb cavabı almaq lazımdır Kənandan. Biz isə ilk 4 dəqiqəli yarım fasiləmizi edirik, qayıdırıq növbəti səslərlə, mesajlarla, məlumatlarla 050-442-9192.
7: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam.
8: Yusuf, bu hal fayetidir. Boşunu kapanırsan bildi. NASA texnologiyasının etibar etdiyi yağ. Kastrol, qütb soyuğunda, yüksək təzyiqdə, kosmosda sınanmış.
9: Qardaş, mənə o, kosmosda olan yağdan ver.
8: Kastrol, yer üçün hazırlanıb, kosmosda sınanıb.
10: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki, Radiusda.
11: Eşitdiyiniz qiymətə inanmayacaqsınız. Yalnız bu ay 166 logistika ilə Çindən qrupaj yükləri cəmi 221 manata daşıyırıq. Üstəlik, bütün sənədləşmə tamamilə pulsuz. 1 kub metr yük sadəcə 221 manat. Heç bir əlavə xərci olmadan. Sifariş vermək üçün indi 166-ya zəng edin. 166 logistika. Sürətli, təhlükəsiz, sərfəli.
10: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki, Radiusda.
12: Usta, bu maşın həm elektrikdir, həm də benzin. Başıma iş açmayım da. Nə yağ gedir buna?
13: Sənin maşının hibriddir, qardaş. Yəni, iki sistem var. Elektrik və daxili yanma. Yağ da ona uyğun olmalıdır.
12: Bəs sən nə tökürsən?
13: Bax, Kastrol hibrid seriyası var. Həm soyuq işə salmada yaxşıdır, həm də təzyiq altında qoruyur. Hər iki mühərrik üçün uyğun hazırlanıb.
8: Hibridlər üçün xüsusi formul. Kastrol Hibrid High Spec. Mühərrikiniz hansı rejimdə işləsə də, qoruma tamdır.
10: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki, Radiusda.
14: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
15: Sungaytın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3W.kaspak.az.
16: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
17: Polkartda cashback-lər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet, market və YDM-lərdə düz 5% dək cashback qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% dək gəlir də var. Sən də digital polkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
18: Bolkart Bank of Baku ASC-yə məxsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
19: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
15: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000. 3W.kaspark.az.
7: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150. WhatsApp nömrəmiz. 050-442-9192. Azərsel və Nara bunəçiləri 3106 nömrəsinə SMS göndərə bilər.
3: Fasiləmiz bitdi, biz davam edirik. Yeni qoşulanlara salamlar və təbii ki, mərkəzin tıxacı indi daha çox görünür. Yəni, həmşəki kimi də ənənəvi yerlərdən başlayan, artan tıxacı müşahidə edirik. Bu arada, maraqlı xəbərlərdən biri bu idi ki, oxudum. Bakıda elektrik mühərrikli oyuncaq avtomobillə əsas yola çıxıb şütüyən sürücü məsuliyyətə cəlb olunub. Yəqin ki, o görüntüləri görmüşsünüz sosial şəbəkədə. Yəni, bildiyimiz uşaq maşınına oturub, çıxıb ora və Amma bunu hərəkət edən uşaq deyil ha. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsindən məlumat verilib ki, hərəkəti intensiv olduğu yola oyuncaq nəqliyyat vasitəsilə çıxaraq, həm özünün, həm də digər sürücü və piyadaların həyatı üçün real təhlükə yaradan şəxs polis əməkdaşları tərəfindən müəyyən edilib. 2001-ci il təvəllüdlü Mirzəli soyadlı şəxs barəsində qanunvericiliyə uyğun olaraq hüquqi məsuliyyət tədbirləri görülür. Yəni aydın məsələdir də, sadəcə olaraq məni 2001-dir də bu, 2021 olsaydı deyərdik ki, uşağın 6 yaşı var, 5 yaşı var. Yəni 25 yaşlı hələ də öz uşaqlıq travmasından çıxa bilməyən bir bəy bu istəyinin qurbanına çevrilib. Hə, suda işləyən mühərrik söhbətini deyəcəm təbii ki və növbəti mesajlardan bir qədər oxuyuram. Salam, dərin bir sudan olan yerdən keçmək məcburiyyəti olarsa, kapotu açın, hava xortumlarını çıxarın, dalğa kapota kimi vursa suyu sovurmur içəri. Sizcə bunu nə qədər adam eləyər və eləyə bilər? Bayın da bunu fikirləşin ki, adam yağışın o cür gür vaxtında saxlayır maşını, düşür, keçir qabağa, xortumları qaldırır.
4: Bəli, məsələ nədir? Köhnə modellərdə bəli, orada belə bir qarmaqlar var da, qarmaqları açıb qardaş düz təkif verir. Onu çıxardıb hündürə qaldıra bilərsən. Yaxşı, mənim avtomobilim deyək ki 2005-ci ilin avtomobilidir. Orada da xüsusi ulduz açarlar lazımdır. İndi yağışın altında ulduz açar axtar.
3: Ha, yəni ona görə burada ondansa elə dediyimiz kimi də ya düz deyə heç kim evdən çıxanda bunu planlamır, düşünmür də ki mən gedəcəm orada belə bir gölməçə falan. Yəni sən onun görür amma o halda nə edək? Biz həmişə bunu deyirik. İndi mövsüm indi başlayır, hələ həngamə qabaqdadır. Ona görə.
4: Sankt-Peterburq Rusiyada bildiyimiz kimi ən çox yağış yağan şəhərdir də. Orada bundan da iki qat çox yağır. 5 il oxumuşam da orada. Bundan da çox yağış yağır. Bundan da nə bilim dayanmadan uzun müddətli yağır. Niyə heç yerdə gölməç olmur?
3: Çünki ora həmişə yağır və ona uyğun da planlayıblar. Bizdə həmişə yağmıyor bəli. İndi başlayır. Bizdə indi düzəldir.
5: O vaxt yağmırdı bizə.
3: Nə edir? Ha, bizdə o vaxtı. Amma zarafat bir yana Bakının yağışının tipi dəyişib. Artıq Bakıya muson yağışları yağır. Yəni o belə arada yağma söhbəti yoxdur artıq. Yəni bax hətta indi də belə yağanda biz dedik ki, yəqin ki də nə bilim müvəqqəti bu. İnşallah bu il belə olmaz. Artıq deyə bu dünənki sıraya gün yağışla göstərir. Yox, artıq leysandır.
4: Bəli, hələ bizim binada şimal küləyi ilə yağış olanda ümumiyyətlə evlərin içinə yağış yağır.
3: Hə, elədir.
4: Bütün binada.
3: Hə, elədir. Ona görə hazır olmaq lazımdır buna. Amerika yazdınız, Toyota Fielder. Biz sizin nömrəni göndəririk, sizə Partizonadan yazsınlar, yəni sizə kömək eləyərlər. Biz də çalışırıq ki, birinci dəfə hər kəsə bunu etsinlər. Bu arada indi artıq yavaş-yavaş dinləyicilərimizin içində ki, sifariş edənlər çoxalır. Bu yeri gəmişən korporativ də ola bilər, fərqi yoxdur. Amma mən nə edə bilərəm? Mənə Partizonanın belə deyək də bu promo hədiyyələrini veriblər və deyirlər ki, bunu istədiyin adama hədiyyə elə. Mən deyirəm ki, yox, mən bunu geri elə eləyim ki, həqiqətən bu adamın haqqı olsun. Yəni kim Partizonanın yaxşı müştərisi olduğunu iddia edirsə ki, qardaş, mən oradan artıq almağa başlamışam, alıram, nə bilim, hətta almışam və s. Yəni biz onların arasından onlarla dəqiqləşdirək və təbii ki, sizə həmin o promo hədiyyələri, yəni mən istəyirəm ki, həqiqətən də layiq olan şəxsə verim. Hə, o ki, qaldı Castrol'un OEM əməkdaşlığına. Bax burada məsələn Land Rover deyirik, Volvo deyirik. Bizim özümüzdə əgər söhbət Azərbaycandan gedirsə, bax burada Lidi, burada Hyundai-dir, onlardan bizə həm də nümayəndələr gəlir. Land Rover-dir, yəni burada servis rəsmi dealer səviyyəsində Castrol əməkdaşlıq edirlər. Amma eyni zamanda məsələn OEM əməkdaşlığı Volvo ilə bunu bilirsiniz. Volkswagen ilə Castrol H530-dur. Audi ilə olan eyni şəkildə deməli həm avtomobil, həm də Formula 1 texnologiyalarını əhatə eləyir. Bu laboratoriyada və zavodda hazırlanan texnologiyaların dünyanın ən çətin yarışlarından birində sınaqdan keçirilməsi deməkdir təbii ki və həm də Renault Castrol əməkdaşlığı var. Renault da ki artıq sadəcə Renault deyil, çünki Renault-un mühərriklərinə müraciət edən kifayət qədər belə deyim Mercedes kimi yüksək deməli səviyyəli markalar var deyə bilərəm. Salam, yorulmayasınız. Əleyküm salam. Çox sağ olun. Hyundai Sonata 2017 hibriddir. Sağ təkər suportun silindri işləmirdi. Aldım, işləmişlə dəyişdim. Yenə işləmədi. İndi deyirlər ki, ABS-dəndir, mexanikidir. Nə məsləhət görürsüz, nədən ola bilər və hətta ABS dəyişməlidirmi sual da var. Ramin bəy, biz sizə yönləndirəcəyik, amma siz də
5: göndərin. Amma deyin görək. Belə deyək də, baxmamış demək olmaz. Sadəcə bir dənə sual işarəsi ondan ibarətdir ki, ikinci əl belə deyək də, suport qoyulub. Onun özü işləyir, işləmir.
3: Bəli.
5: Bir Bir sual odur.
3: Dəqiqləşdirmək olar onu.
5: İndi bax, gəl avtomobil əgər yaxınlaşarsa inşallah biz bir baxarıq. Sadəcə olaraq indi bilmirəm bizdə ambarda support var yoxsa yox, amma həmin avtomobilə, çünki ikinci əl biraz işləyib işləməməyə sual altındadır. İndi ən azından sökəndə baxacaq da görə işləyir, işləmir.
3: Amma təmin eləyə biləcəksiniz də, lap lazım
5: i̇nşallah,
3: olsun.
5: İnşallah, inşallah eləyərik. Sadəcə gəlsin, baxaq.
3: Yəni o deyillərlə yox, bu ABS elə bir şeydir ki, onu elektrik dəqiq müəyyən eləyə bilir.
5: Bəli.
3: Ona görə deyillər yox, dəqiq baxıb.
4: Rəqib, onun həmin ABS-in elektronik yox, onun mexaniki hissəsində bəli, problem olur.
5: Bəli.
4: Ola bilər, ondan qaynaqlana bilər.
3: Amma onu da usta, yəni artıq axtarıb tapır da.
4: Onu da Rəqib, onu da dəyişib yoxlamaq ancaq, daha məsələ.
3: Sağ ki, ABS-in naqiridirsə məsələn, gedirsən də xətlə axtara-axtara taxıb.
4: Yox, Rəqib, naqir olanda o heç vaxt o belə deyə də usta sürücü deyəsiz o tarmajen eləmir.
3: Aha.
4: Əyləşlə avtomatik əyləşdirmə olmur. O elektronik problem olanda sadəcə ABS öz-özünə işə düşə bilər. O pedalda sən onu hiss edə bilərsən, işıq yana bilər. Burada qızma gedir, amma deməli orada supportu dəyişiblər. Bəli, ola bilsin support olmaz. Çünki bizim başımıza gəlibdi bu yaxınlarda, həmin o Mercedes dediyim məsələn. Orada da ABS-in blok ki vardı, hansı ki paylayır mexaniki hissəsi. Bəli, həmin hissədə klapan görsən bağlı olur. Ya basınc vəziyyətdə təzyiq yaradır, amma geri buraxmır.
3: Amma yəni bunu müəyyənləşdirib axırına çıxmaq olur da, mən onu
5: olur.
3: ABS elektron detaldır da, bu hansısa bir
4: Rəqib bəy, elektronikadır, iki hissədən ibarətdir. Elektronik hissəsi və mexaniki hissəsi. O elektronik hissədən qaynaqlanmır. O mexaniki hissədən qaynaqlanır.
3: Yaxşı, mexaniki hissədən qaynaqlananda elektron hissə bizə heç bir informasiya vermir ki.
5: Ola bilər verməsin.
3: Bəli, maraqlısı odur.
4: Bəli,
5: məsələn, bu yaxınlarda Audi A6-da bizim başımıza gəlmişdi, amma gəlməyim deyir. ABS-in üzərində həmin onun trubkaları var. Hansı ki, əyləc mayesini belə deyək də tənzimləyir. Bax, onun özündə problem var idi. Ona belə deyək də silindir gətirildi, qoyuldu və tapıldı da dərdi. Ancaq elə hissələr var ki, artıq axtarmalısan, onun üstündə işləməlisən.
4: Dəyişib yoxlamalısan.
5: Bəli, bəli.
3: Hə, ona görə yenə də biz Azertex nömrəsi, Azertex servis nömrəsini sizə göndərdik. 050 303 6030. İndi saat 8-ə kimi nömrə, yəni bizim efir işləyiş olduğu vaxtda cavab verir. Bəli. Amma vaxtı müəyyən eləmək üçün təbii ki, birinci danışın, dəqiqləşdirin, ondan sonra. Sokar Petroleum-da bu gün işə qəbul idi. Bilmirəm indi bizim dinləyicilərdən gedən olubmu və yaxud İndi təbii ki, sosial şəbəkə adam var ki, hə, gedib, amma hazırda radionu dinləmir və bizə hər hansı bir məlumat verə bilmir. Amma ikinci günlər olur. Ona görə də artıq növbəti ikinci günə biz bunu anons edəcəyik. Sadəcə bu həftə çox gözlənilirdi deyə ola bilər ki, kifayət qədər artıq müraciətləri alsınlar ona görə. Amma yenə də təbii ki, mən sizə istiqamət verirəm. Deyirəm ki, Sokar stansiyalarında, yanacaq doldurma stansiyalarında, ta ki, CNG yanacağını axtaranlar ancaq bu stansiyalara getsinlər. Bakı Mərdəkan Qala yolu ayrıcıdır. Bakı-Quba yoludur, Babək 8 noyabr, Sabunçu, Binəqədi və Bakı-Quba yolu, daha doğrusu Zıx-Hövsan yolunda olan ayrıca sıxılmış təbii qaz stansiyasını sizə təbii ki xatırladıram.
20: Canım qardaş, proqramdan istifadə etdim axşamda ətraflı. Maşını daxil etdim, bütün danlıları daxil etdim, yağ dəyişməni falanı filanı. Hələ yarışışı o günə edəcəm. Bəzi rasxodlarımı yazdım. Qısa deyəcəm, çalışıb və əlavə olaraq bir fikir deyim ki, bizdə niyə dönmə işığıdır, stop nişanıdır, bunlar ən hörmətsiz bir işarələrdir. Niyə biz bundan istifadə etmirik? Allah işıq pulu yazmır, istifadə edin də. Yəni, bunu istifadə etmək üçün yəni, heç bir süni intellekt, ağıl lazım deyil yəni. İstifadə edin ki, bilək ki, sən dönürsən, sən
3: qalırsan. Qoy cərməsini ödəsin də, qardaş, nə evinizə lazım? Qoy ödəməsin, qoy eləməsin, cərməsini ödəsin. Təşəkkür edirəm, bəli, bizim mobil əlavəmiz indi bəzilərində test versiyada efirdən dedik dinləyicilərə təqdim edirik. Ona görə ki, bu ümumi, yəni bu yükləmə yerində tam hər iki cihazdan da, yəni həm iOS-dan, həm Android-dan təsdiqini alsın. İnşallah bir həftəyə 10 günə tam hər kəsə açıq olacaq və siz indi də Masterclass az saytına girəndə orada artıq bizim mobil tətbiq haqqında məlumatları görürsüz və hazırda da artıq təxminən 20 nəfər Android cihazımızı test edir. Yəni bunu bizdən istəyən dinləyicilərdə də biz dünən dedik, sağ olsunlar, kim istəyibsə, onsuz da sonra onun açıq versiyası hər kəsə təqdim olunacaq və hətta növbəti aydan bizim efirlərin hədiyyələri də məhz elə mobil tətbiq üzərindən veriləcək, onu da deyim. Yəni bununla bağlı çox işlərimiz var, bu bizim yeni layihəmizdir və hətta bunu yalnız bizim radio verilişə aid etmək də düzgün deyil. Çünki bax biz məsələn dünən getdik, indi yavaş-yavaş obyektləri də biz qeydə alırıq, amma biz özümüz gedib görüb qeydə alırıq da. Bu yəni belə Google kimi işləmir. Və ona görə də məsələn gedəndə indi bir neçə obyekt oldu ki, biz yaxınlaşdıq. Deyirik ki, bax belə bir layihəmiz var falan. Görürəm elə bilirlər ki, verilişə aiddir də, yəni radio aiddirlər ki, bəs sizdə radioda məsələn Kastrol var axı. Deyirəm ki, onun ona dəxli yoxdur. Yəni bu radio layihə başqadır. Bu mobil tətbiqdir. Burada hər şeyi siz görəcəksiniz və bütün obyektlər harda ki, ölkədə kim nə işlə məşğul olur. Biz onların hamısını bir yerə yığırıq, bir tətbiqə yığırıq. Sonra orada axtaran adam, yəni əgər tutaq ki, kimsə burada Badamdarda bir yağ dəyişmə axtarırsa, o əlbəttə ki, Azertexin rəqibi deyil. O burada axtarır, o burada nəyisə almaq istəyir və onda qabağına çıxır ki, sənə burada deyir radiosu var, o var, bu var və gedəcək ora. Yəni bunun bizim sırf radio aidiyyəti yoxdur. Bu başqa bir layihədir və daha genişdir, daha əhatəlidir. Orada artıq biz hər şeyi ora toplamağa çalışacağıq. Yenə də təşəkkürlər. Hər vaxtınız xeyir olsun. Qonaqları salamlayıram. Əleyküm salam. Çanqan GS55 2025 plug-in hibrid barədə məlumat versəz minnətdar olaram şəxsi istifadə üçün. Çanqan GS55 2025. Məsələn, biz baxırıq elanlara, görürük ki, hardasa 30 min civarında olan bir avtomobildən söhbət gedir. Belə yenilərdən. Texniki olaraq hələ ki, yəni haqqında bir mənfi rəy yoxdur. Təbii ki, qiymətinə görə də yaxşı görünür. Variator yazılıb, bunu dəqiqləşdirin, görün doğrudan da onun pillələr qutusu bizim bildiyimiz variatordur, yoxsa yox. Amma mühərrik aydındır da, bildiyimiz bütün Çin avtomobillərində olan 1.5 mühərrikdir və o baxımdan da yaxşıdır. Və o modeldən ki, sayı kifayət qədər var, bəli, onları biz deyirik ki, yəni bu prinsipli ala bilərsiniz ki, detaldan əziyyət çəkməyəcəksiniz, hər şey tapılacaq və burada da elə təkcə bir elanda 121 dənə bu avtomobildən elanda var. Yəni demək ki, çoxdur. Amma niyə bu qədər avtomobili gətiriblər və hamısı burada satışdadır? Bu özü də ayrıca bir sual yaradır. Çünki bilirsiniz, çox sürətlə dəyişir də. Bugün bu model dəbdədir. Bir ay sonra görürsən ki, o model yaddan çıxıb tamamilə unudulub, heç elə bir yox idi. İndi başqa avtomobil dəbdədir. Deməli, birinci avtomobilin VIN kodunu mən artıq dedim Partsonadan. İkincini indi deyəcəm.

0: Onun bir də zəhmət olmasa mənə deyərdiniz. Mənim də maşınım Ford Fusion 2 hibritdi. Amerikadan şamları zakaz eləmək istəyirəm ki, bilim ki, orijinaldır, oradan gəlir.
1: Salamlar qardaş.
0: Çox sağ olun.
1: Baş üstə Kənan sizə göndərir. Yəni sayta girmək çox asandır. partzona.com-dur. Amma biz yenə də başa düşürük ki, birinci dəfədən kimlərdəsə sual yarana bilər. Hətta orada FAQ-lər deyirlər də, ingilislər ona, yəni frequent ask questions belə ad qoyurlar. Bütün belə deyək də xidmətlərdə bu var. Yəni tez-tez verilən suallar. O da var ki, məsələn də ən çox hansı sualları verirlər, onun cavabı hazırdır. Amma biz nömrə də veririk ki, sizə yazsınlar, o tapmaqda kömək eləsinlər. Orada VIN üzrə ən rahatı budur. Mən məsələn daxil oldum, orada avtomobilinə əlavə et var. Avtomobilimə əlavə edəndə VIN-lə görür. Ondan sonra mən məsələn alışdırma şamı, hətta bizim öz, yəni bildiyimiz formada da yaza bilərik də. Biz orada mütləq ingiliscə yazmalı deyil. Şamlar yazın məsələn. Gələcək və orada qeyd olunacaq ki, sizin avtomobilə bu şamlar uyğundur koduna uyğun olaraq və orada görəcəksiniz də Densosu var, nə bilim Boşu var, müxtəlif firmalar var. Adam var konkret deyir ki, mən filan firmanı axtarıram. Məsələn, biz Motocraft-da tələbləri görürük, GM partisi görürük burada, Agdelkanı görürük, Densonu görürük. Yəni bunlar var və bəli, bunun da üstün tərəfi odur ki, bu Amerikanın daxili bazarından bizə gətirilir və eksport malı deyil və təbii ki, keyfiyyət baxımından da. Yəni mən şəxsən razıyam ki, bunu 2 manat baha alım, amma bilim ki, nə alıram. Çünki belə detallarla bağlı bizim həqiqətən də çox problemlərimiz var. Yazır ki, salam, əleyküm salam. Dünən bu yağ barəsində sual vermişdim. Zəhmət olmasa ustalar fikrini bildirsinlər. Valla, mən dünən xatırlayıram. Dedim ki, bu yağ haqqında mənfi bir şey eşitməmişəm. Yəni, yağın adını eşitmişəm. Pis yağ deyil. Haqqında mənfi bir şey yoxdur. Əsas odur ki, əgər siz də oradan da bu yağın nümayəndəliyini tanıyırsınız, bilirsiniz ki, hə, var Azərbaycanda, məhsullarına necə deyərlər cavab deyirlər, ala bilərsiniz. Amma başqa bir şey bilmirəm. Məsələn, eləsi var ki, haradasa müzakirə olur, yazırlar bizə adamların narazı qaldığı məqamlar olur və yaxud da şübhəli məqamlar olur ki, bu 100-dən yerdən gəlir, görürsən hansıdır və s. Amma bununla bağlı mən elə bir şey eşitməmişəm və ona görə də deyirəm ki, haqqında mənfi bir şey yoxdur bildiyim qədərilə. Salam əleyküm, necəsiz? Əleyküm salam, çox sağ olun. Təəssüflər olsun ki, hələ də maşından yola zibil atırlar, kənar dairəvi yoldayan. Xaricilərlə işləyirəm, onlara icazə vermirəm, amma görüb mənə irad tuturlar. Paket atırlar, siqaret götüyü atırlar. Yəni, bunun təbii ki, kameralar müəyyən edə bildiyi qədər edir. Amma burada bütün dünyada ictimai qınaqla, yəni digər sürücülər onu gördükcə, avtomobillərin qeydiyyatından çıxardıqca bunu, necə deyərlər, cəzalandırmağını tələb edirlər ki, bu belə elədi, özü onun cərməsi də az deyil. Ona görə də görəndə bunu ya işıqlandırmaq, ya göndərmək, yəni buna pis baxmaqla biz heç bir şeyə nail olmayacaq. Bu elə məhz ictimai qınaqla hamının bərabər irad tutması ilə bu nəticəyə gəlib çıxa bilərik. Salam Raqif bəy, əleyküm salam, ustalarda salamlayıram. Çanqan Unize plug-in hibrid necədir, almağa dəyərmi? Bezdirici avtomobil deyil ki. Bezdirici nə edirsiniz? Yəni, bezmək elə bir şeydir ki, adam var bir günə bezir, adam var illərlə bezmir. Amma Unize də məhz çox olduğuna görə, bir də burada bizim əsas incəlik
2: var. Adam var, bezir əl çəkə bilmir.
1: Hə, əsas adam var, bezir sadəcə qalıb variantı yoxdur. Yəni, burada nədir? Baxın, plug-in hibridlərlə bağlı, olsun Unize, olsun Q07 və s. Biz onu görürük ki, əsas bunu həmişə qeyd edirlər. Avtomobildə həm də mühərrik var, sürücü də deyir ki, onsuz da mən benzinimi töküb sürürəm də mühərrikin hesabına. Bu səhvdir. Yəni, onu heç olmasa həftədə bir dəfə normal bateriyasını dolu boşaltmaq. Yəni, qoyulmalıdır cərəyana, normal dolmalıdır, azalmalıdır. Amma bizim hətta Unize ilə bağlı biz elə əməkdaşımız Rəşadın avtomobilini çəkmişik. Orada çox geniş izah var. Yəni, səbirlə yavaş-yavaş 40 dəqiqə oturub qulaq asmışam Rəşada ki, ona danışacaq. Və düşünürdüm ki, kimdir oturub bu videoya baxan, amma orada maşallah 60 minə qədər də adam baxıb rəy yazmışdı. Yəni, ona görə təbii ki, haqqında hər şeyi var. Amma detal ehtiyacları falan var. Yəni, çünki model çoxdur, var. Elə bir xarab olan bir şey də yoxdur xüsusilə də deyək ki, nə bilim, zavod geri çağırdı, filan şeylər var, aynə bilim, yazırlar ki, belə. Amma kiminsə də oradan da indi digər Unize sürən varsa, mənfi rəy varsa, bildirə bilər ki, bax, qardaş, məndə bu şey var, mən xoşuma gəlmiş. Amma belə, hələ ki, nə bizim ustalara gəliblər, gələrlər, yağını dəyişərlər, belə işlər görərlər, məsələn, Azertex servisdə artıq bu avtomobillərə də xidmət var, Çanqan olsun, BYD olsun və s. Ona görə, təbii ki, mənfi bir şey hələ ki, demək, Yəni yoxdur birincisi, ikincisi də ki, həm də hələ biraz tezdir də. Yəni vaxt lazımdır ki, görə bu özünü necə göstərir.

0: göstərir. Hə, deməli iki mühərrik. Birinci buna gələk. Bilmirəm, əlməm Horse şirkətini tanıyırsınız?
1: Horse?
0: Horse. Horse normalda Renault-a, Volvo-ya, Geely-ə, Mitsubishi-yə, yəni onlar üçün mühərrik istehsal edən şirkətdir.
1: Yəni yox, birinci dəfə dəyişdirir.
0: Hə, bu İngiltərə mətbuatı bu barədə məlum, yəni yazıb ki, Horse powertrain belə gedir. Yəni Horse powertrain nə eləyirlər? Deməli məhz bu su, nə bilim, sel, daşqın və s. yağışlar bunun fonunda inqilabi bir addım dəhsində deyirlər ki, yəni hibrid sistemlər və ötürücülər dizayn edən bir şirkətdir eyni zamanda və deyirlər ki, ekstremal yolsuzluq əraziləri və dərin sularda gəzən nəqliyyat vasitələri üçün aşağı emisiyalı hibrid, yəni onu da qeyd edirlər, 2 turbo mühərrikli bildiyimiz 4 silindirdən deməli mühərrik istehsal edirlər və əlavə edirlər ki, Horse artıq tam suda, yəni suya davamlı mühərrik istehsal edirlər. Suya davamlı mühərrik.
1: Suya davamlı, yəni su yanma kamerasına düşəndə.
0: Hə, indi onun detallarında gəlirik ki, yəni burada belə qeyd olunur ki, burada belə qeyd olunur ki, məsəl üçün Auto Express yazır da bunu ki, məsəl üçün Land Rover Defender 900 milli dərinlikdə suya batırma, yəni testi ilə Jeep Wrangler 760 milli dərinlikdə suya batırma, yəni bunu təklif edirlər. Hər iki halda mühərriklərin özləri suya davamlı deyildi. Yəni bu avtomobillərdir ki, bu qədər suya girə bilərsən, xortum məsələsidir. Amma suya batanda artıq B20 belə qeyd olurlar. Oradan, yəni idarə etmə paneldə, oradan sensordan gələn siqnallara görə qaz pedalının reaksiyasını dəyişdirmək və ya gücü məhdudlaşdırmaq üçün avtomobilləri tənzimləyirlər. Horse iddia edir ki, dərin su şəraitində mühərrikin sabit işləməsini biz təmin edirik. Budur, əsas sensasiya budur. Və Çində istehsal olunan Geely Galaxy Cruiser 700-də bunu artıq görmək olar. Eyni zamanda köhnə yolsuzluq avtomobilləri də burada təbii ki, əsas namizədlərdəndir. Yəni Çin bazarında artıq 2028-ci ildə İngiltərədə bu təqdim olunacaq deyirlər. İndi orada Geely mənim marka olaraq çıxış edir, amma mühərriki verən bu qeyd elədiyimiz şirkətdir və onlar deyirlər ki, məsələ yolsuzluqla da ən belə ekstremal şəraitlərdə də siz yəni orada batıb qalmayacaqsınız və bu mühərrik suya davamlı mühərrik kimi sizi oradan çıxaracaq.
1: Valla mənə, mənə çatmadı biraz suya davamlı nəyi nəzər tutar. Əgər mühərrik çöl tərəfdən suya davamlıdırsa, o elə binəyə qədimdən bu hərbi avtomobillər vardı bizdə. Xüsusi məsələn o paylayıcı qırzıdan Şamlara gedən naqillər xüsusi izolyasiya olunmuşdu. Yəni suyun içində də işləyirdi. O ki qaldı mühərrikin daxilinə, yəni yanma kamerasına düşəndə ona davamlıdırsa, yəni ki mən belə düşünürəm ki orada xüsusi klapanlar var. Əgər sorma kollektoruna su daxil olursa, həmin sensorlar var, hansı ki açırlar. O həmin klapanlar vasitəsilə su oradan xaric olunur. Yaxşı, orada bir dənə məqam var.
0: İzolyasiya məsələsi var, əlməlim.
1: Necə?
0: İzolyasiya məsələsi var. Burada qeyd edir ki, su izolyasiya standartı, qurğu tam, belə deyir.
1: İzolyasiya onda mühərriki çöl tərəfindən
0: mühərriki, izolyasiya olunur. Mühərriki, belə deyir, ətraf, ətraf mühitlə, elə bir ki, mühərriki izolyasiya eləyir ki, belə məqamlarda mühərrik dağılmasın. Su ora girməsin də, belə deyək.
1: Yox, su onsuz da, əgər hava lazımdırsa.
0: Yox, maşın suya giribsə məsələn, biz bayağıdan
2: mən nə başa düşdüm? Amma mən nə başa düşdüm? Bir dənə o siz orada sensor məsələ işlətdi cümləsi. Mən elə başa düşdüm ki, avtomobil suya girdiyi zaman həmin su hansı ki daxil olmaq istəyəndə o sensor işə düşür. Yəqin ki onun qarşısını alır, mühərriki daxil olmur. Nəsə elə bir şey
1: mənim. Yox, tamam, su daxil olmadı. Amma bu sorma kollektor, sorma o hava süzgəci suyun içindədir də artıq. Hava, tamam, suyu bir kənarlaşdırıb, hava haradan götürəcək?
2: İndi söhbət orası yəqin ki, onu planlaşdırıblar, fikirləşiblər ki, onu üstəyə qoyublar, harasa qoyublar ki, yəni mən elə
1: başa düşdüm. Onda xüsusi hava balonu
2: var, oradan hava. Avtomobilin mühərrikin içərisində su daxil olursa, o içərini necə izolyasiya eləyə bilərlər, biraz o ehtimal sualasındadır. Yəni, amma o dediyiniz sensor məsələsi ki var, o biraz ağla batandı ki, su təhlükəsi hiss elədisə, müəyyən hissələr var ki, oranı yəqin ki bağlayır, su qəbul eləmir, amma avtomühərrik öz işini görür də.
0: Mən özüm belə anlayıram, çünki orada deyir ki, B20 kontrol sistemi var, idarə etmə sistemi var. Orada elə bir ki, siqnal gəlir və siqnal əsasən qaz pedalının reaksiyasını dəyişdirir.
2: Gördünüz, mən deyirəm də.
0: Gücü məhdudlaşdırır və avtomobili o vəziyyətə çıxarır.
2: Mühərrikin gücünü yəqin ki məhdudlaşdırır. Sən yəni o ərazidən çıxmağın üçün müəyyən şərait yaradır.
1: Əslində yanma kamerasına daxil olmur.
2: Olmur. Bəli, bəli, bəli.
0: Maraqlıdır. Həqiqətən maraqlıdır. Xüsusilə də dediyim kimi də bax belə
1: görməçələr üçün nəzərdə tutulmur o.
0: Yox, necə bizim görməçələr deyəndə ki, susuzdur da. Susuzdur da. İndi
1: tuneldən keçə bilməyəcək.
0: Yox, indi burada bir şey var da. Yəni bunu hər halda bir şəhər avtomobilinə çox tətbiq eləməyəcəklər. Çünki o həm baha başa gələcək, amma bir offroader, məsələn, Defender bunu tətbiq edəndə ki, bununla hətta bu şəraitlərdə Defender o pulu verəcək də adam və yaxud Jeep ona o pulu verəcək ki, hə əla.
1: Zaten o da bahalı avtomobillər də verilir.
0: Hə, onun üçün deyirəm. Yəni əsasən yəqin ki, onları hədəf alıblar ki, çünki İngiltərədə onların yəni bu offroader gözləntiləri var ki, yəni bu belə-belə problemlərimizi kim həll edə bilər və indi belə bir inqilabi yenilikdən danışırlar. Maraqlıdır. Maraqlıdır. Xarab olması barədə dedik, çanqanı qeyd elədik, reklam vaxtına çatmışıq, ona görə baxıram buna və burada deməli cavabını gözləyən VIN kodlar da var. Artıq ikinci də məndədir, üçüncü də məndədir. Düşünürəm ki, bu ikisini hələ gələn saatin iki yarısında desəm kifayət eləyər, sonra qalanlarını deyəcəyik. Və birazdan həm də sual verək və yaxud sualı indi də verib gedə bilərik. Bəli. Artıq saat 6-ya doğru baxıram, kifayət qədər tıxacda olan sürücülər var. Sual nəyə görə veririk? Bir daha xatırladıram ki, Lynx ehtiyat hissələridir, yəni bu firmanın alışdırma şamları var, filtrləri var, əyləc bəndləri var, bir çox detalları var. Bu üzvlərlə tanış olacaq, amma bilirsiniz ki, bu Yapon keyfiyyətidir, amma dünyanın müxtəlif yerlərində, ölkələrində, yerlərində istehsal olunan ehtiyat hissələrdir bazarlara görə. Yəni dünyanın o başından bu başına qədər hər yerdə var və biz bu barədə hələ danışacağıq. Akita Kaihatsu, yəni Akita kimi sizə tanış olan bir ad varsa, bilin ki, eyni zamanda söhbət elə Lynx-dən gedir. Bəli. Mənim sualımsa belədir, əslində variantla verirəm, hətta bilməyənlər belə məntiqlə və yaxud girib axtara bilərlər. Lynx, yəni L-Y-N-X belə yazılır da, Lynx. Sualım belədir ki, bu ölkələrin hansında Lynx Auto-nun istehsalı yoxdur? Hə, bir daha qeyd edək ki, bu sualımız kimlərə aiddir? Yəni, Ramin bəy desin.
2: Bu sualımız Volkswagen Passat olaraq B6, B7 və Volkswagen Polo-dur, hansı ki 2018-dən bu yana gələn MPI mühərikli Polo-lara aiddir. Hansı ki bu əyləc bəndi həmin avtomobillərə gedir və kim udarsa onun avtomobilində Azertex servisdə həmin əyləc bəndi dəyişiləcək.
0: Bəli, pulsuz dəyişdiriləcək. Bəli. Yetər ki həmin avtomobilin sahibi qazansın. Yəni kimdəsə Passat varsa və yaxud Polo-dursa,
2: B6 Passat, B7 Passat və yaxud da MPI mühərikli Polo 2018-ci ildən bu yana onlarda həmin əyləc, bəli.
0: Onlar bizim namizədlərdir. Yəni 3 variant verirəm. Bu ölkələrin hansında Lynx Auto-nun istehsalı yoxdur? Amerika Birləşmiş Ştatları, Belçika yoxsa Tayland? Buyurun, yaza bilərsiniz 3106-ya. Təbii ki, cavabları yalnız ora qəbul edirik və bütün mobil operatorlardan biz bu cavabları qəbul edirik deyə artıq burada alternativə ehtiyac yoxdur.
1: İpucu olaraq dinləyicilərin nəzərinə çatdırım ki, həmin ölkədə biz rəqib bəyindən olmuşuq.
0: Bəli, biz həmin ölkədə Əli müəllimdən olmuşuq. O da sizin üçün bir ipucu olsun. Düzdür, biz bunların hamısında
1: içində olmuşuq.
0: Mən də o necə deyib ki, biz əslində bunların hamısında olmuşuq. Amma burada məhz Əli müəllimlə mən olmuşam. Bu var. Yəni bizim komandadan yalnız Əli müəllim və mən orada olmuşuq. Onu deyə bilərik. Bəlkə sizə belə bir ipucu olsun. Buyurun, 3106-ya cavablarınızı gözləyirik. Elə bu arada da reklam fasiləsidir. Yaxşı dəyərləndirərik.
3: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam.
4: Of, hər keçiddə sanki maşın qışqırır. Bu sürücü də məni bezdirdi.
5: Keçidlər sərtdirsə, maşın titrirsə, səbəb yaxdır.
6: Castrol Transmax. Avtomatik və mexaniki transmissiyalar üçün optimallaşdırılmış ötürücü yağı. Sakit keçidlər, yumşaq sürüş, uzun ömürlü sistem.
4: Ay maşallah, maşın sanki nəfəs aldı. Gediş başqa oldu.
6: Castrol Transmax. Səs-küy yox, rahatlıq var. 10 aparıcı avtomobil istehsalçılarından 7-si Castrol-un mühərrik və transmissiya yağlarını seçir.
7: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50%-ədək Enderin var. Təkər, əlbəttə ki, Radiusda.
8: Eşittiğiniz kıymete inanmayacaksınız. Yalnız bu ay 166 logistika ile Çin'den grupaj yükleri cami 221 manata taşıyırıq. Üstelik bütün senedleşme tamamıyla pulsuz. Bir kub metre yük sadece 221 manat. Hiçbir elave harcı olmadan. Sifariş vermek için indi 166'ya zeng edin. 166 logistika. Süratli, tehlikesiz, serfeli.
7: Radius'ta Enderin Festivali. Bu ayın sonuna dek Radius.az'da bütün tekerlere 50% dek Enderin var. Teker elbette ki Radius'ta.
9: Uğurlu investor olmak için ne lazımdır? Bu, itibarlı tərəfdaş seçiminden başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlər, valutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticaret, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticareti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
10: Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə Selitom mağazalarında. Endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək ayda cəmi 87 manat 50 qəpik ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Selitom telefon 180. Rəsmi sayt selitom.az.
11: Bank of Baku sahibkarlara özel kredi

0: elde etme imkanınız da var. Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Mektep alışverişi ederken avtomobil gazan. Apşeron Ticaret Merkezi'nde Mektebe Apşeron'la başla kampanyasına start verdi. 21 Ağustos'tan 13 Sentyabr'a kadar mektep alışverişinde 35% edek indirim. Bütün mektep levazimatları serfeli kıymetlerle. Her 50 manatlık alışverişe bir bilet elde et. Dipal S09 ve Şarm El Şeyh seyahati kazan. Elaqa Ulduz 6767.
3: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
4: Kaspak Sumqayıtı deyirsə, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
3: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
5: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
6: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
7: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
9: Bank of Baku'nun Dostbank tədbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən, bir neçə kliklə və ən əsası dərhal. Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
5: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
10: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Bank of Bakuda 11 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dostbankda var.
11: Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
12: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya, 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
13: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150. Azad Azərbaycanda reklam.
14: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
13: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

0: Alman avtomobilləri ustaların vaxtına çox dəyər verirlər. Amerika avtomobilləri yanacaq doldurma məntəqələrini çox sevirlər. Yapon avtomobilləri uzun ömrün sirrini yaxşı bilirlər. Koreya avtomobilləri əlçatan komfortu kəşf etdilər. Çin avtomobilləri bazara yeni qiymət və texnologiya standartı gətirdilər.
1: Hələ nələr olacaq, nələr? Davam edirik. Master Class 14-cü mövsümdə 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.
2: Bəli, saat 6 olmaq üzrədir. Yeni qoşulanlara salamlar və şəhərin tıxacına xüsusi salamlar olsun. Çünki kənar dairəvi yol, Bakı-Sumqayıt yolu. Bakı-Sumqayıt yolu əslində müəyyən yerə qədər pis deyil, amma məhz o avtovağzal birləşməsində təbii ki, aləm deyil bir-birinə. Sonra Bayraq meydanından gələndə 28 may tərəflər, Babək prospekti nizamlanır mərkəzə doğru, Salamzadə küçəsindən bütün Ziya Bünyadov prospekti boyunca biz uzun bir tıxacı görürük və beləcə bunlar davam edir. 3106 və WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192. Biraz əvvəl sual verdik ki, burada ilk doğru cavab kimdən gəlsə, deməli, Lynx Auto-dan, yəni Azertex servisdən əyləc bəndi qazanır. Amma burada biz qeyd elədik ki, bu detal, yəni hədiyə qoyulan bu əyləc bəndi, bu avtomobillər üçündür. Məsələn, Passat B6, B7 və ya 2018-dən bu tərəfə olan
3: Pololar
2: üçündür. Burada məsələn doğru cavab var, amma mən indi biz onu dəqiqləşdirə bilmirik. Xahiş edirik ki, bax bu 0434 nömrələ bu nəçidən avtomobilinizi də yazın. Yəni ümumiyyətlə əgər sizə aid olmasa, digər kimsə də yazsa, avtomobilini qeyd eləsin ki, əgər onun çünki o hədiyyə orada yerində avtomobilin üzərinə qoyulacaq əyləc bəndi. Yəni götür get deyil də, ona görə biz deyirik ki, həqiqətən də elə doğru təyinat üzrə olsun və biz onu dəqiqləşdirək. Onu da qeyd eləyin, əgər uyğundursa biz artıq elan edə bilərik. Öyrənə bilərsiz Elantra 17 il üçün alışdırma şamları neçəyədir, endirim varmı? Gəlin burada iki məqamı qarışdırmayaq. Əgər deməli siz bunu Lynx-dən istəyirsinizsə, məsələn Ramin bəy, Lynx-də alışdırma şamları hansı avtomobillər üçün var? Heç olmasa bunu sizdən biraz təxmini də olsa öyrənək.
3: Əsasən VAG qrup üzrə belə deyək də avtomobillər üçün.
2: Yəni Volkswagen, Audi, bəli, Porsche, VAG qrup payda olanlar aiddir.
3: İndi belə deyək də ola bilər ki, hansı ki müəyyən modeldə artıq satılıb qutarıb, onu ancaq belə deyək sabahdan istəsələr zəng edib mən ehtiyac səsindən öyrənə bilərəm. Mənə ban nömrəni açsalar.
2: Aha. VAG-dırsa sizə.
3: Bəli.
2: Deyilsə onda yəqin ki onu Partsonadan istəyəcək
3: və amma biz inşallah bizim ehtiyac səslərimiz gözlənir gəlməyə. Gələndə Allah qoysa onların içərisində demək olar ki çox avtomobilin yenə də həm şamı və digər ehtiyac hissələri olacaq.
2: Hə, oradan çəkilişlər eləyəcəyik təbii ki.
3: Bir dənə açıqlama verim ki, hansı ki əyləci udan belə deyək də bizim dinləyicimiz inşallah gələndə onun avtomobilində biz əyləci dəyişəndə orada əyləc yastıqları var, hansı ki onlara dayaqlar, onlara da baxış keçiriləcək. Əgər onlar həddindən artıq belə deyək də artıq vaxtını keçirdibsə və 2 millidən artıq yeyilmə varsa təklif olunacaq ki, ya dəyişilsin. Çünki həmin əyləc bəndini o avtomobilin üzərinə qoyanda o 3 gündən sonra, 5 gündən sonra səs eləyəndə deyəcəklər ki, Lynx əyləc bəndi səs eləyir.
2: Yox, bəlkə indi adam o xidməti sizdən alar, deyər ki, hə, bunu həll eləyin. Onu da hədiyyəmdə, onu da qoyuram, ora qutardı getdi, məsələn. Belə də ola bilər. Ona görə bir dənə əsas odur ki, biz birinci mərhələdə bunu dəqiqləşdirək, digərini yönləndiririk Partzonaya, təbii ki, Amerikadan, Çindən sizin istəklərinizi, bax beləcə, nömrə deyə bilərəm, tutaq ki, 010-671-1010, amma istəyirəm ki, sayt vərdişi burada formalaşsın və onu da əlavə edim ki, bəli, burada servislərə, dealerlərə ayrıca şərtlər var. Burada limit yox. 150 yerdə, məsələn, Expargo təhvil məntəqəsi var ki, olan hər birindən siz həmin məhsulları götürə bilərsiniz və yenə də daha konkret kimin nə sualı varsa ünvanlaya bilər. Dediyim kimi, Partzonanın promo hədiyyələri var məndə. Onu da məsələ o insanlara hədiyyə eləyəcəm ki, həqiqətən də onlar elə demək olar ki, məhz Partzona müştəriləridirlər. Bu məsələ budur. RAV4-də 19-luq diskolar mı? Bəli, onlar burada düzdür, bunun ən maksimalı görünür. 235-55-19-dur və hazırda da Radius AS saytında 28% endirimdə Michelin var. Mən daha yuxarı olanları deyirəm də təbii ki, Bridgestone 27% endirimdə var. Belə 5-10-15 hamısına var. Yokohama 26%, Bridgestone 24%, Pirelli var 32% endirimlə, yəni 382 manata olan təkəri 260 manata əldə edə bilərsiniz. Özü də Babək, Badamdar hər iki filialda var o. 28% endirimdə Hankook var, 50% endirimdə Yokohama var. Bu da konkret olaraq 50-dir. Yəni siz 369 manat olan Yokohama təkərini 184 manat 95 qəpiyə ala bilərsiniz. Özü də M plus S-dir. Yəni, yalnız yay təkərdə deyil ki, deyəsiniz ki, hə, bəs mən istəyirəm ki, yayda da, qışda da sürüm, ən azından Bakının yayında, qışında. Yəni, bax, belə yaxşı şərtlər var, sadəcə gördüyünüz kimi də biz baxanda görürük və deyirik ki, hə, bax, bu, məsələn, bizə lazım olan idi. Növbəti səsi eşidək. Bu arada mən qeyd edeyim ki, eyni zamanda... Yəni, hibridlərdən soruşursunuz və əlbəttə proqnozlara görə 2025-ci ilə kimi dünyada, yəni daha doğrusu demək olar ki, elə bu proqnozlar özün doğruldu ki, 2025-ci il və 26-cı il dünyada satılan hər 4 avtomobildən biri hibrid və bu hibridə uyğun artaraq gedir, onu da sizə deyim. Castrol'un hibrid texnologiyalarının inkişafında 25 ildən artıq təcrübəsi var. İlk nəsil xatırlayırsınızsa Toyota Prius üzərində Castrol məhz hibrid performansını orada dərindən öyrəndi. Sınaq testləri etdilər burada və sınaq testləri nəticəsində 3 məsələni aşkar etdilər ki, hibrid avtomobillərinin yağdan gözləntilərində, yəni yağa düşən tapşırıq, çiklənmə, yəni mühərrik tez-tez dayanır və yenidən işə düşür, hər zaman kifayət qədər isinmir məsələsi var burada. Ona görə də qoruma qabiliyyəti azalır təbii ki. Mühərrikin dayanması yenə də və burada da qəfil daha çox güclə, yəni o soyuq start deyirik buna, qəfil startdır və bir də hibrid avtomobillərində daxiliyəma mühərriki batareyanı doldurmaya kömək eləyir və soyuq havalarda da bu mühərrik yağı qatılaşır, mühərrik daha çətin işə düşür və təbii ki, bu halda da batareyanın ömrünə təsir eləyir. Ona görə də bütün bunları birləşdirərək Castrol deməli high spec və belədir. Yəni bunu həm də tələffüzünü istəyirəm ki, xatırlayasınız, düzgün yadda qala, high spec standartına cavab verən, bu 3 məsələni həll edən, minimum tələblərlə müqayisədə ən azı 25% gücləndirilmiş Castrol Edge təklif edir bizə. Təbii ki, hibridə görə burada tələb var da, məsələn, Edge 020-dən söhbət gedirsə və yaxud Castrol Magnetic hibriddən söhbət gedirsə... Məsələn, hibrid İlsaq GF7-dirsə, Castrol Edge 020-də biz görürük burada təbii ki, API, deməli, SP-ni, ASEA C5-i, C6-nı və yaxud C5, C6 deyirlər ona. İlsaq GF6-nı görürük, GM Dexos 1-i, 3-cü nəsli görürük, Jaguar Land Rover-i görürük və bu niyə məhz burada hibrid məsələsində Castrol vurğusunu vurur? Bax, onun izahı budur. Ona görə də indi, məsələn, Azertex servisdə bir Castrol müştərisi kimi, yəni Castrol satan tərəf kimi biz sizə əlaqələndirik. Dirəndə bilin ki, nəyə görə ora yönləndirmişik. Növbəti səsli mesajla davam edirik.
0: Sizin üçün hansı daha önəmlidir? Prestij?
1: Bu Alman avtomobilidir. Bəli, əla.
0: Güc?
1: Əlbəttə ki, Amerika avtomobilləri. Wow!
0: Etibar?
1: Yapon avtomobilləri. Sənə inanıram.
0: Nisbi komfort?
1: Koreya. Pis deyil.
0: Qiymət?
1: Çin avtomobilləri.
4: Axşamın xeyir, Ağam müəllim. Sizə salam verirəm. Bu günlərim mən Əli müəllimin dəstəsindən narazılığım var. Deməli, harbisa bir 20 gün bundan qabaq, 25 gün bundan qabaq. Mənim onlara işim düşdü. Məndə Chevrolet AVE 2015-ci il 1.6 motordur, servizdir özdə. Maşın səhvə geç koda düşürdü. Əlim əlimə zəng elədim, dedi götür, gəl baxaq. Uzun sözün qısası. Apardım, o da kiməsə verdi. Mən bir həftə getdim, gəldim, getdim, gəldim. Dedilər, düzələb getdim, gətirdim, gördüm həmən şey. Nə başını qardım. 370 manat orada pulqa işlədim. Heç nə də düzəltmədi. Ağırda məni yönləndirdilər. 20 yanvarda Chevrolet servizə. Getdim orada Ramin usta var. Allah canını sağ eləsin. 50 manat xərcini onu düzəltdi. Dərdi də temperatur datçığı var. O xarab imiş. Mənə benzin nasos dəyişdirdilər. Parşumqaları yudurdular.

0: Zasvonkanı dəyişdirdilər. Hələ mən də onun ustasına dedim ki, bəlkə bunun temperatur datçiki var, onu yoxlayasan. O dedi, yox, ondan olmaz, kompüter onu göstərmir. Valla mənim başıma belə oynaşdılar.
1: Əleyküm salam, çox sağ olun. Bu arada Əli müəllim, qeyd edim ki, bizim mobil əlavədə ayrıca həftənin şikayəti bölməsi var. İndi inşallah açılanda sizi təkcə efirdən yox, oradan da biabr olacaqsınız. Yəni.
2: Xəbəriniz olsun. Problem yoxdur. Aha. O, əgər iş vardır, deməli, nasazlıq olmalıdır.
1: Niyə belə olub bəs?
2: İndi məsələ nədir, Akif bəy? Bu, dünən mən dinləmişəm bunu. Bəli, dünən artıq belə deyə məlumatım var. Məsələ nədir? Bu qardaş avtomobili, bəli, zəng vurdu, dedim, götür, gəl, baxaq. Avtomobil gəldi evokatorla, biz avtomobili düşürdük ilk gün. Çünki baxdı ki, yanacaq yoxdur. Ümumiyyətlə, nasosda reaksiya yoxdur. Biz bunu yoxladıq, təzyiq yox. Gəldi çıxdı həmən o yanacaq nasosunun relesinin üstünə. Biz releni dəyişdik, avtomobil işə düşdü. Avtomobil işə düşdü, hər şey qaydasında zəif vurdu ki, qardaş, bu avtomobil artıq biz nasazı görmürük, artıq işə düşübdü, problem yoxdur. Gəlib avtomobili götürə bilərsiniz. Avtomobili götürdülər, növbəti gün zəif vurdu ki, avtomobil birinci dəfədən yox, 5-6-cı dəfədən işə düşür. Ha, dedim, bunun artıq başqa bir problemi var. Qardaş avtomobili yenidən gətirdi bizim yanımıza. Baxın, adamın yanında, Raif bəy, biz manometri bağlamışıq, təzyiq gedir düşür sıfıra. Deyirəm, özü görür. Və adam özünə deyir ki, bunu dəyişmək lazımdır. Üzr istəyirəm, dəyişmək yox, bunun geri dönmə klapanına baxmaq lazımdır. Özün görürsə manometrdə, tamam görür, o da görür. Özü yoxdursa biz videosunu çəkib ona atırıq ki, qardaş, bax, avtomobili bir şey salmışıq, 3-4 bardı yanı, bəla, avtomobili söndürürük. 4 bar nə olur? Yavaş-yavaş düşür. 3,5, 3, 2, 1, 0.
1: Yəni qalmır orada.
2: Qalmır orada. Hı-hı. Ha, bu nə eləmək lazımdır? Bu iki variantı var. Bunu ya farsunkalarımız buraxır, ya da ki, nasosun üzərində olan geri dönmə klapan buraxır. Hı-hı. Tamam, biz onu yenə video çəkiliş edirik, bakı çıxardırıq avtomobilin üstündən, biz bunu çıxardırıq, dəyişirik, qoyuruq üstünə, avtomobil işə düşür, hər şey qaydasında yoxlayırıq. Avtomobil gedir. Sabah üçün gün yenə gəlir ki, yox, məni qan eləmir. Avtomobil yenə birinci dəfə, ikinci dəfə işə düşmür. Biz yenə çıxardırıq onu farsunkaların, qoyuruq aparatın üzərində, yoxluyuruq hamısını. Hətta mən ustaya dedim ki, usta, birdən bir səhv eləyə bilərik. Pərviz usta vardı, bu adam nasosun professorudur. Dedim ki, apar onun yanına. Apardı onun yanına. Özü, usta öz avtomobiliyinlə. Apardı onun yanına, orada da baxdılar, yoxladılar. Hə, tamam, bu belə bir problem yoxdur, bunu dəyişib düzələcək. Nəsə, biz avtomobil dəyişirik, indi gəlib çıxıram qapayıcının üzərinə. Diagnostikada injektor işığı yanır. Diagnostika salırıq, yeganə bir dənə nasazlıq görsənir, Agipə, bir dənə. Hı-hı. Nədir? Qapayıcı.
1: Temperatur sensorunu vermir orada.
2: Necə?
1: Temperatur sensorunu vermir.
2: Yox, yox, temperatur sensorunu, ümumiyyətlə söhbət getmir onda. Hı-hı. Biz avtomobili bəlkə bir 20 dəfə diagnostika salmışıq. Hamımız baxmışıq, bizim özümüz üçün maraqlıdır, müştəri üçün özümüz üçün maraqlıdır ki, bu haradan qaynaqlanır. Hı-hı. Qapayıcı xarabdır, bunu dəyişir. Gələn gündən o problem vardı qapayıcıda. Diagnostika birbaşa onu yazır. Qapayıcı, zeminit, dəyişilsin.
1: Hı-hı. Yo, yaza bilər, amma onun səbəbi başqa yerdən qaynaqlana bilər axı.
2: Yo, yo, qapayıcı birbaşa özü yazır. Burada başqa problem yoxdur, Əlif bəy. Qardaşın özünə təklif edir ki, bizdə yoxdur, özün bir maraqlan, bir dənə qapayıcı gətir, dəyişək. Adam gedir, qapayıcı işlənmiş, ikinci alır gətirir, biz dəyişirik, avtomobil əla, diagnostikada silinir, heç bir nasadır, yox avtomobildə, öz yanında olur bu proseslər, öz yanında. Nəsə, yenidən avtomobil işə düşmür, qardaşa təklif edirik, bu qapayıcını çıxardaq, siz aparıb qaytarırsınız, yoxsa qalsın üstündə. Hə, deyin, olsun da mən işləmir, de, tamam qalsın üstündə, problem yoxdur. Nəsə, axırda biz belə qərara gəldik ki, bu avtomobili göndərək Ramin Gilin yanına. Ramin, yəni o da bizim komandanın bir ustasıdır, bizim komandanın üzvüdür. Göndərdi onun yanına, onların diagnostikası, onlar da online girirlər diagnostika. Orada bir balaca, biz o onlar görən işi biz görə bilmirik, belə deyək.
3: Parametrlər var.
2: Bəli. Orada rəqibə onu dəyişirlər, düzəlir. Həmən bu bizim hörmətli bu dinləyici çıxır oradan, bizə zəng vurur ki, uşaqlar çox sağ olun, təşəkkür edirəm, artıq hər şey qaydasındadır. Yəni, bizim belə bir problem yoxdur, avtomobil artıq birinci dəfədən işə düşür. Yəni, biz gördüyümüz işlər də, hamısı video çəkişlər də adam özü olmayanda ona göndəririk ki, baxın, bu problem nə var, görürsən avtomobil göydəndir, bu bakı çıxıb, bunun geri dönmə klapanında problem var, zaten sən özün də görmürsən bunu. Öz gözünün qabağında görürsən ki, manometri düşür aşağı.
1: Yəni, sizin gördükləriniz boş yerə olmayıb demək istəyirsiniz, amma
2: bəli, Raif bəy, boş yerə olmayıb. Hətta biz qardaşa təklif eləmişik ki, qardaş, qapayıcın sən öz avtomobilindəki işləyirdi, amma nasazlıq olaraq diaqnostikada yazırdı. İşıq

0: injektorun. Bunu çıxardaq ikinci əldə zaten ölxanlar da o ikinci əl qaytarır, o problem yoxdur. Üstündən nişana qoyurlar. Qaytarır dedi o qalsın da üstündə. Onsuz da işləmirdi də. Ha qalsın qalsın tamam.
1: Bəs niyə indi narazılıq edir? Niyə şikayət edir?
0: Özdə özün zəng vurub təşəkkür edib ki, avtomobil düzəldi, minnətdaram, hər şey qaydasındadır. Bir, ikinci də ki, qardaş
1: özü Ramin bəy ona deyib ki, boş-boşuna sənə bunları dəyişdirdi. Yəni indi əlavəsini eləsin
0: biz öz yanında, mən özüm. Öz yanında bir yerdə biz özümüzü maraqlı. Deyir ki, bu nədir? Bu niyə 5-6 dəfədən işə düşür?
1: Yox, biz indi onda bunu Ramin bəydən də bəlkə məlumat alaq ki, Ramin bəy də ona təsdiqləsə ki, yəni onun buna aidiyyəti yoxdur, mən, bu da. Onda
0: sabahları,
1: rahat olar.
0: Sabahları mən o müəllimin nömrəsi var məndə. Mən sabah zəifirib də danışaram.
1: Hətta çünki ola bilər ki, bəlkə də o düşdü sonradan düşünüb ki, yaxşı, bu bununla qutarsa bəlkə mən onları boş yerə eləmişəm. Belə şeylər olur təbii ki, amma biz həm sizdən, həm elə Ramin ustadan cavabları alaq.
0: Siz gəlmisiniz servizə. Mən manometri bağlayıram üstünə. Sizin gözünüzün qabağında təzyiq düşür sıfıra. Nə eləmək lazımdır?
1: Yəni geri o məsələ temperatur sensorundan ola bilməz onsuz da.
0: Biz onu düzəldirik, qoyuruq üstünə, baxırsan ki, bir yaxud düşürdü, artıq düşmür. Təzyiq saxlayıbdır. Tamam. Bu düzəldi. Bu nasazlıq aradan qalxdı.
1: Yox, bütün bunlar bir dənə temperatur sensorundan ola bilərdimi? Maralısı odur.
0: Temperatura sensoru, orada bəzən görsən, olur. Ondan ola bilər.
1: O da fikirləşir ki, ondan idisə, mən bu boyda şey niyə aldım?
2: Temperatur...
0: Yox, zaten avtomobildə...
2: Temperatur datçikinin üzüksən vəzifəsi nədir? O, ötürür beynə ki, o temperaturu da.
1: Bəli.
2: Və normal temperatur olmayanda qoymuyor avtomobilin şey düşməyə. Amma əlim-əlimin dediyi məsələlərdə ki, hansı ki, onlar da ola bilər ki, üst-üstə düşüb. Hansı ki, əlim-əlim təzyiqi ölçür, yanacağın təzyiqi aşağıdır. Yaxşı, əlim-əlim onu saxlasın, onun üstündən problem axtarsın, o da düz deyil. Şaşırsınız mı?
1: Təbii,
2: o hamın başına gələ
0: bilər.
2: O hamın başına gələ bilər.
1: Sürücünün əlavəsi var, eşidəcəyik onu indi. Bu arada mən qeyd edeyim ki, biz sual verdik linkslə bağlı. Bu cavabı yazan qardaşdan gözləyirik ki, bizə yazsın ki, o maşının nədir? Çünki o bəlkə cavab verib, amma onun avtomobili o deyil. Bir daha həm də digərlərinə deyək ki, bu sualı niyə vermişik? Deməli, hansı avtomobillərin sürücülərinə aiddir? Çünki hədiyyə əyləc bəndidir və əyləc bəndi uyğunluq
2: məsələsidir. Bu əyləc bəndi hansı avtomobillərə uyğun gəlir? Yəni hansı avtomobillərə normal qoyulub üzərində işləyir.
1: Bəli.
2: B7 Passatdır, B6 Passatdır və Volkswagen Polo hansı ki MPI mühərrikli 2018-dən
1: bu
2: yana.
1: Bəli, bu avtomobillərin sürücüləri onlara üzümüz olaraq duruq.
2: Hədiyyə olunacaq, hansı ki düzgün cavab verəcək və bəli. Gələcək bizim servisdə dəyişib yola salacaq.
1: Links firmasının, yəni hansı ki Azertex servis onların nümayəndəsi.
2: Sizi inandırım ki və bu hədiyyə, bu əyləc hansı ki çox keyfiyyətli bir əyləcdir. Özünüz də inşallah avtomobil üzərində qoyanı görəcəksiniz. Və çox yaxşı bir bu, biz bu hansı ki şirkətlə artıq əməkdaşlıq eləyəndən bəri deyərəm ki heç bir ehtiyac hissəsində hələ Allaha şükür qayıtma, narazıçılıq, nasazlıq yoxdur.
1: Biz də bunu istəyirik. Də sual isə belədir ki, bu ölkələrin hansında Lynx Auto-nun istehsalı yoxdur. Yəni Lynx orada istehsal olunmur. Söhbət burada 3 variantdan gedir. Amerika Birləşmiş Ştatları, Belçika yoxsa Tayland. Dediyim kimi bir doğru cavab var, amma biz bilməliyik də. Yəni ona görə cavabı yazanda xahiş edirik avtomobilinizi də yazın. Biz bilək ki, bu uyğundurmu? Çünki bəzən olur ki, adam sadəcə özünü saxlaya bilmirdi ki, mən bilirəm, qoy yazım,
2: qoy
1: amma
2: yazsın,
1: amma axırda məlum olur ki, onun avtomobili bu deyil, ona görə deyirəm. Onu da əlavə deyim ki, eyni zamanda elektromobil sürücüləri, yəni elektroşarj aktiv olan SOKAR stansiyaları Babək, Koroğlu, Rəhimov filialıdır Bakı üzrə. Bakı aeroport yolunun sağ tərəfində də var, Dərnəgül filialında da var. Lökbatan yaxınlığında, yəni yolun sağ tərəfində, Bibi Heybət məscidinin yanı, Badamdar maşın bazarının yanı, yəni bu SOKAR stansiyalarında elektroşarj avadanlıqları aktivdir. Bölgələrə də gedənlər Kürdəmir, Şuşa, Xankəndi yolu, Goranboy, Göygöl, Şəki, Ağdaş və Qusar istiqamətlərində SOKAR stansiyalarına daxil ola bilərlər. 166-dan bu həftə qonaqlarımız olacaq. Təbii ki, burada logistikadır, burada dəmir yolu daşımalarında xüsusi endirimlər davam edir və bilirsiniz, 166-nın artıq Kanada filialı, İndoneziya, Cənubi Amerika, burada artıq dünyanın tamam və həm də indiki halda bu Çindən həm də yük maşınları ilə daşımalar var. Bilirsiniz, Rusiyada yanacaq böhranı var, quru daşımalarında olan problemlər nə yerdədir ümumiyyətlə 166 üçün yəni burada onların bizə, sizə nə deyəcəkləri var? Onlar da inşallah 4-cü gün qonağımız olacaqlar, eşidəcəyik və növbəti bu dinləyicinin əlavəsini eşidək.
3: Mən sizin səsinizə qulaq səs elə əlim əlimə səs göndərirəm. Birincisi, mənə o təklif olunmaz ki, zastonkanı çıxardım, apar qaytar. Mən dedim, zastonkanı çıxar, aparım, qaytarım. Onsu da özününkü işləyirdi. Dedi, yox da, onsu da İmran usta. Dedi ki, yox da, onsu da özününkü işləmirdi. Özün bil, çıxarsan çıxar. Bu belə. İkincisinə qalan yerdə, mən zəng eləyib təşəkkür eləmədim. Mən zəng elədim İmran ustaya, dedim ki, siz usta deyilsiniz. Adınızı yalandan usta qoymusunuz. Deyirsiniz ustayaq, siz usta deyilsiniz. Öz də dedi ki, düz deyirsən, biz usta deyilik. Mən təşəkkür eləməmişəm. Sizin deməyinizdən belə çıxır ki, mənim maşınımda zastonka da, farsunka da, nə bilim, abratını klapanda hamısı xarab imiş.
1: Əlimən, bu necə olur belə başı? Bu necə olur ki?
0: Yox, orada, bax, on video çəkilişlər vardı. Mən onlara videoları göndərirəm, baxarsanız ki,
1: yox, özünüz deyirsiniz ki, bu temperatur sensoru nə ola bilərdi də. Bu kişi də düz deyir ki, əgər bu ondan ola bilərdisə, mən niyə bunları görmüşəm bu?
0: Diaqnostika onu göstərmir də axı bizə.
1: Bildimə göstərmir də.
0: Onu diaqnostika göstərsəydi, biz onu həmən dəyişərdik.
1: Yox, amma yanaşma, onda əvvəlcədən göndərərdiniz Ramin bəyin yanına. Baxardı Ramin bəy, deyərdi ki, ay müəllim, götür bunun temperatur sensorunu dəyiş, qutarsın, getsin, məsələn. Bu məsələ odur.
0: Amma baxın, bu təzyiq nadı orada gözümüzlə görürük ki, təzyiq yoxdur, düşür aşağı. Bu düzəlməlidir yoxsa yox?
1: Ya, amma həm də etiraf edirsiniz ki, doğrudan da bütün bunlar temperatur sensorundan ola bilərdi.
0: Ola bilərdi, amma...
1: Hadi, indi orada deyir ki, axıda belə oldu.
0: Bəlkə, biz diaqnostika uyğun hərəkət edirik. Diaqnostika bizə nə nasazlığı verir? Diaqnostika nədir? Usta üçün bir ipuzudur, belə deyək.
1: Bildim, amma nəticədə, yəni o haqlı olaraq düşünür ki, siz onun bu detalları boşu boşuna
0: dəyişməyiniz. 4 dənə orada balaca bir dənə yivdir. 4 dənə qaqqada açsanız da sonra çıxır.
1: Bildim, o dedi ki, mən bunları niyə alıb dəyişmişəm? Məsələ odur da, mən bunları boşu-boşuna dəyişmişəm.
0: Yox, çünki məndə olan məlumata görə, o təklif olunur ki, çıxardaq aparın, qaytarın, zaten təzə deyil. Təzə olsaydı...
1: Dedi ki, mənə elə şey deməyiblər də. Sizə səhv məlumat
0: verilir. Sabahları dəqiqləşdirəm.
1: Siz bu kişini çağırın ora, 10 pulun qaytarın və ən yaxşısı...
0: Sabah dəqiqləşdirəm.
1: Bu yükü sizin üzərinizdən qaldırsınlar. Yoxsa masterclass-ı mobil əlavəsində ən birinci şikayət olacaq əlim əlimdən və bu kişinin səsi orada qalacaq, deyim sizə. Özü də orada qaldısa qutardı, yetdi.
0: Pozu yoxdur ona.
1: Hə, o ağır məsələdir, yəni o pulla falan çıxan deyil orada, ona görə də baxın. Sabah indi əlim əlim sizi dəvət eləsin, gedin danışın, görün necə həll yolu tapırsınız, sonra bizə mütləq bildirin və dediyim kimi bizə gələn cavabların içində xahiş edirik, avtomobilin də modelini yazın, çünki yəni bir nəfər hələ ki doğru cavabı yazıb və...
2: Bu, üzr istəyəm, ya o da yadıma nüansı deyim ki, bu əylət sırf Avropa avtomobilləri nəzərdə tutub da, sırf Avropa istehsalı olan, Amerika istehsalı yox.
1: Hə, Avropa istisalı olan
2: B6 Passat, B7 Passat və MP mühərikli Polo.
1: Pololar.
2: Hansı bu... ki sedan Pololar yoxdur 2018-dən bu MP mühərikli.
1: Kimdə bu avtomobillərdən varsa
2: sualınızı cavablandırsın. Bəli.
1: 3 variant da vermişəm.
2: Hal xoş olsun. Gəlsin, quraşdıraq avtomobilin üzərinə can sağlığı ilə sürsün.
1: Bəli, 3 variant da vermişəm. Amerika Birləşmiş Ştatları, Belçika yoxsa Tayland, hansı ki bunların birində Lynx istehsal olunmur.
2: Mənim fikrimcə çətin sual deyil, Hasan sualdır.
1: Çox asandır, çox asandır. Yəni nəzərə alın ki, bu yəni Yapon markasıdır.
2: Həqiqətən
1: amma...
2: çox gözəl bir markadır, tam Yapon istehsalıdır. Bugünkü gün belə deyək, heç bir hər hansı bir istehsalçı hal-hazırda belə deyək ki, bir zəmanət vermir. Yəni çox üstünlükləri var. Azərtex servis olaraq biz həm universal avtomobillərimizin, müştərilərimizin avtomobillərində, həm fərdi müştərilərimizin avtomobilində artıq Lynx firmasının ehtiyat hissələrindən istifadə eləmişik. Allaha şükür hamısı məmnundur. Heç bir nasazlıq, narahatçılıq yoxdur. Çünki universal avtomobillər belədir ki, bilirsiniz də, onların büdcəsi illik planlanma olur. Hansı ki, onlarda həmin planlamadan kənara çıxmaq olmur və yaxud da çıxmaq üçün artıq müəyyən icazələr alınmalıdır. Biz hətta onlara qiymət təklif edə verəndə belə deyək də, orada da linksi qeyd eləmişik, vermişik və Allaha şükür hamısı məmnundur, elə bir narahatçılıq yoxdur.
1: Yəni doğru cavablar gəlir, amma yenə xahiş edirəm, qabağında avtomobilinizi yazın ki, misal üçün deyirəm də, indi Amerika Birləşmiş Ştatları yazmışsınızsa, Amerika düzgün cavab deyir, onu deyirəm, yəni Amerikada istehsal var. Bəli. Tutaq ki, Amerika yazmışsa, qabağında yazın Polo, Passat, bəli, nəsə. Biz bəli. Də bilək ki, hə, bu həqiqətən təyinat üzrədir. Amerika demişkən, Carfax-dan ikinci avtomobilin arxivini mən sizə deyim, sonra qısa fasiləmiz olacaq. 2020-ci ilin Honda Accord hibridini, yəni bu VIN-code ona uyğundur, bizə göndəriblər və bu avtomobilin də Amerikada ciddi zədəsi olub. Bəli, bütün Amerika keçmişini görürəm. 2020-ci ildə bu avtomobil artıq yəni ilk satılıb, Kaliforniyada sürülüb, 21-22 və bu müddət ərzində biraz elə biz servisləri zəif olub deyəsən. Çünki 2021-ci ildə avtomobil satılıb, amma ola bilər az sürülüb. Hə, elədir. Çünki 21-dən 22-yə cəmi 10 min yol gedib. Az sürüldüyünə görə 22-ci ildə ilk baxışa gedib, ona baxıram ki, bu necə olur. Sonra 22-ci ildə burada artıq avtomobilin deməli vurulması, zərbə alması var burada və 2022-ci ilin 6-cı ayının 2-sində sürücü tərəfdən qapı, yəni sürücü qapısı da bundan təsirlənib, arxa qapı da və arxa baqaj da təsirlənib. Belə bir qeyd var. Ondan sonra da təbii ki, avtomobil sürülüb hələ Kaliforniyada və 2000 yox, çox sürülməyib. Elə həmin il 2022-ci ildə bu avtomobil Amerikanı tərk eləyib. Hətta sonda bir daha nəticədə sağdan da vurulması var. Yəni bu avtomobil belə deyir də, hər üç tərəfdən zərbə görüb. Bilmirəm xəbəriniz var ya yoxdur. Biz onu sizə göndəririk, biləsiz və təbii ki, buna uyğun da tədbirinizi görün. Çox vaxt itirmədən tez fasilə edək, qayıdaq və növbəti mesajları eşidək.
4: Azad Azərbaycanda reklam. Usta, bu maşın həm elektrikdir, həm də benzin. Başıma iş açmayım da. Nə yağ gedir buna?
5: Sənin maşının hibriddir, qardaş. Yəni, iki sistem var. Elektrik və daxili yanma. Yağ da ona uyğun olmalıdır.
4: Bəs sən nə tökürsən?
5: Bax, Castrol hibrid seriyası var. Həm soyuq işə salmada yaxşıdır, həm də təzyiq altında qoruyor. Hər iki mühərrik üçün uyğun hazırlanıb.
6: Hibridlər üçün xüsusi formul. Castrol Hybrid High Spec. Mühərrikiniz hansı rejimdə işləsə də, qoruma tamdır.
7: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki, Radiusda.
8: Eşitdiyiniz qiymətə inanmayacaqsınız. Yalnız bu ay 166 logistika ilə Çindən qrupaj yükləri cəmi 221 manata daşıyırıq. Üstəlik, bütün sənədləşmə tamamilə pulsuz. Bir kub metr yük sadəcə 221 manat. Heç bir əlavə xərci olmadan. Sifariş vermək üçün indi 166-ya zəng edin. 166 logistika. Sürətli, təhlükəsiz, sərfəli.
4: Of, hər keçiddə sanki maşın qışqırır. Bu sürücü də məni bezdirdi.
5: Keçidlər sərtdirsə, maşın titriyirsə, səbəb yağdır.
6: Castrol Transmax. Avtomatik və mexaniki transmissiyalar üçün optimallaşdırılmış ötürücü yağı. Sakit keçidlər, yumşaq sürüş, uzun ömürlü sistem.
4: Ay maşallah, maşın sanki nəfəs aldı. Gediş başqa oldu.
6: Castrol Transmax. Səsküy yox, rahatlıq var. 10 aparıcı avtomobil istehsalçılarından 7-si Castrol'un mühərrik və transmissiya yağlarını seçir.
7: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki, Radiusda.
9: Neft və qaz sahəsində çalışanların diqqətinə. Bu ay ATB-də sizin üçün xüsusi kredit şərtləri var. 80 min manata dək nağd krediti 3 ilə dək. 11,5%-dən başlayan şərtlərlə. Zaminsiz və 0% komissiya imkanı. Elə indi onlayn müraciət edin. Azərtürk Bank Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Süfrəyə nur çörəyi gələndə yeməklər daha ləzzətli, iştah açan olur. Bunun sirri hazırlanma texnologiyasındadır. Apara üsulu sayəsində mayada 3 dəfə az istifadə olunur. Unun tərkibindəki şəkərlər parçalanır və sağlam çörək istehsal olunur. Xüsusi hazırlama prosesi glutenin sərtliyini azaldır və çörək daha rahat həzm olunur. Enerji dəyəri isə 100 qramda cəmi 218 kilokaloridir. Nur çörək, dad və keyfiyyət süfrənizdə.
10: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
11: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Bir banklısansa, diqqətin burada olsun. Bir bank taksit kartı ilə edəcəyin 50 manat və üzəri bir dəfəlik və taksit ödənişlərində aylıq kateqoriya seçimlərindən əlavə 3% bonus qazana bilərsən. Bunun üçün birbank.az saytına daxil olaraq kampaniyaya qoşul və sentyabrın 30-una qədər davam edəcək bu fürsəti qaçırma.
11: Bir bank, Azerbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
13: Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə Seliton mağazalarında. Endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək ayda cəmi 87 manat 50 qəpik ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Seliton telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
14: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
15: Cüdo dünyasının ürəyi Bakıda. 4-11 oktyabr. 100-dən çox ölkə 8 gün ərzində Milli Gimnastika Arenasında şempionluq uğrunda mübarizə aparacaq. Biletləri itiket.az saytından və ya şəhərin kassalarından əldə edə bilərsiniz. Dünya çempionatının həyəcanını yerində yaşa.
16: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9 faizi ilə onlayn sifariş et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin.
11: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
17: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
14: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sayt qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
11: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
18: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.
19: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da azad Azərbaycandır.
18: WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192.
1: Beləliklə, biz davam edirik. Saat 7-nin yarısıdır və Heydər Əliyev prospekti mərkəzə doğru uzun tıxac, Bakı-Sumqayıt yolu, kənar dairəvi yol, Ziya Bünyadov prospekti girləsi deyil, nə o tərəfdən, nə bu tərəfdən. Koroğludan girən kimi tıxac, eləcə də 20 yanvardan başlayır və demək olar ki, elə göl kəsişməsinə qədər çox yavaş sürətlə gedirlər və bu əslində daha əvvəl başlayır, yəni Qələbə dairəsindən. Həmçinin Babək prospekti mərkəzə doğru nizamlanır əks istiqamətdə. Ümumiyyətlə, geniş götürəndə Bayraq meydanından düz bu tərəfdən də Qurt qapısından bütün mərkəz, elmlər, 28 may qış parkı, daha yuxarı, Xətai prospekti buralarda hər yerdə tıxac var. Ona görə də səbirli olub yavaş-yavaş davam etmək lazımdır. Bu arada qalibimiz var, onu deyəcəyik. Bugün Linksdən əyləc bəndiri kim qazandı, onu deyəcəyik. Amma təbii ki, həm də bizə gələn suallar var, onları cavablandırırıq. 050-442-9192 nömrəsində yazırlar. 3106 tələsənlər üçün bura gələn növbəti VIN kodu da mən götürmüşəm. Sizin avtomobil Amerikada hansı yolları keçib, nə baş verib, onları deyəcəm sizə. Bu olacaq 4-cü, çünki sırada hələ 3-cü gözləyən var. Bu 4-cü və daha bir nəfəri biz, əgər indi mən görmürəm, əgər gəlməyibsə, qəbul edə bilərik. Çünki bəzən mən deyirəm, amma orada kənandı ki, artıq limit dolub, biz hamısını qəbul eləmişik. Yəni 4-ü var. 5-cini hələ ki, yəqin ki, bir nəfərin şansı var düşünürəm. Eyni zamanda sizə kastrolla yağ dəyişmənin qiymətini öyrənmək lazım olsa, Ramin bəy buradaykən biz bugün Azərtexdən bu cavabı ala bilərik. Çünki aydın məsələdir ki, onlarda bu yağlar varsa, biz də 5 dəqiqə, 10 dəqiqə cavab verə bilərik ki, hə, bu maşının yağını kastrolla bu qiymətə dəyişmək olar. Qalibimizi icazənizlə təbrik edeyim keçən növbəti mesajla. Çünki o həm də yazdı ki, onda servis B7 Passat avtomobilidir və bu sözü gedən Links əyləc bəndi onun avtomobilinə uyğundur. Biz onu təsdiqlədik və o bizə 4157 nömrəsindən Tayland yazıb göndərmişdi və düzdür. Yəni, Taylandda bu istehsal yoxdur, amma ümumiyyətlə icazənizlə mən deyim ki, Links, Yaponiya, yəni manufaktura harada istehsal var, Yaponiya, Koreya, Çin, Malaziya, Singapur, Türkiyə, Hindistan, Polşa, Belçika və Amerika Birləşmiş Ştatlarında bu ehtiyac hissələri və söhbət burada ancaq əyləc bəndindən getmir. Ümumiyyətlə bu şirkətin məhsulları, çünki maşallah burada nə bilim, filtrdən tutmuş şamlara qədər, akkumulyatorlara qədər hər şey var.
2: Mən indi inşallah sabah həmin qalib zəng eləyəcəm. Allah qoysa istədiyi vaxt, belə deyək, vaxt təyin eləyəcək, dəvət eləyəcək, gələcək, onun əyləc bəndi dəyişiləcək. inşallah yola salacaq.
1: Xeyirli olsun.
2: Xeyirli olsun, can sağlığı ilə də sürsün.
1: Bir dənə də şəklini çəkərsiniz, biz də onu baxarıq görək. Necədir? Xeyirli olsun və növbəti səsli mesajı eşidək. 050-442-9192-yə yazırlar.
20: Vaqif qardaş, axşamın xeyir. Ustaları salamlayıram. Allah can sağlığı versin sizə. Dünənlərin mən sual ünvanlamışdım sizə. Toyota BZ3 ilə bağlı. İndi belə bir maraqlı bir sual verim də. Toyota BZ3 yoxsa məsəl üçün BYD-ı təzəsi 0 kilometr. Mənə çox maraqlıdır sizin fikriniz. Bir də belə də taksi fəaliyyəti üçün. Nə məsləhət görərdiniz? Yəni bu 23 min zat civarında büdcə ilə hansını məsləhət görürsünüz?
1: Gördüm əzizim, bəli, dünən də gördüm və siz əlavə eləmişsiniz ki, BZ 2023-də 54 min yürüşlədi. Yəni ola bilər ki, o daha keyfiyyətlidir. Yəni bunu istisna eləmirəm, söhbət burada Toyota-dan gedir. Amma taksidən söhbət ki, baxın, bu BZ üçün cəmi 2 dənə elanda satışı var. Yəni sabah siz ona bir detal falan axtaranda o qədər də rahat tapmayacaqsınız. Amma o dediyiniz Destroyer-in taksi üçün hər şeyi var da qardaş, qapısını vuracaqla gəlib 50 manata qapalı qoyacaqsan. Nə bilim, nə oldu tapacaqsan. Yəni taksinin çörəyi bundan çıxır. Ona lazımdır ki, hər şey əlinin altında olsun və burada bu prinsiplə deyirəm ki, Destroyer həm də sıfırdır da, məsələ ondadır. Salam, 16 min büdcə ilə 6 hündür nə maşını tövsiyə edirsiniz? Kampa yararlı olsun, yüngül yolsuzluğu olsun. 16 azdır da, yəni burada var çoxdur, amma onun vəziyyəti. Yəni siz belə başa düşürəm ki, offroad axtarırsınız, kampdan söhbət gedirsə. Offroader-dəki 16 minə olacaq, çox köhnə olacaq.
2: İl olaraq köhnə olacaq.
1: Hə, yəni nə variantlar var deyin, biz onların içindən baxaq, amma belə valla mən yəni, bir şey demək çətin məsələdir. Büdcəni artırmaq lazımdır, məsələ ondadır. Əli usta, çıxar kişinin pulun qaytara canı rahat olsun, əl çəkməyəcək səndən. Yox, indi o da özlüyündə haqlıdır da, hər an öz həqiqəti var. Ona görə qoy əlim əlim çağırsın.
0: Yox, sabah dəqiqləşdirəcəm onu.
1: Hə, bəlkə elə əlim əlimə də düz deməyiblər, o tərcüməni düz eləməyiblər, o da elə bir iki kişi bunlara təşəkkür edir. Növbəti səsli mesajı eşidək.
21: Hamıya salam deyirəm. O bayaqki bildirdiyiniz o su məsələsi ola bilər belə bir şey qoşsunlar ki, müəyyən kollektorda su daxil olduğunda alternativ olaraq misal üçün motor havanı salondan da götürə bilər. Çünki salonda su yoxdur axı. Ola bilərmi belə bir şey sizcə? Yəni kollektorda su daxil olduğunda avtomatik olaraq havanı salondan çəkir, su artıq olmadıqda isə yenidən qayıdır əvvəlki rejimə.
1: Maraqlı
2: ola bilər, bayaq həmin mən deyən məsələdir də, eyni hankı sensor işə düşdüyü zaman mühərikdəki hava xortumu fəaliyyətini dayandırır, hansı ki su daxil olmur və ola bilər ki salondakı havada istifadə eləsin. Bəli.
1: Hə, o məntiqli. Amma bəli. Onlar onu demirlər hardan. Sadəcə onlar deyirlər ki, mühərrikdə rejim dəyişiləcək. Bəli. Xüsusi bir belə deyək, qoruma yaranacaq. Ramin bəy, 2019-un Equinox-u 1.5-ə Castrol-la neçəyə başa gələr yağ dəyişmə soruşurlar. Öyrənib deyə bilərik.
2: Mühərrik neçədir?
1: 1.5 mühərrik. Chevrolet
2: İndi
1: Equinox 1.5.
2: Çalışaram, öyrənim.
1: Hı-hı. Yəni biz məsəl üçün Castrol nümayəndəliyinə göndəririk o heç, bəli. Amma məs sizdə bu neçəyə başa gələr deyin ki, elə günü sabah bir günə bax uyğundursa gəlsin yağ dəyişməyə.
2: 2019 dediniz də.
1: 2019-cu il 1.5 mühərrik Equinox-du və Castrol-la mühərrik yağını dəyişmək neçəyə başa gələr? Oldu. Çünki siz ona həm də yəqin ki filtri və iş haqqını hesablayıb deyəcəksiniz. Ona görə də bu onun üçün daha uyğun olacaq. 16 min büdcəni oxuduq. Növbəti mesajlar Chevrolet Nexia-dır. Deyir ki, bu iş gəlib başıma. Əlim əlim desin. 92 yox 95 döktüm. Düzəldi keçən payızdan. 3 gündür yenə başlayıb səhər gec işə düşməyə. Keçim 95-ə gələk. Hə, siz təzədən 92-yə qayıtmısınız? Yəni 95-ə keçmisiniz, düzəlib. Sonra təzədən qayıtmısınız 92-yə.
0: Bəli, Rəqib, havala soyuduqsa, üzü qışa, bəli, yenidən işə düşmələr, ikinci dəfə, üçüncü dəfədən belə bir problemə yaşanacaq. Onu siz keçin premium keçin 95-ə, siz onu həmən hiss eləyəsiniz o fərqi.
1: Madəm ki, özünüz də bu təcrübədən görmüsünüz və 98 yanacağında mən sizə deyim, Sokarda bilirsiniz 20-dən çox stansiyada var və Koroğlu Rəhimov 8 noyabr, Bakı aeroport yolunun sağ tərəfi, Badamdar, Dərnəgül, Bibi Heybət, Babək filialıdır, Binəqədi filialıdır, Sabunçu Zabrat yolunun sağ tərəfidir. Həmçinin bölgələrə də gedəndə Bərdədən tutmuş Sumqayıta kimi, Naxçıvana kimi, Bakı-Quba yolu, Şuşa-Xankəndi yolu, Göygöl, Ağdaş, ərazilərində 98 super yanacağı SOKAR stansiyalarında var. Yəni faydalana bilərsiniz təbii ki. 166 isə qeyd etdiyim kimi maşallah olsun bir yerdə durmurlar və iş genişlənir, bazar böyüyür və həm də dünyanın bu qarışıq vaxtında həmişə logistika həlli olmalıdır. Biz inşallah 4-cü gün soruşacağıq. Bax, Kanada filialından artıq danışırıq, artıq İndoneziyadan danışırıq. Nə gözəldir bir Azərbaycan şirkəti haqqında bu sözləri demək və eşitmək. İndi Çin bizim üçün artıq adiləşib, amma əslində adi deyil. Çin üzərində illərdə iş görüblər, məsələ ondadır. Və indi də bilirsiniz, bu orta dəhliz hazırda işləkdir, amma yaxın şərqdəki hərbi əməliyyatların təsiri, Rusiyada yaşanan yanacaq çatışmazlığı, bütün bunlarla bağlı öyrənəcəyik. Yəni sizin nə yükünüz varsa multimodal və yaxud dəmir yolu ilə

0: İndi qardaş eşidirsiniz, əgər sizi bu qane edirsə, sabah
1: buyurub gələ bilər.
0: Yaxınlaşın Azertex servisə və bu məsələni həll eləsinlər. Növbəti səsi eşidək 050-442-9192-yə yazırlar.
2: Ən məzəli usta tövsiyəsi.
3: Arada bir 92 ilə 95-i qarışdırsın.
4: Raqıb bəy, axşamınız xeyir, ustalarınızı da salamlayıram. Raqıb bəy, bu diaqnostikadan söz düşmüşkən, bu diaqnostikalar mənim də başımı oynatıb. Ustalar bəli başa düşürük. Ustalar diaqnostika ilə həmişə belə deyək, diaqnoz qoyurlar ki, hansı nəyi göstərir, onu da eləyirlər. Mənim maşında da problem vardı. Lada Granta 25 bu dəfələrlə, yəni səs atmışam bu barədə sizə. Deməli, mən 4 dəfə, 5 dəfə, bilməm 4 yerdə, 5 yerdə diaqnostika etmişəm. Hamısı da hər hansı ayrı-ayrı şeylər göstərir. Maşında mən, avtomobildə də məndə də elə bir problem var idi. Yəni dəyişmədiyim yer qalmadı da, nə bilim, farsonkalar, qapayıcı, şamları neçə dəfə dəyişmişəm. Aa, bu yox, bu yaxşı şam deyil. Nə biləm belə bir şey. Maşında hələ də məndə problem vardı. Yenə də məndə səhərlər yaxşı xodlanmır. 3 dəfəyə, 4 dəfəyə xodlan. Deməyim odur ki, bu diaqnostikalar, ustalar diaqnostika ilə işləyir, amma diaqnostikaların çoxusu düzgün göstərmir.
0: Yo, iş arasındadır ki, burada artıq peşəkarlıq. Yəni diaqnostika bizə desəydi ki, get bunu dəyiş, onda nə var idi ki, mən ustanı edirəm, elə özüm bir dənə OBD-yə bağlayardım, mənə deyərdi bunu dəyiş, dəyişərdim. Yəni burada elə məsələ odur ki, diaqnostika sənə yön verir. Diaqnostika demir ki, filan şeyi dəyiş. Yön verir, sən artıq fikirləşsən ki, hə, bu məsələn nə qədər realdır da, yəni bu nə qədər bundan ola bilər. Burada təcrübə var, burada artıq bir sənin avtomobildə anlayışın olur ki, hə, də bu 20 mində bu ola bilməz axı. Demək ki, bundan nəsə başqa bir şey təsir edir və s. Yəni məsələ bundadır. Bizim problem əsasən budur ki, ancaq diaqnostika, o qabaq deyirlər, mən ancaq diaqnostika ustasıyam. Belə şey olur ki, diaqnostika ustası olmur.
5: Barak bəy, bu qardaş da yaxınlaşdı deyək istərdizə. İlk növbədə nədir? Yanaca təzyiq manometrə yoxlanmalıdır. Farsunkaların buraxıb-buraxmaması yoxlanmalıdır. Qapayıcı yoxlanmalıdır. Bu prosedura belədir.
0: Yox, yoxlansın, amma yoxlama al gətir dəyişimlə olmur da, o başqa cür olur.
5: Yaxşı, bax qardaş gəlibdi. Bax siz gəlmisiniz. Mən manometri bağlayıram. Təzyiq gözünüzün qabağında düşür. Nəyə etməlisiniz?
0: Yo, başa düşdüm. Təzyiq gözümün qabağında düşür.
5: Tamam, ondan qaynaqlandı. Ondan qaynaqlanmır. Bu düzəlməlidir, düzdürmü?
0: Demək, yo, bildim, amma ehtimal nədir?
1: Ən gözəli nədir? Qardaş, hal-hazırda səndə yanacaq nasosunun təzyiqi aşağıdır. İcazə verirsənsə, bu hissəni, bu detalı dəyişək, təkrar yenə də yoxlayaq.
0: Bəli. Yo, amma həmin detaldan olub-olmadığını biz niyə dəqiqləşdirmirik ki?
1: Bunu dəqiqləşdirmək üçün nasos təzyiq saxlamırsa, mən digər detalları necə yoxlayım? Yəni, bilirsiniz necədir?
5: Bu nasazlıq aradan qalxmalıdır ki, növbəti...
1: Yaxşı, mən razıyam. Sənin ola bilər həmin moment hava sərindir, ola bilər həmin moment, həmin an sənin nasosun sənə problem yaratmır. Amma reallıqda təzyiq aşağıdır. Sən avtomobil sahibi olaraq deyə bilərsən ki, qardaş, mən nasosumu dəyişməyin, qoy qalsın. Dəyişməyin, qoy qalsın.
0: Yox, mən demirəm ki, dəyişmə. Mən istəyirəm bilim ki, bu həqiqətən bundan
1: gəlir. Evokatordan avtomobil gəlir bizim servisə, düzdür?
0: Bəli.
1: Məsələn, mən biz özümüzdən götürürük. Avtomobil gəlir, siz dediyiniz kimi, peşəkar usta oturan kimi bir ən azından avtomobili cəhd eləmək istəyir xoddama, gör xoddamır. İlkin olaraq əlməm demişkən kompüteri qoşur ki, görüm nə nasazlıqlar verir, hansı səhvlər düşüb yaddaşa. Və baxır orada görür ki, yanacaq təzyiqin aşağı olmağı ilə bağlı səhvlər var. Nə edir? Birinci növbədə o nasosun üzərinə getməlidir.
0: Yox, üzərinə getsin, amma onu alım, dəyişdirim, ondan çıxmadı falan, mən onu demək istəyirəm.
5: Yox, nasos, ümumiyyətlə, nasosun qiyməti çox bahalıdır.
0: Bəli.
5: O nasosun özü dəyişdirmir ki, onun üzərində olan geri dönmə klapanı dəyişir.
0: Hə, yəni, amma...
5: Və yaxud da ki, bəli, onun özü təmir olunur, və yaxud da ki, onun diafragması, membranı və s.
0: Yəni, bu təcrübədir, hələ Niva bizim, deyirsiniz, hələ Niva
1: bax, da, bizim başımıza bu yaxınlarda, özdə elə bax, 106.3-dən gəlib qardaş, Fuatdır ya Faiqdir qardaşın adı, bəlkə də dinləyir bizi, Volkswagen Touareq sürür 2012-2013. Avtomobili hətta o qədər Allaha çox şükür ki, Allaha mügündən şükür ki, güvən var ki, avtomobili gətirib saxlayıb açar vermişdi ki, Ramin bəy, mən özüm yazacam ona problem. Nədir problem? Avtomobil səhər-səhər ilkin olaraq xoddayanda avtomobil başlamışdı tüstüləməyə. Elə bilirsən, ağ tüstüdür, ağ tüstüdən biraz boz tüstüyə çalır. Nədir avtomobil? Sapın işləmir və sapınla bərabər də vakum sazlatır işləməmişdi. Yəni, bu yanlışlıqla hətta mühərriki sökərdilər, inanın ki.
0: Hətta o da arxayındır ki, hara gəlib, amma
1: mərgi sökərlər.
0: Amma bəlkə də harca sökəcək.
1: Və avtomobil gün yarım, harsa 2 gün bizim servisdə qaldı. O problemi tapıb təyin elədik, Allah'a şükür. Bu günə qədər də sürür avtomobili, heç bir problem də yoxdur. Və aradan da qaldırıldı problem. Yəni müəyyən problem var ki, o saat rahatdır, həlli rahatdır, amma problem var ki, onun üzərində işləməlisən, axtarmalısan.
0: Yox, aydındır.

0: bu vəziyyətə görə dəyişdi.
1: Burdan da bir dinləyici keçən həftə 5-ci gün mənə zəng vurublar ki, master klasdan verilən nömrəni avtomobildə dəyişən tüstürəmə var. Onu nə məsləhət görsən, evakuatorla gətirək yoxsa belə gətirək? Dedim, yağı var, suyu var, qaytarmaq üçün tüstü olur. Dedim, mən problem yoxdur, sür gəlsin. Gəlib deyir, indi tüstü yoxdur, amma birazdan tüstü olacaq. Deyir, təklif olundu ki, yüksək təzyiq nasos dəyişilməlidir, çox verir. Farsunkalar mütləq şəkildə stendə gedib, içində ola bilsin ki, o plunjerlərində, iynələrində problem var. Onlar yoxlanmalıdır. Bir də turbo kompresor. Bu üçün mütləq yoxlanmalıdır. Həmən sökülüb dəyişilməlidir. Necə, başımız qarşı həftən bazar gündür. Gəldi ki, əli usta durmaca maşın yandı. Gəlmişəm, nə oldu? Deyir, maşın bu tüstü, bunu deyirəm. Deyirəm, qardaş, qaçı söndürməyə. Deyirəm, söndürmə, amanın bir günü söndürmə, qoy təmizləsin, regenerasiya gedir. Regenerasiya gedir. Deyir, mən adam hazırdır, 4 tərəf farsunka getsin, yüksək təzyiq nasıl və turbo kompresor. Bunlar sökülüb getməlidir, ha, özlə.
2: Sökülmə pulu 1,
0: stendol olma pulu 2. Deməli, növbəti avtomobilimiz GMC Trend-i Partizonadan, onun Carfax keçmişini aldıq. GMC Trend 2020-dir, yəni avtomobilin ili də obrislərdən daha yenidir və belə Beləliklə, bütün yenə də onun keçmişi qarşımızdadır. 2021 Amerikada Colorado'da sürülüb bu avtomobil. Vaxtaşırı bütün xidmətlərini alıb 20.000, 30.000, 40.000, 70.000, 80.000, 93.000-də avtomobil satılıb. Gəlib Michigan'a sürülüb hələ davam edib 2023-cü ildə və həmin yerdə artıq Michigan'da 6-cı ayda 2023-cü ildə bu avtomobili vurublar. Arxadan və sağdan zərbə görüb. Burada yenə də onun protokolu var ki, nə baş verib. Ondan sonra isə avtomobil yenə də yox, elə ondan sonra 6-cı ayda vurulub, 7-ci ayda artıq avtomobil belə deyə də düzəlib və gedib hərraca, New York'da hərracda satılıb. Bu ilin sentyabr ayında, hətta bu qədər tez, 7-ci ayında daha doğrusu, 8-ci ayın 7-sində daha doğrusu. Yəni, keçən ay bu avtomobil çıxıb oradan. Belə başa düşürüm ki, siz bu avtomobili çox təzə almışsınız və bu da onun haqqında.
1: Rəqibə, sizə əhsən, çox gözəl bir layihədir bu. Biz əyani olaraq Amerikanın bütün ştatlarını gəzirik. Amerikanın tanımadığı ştatları da tanıdığı şəhərləri. Bir dənə xahiş edirəm, Alyaska olanda mən xəbər edirəm.
0: Deyəsən, onda getmək istəyəcəksiniz artıq. Amma yəni bu yaxşıdır ki, bəli, biz onu, bu əslində pulludur, bilirsiniz, buna baxmaq $30-$35-$40 Amerikadadır. Biz onu sağ olsun Partizona bizim üçün təşkil eləyir və hər gün 5 nəfərə bunu pulsuz eləyə bilərik. Növbəti 4-cü hələ var, 5-ci də var, onları da deyəcəm və bu arada qeyd edeyim ki, Çindən, yəni bax burada iki məsələ var. Partizonada biz baxırıq ki, ekspres çatdırılma var 7-12 iş günü. Bir də var standart. Standart, hə, o məsələn gec gələ bilir. Burada çünki bildiyimiz, yəni də bu ən sadə üsulla gələn, yəni ekspres olmayan çatdırılmadır. Amma 7-12 iş gününə burada qeyd olunur ki, yəni daşıma haqqı çox deyil. 1 kiloqrama $2, yəni təxminən 3 manat yarım götürürük. Standart gömrük rüsumu qiymətinə daxildir. Yəni bu şəkildə sizin üçün daha rahat olur. Amma adam vardır ki, mən tələsmirəm, istəyirəm gətirim anbarımda qalsın. Nə bilim, korporativ müştəridir. Bunlar hamısı var. Bağlama birləşdirmək üçün əlavə ödəniş lazım deyil. 5 ayrı məhsula 5 dəfə ödəməkdənsə bunu bir bağlama kimi eləyin. Bu da işin elə o qənaət etmək üçün sirləridir. Yəni kimə lazımdırsa biz istiqamət verək, nömrəni deyək. Amma yenə deyirəm partizona.com saytı burada sizin üçün ən yaxşı mənbədir. Onda deyir, nə etmək lazımdır? Niva almaq lazımdır. Bayaqki ilə Niva idi də, o da deyirdi ki, qalmışdım, tapa bilmirdim. Növbəti səsli mesajı eşidək.
3: Salam Radif bəy, necəsiz? Ustaları da salamlayıram. BYD Destroyer 05 gətizdirmək olarmı 166 ilə? Siz həmişə deyirdiniz, gətirirlər 45 gün ərzində idi, bilmirəmsə, biləmirəmsə. Full komplektasiyası Destroyer 05-in o 120 kilometrlik gedən versiyası neçə gəlib bura çıxar?
0: Əleyküm salam.
3: Bəli, sadə versiyası.
0: Bəli, gətirirlər. Hətta orada sizə həmin komplektasiyanı seçməyə də kömək eləyirlər ki, burada bu var, bu var, bu var. Artıq siz qərarınızı verəndən sonra ödənişi olur və avtomobil çıxır yola. Yəni, müddət dəyişməyib, elə belədir. Hətta daha tez ola bilər. Sadəcə, istəyirsinizsə, mən sizin nömrəni yəni mən yönləndirim. Ya da siz özünüz 166-ya zəng eləyin, deyin ki, bax, belə-belə götürdüm radiodan, məsələ bundan ibarətdir. Amma mən də yenə hər ehtimala qarşı yönləndirəcəm ki, onlar sizinlə əlaqə saxlasınlar. Artıq cavabınızı alarsınız. Yəni hələ ki mövsüm də əlverişlidir, belə deyək də məxməri mövsümdür. Çox ciddi problemli hava şəraiti də yoxdur deyək ki, hə bəlkə falan. Yəni mümkündür. Təbii ki indiki halda kifayət qədər yaxşı iş gedir. Ona görə də biz sizin nömrəni əlaqələndirərik. Çox sağ olun. Sonra yazır və səsi eşidək. Eyni zamanda da təzədən keçərik yazılanlara.
4: Salam Rəqib bəy, necəsiz? Qonaqlarınızı da salamlayıram. Bu yeni yol çəkilibdir. Kənar dairəvi yolun kənar yolu belə deyək. Orada protiv çıxıb belə gəlib də qabaqdan probka yaradanlar var. Bunlarla bağlı biz hara şikayət eləyə bilərik? Dəstək ola bilərsinizmi? Yəni bu boş-boşuna burada probka yaradırlar. Qarşıdan gələnin də mane olurlar.
0: Salam qardaş. Vallahi mən
4: vəziyyət belədir. O necə?
0: İnanmağım gəlmir ki ora nəzarət olmaya, kamera falan görməyə. Amma əgər belə bir şey varsa, sizin avtomobildə qeydiyyat olsa lap əli olar. Bizə göndərin onu, biz onu əlaqələndirək. İndi yol polis əməkdaşları da bizi dinləyirlər. Onlar yəqin ki bunu cavabsız qoymayacaqlar. Ora nəzarəti gücləndirəcəklər. Amma təbii ki bizim əlimizdə olan görüntülər daha əsaslı olardı və mən birbaşa göndərərdim onu Daxili İşlər Nazirliyi əməkdaşlarına ki, belə bir məsələ var və əlbəttə ki dərhal tədbir görüləcək. Hazırda kənar dairəvi yol yeni yasamal kəsişməsindən Bakı-Sumqayıt istiqamətinə uzun bir tıxac var. Bakı-Sumqayıt yolu həmişəki tempdə yavaş-yavaş irəliləyir. Qələbə dairəsindən tıxac başlayır və bütün Dərnəgül boyunca davam eləyir. Eləcə də Mərkəz Qış Parkı 28 may, Bakıxanov, Aznəftə doğru Bayraq meydanından axın. Yəni həmişəki kimi pik saatı davam etməkdədir və bizim də elə həmişəki kimi bu vaxtlar fasiləmiz olur, sonra qayıdırıq. Əlbəttə ki hələ bir saata yaxın daha rahat sizin mesajları cavablandıra biləcəyik. Təbii ki, Ramin bəyin də burada olmağı Linkslə bağlı kimin nə sualı varsa, kastrol yağları və bunun serialları, ümumi məlumatları mən verirəm, amma təbii ki, həm də kimsə konkret qiymət soruşanda bu daha düzdür və mən istəyirəm ki, elə həm də qiymətlə ciddi maraqlanın, çünki bizim kastrolla köhnə dostlarımızla yola davam etməyimizin arxasında dayanan bu ciddi problemlərdən biri də qiymət faktorudur ki, biz gördük ki, bəli, kastrol bizə bu variantları verə bilir və yenə ona gəlir ki, böyük şirkətlər, yəni neft şirkətləri bu böhrandan daha rahat çıxa bilirlər və ona görə də bax gördüyünüz kimi söhbət yenə də burada elə köhnə qiymətlərdən gedir demək olar. Yəni bu variantlarımız var. O ki, qaldı Radius Təkər mərkəzinə, Babək filialı axşam 9-a qədər açıqdır, 50% kimi endirimlər var. Ölçünü yazın, mən baxım və yaxud əmin olun ki, ümumiyyətlə düzgün ölçü qoyulub. Çünki siz maşını almısınız, sizdən qabaq kimsə gedib, ona deyiblər ki, gəl bunun hündürlüyünü qaldıraq, maşın qəşəng görsənsin, məsələn. O da deyib ki, hə də qaldır. Siz də maşını alırsınız, üstündə olan ölçü elə bilirsiniz ki, belə olmalıdır. Günlərin birində bu işdən başı çıxan bir inspektor sizi saxlayır, deyir ki, bunun təkər ölçüsü düzgün deyil. Getdi cərimə meydançasına, onda artıq gec olur.
5: Nə qədər çox ki, da saxlayırlar onsuz da inspektorlarımız.
0: Hə, yox, artıq bu mövzulara fikir verməyə başlayıblar deyirsiniz.
5: Ümumi bütün mövzulara elə fikir.
0: Ona görə siz o əsası verməyin də. Bəli. Biz də sizə buna kömək edirik.
5: Bəzən heç əsas da olmur. Bayaq danışdım da sizə. Əsassız da olur ki, incidirlər.
0: O da elə bir mövzudur ki,
5: bəli.
0: Onda gərək biz biraz təbliğatını aparaq.
5: Bəli.
0: Reklam vaxtıdır, birazdan qayıdırıq. 3106 WhatsApp nömrəmizdə 050-442-9192-dir.
6: Əgər bir kişi xanım üçün avtomobilin qapısını açırsa, ya avtomobil yenidir, ya da xanım. Şahzadə Filip.
7: Azad Azərbaycanda reklam. NASA texnologiyasının etibar etdiyi yax. Kastrol, qütb soyuğunda, yüksək təzyiqdə, kosmosda sınanmış.
8: Qardaş, mənə o, kosmosda olan yaxdan ver.
7: Kastrol, yer üçün hazırlanıb, kosmosda sınanıb. Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər, əlbəttə ki, Radiusda.
9: Eşittiğiniz kıymete inanmayacaksınız. Yalnız bu ay 166 logistika ile Çin'den grupaj yükleri cemi 221 manata taşıyırıq. Üstelik bütün senedleşme tamamıyla pulsuz. Bir kub metre yük sadece 221 manat. Hiçbir əlavə xərci olmadan. Sifariş vermek için indi 166'ya zəng edin. 166 logistika. Sürətli, təhlükəsiz, sərfəli.
7: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dek radius.az'da bütün tekerlere 50% dek Enderin var. Teker elbette ki Radiusda.
10: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile'a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
11: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
11: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Hər kəsə komissiyasız. Hər kəsə? Bəli, VTB-dən hər kəsə komissiyasız kredit kampaniyası. 100 min manata dək nağd krediti tam komissiyasız və cəmi 9,9%-dən əldə et. Üstəlik, əmək haqqının 26 mislinə dək kredit imkanı təqdim edilir. Rəsmiləşdirməyə tələs. Belə fürsət həmişə ələ keçməz. Bank VTB, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 162 saylı 22 oktyabr 1993-cü il tarixli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
14: Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə Selitom mağazalarında. Endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək, ayda cəmi 87 manat 50 qəpik ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Selitom, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
15: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
11: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
16: Məktəb alışverişi edərkən avtomobil qazan. Abşeron Ticaret Mərkəzində. Məktəbə Abşeronla başla. Kampaniyasına start verdi. 21 avqustdan 13 sentyabra qədər. Məktəb alışverişində 35% edək endirim. Bütün məktəb ləvazimatları sərfəli qiymətlərlə. Hər 50 manatlıq alışverişə bir bilet əldə et. Dipal S09 və Şarm El Şeyx səyahəti qazan. Əlaqə Ulduz 6767.
17: Bank of Baku sahibkarlara özəl kredit məbləğini düz 500 min manat ədək yüksəltdi. Üstəlik, krediti minimum 9,9% ilə və 12 ay ədək güzəşlə, zaminsiz və girovsuz əldə etmə imkanınız da var. Bank of Baku.
11: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
18: Cüdo dünyasının ürəyi Bakıda. 4-11 oktyabr. 100-dən çox ölkə 8 gün ərzində Milli Gimnastika Arenasında şempionluq uğrunda mübarizə aparacaq. Biletləri itiket.az saytından və ya şəhərin kassalarından əldə edə bilərsiniz. Dünya çempionatının həyəcanını yerində yaşa.
19: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937.
11: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
20: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150 Azad Azərbaycanda reklam.

0: Alman avtomobilləri ustaların vaxtına çox dəyər verirlər. Amerika avtomobilləri yanacaq doldurma məntəqələrini çox sevirlər. Yapon avtomobilləri uzun ömrün sirrini yaxşı bilirlər. Koreya avtomobilləri əlçatan komfortu kəşf etdilər. Çin avtomobilləri bazara yeni qiymət və texnologiya standartı gətirdilər.
1: Hələ nələr olacaq, nələr? Davam edirik. Masterclass 14-cü mövsümdə 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.
2: 2 saatımızı tamamladıq, 3-cü saatımız başlayır. Saat da 7 olmaq üzrədir artıq, amma tıxac və səbirlə yavaş-yavaş irəliləməyi arzulayıram sizə. Əsas odur ki, həqiqətən də qaydalara uyğun olaraq, başqalarını da əsəbləşdirmədən normal davam edək. O zaman hər şey daha yaxşı olur, nəinki hər kəs bir-birinə mane olanda və əlavə problemlər yaradanda. Masterclass verilişini dinləyirsiniz. Aparıcınız mən Raqif, 3106 bütün mobil operatorlardan və WhatsApp isə 050-442-9192-dir. Bu arada qeyd edim ki, bir nəfərin şansı var bizə Amerikadan aldığı avtomobilin VIN kodunu göndərsin və onu da keçmişinə baxaq. Yəni, 4-cünü də artıq almışam, onu deyəcəm. Bu Kia Forte-dir. Bu avtomobil Amerikada nə yaşayıb, nə olub, hardan vurulub, hansı zərbələri görüb və s. Sonra artıq gəlirik 5-ciyə. Yəni, mən də istəyirəm ki, əslində belə daha düzgün olur. Ona görə çalışıram onu tez-tez deməyim ki, məsələn, bu saatda bizə qoşulanların da belə bir şansı qalsın. Yoxsa saat 5 olan kimi 5 nəfər birdən-birə göndərir və yaxud 10 nəfər göndərir, deyir ki, qardaş, limit doldu. Yəni, düşünürəm ki, bu 7-də, 6-da, nə bilim, 8-in yarısı qoşulanlara haqsızlıq olur. Amma neyniyə ki, onlar da nə qədər tez qoşulsalar, o qədər yaxşıdır və indi də onların bu şansı dəyərləndirmək imkanları da var. Beləliklə, növbəti mesajı eşidirik. Eyni zamanda da baxıram xəritəyə, yollarda hər hansı bir dəyişiklik varsa, təbii ki, onları sizlə bölüşəcəyik.
3: Qazif, bir də bizim bu sürücü yollaş dayımıza deyim, mənim kənd tərəfdə qalan şəxslər ki var, bu yer, belə deyim, stansiyanın yanında olan məşhur apteklərdən biridir, reklamı maşının adını çəkmirəm. Onun yanında maşın saxlamaq cərmədir. Mənə 40 manat 2 bal cərmə gəlib. Mən maşını saxladım, uşağa dərman aldım, cərmə gəldi. Yəni, mən yandım, başqası yanmasın, məlumatlar olsun. Bilirəm, bunu mümkün öz səhifənizdə şıxlandırardınız. Bilirəm, hansı şəkildə şıxlandıracaqsınız. Yəni, cərmənin çəkildiyi yeri səs şəklini göndərdim. Bax, lazımdır, mənim maşım üçün çəkmə bəlkə.
2: Salam, qardaş. Hə, yəni, çox sağ olun məlumata görə. İndi, əslində, burada belə olur da, bunu obyekt sahibi əslində gəlir deyə. Çünki, ya sən özün onu görürsən ki, burada dayanma durma olmaz və yaxud orada bəzən heç nə olmur və bilmirsən də ki, biraz naməlum qalır, onu obyekt sahibi deyəndə daha yaxşı olur. Bəli, biz onu mobil əlavəmizdə qoymuşuq, amma indi mobil əlavə hələ hamıya açıq deyil deyə. İnşallah, açılanda onlar hamısı görəcəklər oradan. Biz bu kimi məsələlər də hələ masterclassın inşallah mobil tətbiqinə əlavə eləyəcəyik. Bax, orada müzakirələr, forumlar, orada sizin qarajınız, orada bizim, məsələn, dünən biz Badamdarda bir neçə obyektdir, o obyektlər artıq oradadır, yəni bizim əbdədir. Sadəcə, dediyim kimi də hələ bunu hamı görmür. Açılanda artıq görəcəklər. Məsələn, biz həmin obyektlərə gedəndə, nəzərə alsaq ki, Badamdar biraz yol baxımından da o qədər də əlverişli deyil infrastruktur və biz orada, misal üçün, obyektin qabağında dayanırdıq, orada həm də səki vardı, hansı ki, obyektə qalxırsan. Məsəl üçün, biz qalxdıq, obyekt sahibi deyir ki, yox, salın aşağı, yolun qırağında dayanın, onda o çəkilmir. Amma sən bura qalxanda obyektə girməyə və burada saxlayırsan, hələ ki, girim, soruşum, cavab alın filan.
4: Ona qədər
2: çəkilir, çünki səkidir. Mən də başa düşürəm ki, düz deyir. Amma bəziləri deyir ki, yox, bura mənim obyektim ərazisidir, narahat olma, saxla. Ona görə artıq həm də insanlar, bax, o kriteriyalardan biri də odur, nə qədər uyğundur. İnsanlar həm də bunu dəyərləndirməlidirlər ki, mən hara gedirəm. Tutaq ki, mən Babək prospektində getmişəm, biri var ki, orada da eyni, mən çıxacam avtobus zolağı, səki və s. Biri var ki, burdan 200 metr o tərəfə gedəcəm, gələcəm Azərtexə, qabağında uzan.
4: Azərtexin qabağından qorxmayın, heç bir çəkmə yoxdur. Düzdür, artıq qarşı tərəfdə parklanma var. Sadəcə olaraq, bilirsiniz nəyi demək istəyirəm? Bu aptekin qabağında yox da. Burada, yəni, gəlmirlər ki,
2: nəzərə alınmalıdır.
4: O nəzərə alınmalıdır, qardaş. Aptekə gələn nəyə gəlir? Dərman almağa gəlir.
2: Hə, amma sən orada niyə? İndi burada obyekt də gərək bunu nəzərə alsın. Yəni, obyekt bunu bildirsin. Ola bilər ki, o obyekt dünən aptek olmayıb, başqa bir şey olub, bugün aptek olub.
4: Çünki o da var.
2: Normalda, məsəl üçün, ayna deyir ki, biz bunları indi dəyərləndirib, onun qarşısında parklama yaradırıq. Amma elə yer var ki, Mərdəkandır da, Mərdəkanın içində yer çox azdır. Əsas o Mərdəkan yolunun özünü deyirəm də, yəni girdin içəri gedirsən, elə yerlər var ki, görürsən ki, orada saxlamaq olmur da, yəni səkiyə çıxırsan. Səkidən də bir vətəndaş uşağını götürüb gedir oradan, gəlir
4: işi. Uşağını yaşlı adam keçə bilmir.
2: Hə, o da deyir ki, yaxşı, mən sənə görə çıxacağam yola, mənə də maşın gəldi burada, mən nə edeyim? Yəni ona görə obyekti açanda da düşünmək lazımdır ki, mən burada bu işləyəcək yoxsa yox. Çünki o çox vacib rol oynayır. Raqib Sanata, əleyküm salam. Sanata 2020-22 1.6 turbo necədir soruşurlar? Yəni onlarda yağ nasosunda problem olur mu 2.4 Sanatalar kimi? Yox, 1.6-larda olmuş. 1.6-larda problem yoxdur. 2020-22-də indi hansı bazardan gəlib bilmirəm, amma onu bilirəm ki, Azertex servisdə xidmət ala bilərsiniz. Yəni mühərrikdir, mühərrik, transmissiyadır, transmissiya, nə bilim, elektrikdir, çilingərdir, nə lazımdırsa. İndi yeri gəlmişkən gözləyirik, indi növbəti bir avadanlıq gəlir ora. İnşallah. İnşallah onu da çəkiliş eləyəcəyik. Bəli, bütün bunlar əlbəttə ki, vacib, bizim də, bizə də lazım olan, yəni, belə deyim, mövzulardır. Çünki bu mövzularda bizdən soruşanda deyirik ki, hələ ki yoxdur. Amma indi bu ay Azertex servisdə həm onu gözləyirik, Linksin növbəti partiyasını gözləyirik. Bir dənə də başqa söhbət var, onu demirəm hələ. İnşallah. Növbəti mesajı eşidək, 4-cü avtomobilin keçmişinə baxacaq və dediyim kimi indi bilmirəm ora gəlib yoxsa yox, amma reklam vaxtı dəqiqləşdirdim ki, bir nəfərdən də biz, yəni bir Amerika avtomobilinin də keçmişinə baxa bilərik Partizona ilə bərabər. Ona görə bizə Vini göndərib təbii ki cavab ala bilərsiniz. Amma bu Partizona.com saytıdır. Amerikadan, Çindən ehtiyat hissələrinin alınmasıdır. Biz statistikanı da götürürük, paylaşırıq. Bax, ötən həftə Amerikadan alışdırma şamları alınıb, Amerikadan əyləc bəndləri alınıb, filtrlər alınıb. Yəni bunlar hamısı özü markalardır. Yəni burada əsas mən elə belə də gözləyirdim ki, Amerika avtomobili sürən Amerikadan nə axtara bilər? Adam bizə gördü ki, mən Denso istəyirəm. Özü də istəyirəm ki, Amerikadan olan Denso olsun və bilim ki, bu hansısa bir mənbəyi mənşəyi bilinməyən yerdən yox və məhz ciddi bazardan gəlib və təbii ki onu sürücü hiss edir ki onu axtarır.
5: Ən məntiqsiz usta tövsiyəsi.
6: 100 min 530 ilə sürmüsə daha bəsdir. Yağı keçir 540-a. Masterclass.
7: Qardaşım, usta işə başlayanda həmişə ucuz tərəfindən başlayar. Ucuzu dəyişər, sonra gedər zasonkuya çıxar.
2: Hə, Əli müəllim, mövzu davam eləyir, amma sabah yaxınlaşın, Əli müəllim gilə. Hə?
8: Qardaş, o problemi nasazlıq aradan qaldırmaq üçün birinci növbədə yanacağın təzyiqi yoxlamalıdır. Bir axt dedim, o Lada Granta məsələn, həmən nasazlıqdır da, aftan 300-400 nəfət işə düşürsə, ilk növbədə qapayıcı, ilk növbədə farsunkalarımız, ilk növbədə yanacaq nasosu və onun üzərindən geri dönmə klapanı, nasosun təzyiqi və s. və ilə axı. İlk növbədə bunlar diaqnostik olub, bunlar yoxlanmalıdır.
2: İndi gəlsin.
8: Yaxşı.
2: Baxaq görək nə deyirsiniz, nə deyəcəklər və məkanı da tanıyırsınız. Artıq gələn həftəyə qədər ümid edirik ki, hətta bəlkə daha tez artıq özünüz də bizə yazarsınız ki, hə, getdi, məsələ həllini tapdı. 050-442-9192-yə yazırlar.
9: Mənim də dərdim təzələndi, Raqib müəllim. Bu qardaş dedi. Mənim də sırağa gündən Mərdəkanın içərisində qardaş, elə bil ki, İki maşın palasarla gedirik də. Orqabaqda da svetofordur. Heç belə dayanmamışam ha. Svetoforda maşınlar dayanır, mən də onların arxasında. Tutub mənə dayanma durma zınakın altında çəkib şəkilimi göndəriblər 20 manat. Zəng elədim 102-yə, şikayət elədim. Nə bir xəbər var, nə əsər. Mən nə edeyim onun üçün?
2: Yəni, əgər çəkən orada, baxın hansı qurumdur, əgər Daxili İşlər Nazirliyindən gəlibsə, təbii ki, ora eləməlisiniz. Orada əslində görünmür və orada həm də hərəkət, yəni video orada normalda, yəni əgər sizdə varsa, görməlisiniz ki, orada həm də video olur və həqiqətən də bu qayda pozuntusunu təsdiq edir. Əgər belə bir şey yoxdursa, əlbəttə ki, haqlı şikayət və etməlisiniz. 2017-ci ilin Kia Forte avtomobilidir. Deməli, bu avtomobillə bağlı biz öyrənirik, bu önündən babat vurublar. Yəni, önündən tam, sağdan, soldan da qanadlar vurulub. Onun da Amerika keçmişinə baxıram və 2016-cı il çıxıb satışa, yəni 17 artıq, 17-dən artıq başlayıb, necə deyərlər, xidmətinə hətta 16-nındır, amma 17-də satılıb avtomobil. Yəni burada buna qədər deyə bilərəm sizə. Bəli, gedib vaxtaşırı, yağın dəyişiblər, təkər xidmətlərini göstəriblər, ümumi texniki baxışlarını alıb, emissiya ilə bağlı, təhlükəsizliyi ilə bağlı, sonra deyim sizə Pensilvaniyada bu avtomobil olub 2019-cu il, 2020, indi mən hamısını demirəm ki, çox vaxt aparmasın, amma belə idi, çevirə-çevirə görürəm. 21-ci ildə, mart ayının 9-unda avtomobil ön, ön, sağ, ön, sol, hamısı burada qeyd olunur. Hətta airbag açılıb, onu da deyə bilərəm ön tərəfdən. Amma indi nə olub, onu bilmirəm. Sizə necə məlumat veriblər? Bunu biz həm də ona görə deyirik ki, yəni biləsiniz də sizi aldadıblar, aldatmayıblar. Və bununla da 2021-ci ildə avtomobil artıq çıxıb satışa. 2021-ci ildə yəni Amerikanı tərk eləyib və salam. Ondan sonra artıq biz görmürük, təbii ki, siz indi nə vaxtdan almışsınız, nə vaxtdan olub, bu barədə artıq yəqin ki, məlumatınız olar. Deyilsə, biz indi mobil tətbiqimizdə bunu, bu ənənəni yaratmağa və formalaşdırmağa çalışırıq. İnşallah artıq növbəti illərdə deyəcəklər ki, hə, bax, Azərbaycanda bunu gördük. Salam Raqif bəy, uğurlar sizə. Yeni mövsümdə Sebank və Delkor akkumulyatorlarda sizi salamlayır. Xətai bəy, əleyküm salam, təşəkkür edirəm. Sizə də uğurlar olsun yeni mövsümdə. Növbəti səsli mesaj. Burada da şəkil var, bu da deyəsən nəsə yolla bağlı məsələdir.
10: Bu yolun ortasında skuter sürən mən səsim düşməsinə, yəni demək istəyirəm ki, bu düzgün eləmir.
2: Sizin səsiniz düşdü artıq, qardaş, necə düşməsin? Yə, düzgün eləmir, bəli, düzgün eləmir və onlar da müəyyən eləyirlər, amma siz də yəni bu bir vətəndaş mövqeyidir. İradınızı bildirirsiniz. Burada nə var ki? Yəni niyə bundan da həm də çəkinirsiniz ki? Bunu başa düşmürəm. Növbəti səsi eşidəcəyik. 5-ci vini də göndəriblər. Ford Fusion 2020-ci il. Baş üstə bunu da indi öyrənəcəyik və bu artıq bu günlük sonuncu limitimiz olacaq. Amma təbii ki, bu saat ərzində biz hələ sizin mesajları cavablandırırıq. Yenə də Bakı Olimpiya stadionu ilə üzbəüz orada tıxac yarandı. Ümumiyyətlə Koroğludan Dərnəgülə girən kimi tıxac var. Artıq bu tərəfdən gözümüz öyrəşib bu qızartılara, qələbə dairəsindən tıxac başlayır bütün Dərnəgül boyunca, amma bugün kənar dairəvi yol daha çox gözləyir. Yəqin ki, o biləcəri faktoru sözünü deyir, bilmirəm nə qədər davam eləyəcək. Bu yandansa, yəni də həmişəki kimi mərkəz, Babək, o tərəf, bu tərəf, 8 Noyabr prospekti, Aznəftə doğru axın, 28 May tərəflər, hər yer burada biz işarələrdən görürük ki, qıpqırmızıdır. Kastrol yağları ilə bağlı isə təbii ki, qiyməti indi hər günün qonağına uyğun olaraq, tutaq ki, bugün Azərtel Ramin bəy sizə qiyməti deyə bilir. Rəsmi nümayəndəliyə olan suallarınız, məsələn, 5-ci gün gəlmişlər, təbii ki, yenə gələcəklər və həmçinin mən qeyd edeyim ki, Castrol H020 Land Rover, yəni ən uzun müddətli OEM əməkdaşıdır Castrolun, Jaguar Land Rover-lə olan əməkdaşlıq 2001-ci ildən başlayan və təbii ki, Castrol tövsiyəsi ilə Volvo-du, burada da OEM əməkdaşlığı var. Castrol həm avtomobil istehsalçılarının spesifikasiyalarına uyğun məhsullar hazırlayır, həm də müxtəlif OEM tərəfdaşları ilə mühərrik texnologiyalarının inkişafı üzərində işləyir. Volkswagen əlbəttə ki, Castrol-la bərabər və elektrikli nəqliyyat vasitələri 10 seriyası bu eyni zamanda bu şəkildə davam edir. Castrol H530-dur standart olan. Eləcə də Audi də 530 LL seriyasıdır. Renault ilə də eyni şəkildə. Amma aydındır ki, mən sizə 10 seriyasında deyəcəm. 10, yəni seriyanın adıdır. 10 elektrikli nəqliyyat vasitələri üçün Castrolun hazırladığı xüsusi maye və sürtkü yağları ailəsi. Bunu belə tanıyırıq. Burada məsələn necə qeyd olunur? EV Transmission Fluids, yəni elektrikli avtomobillərin transmisiya mayələri. EV Thermal Fluids var, batareyaların temperaturunun idarə olunması üçün termal mayələr. EV Greases, bu elektrikli avtomobillərin müxtəlif komponentləri üçün sürtkü yağlarıdır. Bu 10 seriyası bunun üçündür. Təbii ki, məndə var burada hansında hansı tələblər var, onu da soruşduqca deyirəm və yaxud da ki, sizə konkret əlaqələndirmə lazım olanda, təbii ki, bunu da edirik ki, sizin üçün də bizim üçün də rahat olsun. 166-nı əlaqələndirdim. Sizə zəng eləyərlər, amma dediyim kimi siz bizi gözləmədən də zəng eləyə bilərsiniz 166-ya. 7-24 iş rejimidir və onsuz da sizin müraciət qeydə alınandan sonra bu keçir WhatsApp müstəvisinə. Orada görüntü lazımdır. Sizə təbii ki, Çindən bu avtomobilləri göndərəcəklər ki, bu var, bu var stokda. Yəni hər şey sizin üçün necə deyirlər, real zaman şəraitində baş verəcək və ondan sonra sizin təsdiqinizdən sonra məhz Çindən istədiyiniz avtomobil artıq təbii ki, ödənişi eləyirsiniz və yola çıxır. Yəni belə olacaq. O ki, qaldı burada yenə də CNG ilə bağlı xatırlatmalara. Bugün ümumiyyətlə Qastrolda işə qəbul günü idi. İndi nəticələr necədir, mən də öyrənib bölüşəcəm. Çox saylı YDM-lərdə, çox saylı işçilərə tələbat var idi, bunu qeyd etmişdilər. Amma CNG yanacağını 8 noyabr Babək, Zıxövsan yolu, Bakı Mərdəkan Qala yolu ayrıcı, Binəqədin Oxanı yolu və Sabunçu dairəsinin cənub-qərb hissəsi, yəni bu ərazilərdən ala bilərsiniz. Bəli, 2 YDM yenilənməlidir tamamilə CNG avadanlıqları ilə. Onu da biz gözləyirik. Təbii ki, məlumatı sizinlə bölüşəcəyik.
5: Dönmə işığından istifadə et, tezliklə pulun çoxalacaq.
11: Qardaş, axşamınız xeyir olsun. Mən bir nöqsanı demək istəyirəm. Bu Bakı-Sumqayıt yolu. Arxa yolundan, avtoban batandaşdan gələn avtoban yolu ilə düz Xırdalan kürquna addım-addım gəlib axır, yəni xaricin səbəbi nədir? Xırdalan yoluna girənlər sol yolundan gəlir, hamısı gəlib birləşir bu sağa Xırdalana girəcək yola. Bütün düz gedən yolu hamısını bağlayırlar. Xırdalan kürquna keçəndən sonra yol bomboş. Yəni bildiyim bomboş yoldur. Yəni xahişim odur ki, bir dənə balaca nöqsana görə nə qədər cəmaat, millət əziyyət çəkir. Kiminsə orada səhv manevr eləməyinə görə.
2: İş orasıdır ki, bu indi bu gün belə deyil də, bu aylardır belədir. Və yəqin ki, orada o yeni yol tamamlanandan sonra ora bir əl gəzdirilməlidir. Mən də belə düşünürəm. Çünki məsələn, oxşar mövzularda biz deməli Böyükşor gölü, yəni Balaxanlı istiqamətində gedəndə orada onu görürük. Gəlirlər soldan sağa gedirlər. Yəni bu həm də bir siz nə deməkdir? Bax, o işi ki, sürücülərin ixtiyarına, yəni sürücülərin mədəniyyətinin ixtiyarına buraxırlar. Görün, normal adam başa düşmür ki, mən burada kimisə yolun bağlayıram. Yox, başa düşmür. Gördüyünüz kimi, normal adam bunu başa düşmür və gəlir orada tıxacı yaradır. O özünü düşünür ki, mən burdan tez keçim. Məndən sonra arxada kilometrlərlə nə dayanıb özləri bilərlər. Yetər ki, mən burdan düzgün keçim gedim. Sonra ora kamera qoyanda, cərimə qoyanda, xətt qoyanda başlayırlar ki, ayna şəhəri püskünə qoyub. Və neynəyək? Neynəyək burada? Yəni, bunun başqa variantı yoxdur da. Geri orada uzun bir xətt olsun, daha əvvəldən olsun. Girsinlər o sıraya. Necə ki, eyni şeyi Salamzadə küçəsində görürük. Gəlir oradan Dərnəgülə gedən və mikrorayon tərəfə dönən. Eynisini burada görürük. Eynisini Böyükşor yolunda görürük. Yəni, bu insanlar öz düşüncələri ilə bunu həll etməyəcəklər. Onu mütləq geri orada cərimə həll eləsin, mütləq geri orada onun üçün belə deyil, o xətləmələr olsun və məcburi şəkildə o vaxtında girsin ora. Bəli, hazırda kənar dairəvi yolun uzun tıxacı var, Salamzadə küçəsi eyni ilə. Sonra deməli Parlament prospektindən Aznəftə doğru, təbii ki, Bayraq meydanından gələn buralar nizamlanır. Eləcə də Qış Parkı 28, Ziya Bünyadov prospekti yenə də bayaq qeyd eləmişəm artıq buranın. Babək prospekti həm mərkəzə doğru, həm əks istiqamətdə 8 noyabr prospekti. Buraların vəziyyəti hələ eyni qalır və orada hər hansı bir yumşalma yoxdur. 5-ci Fusion-un da cavabı gəlib, onu da deyəcəm, amma təbii ki, bunu reklam fasiləsindən sonra, çünki çox deyil, 4 dəqiqəyə yaxın fasiləmiz var, bunu da araya salırıq ki, sonra rahat davam eləyə bilək. Siz də yazırsınız, tələsənlər 3106-ya, amma belə ardıcılıq 050-442-91-92 WhatsApp-dır.
5: Avtomobilinizi park etdikdən sonra dönüb ona tərəf baxmırsınızsa, deməli, səhv avtomobil almışsınız. Azad Azərbaycanda reklam.
12: Of, hər keçiddə sanki maşın qışqırır. Bu sürücü də məni bezdirdi.
13: Keçidlər sərtdirsə, maşın titrirsə, səbəb yaxdır.
14: Castrol Transmax. Avtomatik və mexaniki transmissiyalar üçün optimallaşdırılmış ötürücü yağı. Sakit keçidlər, yumşaq sürüş, uzun ömürlü sistem.
12: Ay maşallah, maşın sanki nəfəs aldı. Gediş başqa oldu.
14: Castrol Transmax. Səs-küy yox, rahatlıq var. 10 aparıcı avtomobil istehsalçılarından 7-si Castrol-un mühərrik və transmissiya yağlarını seçir.
15: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50%-ədək Enderin var. Təkər, əlbəttə ki, Radiusda.

0: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda. NASA texnologiyasının etibar etdiyi yax. Kastrol, qütb soyuğunda, yüksək təzyiqdə, kosmosda sınanmış.
1: Qardaş, mənə o, kosmosda olan yaxdan ver.
0: Kastrol, yer üçün hazırlanıb, kosmosda sınanıb. Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
2: Eşitdiyiniz qiymətə inanmayacaqsınız. Yalnız bu ay 166 logistika ilə Çindən qrupaj yükləri cəmi 221 manata daşıyırıq. Üstəlik, bütün sənədləşmə tamamilə pulsuz. 1 kub metr yük sadəcə 221 manat. Heç bir əlavə xərci olmadan. Sifariş vermək üçün indi 166-ya zəng edin. 166 logistika. Sürətli, təhlükəsiz, sərfəli.
0: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
3: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
4: Cüdo dünyasının ürəyi Bakıda. 4-11 oktyabr. 100-dən çox ölkə 8 gün ərzində Milli Gimnastika Arenasında çempionluq uğrunda mübarizə aparacaq. Biletləri itiket.az saytından və ya şəhərin kassalarından əldə edə bilərsiniz. Dünya çempionatının həyəcanını yerində yaşa.
5: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.
6: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da azad Azərbaycandır.
5: WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192.
7: Beləliklə, fasiləmiz bitdi. Nömrəmizi bir daha səsli şəkildə də xatırlatdıq. Amma təbii ki, 3106 da var. Bunu da qeyd edirəm və biz davam edirik. Növbəti səsli və yazılı mesajlarla burada deməli 245-45-20 təkərini sorğu veriblər mənə ki, baxım. Hərçənd ki, mənim ağlıma dərhal 245-45-17 gəldi. Çünki 17 burada məsələn Passatlarda, bir sıra avtomobillərdə, Mercedeslərdə məşhur ölçüdür 245-45-17. Amma 20 və 245-45-li açığı özümə də maraqlı gəldi ki, bu nəyin ölçüsüdür? Bəlkə düz deyil, amma gördüm, yox, bu sən demə, Çangan Yunizedə olan ölçüdür, yəni ölçülərdən biridir. Ona görə də düz də vermişsiniz. Yəni 2024-cü ilin Çangan Yunizi modelidir. Mən onu hər ehtimala qarşı dəqiqləşdirməyə çalışdım Radius Az saytından. Yəni bu 255-55-19-dan da gələ bilər. Digər variantlar da var, amma bəli 245-45-19 ölçüsü, daha doğrusu 45-45-20 ölçüsü var. Bu ölçü onun maksimumudur və Hankook'dur, Nexen'dir. Bunlar hazırda 20% indirimdə Radius'da görürəm. 50% indirimdə təkər var. Marshall var. Marshall 304 manatı olan Marshall 152-yə düşüb, amma burada bir əmma var. Bundan 2 ədəd qalıb. Və o Badamdar filialındadır. Çünki onu da belə olanda mütləq filiala baxın. Çünki bir görürsən ki, məhdud saydadır da. Məsələn, bayaq dediklərim hər iki filialda var. Tutaq ki, A-plus da 26% indirimdədir. O da 146 manatadır. Winran 36% indirimdədir. O da Badamdar filialındadır. Amma deyək ki, Chaoyang Babəkdə də var, Badamdarda da var. Badamdar 9-6 rejimindədir. Yəni artıq sabah gedəcəksiniz ora. Amma məsələn, bu digərləri Babək filialına getmək istəyənlər üçün axşam 9-a qədər ora açıqdır. Bunu bir daha xatırladıram. Salam, axşamınız xeyir, hər vaxtınız xeyir. VIN yoxlama nədir? Hansısa şirkət sizin vasitənizlə maşın satır, yoxsa dinləyicinin alacağı maşını deyirsiniz? Yox, dinləyicinin alacağı və ya aldığı maşını deyirik. Bizim üçün onun fərqi yoxdur. Adam sadəcə VIN göndərir ki, bu əslində məsələnin əsas hissəsi deyil. Yəni Partzona bizə Amerikadan, Çindən ehtiyat hissələri gətirir, belə deyək. Biz bu sayta daxil oluruq, sifariş veririk və mən onlara nəzərə alsaq ki, onların belə deyək, rəhbərlərindən biri oturub Amerikada, oradan idarə eləyir. Mən dedim ki, bəs mənə belə bir şey özəlliyi lazımdır. Yəni biz bunu çoxdan eləmək istəyirdik. Carfax-dan, çünki bu pulludur, mənim özümün başıma gəlib və mən baxmışam ki, baxmışam yoxa həqiqətən də birinci belə olur da, bilirsiniz, Carfax-a girəndə siz yazırsınız VIN kodu, o sizə çıxarır ki, bu maşınla bağlı bu qədər məlumat var. O məlumat sizin üçün vacib deyə yox, onu sənə demir. Deyir ki, burada misal üçün 2 dənə məlumat var. Məsələn, mənim avtomobilimdə belə idi. 2 məlumat var, deyirsən, hə də, görüm nədir bu məlumat və ondan sonra deyir ki, hə, indi ödə. $35 ödə, nə bilim, 40 ödə və s. Sən o pulu ödəyirsən, sonra məlumat çıxır. Təbii ki, sevinirsən ki, vurğu yoxdur. Amma sonra görsən ki, vurğu yoxdursa mən bu məlumatı niyə aldım ümumiyyətlə? Bu da sənə biraz belə yandırır ki, mən bu pulu niyə verdim? Amma indi biz bunu hər gün 5 dinləyicimiz üçün pulsuz edirik. Onu da bizə Amerikadan göndərirlər. Ona görə də biz bunu verilişin bir özəlliyinə çevirdik ki, qoy belə bir şey də olsun ki, biz 5 nəfərə hər gün bunu pulsuz verək, elə efirdən deyək, özündə xəbər olsun. Əminəm ki, onların hamısından xəbəri yoxdur ona görə. Və bu da eyni zamanda, yəni Partzonanın həqiqətən də nə qədər ciddi bir şirkət olduğunu bizə aşılır ki, yəni bunu da bizim üçün eləyirlər bir jest olaraq. Yəni sizin avtomobiliniz ola bilər ki, Amerikadan alınıb sürürsüz artıq ki, bunların bəzilərini mən görürəm ki, artıq adamlar sürdükləri maşında maraqlanırlar. Eləsi də var ki, adam sadəcə onu görüb satışda, VIN kodunu götürüb atıb ki, bir dənə bax görüm məni aldatmırlar ki. Bu çox vacibdir təbii ki. Məsələ budur və bugünkü limitimiz artıq dolub və biz onu 5-cini Ford Vision-u indi deyəcəm, amma bir iki mesajı oxuyayım. Axşamınız xeyir olsun, hər vaxtınız xeyir. Raqif və ustalar da salamlayıram. Bu akkumulyator necədir? Qiyməti 250 manatdır. Geely servisdə təklif ediblər. Bunun adı nədir bəs? Bunun adıdır yoxsa bilmirəm. Yəni normalda satış tərəfində, yəni servis tərəfində adətən marka adı olur və yaxud hansısa bir, yəni də bilmirsən ki, bu hansı
8: bazarda akkumulyator çoxdur, Aqib bəy, çoxdur. İndi yəqin ki
7: bu firmadır yəqin. Yəni Koreya istehsal olduğu yazılır.
8: Bu elədikləri bir firmadır.
7: Tanımıram açığı. Nə deyim, yalan deyim, tanımıram.
8: Ona görə
7: düşünürəm ki, servis eləyibsə pis şey olmaz.
8: Yəni amma azından zəmanətin soruşmaq olar ki, qardaş, zəmanət nə qədər verirsiniz?
7: Hə, amma belə yəni deyim ki, hə, tanıyıram.
8: Bu ən gözəl sual, zəmanət nə qədər verirsiniz?
7: Təbii, amma indi bir şey də var da, məsələn, bizim indi partnyorumuz olsa da, olmasa da, aşağı-yuxarı bildiyimiz bir 5-10 firma var ki, biz bunları tanıyırıq.
8: Tanıdığımız.
7: Adam soruşur, deyirəm, tanıyıram, falan yerdə, budur, budur, cavab verə bilirəm. Bunu mən birinci dəfə eşidirəm və açığı deyim ki, bu ola bilər. Hə, ola bilər, amma tanımıram, nə yalan deyim. Növbəti səsi eşidək, 050-442-9192-yə yazırlar. Təbii ki, burada daha bir cavabımız var, onu deyəcəyik. Eyni zamanda xatırladıram ki, 166-dan 4-cü gün qonağımız gələcək, logistika tərəfindən danışacaq. Onların təbii ki, yeni istiqamətlərindən hazırda İndoneziya fəaliyyəti genişlənir 166-nın. Burada artıq multimodal daşımalardır, Cənubi Amerikadır, Yaxın Şərq məsələsidir, Rusiyanın yanacaq böhranı və quru yolla gələn daşımalardır. Bunlar hamısı elə bu tətil vaxtı bizim üçün suallar yaranıb danışacaq. Amma normalda bizim o bildiyimiz marşrut davam edir. Yəni Çindən dəmir yol daşımaları, hazırda Çin anbarından yük daşıma cəmi 204 manatdan bütün iş adamları artıq dəqiq hesablarını götürə bilərlər.
9: Salam Raqib bəyə, axşamınız xeyir olsun. Ustalarımızı da salamlayıram. Bəlkə sizdən bir məlumat olar. Bu Biləcəridəki bu yolun təmiri hansı müddətə kimi davam edəcək? Çünki artıq Bakı-Sumqayıt yoluna girmək demək olar ki, mümkün deyil. Dünənləri mən o yolu haradasa 3 saada keçmişəm. 20 yanvar körpüsünə çıxmışam. 20 yanvar tunelindən çıxanda artıq 2 saadım tamam olmuşdu. Əgər sizdə bir informasiya varsa bu barədə, o Biləcəri yolun
7: salam qardaş.
9: Vaxt yekunlaşacaq.
7: Valla mən məlumatı oxuyanda, yəni diqqət etmişdim ki, nə yazıblar orada. Orada yazılmış ki, işlər başa çatana qədər. Görünür ki, o qədər də dəqiq deyil deyə bilməyiblər və biz ümid edirik ki, heç olmasa, açığı işin miqyasını bilmirəm, nə yalan deyim, amma biz ümid edirik ki, əsas mövsüm, məktəb mövsümü başlayana qədər, bu, yəni universitet mövsümü başlayana qədər 15-nə kimi bitər. Amma bilmirəm, nə yalan deyim və hətta bu Dərnəgül də məli başlayıb işləyib, nəinki oranı. Çünki məsələn mən də standart gedişlərə baxıram ki, bizim həmişə 40 dəqiqəyə getdiyimiz yolu indi 1 saat 20 dəqiqəyə hələ axşam 9-dan danışıram, 8-dən danışıram. Nəinki məsələn, mən saat 5-dən burdayam. Saat 5-dən gördüyüm qızartıda heç bir dəyişiklik yoxdur. Yəni eyni templə o tıxac davam edir 3 saat. Təbii ki, elə olacaq. Siz deyən kimi olacaq. Amma o bir istiqamətlərdə standart gedişlər var. Hər şey 15-indən sonra və hər halda bu 11 aya düşünürəm ki, elə bütün qurumlar gücləndirilmiş rejimdə bu vəziyyətdən çıxmalıdır. Metro məsələsidir, təmirlərdir. Üst-üstə gələndə təbii ki, vəziyyət olur burada dözülməz. Beləliklə sonuncu vinimizi də deyək ki, burada Ford Fusion-dan söhbət gedirdi 2020-ci ildə. Bu avtomobilin önündən və soldan zərbəsi var. Bəli, Ford Motor Company 2019-cu il bu avtomobil çıxıb Oklahoma-da satılıb Pensilvaniya, ondan sonra 2020-ci ildə, 20-ci ildə bu avtomobilin deməli vuruğu qeydə alınıb ön və sol protokolda belə yazılır. Ön və ön sol, yəni ikisi qeyd olunub. Başqa bir ciddi nə isə zədələndiyini yazmayıblar. Servisə gedib, ondan sonra avtomobil Pensilvaniyada sürülməyə davam edib. Sonra 2022-ci ildə, deməli ayın noyabrın 14-ü bu avtomobil satılıb. Satılıb, amma Amerikada satılıb, xaricə çıxmayıb. 22-ci il, 23-cü ildə Indianada bu davam edib, yəni orada əl dəyişib də belə deyək. Yəni onun servisi xidmətləri davam edib orada. Axırıncı dəfə hərraca çıxarılıb 2024-cü ildə və 2024-cü ildə, yəni o vuruqdan sonra bu avtomobil sürülüb Amerikada, dərhal çıxmayıb hərraca. 2024-cü ildə artıq, bəli, burada 12-ci ayın 4-ündə qeyd olunur ki, bu avtomobil hərracda satılıb və Amerikanı tərk edib. Bunu da sizə göndəririk. Bu sizin özünüzdə qalsın, necə deyərlər, Partzonadan sizə və bizə hədiyə olsun. Amma dediyim kimi, bizdə olan o promo detallar ki, detallar deyən promo hədiyələr deyək də, məsələn orada çətir var, powerbank var və s. Partzonadan promo hədiyə, mən bunu kimə verməyə düşünürəm? Dinləyicilərimizin içində kim iddia eləsə ki, bəli, mən Partzonanın müştərisiyəm və oradan yaxşı alış-veriş eləmişəm. Biz onların içində seçim eləyəcəyik ki, həqiqətən də bu insan yəni, haqqıdır da, daha çox onun haqqıdır. Və bu şəkildə hələ onsuz da indi başlamışıq. Ona görə də kimsə hətta sifariş eləyibsə də belə indi 3 günə, 5 günə, 1 həftəyə gəlsin. Mən ondan sonra təbii ki, bunlardan hədiyyələrdən seçim eləyəcəyik. İkinci günlər isə inşallah artıq qərara gəldi ki, Ramin bəy bugün start verdik, Linksdən hədiyyəni verdik. Bəli. Misal üçün, bugün əyləc bəndi hədiyyə oldu. Gələn həftənin ikinci günü inşallah yenə Ramin bəy gələndə bizə deyər ki, bu dəfə nədir? Ola bilər alışdırma şamı ilə gələr, ola bilər ki, başqa bir hədiyyə ilə, yəni Links firmasının detallarından, təbii ki, əsasında burada VAG faktoru rol oynayacaq. Siz yəni hər ikinci günlər bizdən hədiyyə qazana bilərsiniz.
8: İnşallah.
7: Bunu nəzərə alın, bilin ki, sizin üçün yeni mövsümdə Azertex servisdən belə bir yaxşı sürpriz var.
8: Bəli. Azertex servis ümumilikdə belə deyək də, həm belə hədiyyələr inşallah hər dəfəsində olacaq və servis olaraq da belə deyək, həm kömək eləməyə, məsləhət verməyə, yəni hazırıq. Azertex servis həm fərdi, həm fiziki belə deyək də, korporativ xidmətlər göstərir və bugün daha da öz üzərində çalışır, yeniliklər etmək istəyir. Universal servis olaraq biz hər gün, belə deyək də, dünənki işimizi bugün müzakirə edirik, hansı səhvlərimiz var, onlardan nəticə çıxardırıq, səhvsiz servis yoxdur, səhv eləmirik deyə bilmərik. Amma çalışmaq lazımdır ki, onların üzərində çalışasan. Bax, bugün özünüz gəldiniz, Allaha şükür. Heç bir planlanmamışdı, heç bir şey hazırlanmamışdı. Özünüz məni iş prosesində tutduz da, özünüz görürdünüz, yəni nə haldaydım və düz servisin ortasındaydım.
7: Bütün günü qaça-qaçdadır oradan bəy, adı məsələn.
8: Yəni, orada biz məqsəd odur ki, hamı ailəsinə çörək pulu aparır, ailəsini dolandırırsa, bu, belə deyək də, elə olmalıdır ki, qarşı tərəfdə incilməməlidir. Və müştərimizin çox olması üçün də biz çalışmalıyıq ki, daha çox müştərimiz gəlsin. Həm fərqi yoxdur, korporativ olsun, həm fərdi, fiziki şəxs olsun. Çünki hər ikisində də xidmət göstərirsən, hər ikisi də müştəri.
7: Hər ikisi də rəyi formalaşdırır.
8: Bəli, bəli, bəli. Əlbət.
7: Amma fərdi qaydada gələnlər də var idi.
8: Var idi, var idi, özünüz görə, gördünüz. Bəli.
7: Hə, yəni hətta indi sizdən xəbərsiz mənim orada bir söhbətlərim
8: oldu. Söhbətiniz də gördüm, hə, gördüm.
7: Mən orada müəyyən kəşfiyyatçılara
8: bəli, bəli, bəli, mən gördüm.
7: Hə, zarafat bir yana qardaş özü məni tanıdı. Səndə və bir sövsanda bir məhəllədə böyümüşük.
8: Hə,
7: dedi ki, bəs məni tanımadın. Deyirəm, yox, dedi, hə, falan kəsən, falan. Dedim, nə yaxşı, heç dəyişilib də, mən də tanımadım.
8: Həqiqətən Azərtex servis neçə dənə dostları, belə deyək də, tanışları.
7: Keçən də başqa bir qohumu gördüm orada. Bəli, bəli, bu, bu gözəl, bu əlbəttə ki, xüsusən də gözəldir ki, yazıb ki, bir il zəmanət verir. Yəni, əgər söhbət burada benzindən gedirsə, benzinə bir il zəmanət vermirlər. Normal akkumulyatorlar benzinə iki il zəmanət verir, dizelə bir il verirlər. Və indi, əgər bir il verirlər, soruşun ki, qardaş, niyə buna bir il verirsiniz? Axı, normalda bu, normal markalar hamısı iki il zəmanət verirlər ona.
10: Salamünaleyküm, axşamınız xeyir. O bayaq qardaş dedi, bu biləcəri remontuna görə yol bağlıdır. Biləcərin içinə dönən yerdən bağlıdır. Yəni biləcəri enişi açıqdır.
7: Hə, çünki məlumat biləcəri enişi bağlıdır, oradan bağlanır deyilirdi, amma istənilən halda bunun Bakı-Sumqayıt qayıt yoluna ciddi təsiri var. Təbii ki biz bunu görürük və yenə də deyirəm, əsas ümid edirik ki bu qiyamət qopmamışdan qabaq, yəni mövsümdən qabaq inşallah tezliklə həllini tapar. Növbəti səsli mesajla davam edirik. Bu arada LPG-ni də mən sizə deyim də, yəni LPG yanacağı satılan stansiyalar. Burada əsasən görürəm ki elə yəqin ki təyinatına görə hesablayıblar ki, belə deyək, strateji yerlər, məsələn, burada Hacı Qabul Astara yoludur. Burada məsələn Bakı Ələt, Bakı Qazax yolu, o yol ayrıcında LPG, yəni sokar stansiyalarını deyirəm. Bakıda da var, yenə də, yəni burada Yeni Suraxanı ərazisinə düşən Sokar Petroleumdur. Burada Bakı Mərdəkan Qala yol ayrıcı Babək filialları var. Amma məsələn Bərdə, Siyəzən, Hacı Qabul Astara yolu bu ərazilərdə, bəli, sokar stansiyalarından LPG yanacağını əldə edə bilərsiniz.
11: Nazif bəy, axşamınız xeyir. Eynisini Böyükşor yolunda görürük.
12: Bir sözlü məsələn bu xəttdən işıqlarla bağlı deyirsiz kamera. Valla Raqif bəy, şəhərin elə küçələri var ki, kamera da var, işıqfor da var, stop da var, yerdə düz xəttdə var. Yenə xeyri yoxdur. Elə gəlirlər, məsələn, sol zolaq ancaq sola dönmək üçündür. Gəlir, gəlir, gəlir, ucaya bir az qalmış paratiki yandırır, həmən yol verin. Aləm dər bir-birinə, xətti də tapdalıyır ha, ona yol veriləndə. Xətti də tapdalıyır, keçir, nə bilim, ancaq sola olandan düz keçir. Yəni nə bilmək valla. Söz demək
11: Babək prospekti həm mərkəz.
12: Artıq söz yox deyə deyəsən ki, olmaz. Xac yaradırsınız və sənə cərimə gəlir. Elə bil ki, xoşlayırlar cərimə gəlir.
7: Yox, yavaş-yavaş o gəlir. Bilirsiniz necədir? İndi biz həmişə eyni adam deyil axı. O hərəsi bir dəfə düşənə kimi ona illər lazımdır ki, artıq bula bilsin ki, bu gəlir də. Amma gəlir və bu çoxaldıqca, məsəl üçün, əgər siz onu bilirsinizsə ki, burada cərimə gəlir, bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə artıq görürsən ki, hə, yavaş-yavaş azaldı bura girənlərin sayı. Əksəriyyəti bilmir. Amma nə yaxşı ki, o nəzarətlər artır da mən onu demək istəyirəm. Hani, sən əvvəl, məsələn, adi bir yeri deyim də sizə, tutaq ki, bu çay fabriki kimi tanıdığımız Ələddin Quliyev küçəsindən gəldin, Köhkəb Səfərəliyeva küçəsinə döndün, gəlib çıxsın Dilarə Əliyeva küçəsində də məsələn. Bax, elə mənim özümə 3 gün bundan qabaq orada cərimə gəlib. Düzdür, elə ciddi bir şey deyildi mənə görə, amma gəlib də, yəni mən də baxdım, videosuna da baxdım, gördüm ki, haqlıdır, səssiz səmirsiz getdim, cərməmi ödədim. Nə idi? Stop məsələsi. Orada həmişə biz gəlib çıxanda Dilarə Əliyeva küçəsində sağa ki dönürük, baxanda görürsən ki, orada YPX durur da. Mən də son bir həftədir, yəni demək olar, hər gün oradan keçirəm də, indi bəzən olar ki, o biri küçədən, deyirəm, nə yaxşı, orada dönürəm, YPX yoxdur. Nəyəsə, bir dəfə, iki dəfə, iki gün, üç gün əvvəl mən oradan keçəndə sadəcə mən düz gedirdim, sağa dönmürdüm. Bilirsiniz də, orada o soldakılar gəlirlər, oradan qəfil sağa çıxırlar və s. Gəldim, orada bir ani bir məqam oldu ki, mən tam dayanmadım. Yəni, gəldim, gəldim, elə çatanda yol ayrıcına gördüm ki, hər iki tərəf açıqdır, hərəkət də gedirdi. Yəni, orada mənim tam dayanmağım olmadı da, nə yalan deyim, həqiqətən də mən orada biraz belə... Elə bir yol verir kimi keçdim, stop kimi yox, çatdım, baxdım, heç nə yoxdur, davam elədim və sürət azaldı, amma tam dayanmadı, keçdim, getdim. Sonra baxıram, deyirəm, kişi, bu nə cərmədi gəlib filan, sonra girib baxıram ki, hə, mən, o məsələdir. Yəni, orada tutaq ki, artıq YPX dayanmasa da belə, ehtiyac yoxdur da, oradan da kamera vurur, gəlir. İndi bu kimi yerlər var ki, adam baxır, görür ki, hə, burada yoxdur, deyir, yəqin ki, nəzarəti azaldıblar və yaxud, yox, indi o YPX artıq başqa yerdə dayanır və oranı kamera işləyir. İndi siz deyirsiniz, o oradan girdi, bu buradan girdi. Yavaş-yavaş o nəzarət artıqca, o, biz həmin o nizami intizamı hiss eləməyə başlayacaq. Onu demək istəyirəm. Deməli, Çanqan Yunizə 2020 ilə 19-da soruşurlar ki, bəs təkərdə, yəni komplektasiyada fərq varmı? Bayaq baxdığımda əsasən deyim ki, yoxdur. Yəni 2025-ci ilin Çanqan Yunizəsində də, 2024-ün də, yəni son 2 ilində 26-ını deyirəm. 25-in də 24-ün də Yunizələri təkər komplektasiyası fərqi yoxdur. İlkin təchizat hər ikisində 225, 55, 19-dur. Əvəz variantları da bir daha deyəcəm. Ola bilər ki, bayaq birini demişəm, birini deməmişəm. 245, 45, 20 burada da var və bu, bunun, yenə deyirəm, ən yuxarı ölçüdür. Yəni, bundan o tərəfəsi artıq yoxdur və həm də ən böyük ölçüsüdür deyə bilərəm. Çünki 19 var. 19-un bir dənə əvəz variantı var. 245-50-19 və 225-60-18 əvəz variantı var. Bir də ki, odur. Yəni, hər ikisində bir əsas 3 əvəz var. Bir dəyişiklik yoxdur, amma təbii ki, diski dəyişəndə bu nəzərə almalısınız ki, burada xərc artacaq. Əsas məsələ budur. Çünki adam var, elə bilir ki, elə diski dəyişəcəm, gedəcəm radiusa, deyəcəm ki, hə, indi mənə 20-lik qoy o avtomobilə, amma disk 19 daxilici 20-lik qoysun. Yəni, bu bəsit bir şeydir, bunu nəzərə almaq lazımdır ki, bu halda təbii ki, siz əlavə 4 disk almalı olacaqsınız. Amma belə çilingər lazımdır.

0: Alistair Jones şəhərindən başlayır, 15 iyunda İrlandiyada eniş başa çatır, yəni ilk transatlantik uçuş qastrolundan baş tutur. Dünya sürət qutusu, quru sürət daha doğrusu rekordları, yəni qastrol öz korporativ təqdimatında qeyd edir ki, 1929-39-cu illərdə, yəni həmin dövrün rekordu, World Land Speed rekordu 23 dəfə qırılıb və bu rekordların 18-ində Castrol iştirak edib, yəni Castrolla baş verib bunlar. Sonra 44-cü illər var, burada da Castrolun rəsmi aviasiya sənədlərində qeyd olunur ki, Preco 460 yağı dünyanın ilk reaktiv qırıcı təyyarələrindən biri olan deməli Shooting Star-da istifadə olunub və Castrol həmçinin korroziyaya qarşı qoruyucu jet turbin yağı hazırlayıb. Yəni, ilk şirkətlərdən biri olduğunu bildirir. Növbəti ən böyük rekordlardan biri 97-ci ildə quru üzərində səs bariyeri qırılır. Bəli, burada deməli Zras SSC Castrol dəstəyi ilə quru üzərində səs sürətini keçən ilk avtomobil olur. Bunu mən xatırlayıram bu xəbəri və eyni layihə ilə Castrol təbii ki, deməli bu titulu əldə etmiş olur 97-ci ildə. Növbəti səsli mesajı eşidək.
1: Salam Raqib bəy, qonaqlarınıza salam edirəm. Məndə Toyota Bizet 3X-di. Bunun artıq 33-34 min sürmüşəm. Bunun akkumulatorum istəyirəm dəyişəm. Düzdür, bir ildir, amma heç bir zəifləmə filan da hiss eləmirəm, amma elektromobillərin akkumulatorunu öləndə biraz onu oyatmaq fərqli olur deyə çox belə riskə girməmək üçün biraz tez dəyişəcəm. Yəni servis və akkumulator məsləhət bilsəz yaxşı olardı.
0: Onu mən yönləndirək sizə akkumulatordur, Azertex servisə. Yəni onlarda akkumulyator satışı var.
2: Var, zəmanət də var.
0: Zəmanət də var və həm də Ramin bəy orada yoxlayarlar ki, həqiqətən də bu akkumulyator
2: nə avtomobil idi?
0: Deməli, avtomobil yəni bir dənə əvvəlinçdi, yadından çıxdı.
1: İran məndə Toyota Bizet 3X-di.
0: Hə, bunu Toyota Bizet 3X-dən söhbət gedir. Bəli. Yəni
2: problem yoxdur.
0: Bildiyimiz bəli. Adi akkumulyatordan söhbət gedirsə, bəli. Ki, yəqin ki ondan söhbət gedir. Bəli, biz onu yəni birinci dəqiqləşdirək, əgər həqiqətən də çünki həm də təyinatına görə olsun. Əgər orada məsələn 2000, o növbətidir. Əgər orada deməli AGM olmalıdır, sadədirsə, siz onu da yəqin ki, görəcəksiniz. EFP olması da eyni şəkildə və təbii ki, təyinatına görə də zəmanətini sizə Azertex servis verəcək.
3: Salam, əleyküm, axşamınız xeyir olsun. Mən bilmək istəyirdim ki, bu Changan X5 Plus bu maşının mühərrikinə 0.16 yoxsa 0.20 yağ dökülməlidir. Çünki bəzi servisdə 0.16 deyir, bəziləri 0.20 deyir. Bir də nə qədər dökülməlidir dəqiq? Burada da müxtəlif belə şeylər var, fikirlər, rəylər var. Yəni istehsalçı nə məsləhət görür, nə qədər məsləhət görür.
0: Əleyküm salam. Valla indi biraz tez olsa mən onu Castrol Azərbaycandan öyrənərəm. Çünki bilirsiniz ki, xüsusilə də Çin avtomobillərində elə Castrolun Çinin özündə onların olan əməkdaşlığı fonda daha dəqiq məlumatlar var və həm də daha dəqiq təkliflər var, çünki Çində Castrolun vaxtında qurulan Araşdırma İnkişaf Mərkəzi, bu barədə mən çəkiliş eləmişdim Şanxayda. Yəni, mən bunu yönləndirim, onda sizinlə özləri əlaqə saxlayarlar. Sadəcə, indi artıq axırıncı mesajdır, biraz qaça-qaça düşür, ona görə deyirəm. Məsələn, bu yarım saat, 20 dəqiqə, 15 dəqiqə tez olsaydı, biz artıq efirdən də deyərdik, amma sizə Castroldan zəng eləyərlər, cavab verərlər, dəqiq hansı olmalıdır deyərlər. Təklif nədir onu deyərlər və sizi də yönləndirərlər ki, gedin filan yerdə düzgün dəyişim olsun. Yəni, burada əslində qəliz bir şey yoxdur. Sadəcə, bəli, bilirəm ki, bəzi belə avtomobillərdə, servislərdə fikir ayrılığı var. Biri deyir, belə olacaq, biri deyir, belə olacaq və hətta bəzən eyni yer iki dəfə fərqli-fərqli məlumat da verir. Belə də olur. Ona görə biz bunu yönləndiririk. Castrol Azərbaycan sizə konkret cavab verəcək və sizi yönləndirəcək. Belə, sadəcə dediyim kimi efirin axırıdır deyə mən sizə dəqiq deyə bilmirəm. Ümid edirəm ki, bunu anlayışla qarşılayırsınız. Çox sağ olun, Ramin bəy, çox sağ olun, Əli müəllim. Təşəkkür edirəm, vaxt ayırıb gəldiniz.
4: Siz sağ olun, nəhayət ki, bizə də növbə çatdı danışmağa.
2: Əli müəllim.
0: Əli müəllim, üçüncü saatda həmişə elə bil ki...
4: Yox, bax, sizi o... imkan vermişsiniz. Bəli,
2: qoymadıq, kimiz imkan vermişsiniz. Bəli, qoymadıq.
0: Birdən yadımdan çıxmışdı ki, Əli müəllim buradadır.
2: Yox, Əli müəllim... Biraz baxma da.
0: Həmişə deyirəm ki, gəlməm, solda oturmayın. Mən sizi birdən bir unuturam.
2: Gəl öndə otur.
0: Bu iki qabağımda da görürəm danışıram.
4: Gizlənirəm. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. İnşallah qismət olarsa eşidərik. Gözünüzdən müğayət olun. Allaha əmanət olun.
0: Çox sağ olun. Uğurlar olsun.
2: İnşallah. Görüşərik növbəti verilişdə. Sağ olun. Təşəkkür edirəm. Özdən müğayət olun.
0: Bizim hələ növbət həftədə bir çəkişimiz də olmalıdır inşallah, inşallah sizdə. İnşallah. Sağ olun. Hələlik və sabah həftənin 4-cü, 3-cü günüdür. Sabah

0: Vüqar ustadır, hər halda Kastroldan da bizə nümayəndə usta göndərilir, bilirsiniz. Bu dəyişiklər edib, həm də yeni-yeni servislər ustaları tanıyırıq. Bu öz yerində və yenə də 5-8 aralığında burada sizi masterclass verişində gözləyirik. Şəhərin tıxacı da davam edir. Allah səbir versin, biz də gəlib qoşuluruq sizə və həmin tıxacla bərabər gedirik.
1: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam.
2: Of, hər keçiddə sanki maşın qışqırır. Bu sürücü də məni bezdirdi.
3: Keçidlər sərtdirsə, maşın titrirsə, səbəb yaxdır.
4: Kastrol Transmax. Avtomatik və mexaniki transmissiyalar üçün optimallaşdırılmış ötürücü yağı. Sakit keçidlər, yumşaq sürüş, uzun ömürlü sistem.
2: Ay maşallah, maşın sanki nəfəs aldı. Gediş başqa oldu.
4: Kastrol Transmax. Səs-küy yox, rahatlıq var. 10 aparıcı avtomobil istehsalçılarından 7-si Kastrolun mühərrik və transmissiya yağlarını seçir.
5: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
6: Eşitdiyiniz qiymətə inanmayacaqsınız. Yalnız bu ay 166 logistika ilə Çindən qrupaj yükləri cəmi 221 manata daşıyırıq. Üstəlik, bütün sənədləşmə tamamilə pulsuz. 1 kub metri yük sadəcə 221 manat. Heç bir əlavə xərci olmadan. Sifariş vermək üçün indi 166-ya zəng edin. 166 logistika. Sürətli, təhlükəsiz, sərfəli.
5: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
2: Usta, bu maşın həm elektrikli, həm də benzin. Başıma iş açmayım da. Nə yağı gedir buna?
7: Sənin maşının hibriddir, qardaş. Yəni, iki sistem var. Elektrik və daxili yanma. Yağ da ona uyğun olmalıdır.
2: Bəs sən nə tökürsən?
7: Bax, Kastrol hibrid seriyası var. Həm soyuq işə salmada yaxşıdır, həm də təzyiq altında qoruyur. Hər iki mühərrik üçün uyğun hazırlanıb.
4: Hibridlər üçün xüsusi formul. Kastrol Hybrid High Spec. Mühərrikiniz hansı rejimdə işləsə də, qoruma tamdır.
5: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.

0: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dek Radius.az'da bütün tekerlere 50% dek Enderin var. Teker elbette ki Radius'ta.
1: Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə Selitom mağazalarında. Endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək, ayda cəmi 87 manat 50 qəpik ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Selitom, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
2: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Cüdo dünyasının ürəyi Bakıda. 4-11 oktyabr. 100-dən çox ölkə, 8 gün ərzində Milli Gimnastika Arenasında şempionluq uğrunda mübarizə aparacaq. Biletləri iTicket.az saytından və ya şəhərin kassalarından əldə edə bilərsiniz. Dünya çempionatının həyəcanını yerində yaşa.
2: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% ədək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10.000 manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabra dək qüvvədədir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 500 99 11 50.

dörd elementdə birləşirik. Dörd fəsil, dörd mövsüm yaşayırıq. Dörd istiqamətə səsimiz çatır. Dünya və Avropa çempionatları, Olimpiya oyunları dörd ildən bir gəlir. Amma biz... Radio Arena ənənəvi olaraq həftə içi hər gün 106.3 FM-də öz dördüncü mövsümünə başlayır. Qaldığımız yerdən davam.

0: dörd elementdə birləşirik. Dörd fəsil, dörd mövsüm yaşayırıq. Dörd istiqamətə səsimiz çatır. Dünya və Avropa çempionatları, Olimpiya oyunları dörd ildən bir gəlir. Amma biz... Radio Arena ənənəvi olaraq həftə içi hər gün 106.3 FM-də öz dördüncü mövsümünə başlayır. Qaldığımız yerdən davam.
1: Axşamınız xeyirli olsun. Radio Arena həftənin ikinci günündə və 8 sentyabr tarixində öz işinə başlayır və Şahinlə birlikdə buradayıq. Şahin də salamlayaq.
2: Axşamın xeyirinə xoş bizə bu tarixi demək. 8 sentyabr, yeni mövsüm və bugün artıq bu yeni mövsüm bizimlə bərabər Çempionlar Liqası da öz yeni mövsümünə liqa mərhələsinə start verir.
1: Onlar bizdən bir gün sonra başlayır.
2: Aa, belə də olmalıdır. Biz də onlardan bir neçə gün sonra bitirərik.
1: Ay, sağ ol, belə olar.
2: Bəli, bəli, bəli, bugün Çempionlar Liqası həftəsinə nəhayət ki bu həyəcanı birlikdə start veririk. Ağa və Şahin studiyada saatlarımız 20:00-ı göstərdi.
1: Zibelcanla APO da bizi ilə.
2: Bəli, bəli. 20:01-i göstərir. Dördümüz buradayıq, amma nömrəni mütləq xatırladım.
1: Dördümüz kimdir? Hə, dördümüz də düzdür.
2: Zibelcan APO-nun nömrəni xatırladım. Düzdür, bu nə Zibelcanın, nə də APO-nun nömrəsidir. Bu bizim Radio Arena-nın nömrəsidir. 070-303-1063. Unudanlar var bu nömrəni bəlkə də. Bu nömrədən bizə yaza bilərsiniz.
1: Keyfim olmur. Gəlirəm, bax, burada bir dənə salamlaşma ilə hər şey düzəlir.
2: Mən sənə deyim ki, keyfim olmayanda girirəm məhz bu nömrənin WhatsApp-ına. Orada gələm, SMS-ləri oxuyuram ki, bu nömrəyi yazanlar da var. Salamlayanlar, yeni mövsümü təbrik edənlər var. Hər birinizə təşəkkür edirik təbii ki. Bax, elə bu mövsümdə bizimlə qalın, maraqlı olacaq.
1: Səhər-səhər hələ də soruşanlar vardı ki, Radio Arena açan başlayırdı, amma başlayıb, dünəndən artıq başlamışıq. Gəlin və gündüz yazıb ki, axşamınız xeyir qardaşlar, 34:05-dən də mesaj var. Axşamınız xeyirli olsun, dəyərli Radio Arena ailəsi. Xoş gəlmisiniz, uğurlu mövsüm arzulayıram. Daim səsiniz gəlsin. Hələ də bu mesajlar içərisində Asifi görəmirəm. Asifdən bir dənə xəbər almaq lazımdır.
2: Ümid edirəm, yaxşıdır Asif. Sadəcə olaraq o yeni mövsümə start verməyib. Onun üçün bəlkə də yeni mövsüm start götürməyib. Amma bugün Qalatasaray və digər komandalar söhbət Çempionlar Liqasından gedir. Düzdür, Qalatasaray bugün oynamır, sabah oynayacaq.
1: Elə də baxdım ki, deyirəm, Qalatasaray haradan gəlir?
2: Qalatasaray kimi digər komandalarda bugün Çempionlar Liqasına start verirlər. Günün əsas oyunu, bəlkə də bu turun əsas oyunu hansı oyundur? Sənə görə.
1: Mənə görə deyəndə ki, bir neçə oyun var ki, xüsusən bu həftənin 3 gününə bölünüb ilk tur.
2: Bəli, ilk tur belə baş verir.
1: Biz keçən də bunun şahidi olmuşduq. Çünki bu
2: Avro
1: səbəb
2: Liga, var. Avropa və Konferans Liqası start götürməyib, bəli.
1: Ona görə bu həftə biz 6 özü də yaxşıdır ki, bax, hər günün 2 qarşılaşması 20:45-dir. Azarkeşlər daha çox çeşidli oyunlara baxmaq imkanını qazandılar. Bildim sən nəyi deyirsən, Real Madrid-Inter oyunu. Yəni ki...
2: Məncə turun ən mərkəzi oyunu məsələ
1: turun,
2: bu oyunu.
1: Turun, hə, çox gözəl oyunlarından birincisi ola bilər. Liverpool-Atletico Madrid var, biz bunu sabah görəcəyik. Napoli-Arsenal deməzdim ki, bu çox da indiki məqam üçün yaxşı oyunlardandır. Heç Liverpool-Atletico Madrid də ad olaraq yaxşıdır, amma heyət olaraq bilmirəm. Və təbii ki, onunu gözləyirik. Burada Old Trafford, Manchester United səfəri. Bu da sabahın həm də debütüdür. Bildiyim qədərlə bugün həm də sabahın yaradılış günüdür.
2: 15 illiyi tamam olur sabahın. 15 səfərin ölçüsü, düzdür mü?
1: Yo, 9
2: üzr istəyirəm.
1: O hələ çox balacadır, amma öz balaca yaşına baxmayaraq nələr nələr eləyib. Bu da hamının, bütün dünyanın, Avropanın, UEFA-nın, azarkeşlərin hamının gözünün qabağı.
2: Mən bir foto görmüşdüm, bir statistik məlumat görmüşdüm sabah Çempionlar Liqasına və qazanandan sonra və o, əgər mənim yaddaşım yanıltmırsa, sabah ən gənc komandadır ki Çempionlar Liqası tarixində yaranandan sonra Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinə qoşulub. Cəmi 9 il və 9 ildən sonra Çempionlar Liqası əsas mərhələ üzü görür.
1: Hə,
2: orada digər komandalar da var idi, 15 il var idi, müxtəlif illər var idi ki onlar yaranandan sonra qoşulmuşlar Çempionlar Liqası, amma sabah onların arasında ən gəncdir. Amma bu həftə bizi sabahla yanaşı təbii ki ürəyimiz Sporting Qalatasarayın oyununda da olacaq. Çünki 7-ləri qədər Qalatasaray azarkeşləri var Azərbaycanda. Həm də Fənərbahçənin oyunu da təbii ki izləmək şansımız olacaq bizim.
1: Yazıq Fənərbahçə indiki məqamda da çətin Roma ilə düşüb.
2: Bəli, öz evində Roma ilə qarşılaşıb.
1: Roma da son illərlə yaxşı Romasıdır bəlkə də. Çünki elə İtaliya seriyasında da yaxşı başlayıb. Birinci pillədə də indi ilk turlardan sonra. Ona görə debüt heç də bəlkə də Fənərbahçə üçün yaxşı başlamayıb. Amma biz bax bu Çempionlar Liqasının indi bugünkü 6 oyununu sadalayacağım. Afişada bizi nələr gözləyir? Yunanistan AEK LASK ilə qarşılaşacaq. Bundan başqa Belçikadan Brugge Aston Villa ilə Borussia Dortmund Villarreal qarşılaşması düşünürəm ki, kifayət qədər maraqlı oyunlardan
2: maraqlı
1: biri olar
2: var. Darıxmayacaq bu həftədə, amma mən istəyirəm ağa.
1: Tamamlayaq. Porto Manchester City, Lille, Real Betis və Real Madrid Internacional Inter Milan qarşılaşması olacaq bugün və sözü artıq sənə ata bilərəm.
2: Mən istəyirəm bir daha həm biz xatırlayaq, həm də dinləyicilərə xatırladaq. Kimdir bu 36 komanda bu mövsüm Çempionlar Liqasında iştirak edən komanda? Debütantlar var orada, Como var məsəl üçün, Sabah var, amma gəlin başdan başlayaq.
1: Hal-hazırda birinci pillədə bilirsən də kimdir?
2: Arsenaldır.
1: Yox. AEK.
2: AEK, ha, ingilis əhbəsindən geçsək bəli, AEK-dir bəli. Arsenal, Aston Villa, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Lille, Paris Saint-Germain, Napoli, LASK buradadır. Slavia Praga, Brügge, Lens, Slavan Bratislava, Bavaria, Borussia Dortmund, Roma, Inter, PSV, Feyenoord, Real Madrid, Villarreal, Barcelona, Atletico Madrid, Real Betis, Porto, Stuttgart, AEK. Hansı ki, hal-hazırda birinci pillədədir İngiliz əlifasından götürəndə. Viking, Buda Glimt, Sporting, Qalatasaray, Fenerbahçe, Şaxtyor, Donetsk, Como, debütant və Leipzig-lə Sabah klubları var.
1: Əlifas rəsına görə Sabah 29-cu pillədədir. Əlifas rəsına görə biz düşmürük növbəti mərhələyə. Amma inşallah ki, indi bu fevral ayında yekunlaşacaq da. Çox güman yanvar fevral ayında. İndiki nəticələrə görə Villarreal isə
2: 27 yanvar tarixində, bir düzəliş edim, 27 yanvar tarixində liqa mərhələsi tamamlanır bu mövsüm. Çünki ötən mövsüm biraz tez tamamlanmışdı. Hətta dünya çempionatı var idi, klublar hazırlaşmalı idi. Amma bu mövsüm rahatdılar.
1: Bu il daha gec olacaq final.
2: 5 iyun tarixindədir Çempionlar Liqasının finalı və möhtəşəm bir Çempionlar Liqası mövsümü gözləyir bizi, çünki maraqlı komandalar var burada.
1: Mən istəyirəm ki, bax indiki məqamda sadəcə soruşaq dinləyicilərdən, onlar da yazsınlar 070-303-1063-ə. Hələ heç kim oynamayıb da, hələ heç kimin oyununu bilmirik. Təbii ki, biz Real tanıyırıq, nə bilim, Villarreal tanıyırıq orada. Tanıdığımız Sabah var, tanıdığımız Qalçaray, Fənərbahçı var, digərlər var. Sizcə? Kim olacaq çempion? Bax, günün bu günündə, indiki məqamda hələ heç kim ilk oyununu keçirmədiyi vaxtda kim ola bilər çempion? Ən real namizədi istəyirik deyəsiz. Maraqlıdır mənim üçün.
2: Mənim isə başqa sualım var. Gəlin iki sualla müraciət edək dinləyicilərə. Ağanın sualı oldu ki, kim olacaq, kimdən gözləyirsiniz çempionluq? Amma mən sualı belə verəcəm ki, Sabahdan bizim yeganə təmsilçimizdən neçə xal gözləyirsiniz bu liqa mərhələsində?
1: Onu bugün vermə də, onu qarışdırım. Onu elə Sabahın oyununda...
2: Versən malı. Yaxşı.
1: Dördüncü... Ayın onu verərik.
2: Silirəm bu sualı. Silgini ver, silirəm bu sualı. Və...
1: Onu elə bir eşitmədiniz.
2: Eşitmədiniz, hə. O sualı qoyun bir kənara, dördüncü bu sualı verəcəm. Amma yazanlar var. 070-303-1063-ə deyir, axşamınız
1: İlk
2: xeyirli olsun.
1: İlk sataşma da gəldi Ayazdan.
2: İndi Ayazın SMS-ini onda sən oxuyarsan, mən digər dinləyicinin SMS-indən start verim. 33-39-dan deyir, axşamınız xeyir. Dördüncü mövsüm o deməkdir ki, artıq 4 ildir efirdəsiz, yəni 4 il keçib Asifi Fənərlilər
1: qovdular yəqin
2: kənarlar. Qovdular yəni, çempion Sabah bilinəcək deyir. Yox, dördüncü mövsüm o deyil ki, 4 ildir efirdəyik, 3 il efirdəyik, amma dördüncü mövsüm. Mövsüm
1: sona yaxın, yəni son 2-3 ayda başladıq. Bu da əbəs ilə deyildi. Elə dünya, daha doğrusu Avropa çempionatı ilə bağlı biz daxil olduq efirə. Amma o yarımçıq bir mövsüm idi. Amma indi sentyabrdan yeni mövsümlər başladığı üçün bu bizim həm də 4-cü mövsümümüz olacaq. Bu mövsümün ortalarında isə biz 3-cü yaşımızı inşallah ki qeyd edəcəyik.
2: Bu 4 mövsümdə bizimlə olan bizim baş sponsorumuz Missiyaya təşəkkür edirik və onlar artıq necə start götürmüşdüksə o minvalla da gedirik. Hər zaman yanımızdadır onlar. Qanuni Mərcin tək ünvanı Misli AS platformasıdır. Misli AS platformasına daxil olandan sonra öz gözünüzlə orada hər şeyi görəcəksiniz. Təşəkkürlər Misli. Sataşma mesajı var idi dedim. Bir o mesajı oxu görüm nə.
1: Bədən tələb eləyirə səndə ki, onu mən oxuyum. Deyir ki, ağa necəsən əzizim? Şahin üçün yox, amma sənin üçün darıxmışdım. Bilirsən ki, bu sözlər elə-belə yazılıb ha.
2: Kim yazdı dedin?
1: Ayaz yazıb bunu.
2: Hə, Ayaz. Mən də heç kim üçün yox, sənin üçün darıxmışdım. Məs, yaxşı ki, bu mesajı yazdın, bildim yaxşısan.
1: Arenanın ulduzları bizim sevimli gözəl insanlar buna Ömər bəy yazıb bizi salamlayır. Təşəkkür edirik. Hər vaxtınız xeyir, sizə də sabahı da uğurlu olsun, 96-17 yazıb göndərsin və təbii ki, real olacaq, başqa bir şey ola bilməz. Bunu Çempionlar Gündüz Ligası yazdı.
2: Bax, gəl elə Gündüzün SMS-ini mən oxumamışdım, daha doğrusu da dünən start vermişik, dünəndən oxumamışdım deyir. Şahin, düz deyirsən, əvvəlki rekord Krasnodara aid olub, 12 yaşında qatılıb ən gənc sabah oldu Çempionlar Ligasında. Ayxan da yoxdur deyir, deyirsən, ya mən səhv eləyirəm. Artıq bizim dinləyicilərimiz bir-birlərini...
1: Ayxan hansıydı?
2: Bildim. WhatsApp-dan yazışaraq axtarıb tapırlar. Maşallah olsun, davamlı olsun, dayanıqlı olsun. Dayanıqlı olsun deyir Radio Arena. Təşəkkür edir.
1: Deyir ki, PSG olacaq yenə məncə. Amma mən düşünmürəm bu il artıq PSG olacaq.
2: Mən Arsenal'dan gözləyirəm.
1: İki yəni artıq olar üçün bəlkə çox də maksimum.
2: Üç də artıq çox olar onlar.
1: İki bəlkə onların elə maksimumuydu. Düşünmürəm, PSG-nin ümumiyyətlə bəlkə də çox çətinlik çəkəcəyini düşünürəm bu il.
2: Məhz Arsenalı gözləyirəm.
1: Heç yarım finallar, dörddə birlər də mən gözləmirəm, amma PSG-dən.
2: Manchester United, İngiliz klublarından gözləyirəm ümumiyyətlə bu mövsüm Çempionlar Liqasında nələrsə eləsin. Liverpool, inanmıram, Liverpool o gücdə deyil.
1: Turab bəy də yazıb ki, o aman, bu elə bir film dublyajıdır, yazıb ki, o aman tanrım, kimlərin səsini eşidirəm mən? Bizim səsimizi eşidirsiniz Turab bəy, təşəkkür edirik. Xoş gəlmisiniz Turab, Yüzbaşov yazdı, göndərdi.
2: Bu arada Pərvin şəklini də axtarırlar. Deyirlər, hanı pəs Pərvin
1: şəkili? Lazım deyil, Pərvin şəklini tapmayın. Elə bəlkə də gizli-gizli qulaq asır. Elə gizli-gizli qulaq asın bizə.
2: Ümumiyyətlə, şəkillər səs eləsinlər hamısını. Çox da onlar qulaq dinləyirlər bizə.
1: Və bugünün oyunları içərisində Şahin, yəni ki, dəyərləndirərik səylə. Baxırıq burada, bəlkə də 20-45 oyunları çoxu üçün heç maraqlı deyil. Ayek və Lask, Brügge-Aston Villa qarşılaşması.
2: Böyük ehtimal biz Brügge-Aston Villa qarşılaşmasını izləmək şansımız olacaq.
1: Hə, burada bir 15 dəqiqəsinə baxarıq. Axşamki, daha doğrusu gecəki qarşılaşmalardan da Lille, Real Betis çox da bizə yaxşı bir afişa vəd eləmir. Amma digər 3 qarşılaşma, Porto-Manchester City var burada, Borussia Dortmund-Villarreal qarşılaşması və Real Madrid-Internacional, Inter-Milan qarşılaşması kifayət qədər yaxşı oyunlarda elə gecə deyirlər ki, yerinizi rahatlayın, rahatlayın və bu oyunlara baxın. Nə düşünürsən, hansından başlayaq gedəsən ilə?
2: Gələməz, ilk oyunlardan başlayaq, 20-45 oyunlarından, çünki onlarla start verilirsə Çempionlar Liqasına, açılış oyunları oyunlardırsa, onlarla da biz start verək. Brügge Aston Villa, Aston Villanın ötən mövsüm ki, uğurlarını nəzərə alsaq, mən düşünürəm ki, bu oyunda əsas favorit eləməz Aston Villadır.
1: Aston Villa yaxşıdır, amma İngiltərə Premier Liqasında məsəl üçün debutant Hull City ilə çox da yaxşı oynaya bilmədi, elə bərabərliyi ilə bitdi bu oyun. Amma ki, hələ adlar baxımından düzdür, biz Brügge adı Belçika futbolunun ən tanınmış komandalarındandır Brügge. Amma hə, bəlkə də elə sən demişkən Aston Villa üçün daha çox qələbəyə yaxın olmaqları görünür, amma bəlkə də sülh şəraitində də bitə bilər bu oyun. Elə Brügge-nin, Belçikanın, Belçikada doğma meydanında bax, bu oyun bu cür bitə bilər. Eyni zamanda mən elə Ayek Lask oyununa da Laska daha çox qələbə düşünürəm, amma bərabərliyə də yaxın olacaq bir oyun kimi düşünürəm.
2: Demək olar, iki debütantdır və iki outsiderdir Çempionlar Liqasında bu mövsüm və bu iki komandanın oyununu izləmək onların azarkeşləri üçün maraqlı olacaq qədər bizim üçün də maraqlıdır ki, görək Çempionlar Liqasında nələr eləyəcəklər.
1: Yox, mənə maraqlıdır.
2: Nə kimi özlərini göstərə bilərlər, amma mən Laskdan, indi ayaq olub vaxtıkən Çempionlar Liqasında, amma Lask məhz debütantlardan 4 debütantdan biridir. Amma məhz bu oyundan bol qollu oyun gözləyirəm.
1: Hətta.
2: Nədənsə. Çünki hər iki komanda düşünürəm açıq futbola üstünlüyü verəcəklər.
1: Bəs kimin üstünlüyü ilə bitər?
2: Təbii ki, Ayekin üstünlüyünü düşünürəm. Aykut. Yəni təcrübəsi var Çempionlar
1: Mən,
2: Liqasında.
1: Mən Heçəçə və Laska daha yaxın olmağı düşünürəm və Borussia Dortmund Villarreal qarşılaşması çox güman ki, Borussia Dortmundun qələbəsi olacaq da. İndi 1-0 olar, 2-1 olar, 3-0 olar, amma elə Borussia Dortmunddan bir qələbə gözləyirəm.
2: Təhlükəli komandadır Borussia Dortmund, oyunu da verə bilər Villarreal-a. İspan komandasıdır nəzərə alsaq, Borussia Dortmundun biz vacib oyunlarda necə zəif təsir bağışladığını görmüşük. Özə
1: iki sarı komandanın qarşılaşması.
2: Və mən də sənin kimi Borussia Dortmund tərəfindəyəm, amma yenə də biraz Borussia Dortmund adı bizi qorxudur. Səbəb arasında da ki, vacib oyunlarda zəif.
1: Mən
2: səninəm,
1: qorxma, hələ təzə başlamışıq. Eləmə belə şeylər.
2: Gəl Porto Manchester City oyununa, çünki Manchester City uzun illərdən sonra Çempionlar Liqasında fərqli bir baş məşqçi ilə çıxış edəcək və
1: fərqli də heyətin də bir çox futbolçuları dəyişdi. Öyrəşdiyimiz futbolçuların gedişlərini görə bildik. Porto da elə belə komanda deyil, amma nə bilmə, biraz bu proqnoz edilməsi çətin oyunlardandır. Mən çox da şərh elə bilməm, çünki indiki Manchester City mən çox da güvən verəm eləcə də onların yeni baş məşqçisinə.
2: Əslində Manchester City Maresco'nun rəhbərliyi altında Premier Liqada çıxdığı hər 3 oyunda qələbə qazana bilib. Və hətta Super Kubok oyununda Arsenala məğlub olmuşlar, düzdür, amma Premier Liqada qələbə qazana biliblər, amma bu Enzo Maresco-dur və yeni Manchester City-dir, amma ikisinə də yad deyil olmalı, dünya, daha doğrusu Çempionlar Liqası, hələ dünya çempionatında qalmışam, amma bəlkə ilk oyunda Manchester City məğlub oldu. Bəlkə, ola
1: bilsin. Yəni, olsa, bu indiki məqamda doğrudan da mənə sürpriz kimi olmaz.
2: Mən də onu deyirəm, eynən.
1: Deyir ki, biraz haşiyə çıxaq, biraz mesajlara baxaq. Deyir ki, salam, mən Porto Manchester City, Real Inter oyununun maraqlı olacaq yarışmada hədiyə üçün sizi dinləyən xanımlar haradadır, yazsınlar. Dejad xanım da öz xanım həmkarlarını axtarır. Gündüz deyir, reklamın vaxtıdır, gedin reklama. Və Turab bəy yazır, əslində yaxşı yerə toxunub, Como özünü necə aparacaq? Bu ildə mənim üçün əsas maraqlı olan budur. Como bizim də marağımızdadır. Cesc Fabregas nələr edəcək? Hər halda keçən il İtaliya seriyasında elədikləri, məncə onun davamı bu il həm İtaliya seriyasında, həm də bu il Çempionlar Liqasında gəlməlidir.
2: Yenə eləyir İtaliya seriyasında 3 oyundan 2 qələbə var. Napoli-ni belə məğlub edə bilər. Hə,
1: davamı gəlməlidir.
2: Və Fabregas bu Çempionlar Liqasında özünü göstərmək üçün, həm də komanda özünü göstərmək üçün əsl fürsətdir. Tarixində ilk dəfə Çempionlar Liqasına qatılıb. Belə, qısa fasiləmiz olacaq. Bu qısa fasilədən öncə təbii ki, bizim partnyorlarımız Okean Su Filtrlərinə təşəkkür edirik. Respublikanın bütün ərazisində fəaliyyət göstərilər. 24 saat xidmətləri var. Məhz bakteriyasız, şirin, dadlı su içmək istəyirsinizsə, Okean Su Filtrlərini evinizə, mətbəxinizə, bağınıza, ofisinizə quraşdıra bilərsiniz.
1: Bu həftə bizi Çempionlar Liqasının düz 18 qarşılaşması gözləyir 36 komandanın iştirakı ilə və TVNET HD keyfiyyətdə ən yaxşı formada Çempionlar Liqasının oyunlarını sizlər üçün təqdim edir. Artıq öyrəşmişik, onlar böyük beşliyin Avrokubok oyunlarının önəmli oyunların yayımını sizin üçün ən yüksək səviyyədə edirlər. Onlara təşəkkürlər və baş sponsorumuz Misliyə də təşəkkürümüz öz yerində.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Misliaz yeniləndi. İndi oynamaq daha rahat, daha sürətli və daha asandır. Yepyeni ana səhifədə hər şey 50-nin altında. Sənə özəl epoz qazan seçimləri ilə oyna. Həyəcanı misli ilə yaşa.
2: Su həyatdır. Təmiz su isə sağlamlıqdır. Bəs siz mətbəxinizdəki kran suyuna nə qədər güvənirsiniz? Ərv, çöküntü, kimyəvi qarşılıqlar. Bunlar artıq keçmişdə qaldı. Dinamik okean su filtrləri ilə tanış olun. Biz suyu sadəcə təmizləmirik, onu minerallarla zənginləşdirib uşaqlığınızdakı o təbii dadına qaytarırıq. Filtrlərin baxım və dəyişilməsi isə tamamilə bizim öhdəliyimizdədir. Okean su filtrləri hər damlasında sağlamlıq.
1: Misliaz yeniləndi. İndi oynamaq daha rahat, daha sürətli və daha asandır. Yepyeni ana səhifədə hər şey 50-nin altında. Sənə özəl epoz qazan seçimləri ilə oyna. Həyəcanı misli ilə yaşa.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15,000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli XL 7216 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri alabınızdan əmin olun.
4: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80,000 manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80,000 manata dək nağd pul kreditini minimum 9,9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən. Bankov Baku.
5: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Biraz tələs.
7: Nə olub axı?
6: Qaspaq Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
7: Axı qiymətini bilmirik.
6: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
8: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
9: Mən Aynur. Mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABAB-ın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Məktəb alış-verişi edərkən avtomobil qazan. Abşeron Ticarət Mərkəzində. Məktəbə Abşeronla başla. Kampaniyasına start verdik. 21 avqustdan 13 sentyabra qədər məktəb alış-verişində 35% edək endirim. Bütün məktəb ləvazimatları sərfəli qiymətlərlə. Hər 50 manatlıq alış-verişə bir bilet əldə et. Dipal S09 və Şarm El Şeyx səyahəti qazan. Əlaqə Ulduz 6767.
4: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80,000 manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80,000 manata dək nağd pul kreditini minimum 9,9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən. Bankov Baku.
5: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
11: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
12: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Reklamlar bitdi, qayıtdıq. Bizim təxminən 8-7 dəqiqədən sonra bir sualımız olacaq ki, sonradan da bir dinləyici ilə təbii ki, danışacağıq. Amma 2 oyunumuz qalmışdı Şahin, hansı ki, Çempionlar Liqasındakı bugünün 6 oyundan 4-ünü dəyərləndirdik. İndi bizə görə, özümüzə görə öz fikirlərimizi bildirdik. Lille-Real Betis qarşılaşması.
1: Real Betis var, bu olan bir komanda, klub.
0: 2-3 gün bundan öncə, daha doğrusu ötən həftə sonu Real Madrid məğlub etdi 1-0 hesabı ilə. Baxırdım oyuna, sən də baxırdın oyuna. Amma Real Betis, Lille-in də biz son illərdə Çempionlar Liqasında Real kimi rəqiblərə və digər yaxşı rəqiblərə qanıt durduğunu görmüşük, bilmişik, yaxşı nəticələr qazandığını bilirik. Valla doğrudan da dəyərləndirsək, o sözü yaxşı dedin. Bəlkə də eyni gücdədirlər.
1: Eyni gücdə, Lille bilsən necə komandadır? Fenerbahçe, daha doğrusu Galatasaray kimi bir komandadır. Yaxşı rəqiblərlə oynaya bilir, özünə belə deyək, öz gücündə olan, özünə bab rəqiblərlə zəif oynamağı üstünlük verir hələ belə. Bax, burada bu oyunda heç nə demək olmur, çünki iki eyni gücdə olan
0: sadəcə
1: bir komandadır.
0: Sadəcə doğma meydan amili bəlkəliyi üçün.
1: Bəlkə o, bəlkə o, bəlkə o. Amma Real Betis-dir, Real Betis-dir də, dayanmaq bilmir o komanda. İllə, artıq bir neçə ildir o komanda özünə güc tapıb və yaxşı nəticələr əldə edir.
0: Komandanın lideri var, Isco Alarcon, Real Madriddən yaxşı bir transfer olaraq ora getdi. Sevilla təmsilçisi Betisdən bugün biz qələbə görsək, bu da çox da şok efekti deyil.
1: Şok efekti, bəli, şok efekti deyil. Digər oyunumuz hansı idi qalmışdı, səhv etmirsə Barcelona Feyenoord oyunu, yoxsa onu dəyərləndirdik. Ha, o sabahdardı.
0: Sabah,
1: o
0: Real
1: sabahdardı.
0: Madrid Inter
1: qarşılaşması. Ha, Real Madrid Inter günün əsas qarşılaşması və bu turun əsas qarşılaşması deyərdim buna. Məhz bu oyunu da biz izləmək şansımız olacaq 23:00.
0: Real qələbə deyirəm, çox sadə şəkildə.
1: Mən əksini deyəcəm, Inter qələbə.
0: Inter qələbə. Bu il
1: Marini ötən keçmiş komanda, ötən yox, keçmiş komandasına qarşı.
0: Hansı ki, onunla Çempionlar Liqasını qazanıb Interlə, Interlə bir başqa hekayəsi var. Real niyyətində itkilər var. Arda Gülərin, hətta Bernardo Silva'nın ötən il Manchester City-də Real'a qarşı vərəqəsi var idi. Ona görə bax, bu gündə Arda Güləri Bernardo Silva'nı orta xətti biraz görə bilmirik. Burada Kamavinga'nı da görə bilirəm ki,
1: yəni böyük itki deyil də, əslində orada Valverde var, Bellingham var, Arda Güler olmasa da bu komanda Diaz var, Vinicius var,
0: yo, Arda Güler,
1: var.
0: Son dönəmlərin, son vaxtlar Real'ın ən
1: favorit
0: oyununu açan, o daha kreativ oynayan bir futbolçudur. O olmayanda doğrudan da bir çox məsələlərdə geri qalmaq məsələsi olur. Bundan başqa zədəli olan Raul Asensio, Militao, Mendy, Rodrigo, Lunin, bax bu kimi futbolçular var. Hər halda, amma düşünürəm ki, yaxşı olacaq Real üçün.
1: Amma mən əksini düşünürəm. Düşünürəm ki, Kivu, məsələ Santiago Bernabeu
0: da təhlükəlidir də.
1: Təhlükəli
0: İşin o məqamı var ki, Kivu da doğrudan təhlükəlidir.
1: Bax, çox böyük çətinliklər yaşadacaq Jose Mourinho komandasına və bu iki klubun qarşılaşması belə dedik, klassik bir oyundur. Klassik Çempionlar Liqası oyunudur. Amma bu dueldən məncə məsələ Inter qalib çıxacaq.
0: Onda qoy biz nömrəmizi bir də anda diqqətə çatdıraq.
2: Bizə WhatsApp-dan yazın. 070-303-1063
0: 070-303-1063 nömrəsi birazdan sizə lazım olacaq. Çünki...
1: Mənim belə bir sualım var. Bu sual məhz sənədir. Niyə Çempionlar Liqası həftəsində biz məcburuq Sibircanla Eyponu dinləməyə, Çempionlar Liqası himnini dinləmirik?
0: Dedim, birdən darıxmısan sən Sibircan üçün.
1: O, Namiq Qaraçıqlının sözləri ki, dedim, birdən səni görərəm, topu vural, dil dodağım. Bax,
0: yəni, bax, bu da sən üçün Çempionlar Liqasının rəmzi.
1: Belə daha maraqlıdır. Yəni, dinləyicilər də qulağa öyrəşib.
0: Bir neçə gün öncə daha doğrusu bir neçə gün öncə deyəndə ki, 4-cü mərhələdə play-off mərhələsində Bakıda eşitdi, sabah bunu eşitdirdi bütün azarkeşlərə və
1: iki mövsümdür arda-arda biz artıq bunu eşitdirik.
0: Artıq doğrudan deyirəm də vaxtlar var idi ki, dönəmlər var idi ki, bu sadəcə bir yuxu, sadəcə əfsanə, nağıl idi Çempionlar Liqası. Düşünə bilmirdik də, yəni biz uşaq vaxtından hansı futbolçuları burada görmüşdük? Ronaldinho, Thierry Henry, nə bilim, Van Nistelrooy, Maldinisi, Kakası, Şevçenkosu, yəni bir sıra Drogbası siyahını nə qədər uzada bilərik, amma indi artıq Azərbaycan komandaları Qarabağ, Sabah bu məsələni də artıq bizim üçün nə yaxşı ki,
1: adiləşdiriblər.
0: Sualımız da bir rəmzi olaraq sualımız var idi ki, bu heç bir müsabiqə sualı deyildi ki, sizcə, bax, indiki məqamda heç kim oynamayıb, Çempionlar Liqasının qalibi kimi kimi görürsüz? Bu yaxud sizin azarkeşlik elədiyiniz bir komanda olacaq, yaxud da elə potensial olaraq gücünü dəyərləndirərək deyə bilərsiniz ki, falan komanda mənə görə heç nəyə baxmayaraq gələcək öz çempionluğunu rəsmiləşdirəcək.
1: Belə yazanlar var, deyir: "Salam ağa və Şahin, xoş oldu sizi yenidən eşitmək. Təşəkkür edirik və salamlar, xoş eşitdik. Düşünürəm Real Madrid oyunu tapa bilməsə final Barcelona Bavariya finalı olacaq." Və ağa,
0: İndidən biz Bavariya Real'a yəni oyunlarını gərək görək, çempionat oyunları da bax, Bavariyanda biz bu illəri hələ bilmirik ki, nə dərəcədə yaxşıdır, nə dərəcədə pisdir. Liqa mərhələsinin oyunlarından sonra biz çox şeyə agah olacaq, çox şey bizim üçün agah olacaq.
1: Deyir ağa və Şahin, bəs Rubin Çempionlar Liqasının ən cavan komandası olmayıb vaxtilə. Bayaq gündüz də qeyd elədi, Krasnodar olub ən cavan komandası artıq bu ildən Çempionlar Liqasının ən gənc. Söhbət ən gənc deyəndə yaşına görə gedir təbii ki. Ən gənc komandası Sabah komandasıdır. Hələ ki, bu statistika Sabaha məxsusdur. Məsələ Çempionlar Liqasının təsnifat mərhələlərində də Velko Simic Sabahın bombardiri idi. Yəni, ən çox qol vuran seçmə mərhələlərdə Velko Simic oldu. Hansı ki, bu da təbii ki, böyük bir addır bizim üçün, böyük bir nəticədir, böyük bir uğurdur ki, bizim Azərbaycan klubunun oyunçusu Çempionlar Liqasının seçmə mərhələsində bombardirdir.
0: Əlbəttə ki, düzdür. Və mən istəyərdim ki, artıq sualımızı
1: Seçmə sualımızı
0: ünvanlayaq. Seçmə sual bəlkə də kimlər üçünsə çətin, bəlkə də çox rahat bir sual olacaq. Son ardıcıl 2 çempionluğu ilə Paris Saint-Germain aktivinə, həm də Fransanın aktivinə Çempionlar Liqasını qazanmış olan fransız komandası statusunu gətirdi. Amma Paris Saint-Germain-dən qabaq bu statusda olan bir fransız komandası var idi. Söhbət kimdən gedir, hansı komandadan gedir? Bax, həmin komandanın adını bizə yazıb göndərəcəksiniz və biz sadəcə istəyirik ki, fransız komandalarından kim Çempionlar Liqasının qalibi olub? Paris Saint-Germain-in çıxmaqla.
1: Yəni
0: bir komanda adıdır.
1: Bəli, bu gün həm də İngiltərə Premier Liqasında bir oyun var ki, düşünürəm ki, bu oyunu sən də səbirsizliklə gözləyirsən, çünki bu Sunderland Hull City oyunudur. Hansı ki, bu il Championship-dən gəlib Premier Liqaya və gəlişi ilə də orada olan bütün komandaların artıq gözünü qorxutmağa da vaxt tapıb. Sunderland Hull City oyununda maraqlıdır görək ki, növbəti 3 xalını qazana biləcək macunun komandası.
0: Yo, bu Liqa kubokudur. Bu artıq mərhələdir. Bu çempionat oyunları deyil, Şahin.
1: Ha, bu İngiltərə.
0: Bəli, Sunderland.
1: Bəli.
0: Bir də artıq 3-cü raund orada gedir və Hull City bu mərhələdə Sunderlandla üz-üzə gələcək.
1: Sunderland üz-üzə gələcək və maraqlıdır. Mənim özümə də maraqlıdır görək ki, ümumiyyətlə Hull City bu il həm Premier Liqada, həm kuboklarda özünü hansı tərəfdən göstərə biləcək.
0: Əslində bəlkə də ağıllı davranıb bir yerdə yaxşı şəkildə irəliləyəcək. Yəni bütün gücünü ən azından 3 yerdə də getməyəcək də. Burada FA Cup var, burada Liqa.
1: Gücünü bir yerə verəcək bəli.
0: Bəlkə də maksimum 2 yerə verər.
1: Məncə elə məhz Premier Liqaya verəcək ki, növbəti mövsüm Çempionlar Liqasında ən azından
0: Avrokubokların
1: birində iştirak edə bilsin.
0: Sualı bir də qeyd eləmək istəyirəm. Fransız klublarından PSG bir qırağda qalsa, başqa hansı digər bir klub Çempionlar Liqasının qalibi olub? Bizə versiya olaraq Monaco yazanlar var, Marsel yazanlar var, Lyon yazanlar var. Bunlardan üçündən biridir, qoy belə deyək.
1: Üçündən biridir, amma hansıdır artıq onu tapmaq siz və bizim prodüserimizə, prodüserimiz bu işlə məşğul olacaq.
0: Biz belə, baxmırıq da o yerlə.
1: Bayaq dedim, 4 debütant var bu mövsüm Çempionlar Liqasında. Bunlar üçünün adını çəkdik, 4-cü bizə bəlli deyil, yəni adını çəkmədim. Bu Vikingdir, Viking komandası da bu mövsüm Çempionlar Liqasına tarixində ilk dəfə qoşulub və onunla yanaşı bir də xatladım. Las Sabah və Como var. Xüsusi olaraq Sabah öz yerində, bu bizim azərkeşlik edəcəyimiz komandadır, amma ağa da bayaq qeyd elədi, Komoya kənardan gizlin-gizlin xüsusi azərkeşlik edəcək.
0: Yəni ki, ən güclüsü Komodur da bunlar arasında.
1: Bunlar arasında, hə, ən güclüsü.
0: Hətta Komo orada bəlkə bir sıra digər komandalardan da indiki vəziyyətdə yaxşıdır.
1: Məsələn, tamamilə razıyam və Çempionlar Liqasının rəsmi Instagram hesabında artıq Çempionlar Liqasında bu mövsüm çıxış edən klubların ev formalarının da fotolarını yayımlayıblar, maraqlıdır. Sabahın qara formada təsvir ediblər, yəni qara forması var.
0: Hətta onsuz da ən real forması, yəni birinci formaları qara və üstündə bənövşəyi rənglərlə olan bir formada, yaxşı bir maraqlı formadır.
1: Maraqlı formadır və ən çox rəng qırmızı rəngi burada mənim gözümə dəyir. Arsenalın, Liverpoolun, United'in, Lille'in, Bavariyanın, PSV'nin, Atletico Madrid'in, Slavyan Praga'nın, Feyenoord'un düz 8 klub, Roman da arası sonra qata bilərik, düz narıncı da biraz Roman rəngi, amma 8 götürək, 8 klub qırmızı rəngdə, 7 klub isə sarı rəngdə çıxış edəcək bu mövsüm.
0: Qırmızı, göy və ağ əslində ən çox indi səfər və ev formaları.
1: Ağ 3-dür cəmi.
0: Yox, indi səfər və ev formaları ilə elə bir də rəngdir ki, bir çox formanın içində, məsəl üçün Atletico Madrid'də var.
1: Demək olar bütün klubların ağ forması var.
0: Ya da ki elə zolaqlılardan ibarət ağ rəngləri var. Ona görə bunu xüsusi qeyd edəcəm və
1: amma yeganə qara rəng forma sabahdadır bu bu mövsüm Çempionlar Liqasındakı. Bir də Vikingin boz rəngdə forması var. Qara və boz rənglər bir dənədir bu mövsüm Çempionlar Liqasında və bu formalarda təbii ki debutantlardadır. Bir daha xatırladım. Bugünkü oyunları Çempionlar Liqası yeni mövsümə start verir. Bizimlə bərabər AEK, LASK, Brügge, Aston Villa, Borussia Dortmund, Villarreal, Lille, Betis, Porto, Manchester City, Real Madrid, Inter oyunları 20:45-də AEK, LASK, Brügge, Aston Villa oyunu start götürəcək. Digər oyunlar isə 23:00-da. Hələ ki bu oyunlar 23:00 və 20:45-dədir. Təxminən 1 ay sonra oyunların vaxtı dəyişiləcək. 21:45 və Bakı vaxtı ilə gecə saat 12-də start götürəcək. Ümumiyyətlə, bu Çempionlar Liqasında bizi maraqlı qarşıdurmalar gözləyir. İndi bir neçə dəqiqədən sonra, bilməyəm, dinləyicimiz hazırdır, hazır deyil, amma
0: mən orada hərəkətlənmə görürəm.
1: Mən istəyirəm ki, Çempionlar Liqasında ümumiyyətlə komandaların gedəcək yollarını məhz sabah kiminlə düşüb, məsəl üçün Manchester United kiminlə üzə gələcək?
0: Bunu bilirik qalsaray ki, bunu bilirik ki, bəlkə də ən çətin rəqiblər elə debutant sabaha
1: düşür. Bəli, ən çətin rəqiblər onundur. Sözsüz.
0: Hətta Real Madrid'in rəqibləri sabahdan daha əlverişlidir, daha idealdır və deməli oradan yazı var, görürəm prodüsora, məni qoş, məni qoş. İndi prodüsor qoşacaq, yoxsa yox, herhalda bax, dinləyicilərdən belə bir mesaj var. Və Kohalski'dən danışmaq istəyirəm, Şahin. Kohalski bir neçə gün öncə açıqlama gəldi ki, Qarabağdan gedir. Artıq bilinirdi onsuz da, bu bəlkə də mövsümün ortasından, keçən ildən də bəlkə də bəlli idi ki, Kohalski gedəcək və açıqlamasını verdi. Mən bugün həm də onun son danışığını, son müsahibəsini də gördüm. Deyir ki, mənə göstərilən etimada görə mən inkişaf etmiş olan bir futbolçu kimi təşəkkür edirəm. Qarabağ mənə xaricdə ilk maceramı yaşatmaq fürsəti verdi. Buraya Polşadan nisbətən tanınmayan bir qapçı kimi gəlmişdim. Heç mənə orada bir iki nəfər tanıyırdı ya yox. İndi isə bir uşaqlıq arzum olan Çempionlar Liqasında oynamış bir futbolçuyam. Azərbaycan çempion titulunu qazanmış bir futbolçuyam. Amma çox maraqlıdır ki, Kohalski niyə görə bax seçimlər var idi, hətta Qarabağlı qalsa idi bəlkə daha yaxşı idi, niyə görə bəs Polşanın hər hansı bir sıradan bir komandasına getdi?
1: O mənə də maraqlıdır. Bayaq biz efirdən öncə də bunu müzakirə elədik ki, Napoli, Borussia Dortmund kimi klublar istəyirdi vaxtında Kohalskini, onda getmədi, qaldı, Qarabağa sadiq oldu, amma bu dönəmdə ən yaxşı formunda olan dönəmdə getdi Polşanın zəif klublarından birinə. Mən başqa bir açıqlamasını oxudum Kohalskinin ki, güya dediyinə görə klubda 3 qapçı var, Azərbaycan, yəni nəzərə alsaq ki, Avro kuboklarda da deyil bu il Qarabağ və bu 3 qapçı Azərbaycan çempionatlarında nə qədər şans tapacaq, şansları zəif olduğuna görə məcburən mən getdim. Belə çıxdı ki, Şahrudinə daha çox oyun yeri vermək üçün gedib Kohalski də, sözündən belə çıxır.
0: Deyir də indi. Sonra da ki, o onun deməyinə deyil ki, bəlkə məşqçi istəmirsə, Şəhrüddin olsun.
1: Biz
0: olsun.
1: Komanda daxilində nələrin baş verdiyini bilmirik hələ bir halda. İndi gedən
0: deməli,
1: təbii ki,
0: gündüz deyir ki, bəlkə hələ gündüz, digər dinləyicimiz də yazdı. Deyir, ailə məsələlərinə görə həmişə deyirdi darıxıram. İndi də gündüz də yazıb ki, nişanlısı üçün darıxdığına görə Polşana, Polşaya getməyi istəyib. Nişanlısını gətirə bilər
1: də. Gətirə bilər də, yəni Azərbaycanda da
0: bütün
1: ən yaxşı şərait yaradılmışdı.
0: Bütün əcnəbi futbolçuların ailələri, həyat yoldaşları, uşaqları da burada olur. Nəysə bilmirəm, indi təbii ki, o artıq detallardır, amma dinləyicimiz bayaqdan bizi gözləyir, gəlir danışaq.
1: Axşamınız xeyir olsun.
3: Hər vaxtınız xeyir olsun.
1: Necəsiz və kimlə danışırsınız?
0: Turab bəylə danışırıq, Yüzbaşov.
3: Çox xeyir.
1: Babababam.
0: Deməli, Turabın, siz yazırdınız da, məni qoşdunuz, deyilmi? Prodüserin də
1: səsinizi eşitdi.
0: Prodüser də oradan deyib ki, elə qoy. Özlə bu Namiq Qaraçıqlı və Aygün Kəzimovanın mahnısı kimi xitab edib, yazıb ki, məni qoş. Prodüser deyir, qoşuram. O da yazıb ki, qoşmursan axı. Və belə bir məzəli bir istəyi olub. Hər halda prodüser onun istəyinin yerini yetirdi. Necəsiz Turab?
3: Çox sağ olun. Siz necəsiz? Yeni ilinizdə sizə uğurlar, gözəl. Maraqlı verilişdir. İnşallah ümid edirəm ki, keçən ilin sonunda olduğu kimi yaxşı qonaqlarınız da olar. Ümid
0: İnşallah ki, siz kimi istəyirsiniz gəlsin qonaq? Aygün Kəzmova, Namika, kimi çağırır biz?
3: Mən ən çox istəyərdim ki, sabahın yeni Aslan Akademiyasının bir hansısa bir nümayəndəsi gəlsin. Çünki çox maraqlı bir layihələri var. O layihəyə oxudum, baxdım. Çox gözəl. Mən onlardan birini görmək istəyərdim sizə.
0: Görüb nə eləmək istəyirsiniz? Tutaq ki, gəldi.
1: Siz görə bilməyəcək, səsini eşidəcəksiniz.
3: maraqlı konseptləri var onlarında. Azərbaycanda inanıram ki, onlar kimi, nəinki Azərbaycanda, heç Qafqazda bəlkə onların kimi qurduğu
1: biz çalışacaq bunu nəzərə alaq.
0: Ümumiyyətlə, sabahın bundan sonrakı dönəmdə biz istəyirik ki, Radio Arena ilə yaxşı sıx əlaqəsi olsun. Çünki Avropa səhnəsində olacaqlar, diqqət mərkəzində olacaqlar və onlardan mütəmadi olaraq kimlərinsə idarə heyətindən, nə bilim, mətbuat katiblərindən, Dombrovskosun özünü bəlkə gətirə bilər. Yəni, çox təbii ki, indiki vaxtda, bilmirəm, vaxt etibarilə Dombrovskos və yaxud digərləri nə dərəcədə gələ bilər, amma çalışarıq ki, kimlərsə də oradan da sabahdan çağıraq. Ona görə bunun üçün təşəkkür edirik ki, siz də öz versiyanızı bizim üçün irəli sürdünüz.
1: Durab.
3: Sabah bu böyük intibahdadır. Yəni, həqiqətən çox-çox inanılmaz bir İntibah dövrü keçirir sabah.
1: Ağıllı işlər görürlər, tamamilə haqlısınız.
0: Onu görürük, onu biz təkcə biz bilmirik, təkcə biz görmürük, onu artıq bütün dünya görür. Bu artıq bəlli məsələdir. Biraz siz bizə danışın, görək ki, nə eləmişsiniz bu olmalı vaxtlarda və...

0: Türk futbolcu Barış Alper falan olabilir. Öyle, o da öyle bir şey yoktu. Hamısı yığma oyuncularıydı. Yani ben şahsen Qarabağın oyunudur, Sabahın Palazaki oyunudur. Ben Türkiye'de olan istenilen bir komandayla taktik gelişler olsun, oyunda çevirişler olsun, değişler olsun, comebacklar olsun. Ona hamısından üstün tuturam.
1: Turab'ın yüreği dolu diye. Turab, biz sizden ancak istedik ki, bize diyesiz ki, kim gidip çempiyon olacak?
0: Mənim fikrimcə bu illəri iki favorit görürəm. O da ki səbəbi var. Bir Arsenaldır. Bir də Bavariyadır. Nə Real Madriddir, nə PSG-dir, nə heç biri. O səbəbi də odur ki, Arsenal həqiqətən şu oturuşmuş komandadır. Eyni başmaqdır. Oturuşmuş komandadır. Hətta keçənlərkindən daha güclüdür. Və o ki qaldı Bavariya. Bavariyada ki o da eyni oturuşmuş və
1: Amma oturuşmuş komanda Bavariyanın Almanya Bundesligasına işte yaxşı şəkildə başlamıyor. Oturuşmuş komanda o cür başlamır əslində.
2: Digər komandalar. Digər komandalar.
0: Keçən il Dərbat gündə başlamışdı Çempionlar Ligasında, amma sonda gəldi.
1: Onda biz elə Çempionlar Ligasına sizə növbəti sualımızı verəcəyik. Əsas sualın cavabına keçməmişdən qabaq seçmə sual üçün nə yazmışdınız bizə?
0: Marsel
1: də bu təbii ki PSG-dən qabaq Çempionlar Liqasını Marsel qazanıb, amma əsas suala keçsək, mənim sualım ondan ibarətdir ki, sizə də doğrusu bizim sualımız ondan ibarətdir ki, Çempionlar Liqasını, amma biz burada artıq 3 ölkənin üçünün də adını istəyəcəyik sizdən, ən çox qazanmış ölkələri sıralasaq, sırayla hansı 3 ölkə olacaq?
0: Sırayla hansı 3 ölkə? Birinci məncə İspaniya olacaq, Real Madrid-ə görə, bir də Barcelona-ya görə. İkinci olacaq İtaliya, Milan var orada. Üçüncü məncə olacaq İngiltərədə Manchester United 2-də verişdi. Almanya'da bir tane Bavariyadır. Başka kimdir? Məncə
1: mən deyim dəsə Almanya'dan olub Hamburg olub, Borussia Dortmund olub.
0: İngiltərədə Liverpool çox olub, Manchester 2 dəfə məncə olub, Chelsea olub, City olub, Nottingham Forest olub. Mən deyərdim ikinci bəlkə şeydir, İngilislərdə üçüncü.
1: İndi biz dəqiq istəyirik ya sizdən. Bax, burada artıq indi özünüz danışırsınız, özünüz özünüzə doğru sual verirsiniz, doğru cavablayırsınız. Sizcə birinci, ikinci, üçüncü yer kimdir? Dəqiq bizə deyin.
2: Durab.
0: Məncə bir saniyə deyim. İngiltərə bir saniyə. Dəqiq olmalıdır da bu dəqiq. 1-2-3 dəqiq olmalıdır.
2: Bəli.
1: 5-ə kimi sayıram, sizdən son cavabı gözləyəcəm. 1-2
0: Birinci İspaniya.
1: 3-4
0: Birinci İspaniya. 5. İkincisi İngiltərə, üçüncüsü İtaliya.
2: 1-2-3 İspaniya, İngiltərə, İtaliya qeyd edərdiniz.
0: Bəli.
1: Dəyişmək istəyirsiniz yoxsa yox?
0: Yox.
1: Dəyişməyin, çünki bu elə düzgün cavabdır. İspaniya 20 qələbə ilə bu sadəcə Barcelona və Real Madridin payına düşür. Başqa heç kim orada
2: deyil. Bütün onların çiyinlərindədir.
1: İngiltərə burada 15 çempionluqla, amma elə 15 çempionluqla ikinci pillədədir və İtaliya isə 12 çempionluqla.
2: 6 klubla İngiltərə 15 çempionluğu qazanıb. İtaliya isə 12, daha doğrusu 12 dəfə
1: qələbə qazanıb, amma 3 klubla.
2: 3 klubla bəli bunu.
1: Turab, təşəkkür edirik. Sizə düzgün cavabı tapdınız. Daha doğrusu dediniz bizə. Və elə sizinlə sağollaşır. Çempionlar Liqasının da artıq ilkin görüşləri başlayır. Ona görə sizlə inşallah ki yenidən danışmaq ümidi ilə.
0: Çox sağ olun, hər şey. Prodüserə də burdan çox-çox təşəkkürlər.
1: O da sağ ol deyir sizə. Bu Turab idi, Turab Yüzbaşov idi bizim daimi dinləyicimiz. Elə
2: ikinci promo kod da belə getdi bu mövsüm üçün və mən ekranlarda hal-hazırda Çempionlar Liqasında ilk dəfə Aston Villa'nın heyətində debüt edən Nicholas Jackson'ı və Brügge'nin heyətində debüt edən Jan Sommer'i görürdüm, qapçını. İllərdir biz onu Inter'in uğurları üçün çalışan, Nicholas Jackson isə Bavariya üçün çalışan görmüşük. Amma bu iki komanda, bu iki fərqli komanda həm Aston Villa, həm də Brügge'nin meydanda məhz üz-üzə gəlirlər və oyunun startına artıq dəqiqələr qalıb
1: və paralel də oyun gedir, daha doğrusu elə oyun başlamaq üzrədir. Yunanistanın ayaq komandası elə doğma divarlar arasında LASK ilə üz-üzə gəlacaq. Hər halda 20:45-də 2 oyun var. Futbol azarkeşləri üçün əgər bekardılarsa, indiki məqamda evdə oturublarsa, bu 2 oyuna, gecəki oyunlar başlamadan bu 2 oyunlarla isinmə hərəkətlərinə başlaya bilərlər. Biz də reklam fasiləsində isinmə hərəkətlərini edəcəyik. Elə Çempionlar Liqası başlayıbsa, deməli qanunlu mərcdə də əsas məqamlar başlayır.

0: Və Qanun Məclisinin yeganə yaxşı bir ünvanı var, bu da Misli Az platformasıdır. Rahat imkanlar, geniş imkanlar sizə verilir. Misli arena var orada, siz burada həm rahat şəkildə digər istifadəçilərin yazdığı kuponlardan yararlana bilərsiniz və həm də digər istifadəçilərə siz özünüz də köməklik edə bilərək, yəni öz kuponunuzu paylaşaraq onlara köməkli şans yarada bilərsiniz. Hər kəsə uğurlar arzu edirik. Dinamik okean su filtrləri ilə siz təmiz, bakteriyasız, şəffaf su içə biləcəksiniz evinizdə, ofislərinizdə, bağınızda quraşdıraraq, bax, dinamik okean su filtrinin o faydalı suyundan içə bilərsiniz və təbii ki, Tvinet var bizimdə.
1: Təbii ki, biz Tvinet vasitəsilə hal-hazırda Çempionlar Liqası oyunlarını izləyirik. Sizə də tövsiyə edirik ki, Tvinet vasitəsilə izləyə bilərsiniz bu oyunları. 055-553-35 nömrəsi və ya tvinet.az saytına müraciət edin, Tvineti qoşun, HD keyfiyyətdə, rahat şəkildə futbolunuzu izləyin.
2: Diqqət, diqqət! Ümiddə sezon sonuna özəl 50% dək endirim var. Mətbəx, məişət texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. Endirimli məhsullar məhdud saydadır.
3: Azad Azərbaycanda reklam.
4: Misli Az yeniləndi. İndi oynamaq daha rahat, daha sürətli və daha asandır. Yepyeni ana səhifədə hər şey 50-nin altında. Sənə özəl epoz qazan seçimləri ilə oyna. Həyəcanı misli ilə yaşa.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15,000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL 7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
7: Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə Selitom mağazalarında. Endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək, ayda cəmi 87 manat 50 qəpi ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Selitom, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
8: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə-gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
9: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. www.kaspak.az.
6: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
10: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
9: Kaspak Sungait layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
12: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Hə, elə bayaq anons etdi və az qala ilk erkən qolu da görə biləcəkdik. Amma biraz yan keçdi. Amma hər halda biz...
1: Həyəcan var, ağa. Nə qədər də bu komandaların adları bizə o qədər də, belə deyək də, sevindirməsə, azarkeşlik etməsək də, amma biz birlikdə dinləyicilərlə hal-hazırda Çempionlar Liqasının bu mövsüm üçün 26-27 mövsüm üçün ilk oyununu izləyirik, Brügge Aston Villa oyununu.
0: İlk oyunlardan birini.
1: Bəli, artıq bizə bəllidir ki, Çempionlar Liqası start götürdü və bu mövsüm 9 ay ərzində biz darıxmayacağıq və həm Çempionlar Liqası, həm Avropa Liqası, həm də nisbətən Konfrans Liqası oyunlarını da şərh edəcək. Təbii ki, bu mövsüm ərzində yığma komandaları oyunları olacaq, hansı ki onları da buradan şərh etmək şansımız olacaq və bayaq dinləyici də qeyd elədi, o bizim mövsüm ərzində vaxtaşırı qonaqlarımız da olacaq.
0: Mütləq şəkildə bunsuz da olmaz. Bu il bizim gəlişimiz və gedişimiz xüsusilə Çempionlar Liqası üçün hazırlanıb. Ona görə bu çempionat Avropanın, UEFA-nın əsas çempionatı diqqət mərkəzində olacaq. Elə paralel keçən digər qarşılaşmada da vəziyyət o cürdür. Bir sual ünvanlamışdıq ki, sizcə indiki məqam üçün kim ola bilər Çempionlar Liqasının favoriti? Bax, Brügge, Aston Villa, AEK, LASK başlayıb, amma kim ola bilər? Bunu yazıb göndərərsiz bizə və maraqlıdır. Cavablar gəlir. Kifayət qədər maraqlı cavablar görür Arsenal deyənlər və Arsenal cavabı daha çox gəlir. Bəlkə də keçən il öz finalda uduzduğuna görə bu cavabı yazırlar yoxsa yox, amma Arsenal ola bilər. Yəni keçən il keçənlərə nisbətən biraz da daha çox komanda o özlüyünü qoruyub saxladı və final üçün yenə də əsas namizədlərdən ola biləcək, amma mövsümün gedişatı biz görmüşük də yanvardan sonra nələr dəyişdiyini. Bax, Zinedine Zidane dövründə 4 ay komanda gəlib çempionluq yaşayıb, hansı ki əvəz etmədən sonra bunu yaşayıb. Biz PSG-nin birinci qalib olduğu ildə yanvardan sonra nələr baş verdi? 3-4 ay
1: tamamilə dəyişdi Çempionlar Liqası məcrası.
0: İndiki məqam üçün başqa bir şeylər deyə bilərik. Liqa mərhələsi bitəndən sonra artıq bizim beynimizdə daha başqa bir fikirlər oyana bilər. Ona görə biraz çətindir.
1: Biraz çətindir. Gündüz isə deyir ki, niyə soruşmadınız deyir. Bəs Marsel deyir finalda kimi məğlub etmişdi məhz Çempionlar Liqasında? PSG-nin qalibiyyətinə kimi yeganə Fransa təmsilçisindən söhbət gedir. Milanı məğlub etmişdi. Bir sürü hesab ilə. Siz kimdənsə soruşmayın bunu. Mən sizə bunun cavabını deyim, amma Çempionlar Liqası...
0: Şahinin ilk qorxulu kabusu məsələ 1993-cü ildə Marsel-Milan qarşılaşmasında olub.
1: Amma mən sizə deyim ki, yetəri qədər Real Madrid finalları, məğlub olduğu finallar da var ki, bundan da danışa bilərik. İstəsəz, lab 3 efir buna həsr edə bilərik. Nəinki, Milanla işiniz olmasın bu il Avropa Liqasında.
0: Nə qədər finalı Çempionlar Liqasında ucuz.
1: Mənim yadıma gələn son final Liverpool finalı oldu. Çempionlar Liqasında Liverpoola məğlub oldu. Ondan sonraki...
0: Yəni, Real Madrid o rəqəm... Bəlkə də...
1: Yaxşı, Milan neçə dəfə
0: heç kimin,
1: məğlub oldu? Milan neçə dəfə
0: məğlub oldu? Bir dənə deyən da heç kimin... Milan finalı gəlib çıxa bilib ki.
1: Yo, çıxıb, niyə ki?
0: Yəni, Real 15 dəfə əgər bu çempionluğu qazanıbsa, 3 dəfə də, yəni 18 final oynayıbsa, 15-ində qalib olub, 3-ündə məğlub olub. Milanda 11 finaldan 4 məğlubiyyət var, 7 qalibiyyət var.
1: Aşağı yuxarı eyni oynayırıq. Mən bu sözü...
0: Aşağı yuxarı eynidir yəni.
1: Mən bu sözü ilk mövsümdən deyirəm və sözümün üstündə də dururam. Real Madrid sadəcə olaraq Milanın o oynaya bilmədiyi vaxtlar, o belə deyək də zəif vaxtlarında gəldi çempion
0: oldu. Bəlkə Milanın o çempion olduğu dönəmlər məsələ Realın pis vaxtları idi.
1: Mən səninlə razılaşa bilərəm, amma sən də mənlə razılaşmasın.
0: Yəqin ki də, indi kimsə güclü olmalıdır ki, kimsə gəlib çempion olsun, amma böyük məxrəcdə biz bunu əgər mübahisə ediriksə, buna baxırıqsa, tarixən elə Çempionlar Liqasının başlanğıcındakı ilk 5 Çempionlar Liqası yada düşür, 56-57, 58, 59, 60-cı illərdə ardıcıl 5 qalibiyyət gəlib Real Madriddən. Yəni artıq özülü yaxşı şəkildə qurulub, ondan sonra da tarix hamının gözü qarşısında, bax, bu Çempionlar Liqası oyunlarını izləyir yəni.
1: Biz isə hal-hazırda canlı olaraq Brügge Aston Villa oyununun 9-cu dəqiqəsinin şahidiyik. Hesab 0-0-dır. Qarşılıqlı hücumlar var oyunda. Deməzdim ki, hansısa komanda aşkar üstündə hal-hazırda.
0: Bugün biz bu rəngləri yenə görəcəyik. Çünki elə bir Real Madrid-Inter qarşılaşmasıdır. Forma Brügge-də Inter Kerin formasıdır və digərləri də ağ, uzaqdan ağ görünür. Aston Villa da başqa xətlərdə var.
1: City-nin formasına ardısa bənziyir. Digər oyunda da söhbət AEK LASK oyunundan gedir və bir Yunan komandası ilə Astre komandası üzə gəlir. Debütant LASK və 10 dəqiqə keçib oyundan, elə ki, orada da hesab 0-0 da hesab açılmıb. Halbuki mən bu oyuna demişdim ki, böyük, hesablı, belə bol qollu daha doğrusu oyun gözləyirəm.
0: Və hakim idarə edən hakimlərə baxıram. AEK-in oyununda, AEK LASK oyununda Portuqal bir hakimdir, amma bu oyunda hamıya bələd olan İsveçli Sandro Scherer var. Yaxşı bir hakimi bax bu oyuna təyinat veriblər ki, çox güman ki, elə biraz emosional şəkildə keçən bir oyun ola bilər. Hər iki komandanın istəyi göz önündə olur, göz önündədir. Çünki həm biz bax bu 9-10 dəqiqə içərisində hər iki komandanın hücumlarını ardıcı olaraq gah o qapıda, gah bu qapıda görə bilirik.
1: Sürətli futbol oynayan iki komandadır. Bəlkə də bu hakimi ona görə təyin edib. Çünki biri İngiliz, biri Belçika klubudur və bu iki klubun ikisi də sürətli futbolu xoşlayır.
0: Və bu məqamda bir xəbər oxuyacağam. Daha doğrusu bu xəbəri səhər çatdırmışdım. İndi səninlə də, dinləyicilərlə də bir növ istirəm oxuyaq, biraz bu barədə danışaq son dəqiqə. Fransa nüfuzlu Le Coupe nəşri Çempionlar Liqası tarixinin bütün zamanlarının rəmzi yığmasını tərtib edib. Siyahı bəlkə də çoxu üçün bir mənalı qarşılanmaya bilər. Bilmirəm bu siyahını niyə görə, hansı əsaslara görə veriblər. Amma burada maraqlı məqamlar var. Məsəl üçün Messi var, Ronaldo yoxdur. Hansı ki, hər ikisi 4 dəfə Çempionlar Liqasının qalibi olur.
1: Mən sənə eşitmişdim o xəbəri sən oxuyanda və narazılığı bildirmişdin.
0: Və artıq burada əsas əslində böyük paradoks ondan ibarətdir ki, indi futbolçuları da sayacağam.
1: Bəli, bəli.
0: Çempionlar Liqasının bombardiri,
1: bombardiri yoxdur.
0: Bu rəmzi yetdi yoxdur, nə deyəsən buna. Deməli, Liverpooldan Ray Clemens qapıda gol də oldu artıq. Aston Villa
1: hesabı açdı, bəli.
0: Hesabı açdı.
1: 11-ci dəqiqədə Unai Emery bunu bacardı. Bacardı və bacarmağa da davam eləyir. Çünki Unai Emery, məsələ, sən oxumamısan, bitirməmsən, gəlsən bitir.
0: Qoy bir dənə qola da baxaq, bax artıq epizodu göstərirlər.
1: Məndə də Fransa futbol nəşrinin deməli namizədləri var. Ötən mövsüm ən yaxşı baş məşqçilər siyasında və bu siyahıdə Unai Emery'nin adı da var. O bunu bacarır. Dəfələrlə Avrokuboklara başı üzərinə qaldırır və Aston Villa ilə da bunu etməyi bacarır.
0: Hər halda 1-0-lıq heyət, daha doğrusu 1-0-ı görə bildi. Erkən qol gəldi Aston Villadan və uzaq küncü ünvanlanan bir qol idi. Hə, bax, heyəti açıqlayırdım. Burada Çempionlar Liqasında qapıda Ray Clemens Liverpooldan var. Dani Carvajal, Franz Beckenbauer, Franco Baresi və Paolo Maldini dördlük müdafiə xətti belədir. Yarım müdafiə Luka Modric və Andres Iniesta. Hücumda isə Leo Messi, Johan Cruyff, George Best və Alfredo Di Stefano'nun adını görə bilirik. Yenə deyirəm,
1: yüzlərlə yüzlərlə, minlərlə futbolçu var ki, hansı ki bu siyahıya daxil etmək olar. Amma bu siyahıda mütləq Ronaldo olmalı idi.
0: Mütləq.
1: Daxil etmək olar başqa. Mütləq Ronaldo olmalı idi bu siyahıda ki, sən demişkən Çempionlar Liqasının bombardiri Çempionlar Liqasına imzasını yazanlar.
0: Sən də xəbərimi çatdır, artıq bir sağollaşma.
1: Mənim də xəbərim ondan ibarətdir ki, məhz Fransa futbol transfer marketlə birlikdə 2026-cı ilə ən yaxşı baş məşqçilərinin namizədlərinin siyahısını açıqlayıblar. Bu Luis Enrique, Vincent Kompany, Unai Emery, Mikel Arteta və Luis de la Fuente-dır və qapıçılar da var.
0: Yo, yo, ikinci qol olacaqdı.
1: Olacaqdı. Qapıçılar da var burada. Joan Garcia, Gregor Kobel var, David Raya var, Matvey Safonov görürük bu siyahıda və Kurtan da görürük bu siyahıda. Eduard Mendini görürük və digərləri də var. Görək bu namizədlər içindən ən yaxşı qapçı və baş məşqçi kim seçəcək 2026-cı ildə.
0: Artıq yaxınlaşır Ballon d'Or-a da yaxınlaşırıq il sonunda FIFA-nın ən yaxşıları siyahısında görə biləcək. Amma bugünlük dostlar gedirik. Sizdən ayrılırıq amma sabah yenidən qayıdacaq və bugünkü keçirilən 6 qarşılaşmanın nəticəsi ilə və sabah oynanılacaq o 6 qarşılaşmanın nəticəsi necə olacaq, nələr baş verə biləcək bunlardan danışacağıq. Özünüzə çox yaxşı baxın.
1: Sizə gözəl futbol axşamı arzu edirəm. Gecəniz xeyrə qalsın.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN/LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri anladığınızdan əmin olun.
2: Məktəb alışverişi edərkən avtomobil qazan. Abşeron Ticarət Mərkəzində məktəbə Abşeronla başla kampaniyasına start verdi. 21 avqustdan 13 sentyabra qədər məktəb alışverişində 35% ədək endirim. Bütün məktəb ləvazimatları sərfəli qiymətlərlə. Hər 50 manatlıq alışverişə bir bilet əldə et. Dipal S09 və Şarm El Şeyx səyahəti qazan. Əlaqə Ulduz 6767.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Araşdırmalar göstərir ki, məişətdə elektrik və qaz təsərrüfatlarında olan nasazlıqlar, habelə ehtiyatsızlıq və nəzarətsizlik yanğın və partlayış hadisələrinin əsas səbəblərindəndir. Odur ki, elektrik və qaz təsərrüfatı daim saz vəziyyətdə saxlanılmalı, elektrik xətləri və uzadıcılar həddindən artıq yüklənməməli, elektrik və qaz cihazlarında nasazlıq yarandıqda onların yoxlanılması və təmiri yalnız mütəxəssisə həval edilməli, qeyri-standart elektrik və qaz cihazlarından istifadə edilməməli, cihazlar istismar qaydalarına uyğun tətbiq edilməli, elektrik və qaz cihazları uşaqlar tərəfindən istifadə edilməməli, daim nəzarətdə saxlanılmalıdır. Mənzili tərk edərkən elektrik və qaz cihazları işlək vəziyyətdə qoyulmamalıdır. Bundan əlavə, mənzilə daxil olarkən qaz sızmasının baş vermədiyinə əmin olmadan işıq yandırmayın, elektrik və qaz cihazlarını işə salmayın, açıq oddan istifadə etməyin. Qaz iyi hiss etdikdə isə dərhal qapı və pəncərəni açın. Evə qazın girişini bağlayın və qəza xidmətinə xəbər verin. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
2: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
3: Kaspak Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
2: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
0: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN/L7/2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə Selitom mağazalarında endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək ayda cəmi 87 manat 50 qəpik ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Selitom telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
6: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
0: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az. Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

0: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
1: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
0: Bu kino ki var.
1: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.
2: Ayşalar, ayşalar tez olun. Tez olun, əyləşin. Rayon qəzeti üçün şəkilimizi çəkirlər. Hə, üzr istəyirəm, siz orada durun. Yol ver, hə, sən də otur burada. Otur burada, deyirəm sənə, tez elə. Ortalıqda eşq istəyə anmasın, yoldaş gülümsər onun yeridir.
3: Yazarsan ki, mən gülümsər onun yeridir.

0: Sabah saat 8:20'de vağzalda eşittiniz.
1: Eşittiniz. 8:20'de vağzalda.

Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Ağsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

0: Kürən üstə tiki olsa yiyəcəksən.
1: Balaca olsa yiyəcəyəm.
0: Hamısını?
1: Hı-hı.
0: Mən dünə yemədim. Evəcə saxladım özümü.
2: İndicə yiyib asmışdım, lap bu dəqiqə. Bütün zəhmətim hədər getdi. Görürsən sən Allah, görürsən.
3: Hə, nə olur? Hə? Sizi nəyələtə yerə siz canilər, hamını canisiz.
2: Şamama! Aa, Şamama! Şamama, hey! Nə olur Südabə, niyə qışqırırsan? Bura bax, qoca vaxtında deyəsən xərifləyim sana. Vedrəni hara gəldi vızıldadırsan. Belədir şey olar, bir bax da. Özü xalxın vedrəsini götürür. Sonra da qışqırıb bütün həyəti dəngə edir.
1: Kim götürür, mən? Bir dəlim oy vedrəyə vursam, Allah mənə qənim olsun.
4: Nəfəsusdu dodaqlarda.
2: Ay balam, bu vedrə kimindir?
4: Bir əkəldik bəncə.
2: Kimindir,
4: hə? Mənim atam uzaqlarda.
2: Al, dura qalsın, vedrədə
4: sürcə.
2: Bəyəm, mən bilmirəm, onun vedrəsidir də. Elə gözü məni görür. Mənim üstümə qışqırmaqsan, sən gec öz uşaqları və göz ol.
4: Anamısın, laylala.
2: Ay, qaşılara nə soğursan? Yer tapmadın oynamağa.
4: Mənim dərdə bozuldu.
5: Sağlımına bağla.

0: ولفانه بدی رابو
1: بیرو عبوشنو بردی
0: باق
1: نینه عشق عشق
0: سن گت قزلارنو
1: من اولارنا کسریم
0: سانه دور لان سان
1: گینا برا باق گینا ver من de çileyim əvəzində kitab verirəm, oxuyarsan, bilirsən kim yazıb? Steven Son. Bilirsən nədir? Cəzirələr adası.
0: Tüfürüm sənə cəzirələr.
1: Nə gecəm bu? Piratlardan yazır, ey.
0: Şəkillər var.
1: Antiqa.
0: Baxın. Səni uşaq.
2: Canlar, gəlin, suya gəlin.

da biz üşüb tir-tir əsəndə məni axtarın darıxanda dayanıb yol kənarında biz üşüb tir-tir əsəndə məni axtarın darıxanda

0: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
1: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
0: Bu kino ki var.
2: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.
3: Ay Murad, bir də gəl balam. O radio aç.
4: Yaxşı.
5: 106.3 FM.
3: Rüstəm, dur.
4: Saat neçədir?
3: 8-ə qal.
4: 8-ə? Muradı oyadıbsınız?
3: İsmailə deyərəm oyadar, hələ sən dur.
4: Onu oyadın, sonra mən durarım.
3: O olmadı ki.
6: Salam, dav.
7: Salam, məlkin 5-də artıq.
8: Görəsən, səni hara işləməyə göndərəcəklər?
9: Bilirsən, mənim təyinatımı ət kombinatına verdilər.
8: Çox sağ ol dedin.
9: Nəyə görə?
8: Ona görə ki, bizi cəmaata ayaq yolu tikməyə göndərməyiblər.
7: Qara Murad, mən sən yaşlığında bilirsən, bu məhəllədə nələr eləmişəm.
4: Davud, bütün məhəllə bilir ki, sən mən yaş olanda nələr eləmişsən də?
10: O xoşuna gəlir.
11: Bu haradan ağlına gəldi?
10: Bunu hiss eləmək üçün sənin ərindən bir qədər diqqətli olmaq bəsdir.
12: Gözlər kimi
11: mən səni çox sevirəm. Heç kimi belə sevməmişəm.
4: Saat neçədir?
8: 12-yə 10 dəqiqə qalır.

0: Nahaq sən onu öpmədin. Mən yuxarıdan baxırdım. Dedim özün başa düşərsən.
1: Hadi yavaş hadi. Keşidən olaraq yer görüm, yeri.
2: Ürəydi yemək, kim adlı verəcəyəm,
3: hə? Hə, yəki olansa, hə, mən pul alacaqdım. Siz səni 2 manat da verim. İş pulda da öyrək, iş minimat normaldadır.
4: Nə olur, abala?
3: Fantamaz!
4: Nə, nə?
3: Fantamaz!
4: Kim sənin kişi bu?

0: Onlar ət oğrayırlar. Sən də onları kömək eləyirsən.
1: Heç bilirsən nə danışırsan?
0: Laf yaxşı bilirəm, Rüstəm. Yaxşısı budur da görüm açarlar hanı. Axtarma. Açarları elə götürüb. Sən nəyirsən? Səhərəcən gözlə. Ətin hamısını uğramayacaq.
2: Apararsan?
3: Ha, otur. Bayaqdan fikirləşirdim ki, şəhərə müştəri tapmayacağım. Hara sürüm?
2: Hara istəyirsən?

0: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
1: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
0: Bu kino ki var.
2: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.
3: Neçə yaşı oldu?
4: 5.
3: Xoşbəxt olsun.
4: Böyük oğlan olsun.
3: Yuna gün olsun, toyunu görər, çal.
4: Sən uşaqlarla bir yerdə.
3: Hələ olsun.
5: Olar, ona nə var ki, tək xoşbəxt olsunlar.
3: Sağ ol. Oğlu sağlığına. Mübarək dar günü.
6: Gələnlərdən ana dedim, balıq dalayacaq.
7: Bir balıqdan ötürü 40 kilometr getmək belə vacib deyil. Balıq olmasa olmaz bəyə.
5: Balığı nə edirsən?
6: Rafiq 5 yaş tamam olur. İstəyirəm uşaqları qonaq çağırım.
7: Uşağa çox lazımdır bu. Yekə-yekə kişilər gəlib keyf eləsin. Hələ gəlsələr. Ad günə bir belə pul xərcləmək əvəzinə uşağa palto al.

0: silah, biri var kiçik siyaset, bir de var büyük, taktika ve stratejiye. Sen ye. Həmin o böyük siyasi nükteyi nəzərdən bayramlar qeyd olunur. Əli haqlıdır. Bəl qonaqlar gəlsin. Belə günləri tez-tez keçirmək lazımdır. İngilis dilini öyrətməyə nə var ki? Daha ciddi şeylər var dünyada.
1: Fikir vermə. Yoldaşların gəlməsi də eybi yoxdur. Nə olur? Toyum əqrabanı çağır.
2: Niyə gəlmirlər?
1: Toyumuza gəlmişlər də yəni. Gəlməmişdiniz. Ad günlə də gəlməzlər.
2: Ta. Sənə qalmayıb bu. Röya gəlməyiblər deməli işləri olur. Sən nə başa düşürsən?

0: Yaxşı yaza bilmirsən, sadəyə boşdan üç gəlirsən.
1: Mən müəlliməm. Nəyi bilməsəm də yazmağı başarırım.
0: Müəllim?
1: Bəli.
0: Müəllim, sən Seylin bu vaxtı Bakıda nə inirsin?
1: Konferansa çağırdılar.
0: Mən dedim, bəlkə alverə gəlmişsin.
1: Mən elə şeylərlə məşğul olmuram. Mən Şəkidənəm. Ali savadlıların arasında şəkillər Azərbaycanda birinci yerdə gedirdiləcək. Professorların yarısı Şəkidən çıxıb. Belə babam da müəllim olub.
0: Bilmirəm, o sənin öz işindir.
2: Başlayın, siz harada işləyirsiniz?
0: Pravodnikam, Bakı Moskva qatarında nədir ki?
1: Heç, elə belə soruşuram. Yaxşı iş oz var, bir ayaq oz Moskvadadır.
0: Arvat üçün də ölü bu iş.
1: Niyə?
0: Bura bax, nə istəyirsən məndən?
1: Əgər düzünü desəm, çoxdan Bakıda olmamışam. Yaman böyüyüb Bakı. Şəhər göstərim ha.
0: Nə?
1: Acığınız tutmasın. Nə pis şeydir ki, şəhəri göstəricisi oldu ama.
0: Bura bax, başımı dəngələmə. Sənin kimlərini çox görmüşəm. Fikri sənə qalmayıb. Özüm bilirəm.
1: Bizim qadınların bəlasıdır da bu. Hər şey qorxurlar. Belə hər şeydə bir bəd əməl axtarırlar.
0: Heç elə şey yoxdur. Yaxşı. Sabah axşam 7 üçün gələrsən qız qalasının qabağına. Tanıyırsan?
1: Tanıyıram, bəs necə? Hı.
0: Heç olmasa adı uydu.
1: Doğrudan ha. Adım Mustafa'dır. Mustafa Fəndiyim.
0: Mən də Fəridəyim. Çox şadım.
1: Mən də şad oldum. Çox sağ olun, bacı.
3: Mən niyə ad gününü keçirmək istəyirəm? Bayquş kimi yaşayırım. Yəni 5 ildə bir dəfə evdə məclis qurmağa ixtiyarım yoxdur. Bu da əlimizdən gəlmirsə dayı, onda niyə yaşayırıq dünyada? Niyə işləyirəm onda? Düz demirəm ana.
4: Düzdür, ayıq, düzdür. Adamın qapısı gərək qonaqlara özünü açıq ola.
3: Palto da alaram. İstəsə lap 10 dəstə alaram. Gözümün ağı qarası bircə balama palto ala bilməyəcəyəm. Mən nə hesab eləyirsiniz? Paltodan savayı başqa şeylər var axı. Oğlum böyüyü, günlərin bir günü soruşacaq. Mənim atam necə yaşayıb? Dostları kimdir? Niyə bir adam bizim qapımızı açmayıb? Bəlkə mənim atam heç yaxşı adam deyil. Ey yaş, xuligan olsaydılar deyərdim hə. Belə adamları evə çağırmaq olmaz. Qoca annem olsunlar. Belə deyil axı. Belə deyil. Heç kəs deyə bilməz olar pisdir. Kimin belə dostları var? Alim, həkim, mühəndis. Bir-birindən yaxşı. Uşaqlığım onlarla keçib. Bir yerdə böyümüşük. Niyə mən onlar üçün 150, lat 200 manat xərcləməyim? Bəyən mən belə xəssəm? Yəqin onlar deyirlər ki, əri uşaq vaxtı da kasıb idi, indi də kasıbdır. Əlinin savadı yoxdur, fəhlədi, özünə güclə çörək pulu qazanır. İstəyirəm gəlib görsünlər ki, əli də adam kimi yaşayır. Evimi görsünlər, ailəmi görsünlər, oğlumu görsünlər. Bir yerdə şadlanaq, bir yerdə yeyib içək. Düz demirəm ana.
4: Düzdür, bana, düzdür.
3: Bir də ki, mən yoldaşlarımdan ayrılmaq istəmirəm.
0: Neçə yaşın var?
1: 33.
0: Evlənəsən gedək. Səndən yaxşı ər çıxar. İçmirsən, kimli deyilsən.
1: Qətiyyən.
0: O saat görür. Ki, süt əmişinə birisinə rast gəlsən, başı o itin oyun açar. Sənə təmiz qız lazım. Halal süt əmiş.
1: Öğlənmək istəyir, amma rast gəlmir.
0: Acizsən. Ona görə tapmırsan. Biri baş ol biraz. Gözü açıq. Onda bir şey çıxar. Qız ki gördü oğlan acizdir. Başlayır oyunu çıxartmağa. Bildin?
1: Hə, hə.
0: Hədə?

Bəri bax, xumar gözdən yaş gəlir. Ay bəri bax, bəri bax, oğlanı yoldan eylər. Ay bəri bax, bəri bax.

Mən artıq bezmişəm yalanlarından. Hər dəfə qəlbimi sındırırsan sən. Hələ doymamışam cavanlığından. Bu gənc yaşda könlümü